0: Ето ни след рекламата. Той е всенароден любимец, пословичен, с голямото си сърце и голямото чувство за хумор.
1: Знае какво е да си победител, върви му както в спорта, така и в бизнеса.
0: Съвсем скоро имаше сълзи от радост и гордост в очите му, защото заедно с момчетата от националния отбор по волейбол ни донесоха огромна радост.
1: Едно порасно момче на 60 е тук. Любо Ганев, за нас е чест. Добре дошъл.
0: Здравейте,
2: здравейте.
0: Можем ли да кажем, че Любо Ганев е едно пораснало момче?
2: О, да, със сигурност. Аз така се чувствам винаги. Винаги съм го казвал, че е така.
0: Момчетата правят лудори. Какви лудори правите в момента?
2: Винаги се намира време за понещо да направиш, така че аз, знаеш, имам една много проста максима в живота. Родил съм се без да искам, ще умра без да искам, да ще живея както си искам и ще правя каквото си искам.
0: Ето, това е философия.
2: От тиски ми на това, от тя ще го правиш.
1: Това е. Ние сутринта започнахме с една шега, си сложих 6 бучки захар в кафето, в късо кафе.
2: Да, аз така го пия.
1: Наистина?
2: Да.
1: Обичате си послаждате живота.
2: Защото пък иначе е много солено и нали, трябва човек да балансира в живота. Къде еш много солено, после трябва сладко, не да има някакъв баланс.
1: В такъв случай и ние имаме един лек подарък. Много, много, много скромен подарък, за да балансираме горчевината в живота. Наистина е много скромен.
0: Много повече от 6 бушки захар. Заповядайте.
1: Значи, мисля, че сме оцелили размера. Не знам дали сме оцелили точно размера.
2: Горе-долу да не ставам сега, ама мисля, че...
0: Толкова е, нали?
2: Да, 2,10.
0: 2,10.
1: 2,10. Ето, идеално.
2: Само толкова съм, не можах да порасна повече.
1: Е, така, тук ще го, го облегна.
2: Да,
1: за огромен...
0: За колко време може взеха
2: това? Това ще стигне тук за една-две седмици.
0: За една-две седмици?
2: Да, да.
1: Бижо, облягаме го тук.
0: Страхотно.
2: Супер, супер. Е, така, хоп.
1: Огромен, огромен.
0: Почерпете, ако искате, перфект, и перфект. Семейството си. Така, ако иска, може да почерпите всъщност и Христо Стоичков. Това беше първият, който се обади, нали?
2: Сутринта, да, той ми звъна. През нощта децата ми звънаха в 12, това е нормално, но Ицо ми звъна точно в 88 минути. Вика, приятели, в 8.08 да ти пожелая на там всичко да си кажем. Вече станаха 6 години. Аз по принцип винаги празнувам нали, рождените дни, но тази година реших да не празнувам. Не заради друго, викам, първо трябва да поканиш 200-300 човека, окей, ще ги поканиш. Ма викам сега покрай волейбола, ще взема да забравя някой. После ще кажа, ти така при мен идваш да искаш пари за волейбола, па сега няма покани и викам, няма да продължа.
0: Деликатно.
2: На другия ден тръгна, аз предния ден се прибрах от пътуване, на другия ден пак трябва за пътуване, викам, няма, тази година пропускаме.
0: Всъщност това ли беше подаръка за рождения ден?
2: Успеха аз мисля, че най-големия подарък, да, най-големия подарък, още предна седмица, заедно с момчетата в Манила. Даже не случайно казах, че се чувствам най-щастливия, най-гордия президент на спортна федерация, защото наистина това е страхотен успех. Видях какво постигнахме тук в България, видяхме как обединихме хората, накарахме да излязат по площади, по улици, във всяко едно заведение се прожектираше.
0: Плакахме със сигурност от радост, но с какви чувства тръгнахте натам? Имаше ли скептицизъм? Или бяхте ли реалист? Давахте ли си сметка, че може и финал да бъде друг за нас?
2: Вижте, ние първо направихме един много ясен план, още той започва преди 2 години, с привличането на Джан Лоренцо Блинджини. Имахме точно ясен план, какво трябва да направим, един 5-годишен план, че нашата цел е една единствена, това е класирането на Олимпиадата, това е целта както на състезателите, така на тренерския щаб, както наша на федерацията, естествено, опитваме се да приобщим и нашите фенове, защото те са винаги седмени играч. И работейки по тази цел, всеки трябва да свърши неговата работа, момчетата трябва да се трудят в залата, да мислят за всяка топка как да отиграят. Нали? Тренерския щаб трябва да ги подготви физически, психически, ментално, тактически, а ние като федерация пък трябва да подсигурим най-добрите условия, нали? Тази подготовка да стане факт, да им подсигурим възможности за приятелски срещи, участие в силни турнири, нали, където да играят. И естествено, когато имаме домакински мачове, пък да дадем възможност на най-много фенове да бъдат в залата, защото пак повтарят, те са нашия седми играч.
1: Можем ли да кажем, че това е началото на една нова ера?
2: Вижте, не бих казал, че е началото на една нова ера, но в волейбол ние винаги сме имали успехи, винаги работиме добре. Нали? Аз искам да благодаря на всички клуба. Ние сме над 130 клуба в Българска федерация волейбол, защото националните състезатели се изграждат в клубовите. В националния отбор можеш само да го пошлифоваш един състезател и той да изпъкне в играта към целия отбор заедно с другите силни, които са около него. Така че винаги сме имали, но това, което ми в момента е различното, че тези момчета имат такова отношение към волейбола, към тренировките. Нали? Аз това им казах. Викам, аз искам да ви благодаря и да ви се поклоня не за успеха, който постигнахте. Защото викам, вие те първо ще постигате такива успехи. но отношението, което имате към тренировката, себераздаването, влагането, всяка една тренировка. Нали, това, че каквото ти каже треньора, отиваш и го правиш без да се замисляш. Нали? Както вика Кико, на мене ми трябват войници, каже му ляга и ляга, каже му скача и само да пита откъде и колко. Нали? Така че това е отношението и това е радостното, че го виждаме при момчетата, но все още не го виждаме при жените също това отношение. Така че нашата цел е, им казах, викам всички от вас други отбори, защото ние имаме и при подрастващите, тази имахме 8 отбора. Нали? И при подрастващите трябва да вземат пример как се прави и да го правим така. И тогава, когато всеки си свършил работа на максимално добре, резултатите рано ли къща долу. Така че това не беше за нас. Нали? Да, може би не очаквахме да станем стълно, знаехме, че ще направим едно силно световно първенство. Нали? Имахме всички предпоставки за това. Направихме този отбор, играе за първо година заедно. Миналата година, знаете, Алекс Николов беше контузен, Мартина Танасов беше контузен, Мони Николов не се знаеше дали ще играе само при мъжете, или ще, защото да, той е 18 години, или ще го пускаме и при подрастващите. Нали? И когато взимахме фактически това решение, нали, тази година видяхме този отбор, започна една волейболна лига на нациите, имахме страхотни два матча, изиграхме и в Бургас. Нали? След това, нали, за нещастие, Мони се контузи, нали, което повлия и психически на този отбор. Нали? Така че предпоставките ги имахме, нали, но това, което направи разликата, буквално това се бръздаване от момчета. Нали, то е това, което каза, това малко повече, което не трябваше, нали, да се постигне. Те вярват, че могат да побеждават, тренират така, че могат да побеждават, нали, искат да побеждават и за да го правят.
0: Вие сте човек, който може да открие безпогрешно таланта в едно дете да бъде волейболист, но когато вие сте дете, ви определят като безперспективен и се занимавате с стрелба.
2: Не, аз бях спортно училище вече 5 години волейбол, но бях много слаб физически. Нали, сега, ако някой ще каже, не може да е вярно това. Нали, и тогава просто трябваше... Наистина бях много слаб физически, моите връзници вече играеха, тренираха, аз не можех. И тогава и в спортно училище дойде, искаха да, нали, правят, да развиват такива непопулярни спортове. Но дойде един сериозен тренер, бяха ми то си, вика, най-високия, я пробвайте нещо, може да стане от него. И започнах работа с моя първи тренер Сашо Тодоров, индивидуална повече. Сега сме до 7 часа в залата на ден, двамата аз стой, той ми дига, аз нападам, после той събира топ, аз пак и така.
0: А стрелбата къде се прокрадва?
2: Стрелба с лък. Ти исках тогава да я прехвърля стрелба с лък.
0: Аха.
2: Защото вика, той не става за волейбол. И да, да го правим, защото искаха да правят спорт училище, да развият някакви такива, да, всякакви спортове, които не бяха популярни по това време. И аз трябва да ходя стрелба с лък. Всяка ми викат винето на не.
0: Така, тези хора или този човек, който тогава е смятал, че по-добре сте за стрелец, казва ли ви след това нещо? Признали си грешката?
2: Не, той, пак повтарям, то не беше, просто аз самия не бях още тогава в физическа форма. Не бях много висок, но бях много слаб. Вече като почнахме да тренираме и той това каза, вика, Любо, ти ще стигнеш много да речем, а не забравя, тук е спочвал под нулата, нали? Така че утре да не стане нещо.
0: Uh-huh.
2: И аз винаги съм е било това обичкано охото, както се казва. Вижте, в спорта, за да стане един състезател, едно дете, добър състезател, трябва три основни неща. Първото, да имаш база за подготовка. Нали? Залата, зимата да е отоплена, лято да е охладена, да имаш, нали, треньори, треньорски щаб, който да те учи какво трябва да правиш. Второто, което е, нали, трябва да имаш възможност да играеш мачове, защото ако го нямаш възможността да играеш мачове, не става нищо. Защото детски ентусиазъм много бързо, нали, се разсейват децата и да го задържиш, нали, точно това е. И когато се съберат тези три фактора, нали, да имаш хубава база, да имаш хубав треньорски щаб, нали, да имаш възможност да играеш мачове, тогава вече ти се ослаждат нещата.
1: Винаги ми е било любопитно как Любогенов приема загубите.
2: И сега, приемаш ги, но знаеш, че това е еднократно. Хубавото при нас в спорта, че на това ти учи, че дори нещо да не стане от първия път, нали, деца, и кудреш си главата в стената, падаш, ставаш, обаче пак продължаваш напред. Загубата е нещо преходно, особено пък в това след това имаш на другия ден, обикновено имаш друг матч или другата седмица имаш друг матч, така
1: че... Възможно за поправка.
2: Да, естествено, винаги трябва човек да гледа, да знае, че там целта е пред тебе, когато, особено когато си поставиш някаква цел и да е следващата.
0: А какво усещането цяла Италия да скандира името ти, да ходи с тениски с твоя лик, да пее песни за теб?
2: Вижте, като един спортист, нали, когато успее да особено да направи нещо, което се хареса на публиката, нали, напълно нормално да те подкрепят. Аз не мога да крия, нали, страхотни години съм изживял в Италия. Нали, там винаги играеш пред пълни зали. В Италия волейбола винаги е бил на почет, нали, един от най-добрите нали, спортове, нали, говорим като клубен шампионат. През 90-те години, когато аз играех, беше най-силният шампионат в света. Нали, тогава нямаше полски шампионат, нямаше руски шампионат, нямаше както има сега в жените в Турция. Нали, това бяха най-силното първенство и най-добрите чужденци бяха там. Нали, и целта да отидеш да видиш дали ти наистина си добър състезател и си добър тук само в България, където нивото не е чак толкова високо. И изкарах 9 години в Италия, така че забавлявал съм се доста. И хубавото е, че аз като играех, нали, за мен е волейбол, никога не е бил професия. Никога не съм усещал. От първия ден до последния ден, нали, когато спрях да играя волейбол, никога не съм го усещал като професия. И точно за това сега ми е толкова хубаво, защото пак си покрай волейбол, пак контактуваш само с положителни млади хора, позитивни хора. Нали? И виждаш го, че знаеш, като малко бебенце как те расте в ръцете, удоволствието е абсолютно също.
1: Сутринта си говорихме много интересна тема за това, как когато побеждаваш, всички са с теб, целият народ е с теб, с всеки изминал матч, публиката се увеличава и после при загубата доста често се прокрадва това нещо. Тези, които са те аплодирали, след това те сочат пъст и те критикуват. Ти срещал ли си подобно?
2: Мисля, аз съм казал, винаги, че българин обича победители, въобще хората обичат победителите. Това е само още един мотив. Нали, да можеш ти, като състезател или отбора като отбор, да се мотивира да каже, тази година ми успях, обаче до година имам, нали, възможност. Пак повтарям, хубавото при нас е, че нашите отбори, всички наши отбори, и при подрастващи, и при мъжете, и при жените, всяка година имаме основни състезания, това са световни и европейски, и ние участваме на тях. Нали, ние нямаме този проблем, както имат много колективни спортове. А той играе пред квалификация, да се класира на някаква квалификация, която евентуално му даде право да отиде на някакъв шампионат. Ние нямаме такова нещо. Обикновено, нали, още с класирането на определено место, ти автоматично получаваш право за следващото европейско или световно да участваш. Нали. Имаме квалификации при подрастващи. Обикновено още от първата квалификация се класираме. Ако не се класираме от първата, втората, на 99,9% се класираме, нали? Така че, играйки всяка година, ние наистина получаваме този опит, нали, да се обиграеме, нали, да станем по-добри, защото израстването става в процеса на мачовете. Не става с тренировката само. Нали, тренировката ставаш по-трениран. И това искам да кажа, че ние сме много щастливи, нали, като спорт, че имаме тази възможност. Всички наши отбори. Тази година ние имахме 8 отбора от 8 възможни. От тези 8, 6 участваха на световно първенство и 2 на европейско. От тези 6, които са участвани на световното първенство, 5 отбора имаме в топ 10. Едни световни шампионки, момичета под 19 години, второто место на мъжете, едно четвърто место на момичета под 21, едно шесто место на момчета под 19, нали? И едно десето място. Нали? Така че означава, че там, където е текло пактите, че аз това искам да благодаря на клубовете, че работят добре, на колегите от управителния на съвет, че успяваме да вземем важните и правилните решения за волейбол, защото знаете, че това за стане трябва да има много работа и всеки трябва да я върши. Ние като федерация, клубовете, състезателите, треньорите и така нататък.
0: За сината до тук обаче сте минали едни славни години с един човек близо до вас, ваш приятел, съотборник, и сега да видим кой ще ви изненада.
2: Я да ви
1: отворим вратата тук. Я да отворим сега тук вратата.
0: Я да видим кой.
3: Не ставай.
2: Сядай тук, приятел.
0: Сега да видим дивана и ще ви издържи. Добре.
3: Ако той издържи, значи технологията много добре.
0: Колко ви е общият ръст на двамата?
3: Ръст или килограм?
0: Не, не, ръст много добре. Ръст на
2: 4 метра
0: нещо. Над
3: 4 метра. Аз съм 2,1.
2: Значи 4 метра
3: 11.
0: Кажете ми сега, какво ви свързва освен спорта? Някакви 100% истории?
2: О, много неща освен спорта.
0: Може ли да се разказваме?
2: Първо е моят учител, нали, освен да не кажа, освен че е много добър приятел, заедно сме израснали. И с него сме имали много интересни моменти, но най-хубавият момент, нали, който знаете, че в Италия всяко вино определят, тогава имаш право на двама чужденци в един отбор, не повече. И Всяка година правят най-добрата двойка чужденци. В Италия имаш такъв мит, че когато двама българи играят заедно, голям проблем, карат са, кой по-добре, кой какво не стане.
1: Мрава се показва.
2: Дали викат 13-те, двама българи в един отбор, никога не дейте, взема, че това е страшно. И тогава нас като ни определиха за най-добра двойка чужденци в 93-та беше приятел.
4: Да, да.
2: 93-та година, да, в Кунио. И даже италянци се опитват веднага да ни скарат. Вика, добре, сега, кой е по-добрият български състезател, волейболист? Боря Кьосиф или Боганев? Викам, чета, никакъв проблем няма. Викам, Борито е най-добрият волейболист. Викам, аз съм най-добрият нападател. Аз само нападам. Нали, това мога, това правя. Нали,
0: така, че... Никога не е имало конкуренция между вас?
4: Не, защото ние първото, което сме приятели. Той израсна пред мене. Сега, преди да разкажа някоя история, трябва да попитам в ефир дали с зелена точка, с жълта или с червена точка.
0: Ау, до червена ли трябва да стигне?
4: О, там. Ако Владо Памуков направи книга за него, аз трябва тон да напиша.
1: Значи всички цветове ги имам тук на секото позволение.
4: Трябва да позволите какъв случай да разказваме. Интересното е, че той дойде в ЦСКА с ръста, който в България нямаше такъв ръст, 2,10. Едно слабо момче в дойде войник. Ние сме офицери, отбор. Така се случи в матча в Загреб, дето играхме слабо, диагонала играеше слабо и го пуснаха него. И то обърна матч и бихме. Викове, крещене, радост и направи супер матч. И оттам вече тръгнат нещата. Но аз ще разкажа един друг случай в Испания. Нали може?
0: Да.
4: Млад войник, играеме в Испания. Сутринта тръгваме за самолета, дават ни пликове с храна, по един сандвич, но това е след обяд полета. Кой ще пази сака?
2: Другите сакове, от пазара.
4: Другите сме на пазара и оставяме Люд да пази сандвич.
2: Най-млад, Моника.
4: Най-млад ще пази сандвич.
0: Значи се сещам.
4: И всеки си говори, сега 3 часа, 4 часа, колко сме гладни са сандвичите, ще ги изедем и ще отиваме там. Всеки бърка, няма сандвичите. Любо, харес сандвичите. Еми аз бях много гладен. Да, това тяло не се поддържа така. И как ще ти изядем? Ако искате ме, аз ще мене, аз сандвичите ги изядам. И има и много интересен случай вече в жълтата точка. В Кунио, като играехме, той много обичаше да играе покер, нали? Още играеш ли?
2: Покер, да, играе покер за отборите, но между отборите само.
4: Да. И масата там сложи, а ние пътуваме в 6-7 часа с рейс. И нашия играе. И ги обира всички италианци. И накрая, преди да пристигне, стане и вика, благодаря, че подкрепяте бедния български народ. А ние умираха тези пъти кадилака. А ние умираха, разбираш, го изядат. Те са много истории. Мога да кажа, че хиляди истории във всяка дълна. Но най-важното, че останахме и приятели. Това, което мога да кажа за него, че той е един съвременен ръководител. Ръководител с ясна цел, ясно и точно говори. Някой път казват, ма много простичко говори. На хората трябва да им се говори простичко, ясно и точно, за да може да те разберат правилно. То се вижда и от резултатите. Близките 4-5 години, той преди това беше в ръководството, но това е новото ръководство. Всички, които сме около него, просто идеите и начина и волята и желанието да работи за волейбола, то се вижда. Вижда се от успехите и от това, което той показва и ние сме около него да помагаме.
0: Това ли е причината до година София да бъде домакин на европейското по волейбол?
2: Значи, причините са няколко. Първото, както казах, нали, знаете, че в дома истини, в къщи истините помагат. Следващата година Европейското първенство дава първите квоти за Олимпиадата. Нали, до година има 5 континентални първенства, 5-те континента. Победителите от всеки нали, континентално първенство отиват на Олимпиадата. Плюс Америка, нали, която е САЩ, която е 6-ти отбор. И първите три от всяко континентално първенство, по право се класират за световното първенство, което е 2027 година. Нали? А вече 2027 година световното първенство дава още три квоти, първите трима, които още не са се класирали, заминават. И затова за нас беше много важна цел. А последните трима вече 28 година от волейболна лига на нациите, от редовните, от трите турнира. Нали? Те пък вече по ранкинг, последните три отбора отиват на... И за нас беше много важно да вземем това домакинско първенство. Нали, ако може да помогне, както казах, публиката нашия седми играч, дали да направим някоя победа повече, да натрупаме някоя точка в ранкинга, нали, т.е. дори да не сме станали европейски шампиони, нали, да сме там в първите няколко места, дори да не сме нали, да отидем на следващия на световно първенство, но вече да сме натрупали някаква точка в ранкинга. Дори ако от световното първенство не може да се класираме, вече 2028 година, да се спрем както сме сега на 9-то место, да сме там някъде 7-8 и тогава вече 100% ще имаме шанс да се класираме на Олимпиада. Казах ви, че това е една, един дълъг път сме начертали заедно с Кико Мленджини, нали, 5 годишен план, нали, как трябва да стигнем там. И това е целта на момчетата. Това е целта на тренерския щаб, на Раската федерация и естествено на нашите фенове, които очакваме винаги да ни поддържат и когато играеме вкъщи, и когато сме в чужбина пред телевизионните екрани, някои от тях даже и пътуват с отбора. Нали, така че, работейки по тази цел, нали, ние трябва да създадем предпоставките, тя по-лесно да бъде изпълнена. Една от тези предпоставки е да имаш домакински мач. Затова и волейболната лига на нациите 27-ма година сме взимали още един турнир, който сме домакини. Да кажеш, че вкъщи, ако направиш 4 победи, ще натрупаш повече точки в ранкинга, ще успееш да се задържиш там, където си или да минеш още едно от две места напред. И това, това е работа на нашата работа като федерация, точно тази. Да
0: дълъг път ви чака за напред, разбираме. Обаче искам да използваме, че сте двамата и да ви върнем към вашия приятелски път назад във времето. Някога карали ли сте се за жени?
2: Как се караме за жени, като са?
4: Не, не, ние не, просто си ги делим.
2: Да.
1: Не се карам. Приятели хората.
0: Добре.
2: Солидарно. Там някакво вкараха гадже в стаята, нали, такова целият отбор тропа на вратата отвори и ние сме хора, нали, да...
1: Всичко се споделя без сандвичите, както разбира.
4: Без сандвичите, защото стане въпрос за храни, че жените са... Те са преходни, радеш, идват и заминават, радеш. Извинявам се пред това всички
0: дами. А историята с тирамисуто присъствате ли, когато той изяжда цяла тава и излиза
2: на сесе? Тогава в сполето, бяха в сполето, това беше предната година преди играме.
4: Да, преди това, но има друга история за тортата в Япония ли беше? Къде беше?
2: Да, в това, не, в Бразилия. Вторият преди столното.
4: Ние сме отборите, които да ядат сладко. Няма, България няма такива сладки и чакаме, 4 отбора, чакаме да изнесат тортата. Любо, както обикновено, той си е нахален. Ние чакаме в редица, той минава отвътре през кухнята и всичките тия 3 отбора, италианци, българи, всички кажат: Любо, не, не! И той се фаща ножа и реже едно парче, така един триъгълник хубав и всички: оу, викат по него, викат: спокойно ви, викат, това ви го оставям и взема другата. И щеха да го убият.
2: Аз там първи и всеки вика: зими за мен, зими за мен, зими за мен. И аз как да отрежа, как знам, че първи отрежам от такова парче.
4: Едно триъгълно парче, една трета примерно. И те казват: много взима за него. А той казва: не, това е за вас, аз другото ще взема, ще го убият. Но той беше такъв човек, че и е такъв човек, че всички го обичаха, тази невинност, това, но винаги си търсеше целта. Играч, нападател, винаги може да ти изкара от... да ти дигне духа с неговите викове, с неговите желания за победа. Аз съм го изпитал много пъти, ние толкова години играхме, защото аз съм 15 години в национален отбор. Пред мене минаха, дето съм играл с Златанов, след това едно Петко Петков, да не ги споменавам, после Любо поколението, после Мартин Стоя, после всичките
2: тези. Да, допламя, чак.
4: И това е хубаво, че аз имам много истории с всеки по-отделно и знам къде са силни, те слаби страни нямаха. Но тогава имаше колектив. Няма интернет, няма всички. Живеехме по 6 месеца семейно, заедно с проблемите на неговото семейство, моите проблеми. Така в игрището това давахме на хората, защото стабилността, аз да го подкрепя и той да ме подкрепи в труден момент, това беше силата на отбора. Това е най-важното.
0: Любо, дядо си?
2: О, да, вече.
0: Какво е да си дядо?
2: О, мога добре. Аз казах, аз съм готов вече да... Даже и малкият ми син още да не се ожена, макар че 10 години живеят вече с неговата приятелка. Викам, айде, даже и на големия син, вече внучката ми е 10 годишна. Викам, айде бе, няма ли да правите нещо това? За дядо, викам, съм перфектен, най-не.
0: Ще...
2: Ще
0: се насочат ли към спорта или не?
2: Ма тя вече последната трена волейбол и много ги хареса.
0: Мисля, че няма никакъв избор шанс за нещо друго.
4: Само като говорихме за дядовци, моя племенник Златко и Гери имат момиченце преди 3 дни.
2: А, айде.
4: И аз съм по право съм и аз дядо.
0: Да,
4: капитанката на националния отбор на България и племенника Златко и Кьосев имат момиченце. Така че аз съм много горд с това, че все пак в волейболната фамилия има нова фамилия и ново детенце.
2: Даже аз, когато се роди внучката, нали, пиша там един пост във Фейсбук, там една снимка. Е, така е, така, малката Любомира. Е, вика, вече съм дядо, и много викам, внимание, мога да съм дядо, но не си лягам с баби.
0: А, да, го почекам.
2: Всички се обадят, значи, но вчера може, сега не може и беше страхотно.
0: Смях се и не.
2: Крайна сметка, там идва отвътре, нали, казах, аз човек обично трябва да се забавлява и винаги в живота, нали, това е най-важното.
0: Хареса ми репликата, как да ям салати? Той е ръст салати, не мога да го направя.
4: В този случай в Кунио диетолога ни дава на нас прошуто, формаджо, преди матч, спагети, всичко това нещо и ние изпълняваме. Любо, изяде си това и каже, аз ще играем само един гейм. Как е един гейм? Матча може да е и пет гейма. Еми сте с това обяд само един гейм. И те казват, добре де, какво искаш? А ние гледаме, дай ми една двойна паржола вратна и картофи. И това е убийствено за диетолога и въобще за това. Изяде си паржолите, изяде си, ние го гледахме с прошутото едно парченце. Стане и казва, е, сега вече и 5 гема мога да играя.
0: Доктор, ще е добре. А сега вече имаме
2: чоколад. Да. Сигурен, сега вече имаме чоколад, със сигурно.
0: Благодаря ви много за това участие. Пълни сте с истории, пак ще ви каним. Но преди 70-я рожден ден предлагам да бъде.
2: Да.
0: Благодаря ви, бъдете здрави.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Българска карбонара от шеф Шишков.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Той е единственият човек, който може да накара италианците да заобичат българска паста. Освен това е шеф-готвач, сомелиер, предприемач и баща на 4 деца. Таню Шишков ни е днес на гости. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей,
0: много
1: Яна,
0: се радвам
1: добре
0: да си в нашата кухня.
1: Аз също много се радвам.
0: Какво е това животно българска карбонара?
1: А, така, тя може да има много интерпретации. Нали, най-популярната в България е карбонара със сметана и гъби, което далеч не е това, което ще правим. А всъщност това, което ще направим днес, ще заместим един от... Първо, карбонарата е много лесна паста. Тя е с много малко съставки. Една от основните съставки в оригиналната рецепта е гуанчале, което са свински бузи. Ние ще ги заменим обаче с един страхотен български продукт, а именно свински бут от град Елена. Това е един от, може би, най-емблематичните колбаси, ако мога така да се изразя, на Балканите. Изключително, изключително високо качествено месо. И интересно е, че е продукт, който съдържа също само две съставки. Свински бут и сол. Останалата част от приготвлението е една година зреене в Еленския Балкан, където въздухът е изключително подходящ за зреенето на месото. Та затова съм се спрял на този бут. Другата задължителна съставка в карбонарата е пекорино романо. Пекорино романо, това е сирене от овче мляко, твърдо, наподобява пармезана и не случайно в много рецепти хората го избират пармезана пред пекориното, тъй като пекориното е малко по-остро, но то е част от оригиналната
0: рецепта. Усещам миризмата.
1: Казва се, че исках да намеря българско толкова зряло овче сирене или тип кашкавал, много зряло, но няма. Затова се придържаме към пекорино романото. Избрали сме ригатоне, прясна паста от един мой много близък приятел, на който благодаря за пастата. Обаче нямаше да ми я даде и трябваше да го излъжа, че ще направя карбонарата с гуанчале, а не с еленски бут. Разбира се, имаме три жълтъка, с които ще направим емулсия. Искам да започна с това да пусна водата.
0: Аз обаче, като гледам, май няма какво да правя тук, само ще гледам.
1: Пак казвам, тя е изключително, изключително лесна и интуитивна паста.
0: Добре, а кажи ми, с това ще го нарежеш и ще го запържиш?
1: Да, ще го нарежем еленският бут.
0: Така.
1: И само да спреме.
0: Да, аз те предупредих за този проблем.
1: За която,
0: много
1: която всички ви е страх поради някаква причина, не, тя се спира с едно натискане.
0: Кажи ми сега, благодарение на еленския бут ли изглеждаш по този феноменален начин 40 кг минус?
1: Не, изглеждам по този феноменален... Най-кратката версия на историята е просто драстично намаляване на количеството храна, което явно наистина много драстично. Нали, мене вече ми писна да говоря по темата, защото първо не е нещо уау. Аз и преди години съм свалял с дюкан, с кето, с всякакви видове фастинги и неща по 30-40 кг, но обикновено си ги връщам.
0: Ма да ти кажа, аз ти видях снимки от така нареченият дебел период. Защо не си дебел?
1: Това далеч не е така.
0: Можеш... А колко килограма беше тогава?
1: В пика си съм бил 135-6 кг.
0: Аха.
1: Нали, знам, че не съм изглеждал 135-6 кг, но както казва ендокринологката ми, която безкрайно много уважавам, и е така в основата, нали, на...
0: Тя натисна бутона.
1: Да, тя натисна бутона и това, което каза е, че нали, тази цифра не е от някакво особено значение. Въпрос е какви сте кръвните показатели и как се чувства организма ти.
0: А тези килограми ги стигна с ядене на торта, гараш на корем ли?
1: Тези килограми ги стигна с ексесивно ядене на всичко. Това, което правим сега е почваме задължително от студен тиган. Винаги, когато имаме...
0: Верно ли?
1: Да, винаги, когато имаме меса с богато съдържание на мазнини.
0: Така.
1: Започваме от студен тиган и на умерена температура. Каква идея? Искаме да разтопим тази мазнина. Защото тази мазнина е единствената мазнина, която ще използваме за нашия сос. А карбонарата сама по себе си е емулсия. Друга много популярна емулсия, знаеш ли кое е?
0: Кое?
1: Майонезата.
0: Реално погледнато, почитам да не я ям.
1: Да, карбонарата е една много софистикирана майонеза. Ако мога така да се изрази, сега тук всички ще
0: изразим. Всички рецепти пише сгорещен тиган с мазнина.
1: Защо?
0: Заложително го пише това.
1: Само, че този бутон не ни работи.
0: Аз ти казах, защото че съм нравен на нашия.
1: Защото тигана ни не е индукционен.
0: Аха!
1: Дали можем да изискваме един индукционен тиган?
0: След малко ще ни донесат
1: Окей, през това време...
0: Да.
1: Тъй като няма какво да се обърка в живото предаване, да. Просто тигана ни не е индукционен. Ще натържаме пекорино романото. Пекорино романото, както казах, още сирене, изключително остро, изключително така агресивно като вкус. Аз го обожавам. Хората, които искат да си направят класическа, истинска карбонара, задължително пекорино романо и гуанчале.
0: Така, ако... ще видим ли какво случва с резултатите, тъй като какво прочетох аз отново в готварски сайт, очевидно там не е много достоверна информацията, но все пак, че за да се получи тази кремообразна консистенция, трябвало върху на парата на пастата, която се вари, да сложиш тигана и там да направиш жълтъка, а не на котлона директно.
1: Има няколко варианта. Значи това, което си гледала за върху пастата, това се нарича водна баня или Бен Мари.
0: Да, нещо подобно, да.
1: По никакъв начин не е грешно. Даже напротив, това е много безопасният вариант, за да не получим бъркани яйца.
0: Бъркани яйца, точно така.
1: Идеята е, че не искаме прекалено висока температура, тъй като жълтъка няма нужда от висока температура, за да се сготви. Много често пастата сама по себе си, излизайки от врящата вода, е достатъчно гореща, за да сготви нашия жълтък.
0: Искаш да кажеш, че може да сложим суровия жълтък при пастата?
1: Може, сега ще ти покажа каква е правилната технология за направата на карбонара. Настъргваме пекорино романото и към него ще добавим трите жълтъка.
0: Аз тук ги слагаш.
1: Точно, ще направим една паста, ще направим една смес от жълтъците, пекорино романото и много черен пипер. Черният пипер е много интересен по темата с карбонарата, защото нямаме някакви особени доказателства за произхода на тази рецепта. Знаем, че е след Втората световна война, но не знаем точния произход. Една от така много достоверните версии е, че е миньорската паста. И всъщност заради специално италианските миньори, които са работили във въглешни мини, въгледобивни мини.
0: Това е паста за хора без възможности.
1: Без значение дали за хора с възможности или без възможности, става въпрос за това, че черния пипер се използва в бял сос, което не е много типично за кулинарията. Точно за да почете факта, че те докато са хапвали пастата, са имали сажди по лицето си и са падали сажди в пастата. Затова не използваме някакви модерни бели, зелени и така нататък пипери, използваме черен пипер в нашата карбонара.
0: Искам да се върнем към началото на твоята готварска кариера. Започваш като дете в ресторант.
1: Да, започнах на 14 години.
0: Това много ми е станало. Кой пуска дете в ресторант да прави каквото и да е, освен да яде?
1: Смисъл, тогава нещата, много благодаря, само да се възползваме от тигана, който колегите ни дадоха.
0: Тиган,
1: да се надяваме индукционен.
0: Така.
1: Отново, започвам от студен тиган.
0: Сигурни сме, че котлона ни е в ред.
1: Да. Котлона ни е в ред, абсолютно всичко е в ред.
0: Добре.
1: Започнах на 14 в един ресторант в Лозенец. Там минах през всички звена. Смисъл, започнах като кухненски помощник, след което бях сервитьор. Тогава, само да обясним това, което правим в момента, разбъркваме пекорино романото с жълтъците, докато се получи една хомогенна смес. Там започнах като кухненски помощник, след което обаче видях колко сладки и лесни пари си изкарваха тогава като сервитьор. И аз съм на 15-16 години и имам възможност да изкарвам една доста прилична заплата. Разбира се, тогава необлагаема. Това и сега ще ме погнат всички институции за нещо преди 20 кусор години. И всъщност така се събуди интереса ми към кулинарията, която започна, първо ти го спомена, с сомелиерство, тъй като работата ми започна отпред, ако мога така се изразя, нали, отпред е жаргонното за в търговската зала, в салона, и след което, нали, прерасна с работа повече фокусирана в кухнята. Не защото сомелиерството е скучно, а просто защото кулинарията е толкова много пластова и когато почнеш да асоциираш вкусови рецепти с дадени вина, нещата са още по-интересни.
0: С тази паста какво вино отива?
1: Така, с карбонарата, аз специално бих препоръчал един изключително забавен елзаски ризлинг. Такъв, нали, много, много агресивен. Пак казвам, просто защото сиренето, което използваме, пекориното, е изключително ароматно.
0: А кажи ми, как един сомелиер, как да задам въпроса, си тренираността?
1: Носа се тренира с две основни неща. Първото е, трябва много да си прочетеш книжките. В смисъл, нали, аз предполагам, че това нещо важи за абсолютно всеки един занаят, но наистина трябва да имаш сериозна подготовка и трябва да си прочетеш, трябва да си

0: не е прекалено мазно и да не е прекалено сухо.
1: Да.
0: По начина, по който започнахме от сух тиган, виждаш как мазнината всъщност почва да ни се тупи.
1: Да, мазнина.
0: На дъното на тигана ние ще използваме, за която тя ще даде допълнителен вкус на нашата карбонара.
1: Умно и много логично.
0: Не съм го измислил аз.
1: Сигурно, за първи път го чувам.
0: Това казвам преди повече от 5-6 години.
1: Да, те попитах за сомелиерството, тъй като аз каквито и чаша вино да си сложа под носа, усещам едно и също. Не знам защо.
0: Знаеш,
1: ти как хващаш ни?

0: което е грешно, защото задръстваме мозъка с информация. А защо кучето има толкова добре развито обоняние? Защото то как диша?
1: Аха.
0: Идеята е, че като си вкараш носа в чашата, къси вдишване, да, и движиш носа в чашата, за да можеш да усетиш аромата на виното, когато носа е най-близко, нали, когато чашата е наклонена хипотетично, може да използваме пиперницата, нали, това е нашето вино. Носа тук е най-близо до виното, а тук е най-далече, т.е. движейки носа в чашата, усещаш различните места. Виждаме как синския ни бут започва да придобива леко цвят.
1: Okay. Пастата.
0: Малко ни е ранчко за пастата.
1: Добре,
0: защото бута има нужда от още малко време.
1: Добре.
0: Плана ни е за 5 минути, който си бяхме направили.

0: към, не само към децата, любовта към всички животните ми също не са ми биологични, но това не ми пречи да ги обичаме и да са ми супер важни. Със сигурност аз няма да притискам никой да следва ничии стъпки в този живот. Всеки трябва да си върви неговия живот и да си така да си опита неговите неща.
1: И вече ти приготвиха супа от небелени картофи с бульон. Това е специалитет.
0: Надявам се, нали, да не се случва. Но едната ми дъщеря Мия, всъщност, така има изключителен афинитет към кулинарията, специално към сладкарството, което не знам, що си избрала най-трудната част на кулинарията, но адмирации за нея, тъй че тя е моята надежда. Другата ми дъщеря има изключителни интереси към пеене. Дори сега на 27 ноември, между другото, имат авторски мюзикъл с нейната група, една група Хлапета. Те стават на 18 сега близначките. И така много ври екипи по темата с пеене.
1: Не пуснем в срубатора, предлагат колегите.
0: Добре.
1: Аз не знам как.
0: Няма проблеми.
1: Така.
0: Срубаторът го пускаме.
1: Добре, добре. А тук вече дойде ли време?
0: Да,
1: или?
0: Тук вече време.
1: А сложим ли сол?
0: Сега ще сложим малко сол във водата. Слагаме супер малко сол, защото и еленския бут, или глашалето, без значение какво използваме, и сиренето са солени.
1: И от тук сега колко минути?
0: Не повече от минута и половина, две, абсолютен максимум.
1: Без да бъркаме?
0: Без да бъркаме, няма нужда от нищо. Не дейте разлагате зехтин в водата за паста, само си хапите зехтина.
1: Да намалим абсорбатора. Да,
0: сега да намалим абсорбатора.
1: Създаваме проблеми. Да затваряме?
0: Няма необходимост.
1: А, добре.
0: Мисля, така е предостатъчно, да.
1: Така.
0: Така. Еленския ни бут вече се е запържил и това, което ще направим...
1: Няма да представя как мирише.
0: Сега?
1: Феноменално е. И тук ще сложиш...
0: Ще сипем част от мазнината.
1: Аха!
0: Дори да паднат парченца, няма драма.
1: Добре.
0: Спрели сме котлона.
1: Ако тази карбонара отидеш и направиш в Италия, в типичен ресторант, как ще те погледнат?
0: С български еленски бут ли?
1: Да.
0: Ами аз въобще не съм сигурен как ще си тръгна от тук днес невредим, защото, пак казвам, познавам си италианските приятели, знам колко са докачливи. И най-вероятно в момента дори Viber групата и общата гъмжи от неща, защото стартираме от началото на другата година един много интересен проект за доставка на храна, в който реално погледнато даваме на хората забавната част от готвенето.
1: Ами заговорихме се, колеги.
0: Даваме на хората забавната част от готвенето, като им доставяме продукти за предимно италиански рецепти.
1: Тоест заготовки.
0: Да, заготовки. Не си представи просто нарязани картофи, завършени заготовки с сосовете, с всичко. И по този начин хората могат в комфорта на своя дом за 10-15 минути да си изготвят класически италиански неща с по-италианска рецепта на истински италиански готвач, не моите тук измишлотини.
1: Шеф, знаете ли какво правя вкъщи, за да не става така? Слагам лъжица. Вие го изключихте.
0: Просто го спираме.
1: Ето, така и така никога не кипи.
0: Пак казвам, пастата е прясна. Има нужда от изключително малко време.
1: Готова ли? Минаха ли там нужните минути? Как се разбира?
0: Абсолютно готова. Значи идеята е, когато вземем пастата,
1: нали,
0: първо ние се борим за това тя винаги да бъде алденте. Пак казвам, не е повече минути, минута и половина в вода с такава температура. Като отхапем, ето тази има нужда точно от съвсем малко време, което ние ще я дадем в тигана.
1: Наистина има, потвърждавам. Леко е суровичка.
0: Да, ние ще го дадем това време в тигана.
1: Добре.
0: Включваме с тигана на висока температура и сега най-трудната част от тази рецепта е да прехвърлим пастата в тигана. Внимавай.
1: Да, малко пръсна. Ама не трябва ли по-прецизно да изцедим? Така за водата ли?
0: Не, няма проблем. Водата от пастата всъщност е много богата на нишесте. И това, което ще ни направи, ще помогне да сгъстим
1: соса. Знаеш ли какво прав къщи даже? Явам супер погрешно. Слагам я и малко минавам в студена вода, за да махна нишестето.
0: Не си минайте паста с студена вода.
1: Аз тотално погрешно ги правя неща.
0: Няма необходимост, това ще го преместя сам.
1: И да намалим абсорбатора също така пак, ако може.
0: Намаляваме абсорбатора.
1: Така, четох, че точно преди да почнеш голямото ударното отслабване, последното говорим, си изял
0: 4 кг капама. Добавям още малко от водата на пастата.
1: Добре.
0: 4 кг.
1: Сте ли пръсна?
0: Аз не изядох на едно ядене, защото аз изядох така за един доста дълъг период от време. Примерно ние заседнахме към 7 до към 12 и половина дни.
1: Така.
0: Но паралелно с тази капама си вървяха и други

0: този начин ще получим една емулсия.
1: А, добре. А какво ще стане, ако направим обратното и сложим яйцата? Стари, няма значение.
0: Моля?
1: Ако сложим яйцата в пастата, има ли значение кое е в кое път?
0: Можем да сложим и яйцата в паста, само че в момента тигана ни е прекалено горещ, тъй като малко...
1: Искам това да го разбъркам, имам нужда.
0: Малко фрусирахме нещата.
1: Да.
0: Оставам да го да се охлади само за секунда.
1: Така.
0: Виждаме как сирнето започва да ни се разтапя.
1: Така. Да, говорихме за храната. Когато ни остане нещо вкъщи, да не го изхвърляме, ако не знам какво да го направим.
0: Моля?
1: Ако не знам какво да го направим.
0: Има много различни методики за неща, които, за неща, които можеш, които можеш да направиш. Първото, от които е, и сега финалната част, за която говорихме,
1: така.
0: Е просто взимаме си пастата и я довършваме на водна баня. За да доразтопим сиренето, защото в момента това, което виждаме, са парченца сирене.
1: И все още жълтъка е леко суров, така ли?
0: Да, жълтъка ни никога ти даже ако бръкнеш вътре, ще усетиш смисъл, че нямаме, че е сравнително студено. А това, което искаме...
1: Да плейтваме, да. Дали вече имаме възможност или още не е готова?
0: При сумнение има нужда от още малко време, докато се разтопи сиренето, но окей, поздравени нуждите на телевизията.
1: Така, да видим просто как ги би изглеждало плетното от теб. Така.
0: Как би изглеждало плетната от мен тази паста, би изглеждало плетната просто... А пак казвам, така. Изключително...
1: Сега, ще направиш ли най-малката гурме порция, от която никой не се нахранва, или?
0: В случая използваме паста за две хубави порции, тъй че нямаме необходимост от малка порция.
1: Добре, добре, защото ние тук сме привърженици на големите. Макар че в световен мащаб порциите намаляват, както разбрахме. Ти разработваш нов ресторант в София?
0: Да, скоро време живот и здраве ще отворим. Ресторант за обедно хранене, комфортна храна, нищо фенси, нищо специално. Просто искаме да даваме на, да даваме на нашите гости вкусна храна.
1: Така, много благодаря. Ориентира се към финал. Категорично няма да го използваме това, нали?
0: Не, няма да използваме
1: гончара. Добре, добре.
0: Да го покажа и да издразня моите приятели.
1: Нищо ли няма вилица? Колеги,
0: затова пък добре. Съм предвидил, аз съм се подготвил с две лъжици.
1: Добре, пробвам, така, пробвам бързичко, така. Слизайте в рекламата, иначе ще съжалявате. Много благодаря.
0: Много ти благодаря.
1: Беше страхотно.
2: Времето ще бъде слънчево, а именно с Христо Петков в момента, талантливия и прекрасен актьор, който влиза в ролята на Джина, си изяваме слънчева баня, нали така?
3: Чудесно време за снимки и за това интервю.
2: След малко влизаш в екшън, тъй като чакаме да дойде и твоята сцена, за това съм те откраднал малко от работата. Разкажи ни повече за твоя герой. Как се изгражда героя Джина?
3: Как се изгражда? Аз... Най-важното в изграждането според мен на един герой е текста. Значи, ние тук имаме лук, аз имах лукса, да Виктор да ме покани много отдавна, аз знам за този проект. Аз когато излезе книгата, веднага си я купих и я бях чел вече. След като Виктор говори с мене, я прочетох още един път. Оттам нататък той ми даде сценарий, който съм чел десетки пъти. Връщам се постоянно, въртя от сценария към книгата. Това, че имаме и още повече пък жив автор, това е големия лукс и това е най-важното. Всичко е заложено в книгата на Милен.
2: Като каза лукс, друга възможност, все пак е уникално. Аз, макар и за малко, успях да се потопя в тази атмосфера, този декор, реквизити и така нататък. Готино ли ти е и често ли ти се случва?
3: Страхотно е. Не, много рядко, в смисъл, точно този тип епоха. Снимал съм, но никога в този мащаб. Много е приятно. Аз ето харесвам тия дрехи, харесвам начина по който говорят героите, обноските им, ритуалите им и така нататък. Страхотно е.
2: Като цяло, много, много често хората питат какво би казал твоя герой. Дали ще за постановка, за кино, за театър, какво би казал герой. Аз само да те питам какво би казал Джина, а бих питал какво това, ще каже Христо това, Петков.
3: Това, което казва Джина, той ще го каже на екрана. Той го казва в книгата.
2: Ние ще го чуем после във филма, нали? Кажи ни ти тогава.
3: Към зрителите. Аз се надявам, има всички предпоставки да се получи хубав филм. Колегите са страхотни. С Малин се познавам отдавна. Работили сме и в театър, и в киното, и в телевизията. И така, с едно вълнение започнахме този кратък сега зимен период. И ще продължим през пролета също. Вълнуващо е. И ако

0: Когато е вълнуващо за актьорите, тогава мисля, че е вълнуващо и за зрителя.
1: Прекъсвам те само за секунда. Колегата ни ще покаже в момента сцената, която е в кратка пауза, но предстои да се снима всеки момент. Там е и Малин Кръстев, който щеше да бъде тук при мен, само че се оказа, че нали, работните ангажименти, разбира се, са по-важни и няма как, но пък затова съм в прекрасната компания на Христо и именно пак ще те питам нещо, което е свързано с филма, без разбира се да цитираме неща от постановката, с която си с него от филма и така нататък. Не по сценария. Живота ви като колеги в този филм, как ви се отразява, как се разбирате, как изграждате тези отношения пред камера?
0: Ние постоянно говорим за сцените, аз, той, Виктор или всички всъщност, които сме замесени. Постоянно водим един такъв много продължителен разговор, чуваме се, споделяме идеи, деня преди снимки се виждаме, обсъждаме, даваме идеи. Така че всички да знаем, че когато дойдем на снимачната площадка, всички сме на една страница и говорим един език.
1: Като каза един език, ти ако беше роден или ако не беше роден тогава, би ли се върнал в тази епоха, но да останеш там за винаги 20-30-те години?
0: Ами, това е една много интересна епоха, не само в България, и в света. Моя прадядо тогава е построил нашата къща, имаме една къща на село в Троянския Балкан, и съм гледал снимки от там, и тия автомобили и всички това. Има някаква носталгия. Едно интересно време е било, със сигурност.
1: Ами ето за това страхотно време. Благодаря ти за отделеното време. След малко Христо влиза на снимки. Именно тази епоха, в която успяхме тази сутрин, надявам се, да потопим и нашите прекрасни зрители и в студиото да усетят малко така, нали, царските времена. Връщаме се обратно към вас и със сигурност можем да очакваме много интересни неща от продукцията.
2: Благодарим, господин Ботиов. Очакваме от тебе среща с един специален катерач, световно известен. Между другото, докато си там, Ботиов, можеш да влезеш в продукцията като статист. Абсолютно си се вписваш. Благодарим ти много за този разговор с Христо Петков, чудесен артист, народен артист в Народния театър, с не една, две, три, четири, седем, осем, девет, десет постановки в Народния театър. Уважаемите зрители могат да го видят.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Заедно в танца и в живота. Трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс.

0: Както виждате, уважаеми зрители, те танцуват, сякаш времето спира. Той е българин, покорил света, тя е дъщеря на легенди, заедно са трикратни световни шампиони и двойка не само на сцената ми в живота.
1: Заслугата за това Петър Даскалов и Зия Джеймс да се принася изцяло на Калоян Иванов, когато помним от Dancing Stars, и който през уикенда превърна Плоди в световна столица на танца, а сега Петър и Зия са при нас. Здравейте, добре дошли. В превода ще ни помага Сабрина Хил. В рекламата се шегувахме, че вече си опитала шопска салата, тъй като не си за първи път в България. Така, баница, таратор, какво още? Мешана скара, не знам, не е ли опитвала?
2: What have you tried?
3: Ако нещо ми харесва, само към него се придържам.
4: Но разбрахме, че можеш да правиш много добре шопска салата.
2: It's the only thing I can make.
3: Единственото нещо, което мога да направя, да.
1: Ти, понеже си на режим, ли ядеш само плодове и зеленчуци, или?
3: Понякога е така, да.
2: Especially in preparation.
3: Особено когато се подготвяме преди голямо събитие, голямо състезание.
2: Не,
3: просто обичам всичко. Обичам.
1: Такова беше събитието в Пловдив този уикенд. Разкажи ни малко повече за него. Как получихте поканата? Каква беше конкуренцията?
5: За съжаление, първото събитие беше миналата година, но понеже ние имахме един голям турнир в Англия, в Royal Albert Hall, и нямаше как да съчетаем двете неща. И миналата година още Калас искаше да работим заедно, но не се получиха нещата и от миналата година още вече се опитахме да го наместим по такъв начин, че да е точно на деня на будителите. И да, от за самото състезание вече какво да кажа. Първо беше гала вечерта, в която много двойки и български, и международни танцуваха техните шоа. И за мен кое е най-специалното е, че аз от доста години не съм се прибирал вкъщи, защото за мен България винаги ще си ми е вкъщи. Радвам се да видя, че танците все още ги има, все още съществуват, изкуството на танца все още го има и идва нова генерация от танцори, които някой ден се надявам да могат да стигнат висотите, които ние сме стигнали и за които те мечтаят.
4: Освен, че ги има, не ти ли се струва, че се и развиват?
5: Да, но за съжаление, това, което аз забелязвам лично е, че таланта го има, но информацията я няма. Много често се получава в нашите танци, че нещата по начин, това, което изглежда, не е това, което е. И за да се научат децата как се движи всъщност тялото, за да изглежда по начина, по който изглежда, трябва информация с хора, които разбират механиката на тялото и координацията. И за съжаление, много такива хора в България няма.
4: Пусна лек съвет към когото трябва. А вие как се намерихте в живота?
5: Ние как се намерихме? То е история, която доста хора знаят, но за първи път аз я видях Зия на едно от първите ми състезания в Англия, което е и любимото ми състезание и на двама ни всъщност в Блякпул. И интересното тогава е, че тя спечели състезанието, в което участвахме, а аз дори не се класирах на втория кръг. И тогава танцувах с моята партньорка, тогава беше Ели Мерджанова. И когато свърши състезанието и аз гледах с един мой приятел, нали, финала, и аз си казах, защото той ми каза, че всъщност сме една възраст, което ние състезавахме в категория до 21 години и приятелят ми каза, че Зия само на 16. И аз казах на приятеля си, един ден ще танцувам с нея. Какво се случи след това? Извинявам се. Какво се случи след това? След като аз започнах да търся партньорка в чужбина, започнах да танцувам с момиче от клуба, в който Зия беше, защото идеята...
4: А ти отдалече така подхождаш.
5: Еми, в интерес на истината, аз си писах, след като тя отговори много, много кратко, но в общи линии каза не.
1: Защо?
4: Защо? Защо, Зия?
2: So basically I since I was 12 I
3: от 12 годишна възраст имам огромния късмет да мога да танцувам с много добри момчета, но много по-възрастни. So I не бях свикнала да танцувам с някого в моята категория. И затова когато ходех на състезание в чужбина, нямаше как да се срещна с него, нямаше как да го видя, защото не бяхме в една и съща категория.
2: So I had no idea who
3: и нямах никаква представа кой беше.
4: А кога разбра кой е?
2: Well, actually, the interesting thing is that
3: he interesting е, че наистина той дойде в Дания, там живеехме тогава.
2: And we did not like each other.
3: Не се харесахме изобщо. Всъщност беше доста
1: така. Не се харесахте като партньори, танцьори или като мъж и жена?
2: Both.
3: No. Не. Така де. Мисля, че се уважавахме един друг като танцори, но не се харесахме като хора изобщо.
1: Много трудно начало, Петре.
3: Не си говорехме в началото.
5: И аз, понеже съм много упорит, си казах, добре, сега сме в един клуб, ще се докажа, че нали, си заслужава да си казала да. Но бях прекалено упорит и не питах втори път. И 3 години по-късно тя ми се обади и каза, мисля, че имаме да поговорим за нещо. И така започна нашето партньорство през септември на 2013 година.
4: Просто професионално първо.
5: Професионално и за...
1: Чакай. Тя не те разбира, кажи.
5: Не, замислям се, защото аз имах принцип, много ясен принцип, да не бъда с партньорката си и във всички случаи да не влизам в романтични отношения с децата на треньорите си.
4: Зия, ти имаш ли такъв принцип?
2: No, but he killed both principles.
3: Аз не, ама той два този принципа ги уби. Отраз.
5: Така че всъщност преди да започнем да танцуваме, вече имаше романтични отношения.
1: Как е свали? Да те попитаме директно.
5: Моля?
1: Как е свали? Как е впечатли?
5: Не знам. Мисля, че въпреки... В танците, може би също много в живота, носим маска. И това, което всъщност забелязахме заедно, първо беше маската. И маската е нещото, което не харесахме. И когато започнахме да прекарваме малко повече време заедно, осъзнахме, че имаме толкова много общо. И това беше, според мен, прилива от едното към другото. Нямаше точен момент, защото, както тя каза, винаги е имало един определен респект между нас, но романтичните отношения се промениха чрез опознаването един с друг.
4: Зия, ти наистина ли си правила таблица с плюсове и минуси? Сега, дали да бъде или да не бъде?
2: Yes, I really did.
3: Да, наистина. Така беше. Признавам си. Да.
4: И колко... каква беше разликата?
3: What was the difference?
2: Well, actually, when I made my list
3: така,
2: at home,
3: когато си създавих списъка вкъщи,
2: there were only a few positives,
3: имаше само няколко позитива и много негативи.
2: And then I realized, doesn't look so good.
3: Че май не изглежда много добре нещата на хартия. Но си казах, за всеки положителен или отрицателен аспект имах процент значимост на тази точка за успех. Така видях, че въпреки повечето негативи, положителните като процент бяха повече, като дял всъщност бяха повече. Надделяха. И тогава реших, че може би е време да говорим.
4: И говорихте изведнъж 3-кратни световни шампиони.
5: Не изведнъж.
4: Е, добре, сега малко по-романтизирам.
5: Доста време отнема, доста труд отнема, но да, дълъг път сме извървяли заедно.
4: Всъщност и двамата сте деца на танцори и то много добри. Да. Твоите родители са Зия, легенди в латинотанците, кога 83-та бях проверил за станали
5: да. Световни шампиони.
4: Световни шампиони. Да. Твоите родители също. Как сте... Имахте ли чувство, че сте в сянката на родителите си от начало? Или чувствахте подкрепа?
5: Would you like to answer first?
2: It's an interesting question. It's one.
3: Много интересен въпрос, наистина. Мисля, че цял живот са ни задавали този въпрос.
2: For me actually in the beginning my parents wanted me to
3: За мен в началото родителите ми всъщност искаха съвсем различен живот. И въобще не ме записваха на танци. Изобщо. Питах много други неща. Плуване, стък.
6: I think I was I always loved the dancing world. I would always
3: Но винаги обичах света на танците.
6: My people, my parents.
3: Виждах родителите ми, техните ученици как идват у нас. И винаги бях наясно и я обичах. Тази вселена, но
6: it was only we had some changes and my family moved from England to Denmark.
3: Едва след няколко промени, когато родителите ми се преместиха обратно в Дания от Англия.
6: It was more as a
3: тогава,
6: as an effort to for my sister and I to try to
3: make беше един тип усилия за мен и сестра ми да видим някакви приятели, да свикнем с нова страна.
6: So my parents then said, okay, once
3: и тогава родителите ми съгласиха веднъж седмично да ни водят в школата по танци.
6: But they didn't teach us.
3: Но не ни учиха. Те не ни преподаваха. Беше по-скоро социално, танцувах с сестра ми.
6: There was never any pressure.
3: Нямаше никакъв натиск или напрежение за това. И всъщност сега, като се замисля, може би родителите ми биха предпочели друго да правех, но сега са горди, естествено.
6: Но
3: описваха всичко като една собствена кариера, която те отново изживяват, но емоциите са двойно по-силни от това, което са изпитвали сами себе.
1: Вие бихте ли насочили вашите бъдещи деца към сцената? Или е толкова да, трудно, че по-добре не?
5: Не, защото е толкова трудно, е по-добре не. Танците, това е моя опит лично е, че танците са като един вид пример за живота. И моят личен опит е, че всичко, което аз срещнах в танците, после ми беше много добър урок в живота. Така че бих окуражил хора и деца да танцуват, но замислям се, защото в днешно време всички очакват бързи резултати. Всички очакват да тренират една година и да получат най-големите висоти. И за съжаление, това нещо няма как да се случи в нашите танци. Не само защото отнема време за да се стигне до това качество на танцуване, но също отнема време да стигнете до този опит, до който може да ви позволи да се представите и да имате този, не знам как да се изразя, да имате този успех на паркета, който да ви позволява да perform, извинявам се. Да се представяте по този начин. Защото в началото децата се учат как да си движат тялото.
4: Абе, ще си направят деца, ще си решат
1: и Яна. Беше един хипотетичен въпрос. Искаме сега да ви видим как танцуват.
4: Много ви благодарим, че не бяхте на гости. Но за танци не може просто да се говори, а трябва да се танцува.
5: Трябва да покажем.
4: Да. Заповядайте на нашия импровизиран паркет. Заповядайте на сцената.

0: След малко преди обед очаквайте. В здрави, доктор Емилова за йо-йо ефекта.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: поредицата Здрави днес ще говорим за храната. Или по-скоро за глада като лекарство. Доктор Емилова е при нас, за да ни каже как да задържим резултатите, ако сме полагали усилия, следвайки плодолечение или лечебно гладуване. С нас е и Златка Кирова, която на 25 години получава присъдата, че няма да има деца. Днес е майка на 3 гладни бебета. Гладни защо? И вече не е бебета.
1: Да.
0: Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Ами, гладни са, защото се случиха след програмата на доктор Емилова и с помощта на доктор Емилова. Бяхме така с съпруга ми, доста години се опитвахме, не ставаха бебета, решихме вече, че ще взимаме мерки, отидохме при известен професор по стерилитет. Всички изследвания се направиха на мен, на съпруга ми, и излезе с диагноза запушени тръби, сраствания, пълна непроходимост, тежка работа. И питам аз защо така на тези години никакви проблеми, човек, който обръща внимание на здравето си, никога не съм страдала от нищо. Той казва, няма обяснение, това е положението. Казвам, добре, какво правим? Правим манипулация, ако не стане, трябва да мислите за осиновяване на дете. И това нещо на 26, да ти го кажат, много страширащо беше. И със съпруга ми решихме, че няма да правим това. Аз вече имахме опит с доктор Емилова, майка ми и баща ми са нейни пациенти, моя братовчетка също, и каза, всички бумаги събирам при нея в клиниката, гледа тя, казва, да, смятам, че можем да помогнем, ще ти трябва дълги 6-7 плодолечения, цикъла на плодолечение да направиш, ще стане работата. И точно както каза, така стана.
0: Така се получи. Колко гладни бебета имате, освен тези три?
2: Ами, над 200 сигурно вече. Понякога идват бабите, дядовите, така, доктор Емилова, имаме внуче благодарение на вас, защото сина ми, снаха ми бяха, или дъщеря ми и зет ми бяха тук. Понякога става още след първото 20 дни гладуване, зависи какви са проблемите, нали, при мъжа и при жената, защото при мъжете, които имат проблем, също можем да помогнем с нашата програма. Е, не винаги може, все пак жената трябва да има матка, яичници, тръби, нали, да, всичко. Ако те са отрязани, няма как да помогнем в случая. Но при Златка бяха нещата супер и след 7 години без деца, накрая се появи първото гладно бебе на доктор Емилова. Правихме преди 10-на години един филм с Стилян Иванов за гладните бебета. И тя там, тук видях, че има кадри.
0: Виждаме кадри, филмче, точно.
2: Да, те да. С едни дълги коси, аз викам, какво моето момиче... Не, ние всички ти сме момчета, какво като имаме дълги коси, нали? Средното детенце беше на 6 годинки, вече знаеше от батко си, беше се научило да чете, да смята, всичко беше. Тя беше направила някаква веган торта, да. И този малкия вика, почерпяха не с тортата, и малкия вика... Няма нито захар, нито брашно бяло, нито бяла захар, всичко е хубаво. Защото иначе хиперинсулинизъм и диабет, знаеш ли?
0: О-о-о,
2: аз викам, дете на 6 годинки, обикновено като идват в клиниката, децата слушат, нещат лекциите. Те не бяха идвали, явно Златка толкова много е разказвала.
0: Че знаят каква торта продължава.
2: На 6 години знаеше за диабет и за хиперинсулинемия.
1: Да. Ами аз продължавам режима всяка година, съпруга ми също. Децата вече все по-рядко, но и те няколко пъти са го правили. Това са деца, които големия син е на 18 години, до сега в живота си антибиотик не е пил. Както и най-малкия на 13, средния му се наложи в някакъв момент един път или два пъти. Изключително здрави деца. Аз споделих с докторката, че се оплакват, че нямат, не изпускат училище, защото се са здрави.
0: Това да е.
1: Да, и да, продължаваме вкъщи и здравословно хранене и така.
0: Доктор Емилова, сигурно има хора, които ви казват, за децата това не.
2: А вие да, как има такива се хора, но всъщност аз мисля, че за предпочитане децата без лекарства, ако могат да оздравеят, да нямат, да им се махне третата сливица, която го постигаме при всички, които родителите са не са доверили. Честото боледуване при децата, гнойния гинез, синузити, бронхити, бронхопневмонии чести, това изчезва както при големите, така и при децата. И ако едно дете на 10 години направи 10 дни на плодове и 5 дни се захрани, но стриктно под лекарски контрол, децата никога не гладуват вкъщи сами с родителите си, с баби, с дядовци. Те винаги са в клиниката и са при ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, да кажа, наблюдение на лекарите.
0: Както има едни надписи, не правете това вкъщи. Кажете какво може да направим вкъщи, защото съм сигурна,
2: да се храним здравословно,
0: че много
2: можем
0: наши зрители ни гледат и ако решат да изпробват, да, имате и книга написана с начина,
2: имаме
0: по който...
2: Имаме книга за 30 години, най-сетне написахме нашата първа книга, в която пациентите не са само от БД или КБКМ. Тези са със снимките си, с целите си имена хората, живи хора,
0: разказват,
2: който не вярва, разказват личните си истории. Всъщност нашата работа е предадена чрез историите на тези хора, които са правили нашата програма.
0: Въпросът ми беше, може ли, четейки книгата, или има достатъчно много статии и ваши участия, в които обяснявате метода, и се знае.
2: Един ден в седмицата, един ден в седмицата може да направи всеки човек. Ами, 4 чая за деня и 3 пъти плодове, като се редува чай по. Плодовете са около... Първите дни могат да бъдат 2-3 кг и повече. След това вече оставаме на около килограм, килограм и половина плодове, за да може в началото, тъй като започват да се разграждат много кисели продукти от робите, започват първи да излезат. И ако едем повече плодове, ще имаме по-алкална реакция на тялото и това се понася по-лесно от организма, така че първите дни са с повече плодове, а след това намаляваме плодовете, за да имаме лечебният ефект. Лечебният ефект при голям човек вече над 20 години започва след 8-10 ден от началото на програмата и тогава е лечението за всички органи и системи. Очи-уши, лечението започва за тях след 15-ти ден от началото на програмата, така че тези хора, които имат такива проблеми, очни и ушни болести, те трябва да направят по-дълга програма, за да имат по-добър ефект върху здравето. Знам, че все още битува това, че сме дебелариум, т.е. идват някакви дебели хора, отслабват, после пак надебелявали и така нататък. Каквото и да правите, даже сега с тези инжекции, които се поставят, за да отслабват хората, нали?
0: Щях да ви питам и за това, какъв...
2: Те всъщност, ако след това се хранят както са преди, се хранили преди, всичко, даже да се направят операция, да се отрежат почти целия стомах и да имат всички лоши последствия от това, тъй като вече няма кой да резорбира витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксидантни, пигментни, противоракови вещества. Там в стомаха се случват тези неща. Със всички последствия от това да си махнеш стомаха доброволно. Другото е, че много скоро след това тези хора ги виждаме отново още по-пълни. Тоест няма начин да отслабнеш какъвто и да е той и след това изведнъж по чудо да продължаваш да бъдеш слаб, като се храниш по старият начин.
0: От вашия опит, прилагали сте го, казахте много пъти, как се предпазвате вие от йо-йо ефекта? Защото за всяко нещо се изискват усилия. След като минете този курс на лечение, обикновено след натрупване на годините, по колко килограма сваляте винаги ли едно и също количество, с времето колко качвате?
1: Да ви кажа честно, не се меря. След всяко... когато направя режима и плодолечението в годината. След това си продължавам с здравословно хранене. Аз съм вегетарианец от 96-та година.
0: Вегетарианец или веган?
1: Ами, тук от 3-4 години не консумирам млечни, но не мога още да се наръка веган, защото от време на време
0: риба,
1: нещо се случва. Риба не ям. Разделно хранене, да обяд плодове, да смутита, да салати много вкъщи, винаги не се сяда на масата, няма обяд вечеря, като сме заедно, семейство винаги е с салата.
0: Цялото семейство ли е по този режим?
1: Те вече, децата си имат техни неща и техен режим, но така знаят основните правила. Но вкъщи се готви разделно, яде се месо с салата, ако ще е месо. Повече, аз готвя само вегетариански храни. Аз месо не готвя.
0: А какво казвате на хората, които мислят, че се лишава организма, който е приел този начин на хранене или след глада вегански?
2: Къде са протеините,
0: къде са витамините, къде са елементите,
2: които
0: се добавят с другите?
2: Витамините,
0: които
2: ги приемаме като хапчета от аптеката, те са взети от плодовете и зеленчуците. Витамини, освен B12, няма друг витамин в животинските храни, нали? Така че всички витамини, ензими, минерални соли, а всичко, което казах до сега, пигментни противоракови вещества, те са в суровите плодове и в суровите зеленчуци. Ако ги едем, там ще ги намерим. Те са в бобовите храни. Бобовите храни са изключително богати на протеин. Ядки и семена. Много растителни храни имат достатъчно протеини. Всъщност с Венета Райкова имахме преди време в една друга телевизия работеща, която после я закриха, дълъг спор защо, къде са протеините. И всъщност аз си казах тогава, и сега тя предполагам, че помня, нали, на едно от най-силните животни е бивола, тегли като вол, нали, има ли мускули? Еде ли мляко, сирене, кашкавал, месо, салам, яйца, риба? Не. Откъде е това? От тревата, която яде.
0: От народното творчество храната прави борбата.
2: Така, ама тя е, да. Знам, той ми е пациент, този човек, който го казва това нещо. Да, ми е пациент, тя е много добър резултат. Жена му лекарка беше и тя беше наша пациентка. Слона е огромно животно с огромни мускули, нали? Той яде само листа. Някои 2 тона, 1-2 тона листа изяжда на ден. Вола изяжда много трева. Там са белтъците, там са протеините.
0: Там
2: няма
0: са
2: страшно.
0: Така,
2: нито един веган, аз имам в екипа много от моите колеги са вегани, децата им са вегани, съпругите им са вегани, нали? Или част от екипа са абсолютни вегани. Те са толкова здрави, изобщо не боледуват, грип не ги хваща. Тези хора, децата също не боледуват. Това е, и всички изследвания им са нормални. Белтъка им е абсолютно нормален.
0: Казват, че има състояния, с които не са препоръчителни да бъдат на гладолечение.
2: Да, има.
0: Има ли такива?
2: Има
0: кажете
2: такива,
0: ги,
2: да. В никакъв случай не трябва да гладуват хората, които имат базедова болест. Тогава, когато щитовидната жлеза работи на бързи обороти, отделя много хормони, жлезата, не можем да помогнем при хора, които имат някакви вродени заболявания, които, примерно, латерална амиотрофична склероза, не може това да се повлияе.
0: Автоимунните заболявания, те са за някакво противо.
2: Автоимунните страхотно добре се повлияят. Но не трябва човек да чака да стига до инвалидна количка, за да дойде при нас. По-рано множествена склероза, ревматоиден артрит, лупус еритематозис, хора, които имат склеродермия, всякакви автоимунни болести, тиреоидит на Хашимото, ако не е в фаза на хиперфункция на щитовидната жлеза. Всички тези болести се повлияват много добре. Аз съм излекувани много пациенти от множествена склероза, ама напълно излекувани, когато ядрено-магнитния резонанс показва, че вече ги няма плаките в главния мозък и в гръбначния мозък. Тоест, ние обективно доказваме това, което правим, че е истина. Че не лъжим пациента, ако можем да му помогнем, казваме, можем, но ако не можем...
0: С диабета и с инсулиновата резистентност, която е състояние преди диабета,
2: се лекува.
0: Казват, че да се избягва дори плодовете, защото тяхната захар,
2: фруктозата... Това е фруктоза, но тя в плода е смесена с много фибри. Така че тя никога няма да достигне пика, който ще достигне кръвната захар, ако едем бяло брашно, бяла захар. Храни, нали? Които, а когато тази захар е свързана, фруктозата е свързана с фибри в целия плод, който изяждаме, там тя много бавно и плавно се повишава и после се идва към изходно ниво. Нито аз съм лекувала хиляди хора с хиперинсулинизъм, доказан с изследване. И диабети, които имат диабет тип 2, ама ето да вземат книгата да прочитат.
0: Последен въпрос, който пак да бъде много бързо полезен на нашите зрители. Тези, които нямат нито пък желание, мотивация, но искат да
2: няма
0: опитат.
2: Да
0: не, интересно им е да опитат. Какво ще им кажете, дори сега само за имунната система да я подсилим през есенно-зимния сезон? Как самички да си помогнат, базирайки се на вашия метод?
2: Ако искат
0: бързо
2: да не боледуват често, това, което трябва да направят е да си намалят силно мляко и млечни продукти, които засилват честото боледуване, да се намалят всички животински храни, да оставят един ден в седмицата една животинска храна, другата седмица друга, с добро качество да бъдат. В останалите 6 дни да са на плодове и чай сутринта или спути и фрешове, на обяд и вечерта голяма салата, сурови зеленчуци без сол, с лимон, и на обяд бобовите храни са по-добре, за да спим добре, на обяд боб, леща, грах, на кута, вечерта пълнозърнести зърна. И
0: изглежда,
2: тук са и картофите също много хубаво действат на дебелото черво, имат разтворима скорбяла, така че много лесно можем да направим нещата. Да,
0: много лесно можем да влезем в час. Да. Благодаря и на вас за съветите, за личната история, която ни споделихте. Очаквам още лични истории, може да ни пишете във Facebook и Instagram.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Балконът. Зеленчукова градина в сърцето на града.

0: свикнахте да ви показвам различни цветни тераси в по-винтич стил, в по-бохо стил. Сега обаче ви водя в една зеленчукова градина на балкона и интересното е, че за нея се грижи мъж. И това е Петър.
1: Петър, здравейте.
0: Много ми е приятно, че съм на гости при теб. Разкажи ми, как ти дойде идеята да започнеш да се занимаваш с балконско градинарство? Мъж, нетипично е за вас.
1: Всичко започна в Пловдив, тъй като живях там 3 години и основният проблем беше, че никъде не се намираше Магданоз по магазините. И аз обикновено намирам решение на всеки проблем, да засадих Магданоз. Обаче той не тръгна, но с него тръгнаха домати, имаше босилек, тези неща тръгнаха. Тогава се появи първият парник, който направих. Оттам започна всичко, започна да ми харесва, започнах да намирам спокойствие в тези неща. И това е.
0: А какво отглеждаш тук в момента сега? Разведи ни и с твоята балконска градинка.
1: Добре, окей, започваме с френска червена смокиня, изключително сладка и малки плодове.
0: Как се отглежда тя? Им иска ли нещо специфично на терасата, вирее ли?
1: Да, тя е едно от издържливите растения, не изисква особено много грижи, да се полива, да се тури, не е като доматите, които са най-капризни, но тя е абсолютно окей, голям пич.
0: Домати колко имаш тук? В изобилие ли са те? Гледам, че тук има още останали вече, защото сезона им мина, мисля.
1: Да, тук има един външен домат, който е експериментален, да видя как ще вирее под дъжд, на вятър. Абсолютно окей се справя, даже може би един от най-високите имаше доста плодове на него.
0: А защо експериментален? Доматите по принцип трябва да виреят в парник или?
1: Абсолютно. Доматите е хубаво да виреят в парник, където да няма вятър и дъжд, тъй като това крие риск от замръзване и гъбички.
0: А ти имаш парник.
1: Абсолютно.
0: Как направи парник за домати на терасата ти? Моля те, разкажи ми.
1: Ами точно този парник, да, аз сам си го направих. Всичко, боядисване, рязане на дърветата, поликарбоната, системите за автоматично отваряне при определена температура. А беше трудно, беше голямо предизвикателство, защото климатика също пречеше, но и за него измислихме вариант с...
0: Какъв е този вариант?
1: Това е гофрей, което извежда топлия въздух навънка, когато се пусне климатика вътре.
0: Всичко си измислил сам, така ли?
1: Абсолютно. Всичко, всички измервания.
0: А кое от всичките тези растения ти не ни ги изброи, сега ще ни ги изброиш, се отглежда най-трудно, кое ти е най-лесно?
1: Добре, доматите са едни от най-трудните растения за отглеждане, защото много боледуват. Изискват правилно турене по график, изискват грижи, изискват да се култучат. Култучене е процес, при който се премахват излишните листа и израстъци на домата, за да може той да се фокусира върху главното стъбло и да ражда повече плодове, по-големи и по-вкусни.
0: Освен, значи имаш краставици също, не знам дали
1: да,
0: ги споменахме.
1: Да, това са краставиците, различни сортове.
0: Всички растения. Една?
1: Да, имаме една краставица, това е крокодилка. Стар български сорт на над 150 години, както и доматите. Държах много на стари запазени сортове, а не ГМО модифицирани.
0: А защо избра така да са покрай парапета, да стоят там?
1: Защото за краставиците е характерно те да се катерят и да се увиват. Те са увивни растения, налага се някъде да се захванат. Имат едни ръчички, така ги наричат повечето хора, но всъщност се наричат ластуни, чрез които те се закрепват за различни повърхности.
0: Добре, а тук има и ягоди. Какви плодове също имаш? Те успяват ли да виреят на терасата? Как се случва това? Климата как им действа? Слънчева ли трябва да бъде терасата? По-сенчеста, в случая тук е слънчева.
1: В случая това е южна тераса, да. Има около 10 часа на ден слънце през летния период. Зимата около 6-7. Избрал съм растения, които харесват слънце и виреят много добре на слънце и на топлина. Това са ягоди зад мене.
0: Тук,
1: горски бета. Ягоди, които сам съм взел от гората. В дясно от тях има ягоди клери, такъв е сорта.
0: Какви са спецификите? Как се гледат дивите ягоди и как се гледат тези ягоди?
1: Абсолютно лесно. Просто трябва да се поливат и да се берат и да им се радваш.
0: Добре, а съседите как реагираха, когато видяха, че в балконът ти се е превърнал в една истинска градина, за която всички хора си мечтаят и имат на село при бабите?
1: А първоначално се чудеха какво правя, но после почнаха да ме питат за съвети и да ми се радват на терасата. И не само те, ами и хората от магазина отсреща, където си купувам кафе, също много ми се радват на доматите, краставиците, които виждат от долу.
0: Ти тук си ни приготвил и реколта.
1: Абсолютно,
0: благодатна
1: да.
0: Ли беше тази година?
1: Да, тази година не мога да се оплача, всичко беше супер. Тук съм приготвил три различни сорта домати, които гледам в момента. това е един домат от полски тръмбеж. Няма си име, но е много стар запазен сорт.
0: Добре, те са два. Да, различни. Това да. Е розов домат, това е червен
1: това
0: домат.
1: Това е розов сребрист домат, точно така. Да. Отново е много стар български сорт. А този знаеш ли какъв е?
0: Не.
1: Това е... Много хора биха го нарекли биволско сърце, но по принцип човека, който се занимава с развъждането на тези домати, го нарича момини гърди. Още по-стар сорт от биволското сърце.
0: Добре, а бабите на село биха те разбрали колко много време отделяш тук. Ти си студент по дентална медицина. Учиш, работиш. Как намираш време да съчетаваш и грижата за градината?
1: Ами по някакъв начин това ме успокоява и ми харесва да го правя. Това да дава живот, да се грижи за този живот. Пък и по този начин просто излизам от това забързано ежедневие, този стрес, който понякога имаме студентите по медицина и хората, които се занимават с медицина като цяло. Намирам време. Човек, ако има желание, намира време за всичко и...
0: А колко време прекарваш на терасата? Колко време ти отнема да се погрижиш за всяко едно растение?
1: Така. А зависи от растението. Доматите, както казах, те са най-капризни, защото при тях има турене по график.
0: Около час ли прекарваш тук?
1: Да кажем, минимум дава дни на турене по час, дни на поливане около 20-30 минути за тази, за другата тераса.
0: Добре, а сега зимата, идва зимата. Какво се случва с терасата?
1: Тя ще бъде зазимена, доматите ще бъдат изкоренени, краставиците, след това почвата ще бъде измита от солите, които се натрупват в летния период, след което ще добавя по един земен червей във всяка почва, за да може да започне да разгражда органичната материя.
0: Добре, и за финал, какво би посъветвал зрителите в момента, всички, които са вдъхновени от теб и искат да си направят балконска градина с всички тези зеленчуци и плодове?
1: Ако имат желание, ще се справят. Важно е да го искаш истински и да има причина да го правиш и това нещо да те удовлетворява. Не е невъзможно, както виждаме. Просто се изисква доста грижи.
0: И време.
1: И време, и финанси.
0: Много ти благодаря, беше ми много приятно. И сега също. Ще опитам, ще си взема твоите зеленчуци и да видя дали наистина са вкусни.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя.
4: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
2: Яна!
4: Камо е, тия, раз, два, три.
2: Чек. Куку и пипе.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. За особеностите на българския политически живот ще говорим сега с Първан Симеонов, Георги Харизанов и Христо Панчугов. Здравейте.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Ще започнем с външната политика, защото това е и актуално, и тревожно, и важно. Забелязвате ли някакви противоречия във външнополитическото поведение на управляващата партия Прогресивна България? От една страна по отношение на Русия, от друга страна по отношение на САЩ. Кажете, господин Харизанов.
1: Социалните мрежи са пълни с клипове с взаимно изключващи се послания или с силно променени, да го кажем, с времето послания. Но в генерален план аз не забелязвам двойственост в действията, което е важно. В интервюта, в изказвания и така нататък, винаги човек, когато се хване, особено за хора на управляващи позиции, които говорят често и много, винаги човек може да хване несъответствие в изказванията. За щастие няма такива в действията.
0: Тоест, Прогресивна България и Радев са последователни. Нищо не ви изненадва.
1: Пак казвам, може би не в посланията, но в действията, за щастие, няма завой, излизане и така нататък, бойкот. Няма такива неща в действията. Напротив, много е хубаво, че бяха на срещата в Киев на коалицията на желаещите. Хубаво е, че бяха в Париж на срещата там, въпреки че те казах, че не са били на самата среща, а само на вечерята.
0: На вечерята, не беше
1: на самата среща, а само на вечерята, но
0: точно така.
1: Все пак присъствието на такива форуми, на такива формати е важно и това, че няма подпис под документ, който никой не е подписвал, е защитна теза, която те могат да лансират, не знам пред кого всъщност, пред техните избиратели, може би нямам представа. Но не това е важното в случая. За
0: няма противоречия, няма колизии. Прогресивна България е такава, каквато очакваха избирателите и каквито и бяха посланията. Господин Симеонов, вие.
2: Има една статия в Монд, която излезе. Тя най-добре дългора казва къде е Радев. Тя казва най-общо следното. Той очевидно няма да е Орбан. Даже повече казваш прича на Мадяр. Той ще търси някакъв трети път.
0: Между другото, той си го призна тук в разговор с мен по време на предизборната кампания. Аз директно го попитах. Той каза, да, Мадяр, не Орбан.
2: Да, да, това тогава го говорихме неко от сина, сега в общи линии се оказа, че сме били прави. Българската външна политика се води така от много време, тя от цар Борисово време се води така, нали, с баланси. А от известно време насам има външни министри, които са винаги има един външен министър по устав, който е такъв за западните партньори, който подписва или не подписва там каквото се прави.

0: И някакви такива нищо не значащи документи, като тази декларация, защото с извинение огромно към Украйна, но такива декларации ни подписваме по две на година, вероятно, или какво там ги правим, а Украйна намалява като територия всеки изминал ден. Сиреч, това трябва
1: заради
0: да
1: спре. Руската агресия.
0: Заради руската агресия, разбира се, не заради собствената си
1: група. Тоест забележката не е към Украйна, а към Русия.
0: Забележката е към Русия, разбира се, но винаги има един такива, който подписва тия неща, от които не следва нищо, за съжаление. И винаги има един, който води реалната външна политика. Това беше Борисов дълго време. Той имаше такъв тип министри малко по устав. Сега това е Радев. Разликата е, че сега има опит и се казва не. Само, че тук, и защото българският народ е свикнал и с Сакскобургготски, и с Борисов, такива балансьорски неща. Как беше приписан се на цар Борис, една реплика винаги с Германия, никой срещу Русия, такива неща. Но сега разликата е, че България вече е влязла където можеше да влезе, вече може да си позволи да казва тук там е и не. Обаче Радев има огромен комуникационен проблем. Тоест, значи, той казва го това не, ама явно трябва да го обяснява по-добре. Е това са самолетите в момента е абсолютно очевиден пример. Това с тия коалиции също беше очевиден пример. От тук нататък трябва да стане ясно дали това са грешки на растежа или е така, каже...
2: Съзнателна
0: политика. Урисията на центриста. Значи, да. Когато се опитваш си бълна... Това е малко като мене, госпожо Ризова. Значи, аз съм като изследовател, съм доста умерен човек. Винаги съм мъча да бъда равно далечен. Даже кръстих агенцията Мяра. И вследствие на това ме удрят от всякъде. В смисъл. Така че, Радев малко е в тази хипотеза. Значи, едните ще го удрят, що не е радикален проруски, дори ще го удрят, защо е радикален проруски. От него си зависи да излезе с някакъв сюжет, който да контрира това.
2: Господин Панчолов.
3: Може ли да го удрям просто, защото няма никаква идея какво прави? Аз, разбира се, наистина не знам, защото на това, което наблюдаваме като външна политика, му викаме политика. То не е такова. Извинявам се, но това, което се наблюдава, е някакво упражнение по комуникация. Тоест, какво упражнение по това, какво точно искат да чуят моите избиратели, защото убеден съм, че те съвсем не знаят. Нищо, че в различни студия напоследък се обяснява как някакъв мандат бил даден на това правителство. Тоест, кои хора припознаха хомогенна група, която даде този мандат на Румен Радев.
2: Тук, и то точно за външна политика. Господин Симеонов може да ни каже каква е групата.
3: Това е отделен изследователски въпрос.
2: Именно.
3: Но извън това дали има мандат Румен Радев да прави каквото и да е по външната политика или не, очевидно в момента се опитва да каже някакви неща, т.е. да бъде постоянен в това, което говорил и като президент по отношение на външната политика, а без същевременно да прави нищо. Аз не знам къде забелязваме тук да се казва не на който и да е. Защото всъщност бяха ни заплашили да налагат вето на 20 кой пакет вече там.
2: Той се разпада, той изобщо.
3: В крайна сметка обаче се оказа, че вето няма да бъде наложено, а и българския национален интерес няма да бъде защитаван, а ще бъдат извадени три имена от списъка. Значи това е много далеч от това да бъде не. Дали да го кажем ясно. Същевременно коалицията на желаещите, нали, която никога не е бил някакъв истински обвързващ документ, това съм съгласен, все пак прави опит да дефинира някакви приоритети. Тоест това, което прави политиката, по принцип политика, е необходимостта да има някакви крайни цели, инструменти за тяхното постигане, нали, които да влизат
1: да
3: в някакъв общ разказ. Към този момент такъв липсва. Тоест, ако ние вярваме, че министъра по устав, ще си позволя да цитирам Първан, е подписал една декларация, която, нали, до този момент
2: не е подписал. Не, подписала. Тя дори не е подписала. Тя се е съгласила, присъствала.
1: Няма и да видите подпис, защото не се подписва. Да.
3: Само, че в тази декларация се казва нещо важно, което не беше отречено нито от външната министърка, нито от Румен Радев. И това, което се казва там, е, че всъщност българска национална сигурност, украинската сигурност е българската национална сигурност. И сега всъщност големия въпрос тук е, за да може да Румен Радев да няма проблем с комуникацията, пък и ние като общество да сме наясно пред какво сме изправени, мисля, че е крайно време. Ето едно предложение, което давам напоследък. И то е, например, да започна разговорите с този външен министър, с министъра на отбраната съответно и с самия премиер, който да започне да пише нова стратегия за българска национална сигурност, тъй като старата е изтекла 2018. И е крайно време в нея всъщност да ни кажат какви са заплахите и рисковете пред българската сигурност и те как смятат да ги управляват. Защото към този момент това, което се наблюдава, е, как да кажа, Румен Радев се държи като международен наблюдател. Не много добър при това. Това да ми говори за някакъв многополесен свят. Без да ми казва България къде стои тук, как изглежда нашето участие в управлението, активното управление на рисковете, а не просто в лавирането между някакви външни политически интереси, е съществен въпрос за това. Дали той ще е поредния така силен лидер, който ще мине и ще замине през българската политика без особени последствия, или напротив, ще направи някаква заявка все пак за смислено управление.
2: И сега тук идва въпроса с гласуването за въпросните самолети, цистерни, които ще бъдат базирани в Безмер. Много странно, освен Прогресивна България, плюс минус няколко депутати от региона на Ямбол, което е нормално да не гласуват, защото Безмер е в този регион. Това решение беше подкрепено само от Прогресивна България и ДПС. Като ГЕРБ вчера казаха, че ще го подкрепят, днес нещо...
1: Не гласуваха.
2: Нещо не гласуваха, отказаха се и не участваха. Може да търсим някакъв символ и някакво бъдещо поведение от това гласуване? Или то е ситуативно по този конкретен въпрос?
1: Мисля, че ситуационно това, че Движението за права и свободи подкрепят две ръце, всичко свързано особено с Съединените американски щати, не е изненада за тези, които наблюдаваме политиката в последните години.
2: По-любопитни за тези, имаме... които не гласуваха.
1: Да, може да има всякакви претенции, забележки и критики към Прогресивна България, но тук, специално по тази тема, ако бях народен представител, нали, не се стремя, но ако бях, щях да гласувам също за. Защо? Защото се забравя, като че ли изпадна от разговора, всъщност голямата цел, защо ще са тук тези цистерни и каква операция всъщност се обслужват. Те ще обслужват военна операция, която има за цел да отслаби иранския режим, той никога да не се здобие с ядрено оръжие, съответно да престане да бъде център за финансиране на мрежа от терористични проксита. Понеже веднага някой ще си каже, ма това е Иран, нас какво ни интересува. 2012 година едно от тези терористични проксита извърши атентат на летище Сарафово, уби 5-6, извинявам, че не помня точно цифра, мисля, че 6 бяха израелски туристи, и един български гражданин. Още 2012 година терористично прокси на иранския режим уби български гражданин.
2: Но тук идват страховете на хората, и дали това, сега няма да последва на... нещо подобно. Ами,
1: то очевидно го е предхождало, защото някой ще каже, ма ние какво общо има Иран там, нали? Той далече.
2: Да,
1: то го е предхождало. Много преди.
2: Добре,
1: тези разговори, настоящата операция и така нататък, така тогава, че да се отслаби този режим,
2: защо...
1: той да не се здобие с ядрено оръжие, да се разпадне тази
2: какво
1: мрежа от терористични проксита.
2: Какво накара тогава ГЕРБ, ПДБ и ДБ, според вас, господин Симеонов, да не гласуват това решение?
0: Е политическа игра, очевидно. В смисъл, оставиха Радев в изкуствена засада. Това, то очевидно. Радев,
2: то смятате, че не е някакъв премислен мислите, политически
1: да жест,
2: риска поведение?
0: Очевидно, очевидно е премислен, но не е дълго премислен. Премислен е предния ден, как Радев да излезе да е виновен за всичко. Нормално, това е политиката. Сега, Радев ще трябва да свиква с това, че в момента на власт, те са в опозиция, могат да правят каквото си искат. Сега, в цялата тази ситуация, гледайте какво се получи. Значи, предни управленски състави допускат тия самолети с очевидна лъжа. Инкогнито абсолютно.
1: От страна на искащите.
0: Тега, и в един момент какво излезе? Радев ги мести на военно летище, което е нормално. И изведнъж те му казват, че сега ти ще ни вкаржа в война, защото на всичко отгоре Иран ни заплашва. Той Иран ни заплаши и предния път, ако помните. Нали? Той не ни заплашва, прави каквото прави.
2: Да, има две ноти.
0: Една нормална, една нормална страна прави такива неща в такава ситуация. Значи, какво излезе, че Радев по всички логики трябваше да отбелязва много голям плюс от това, което направи. Но заради комуникационна, как да кажа, не знам, може би недостатъчност, в момента това излиза като минус при него, защото едва ли сега той става отговорен за тия самолети, които бяха докарани от предходните, очевидно, по един, не по един, а по втория начин. И някакси те се отиват, където има мястото. Да.
1: Две бързи неща по отношение на нотата. Това му е работата на посланника, да изпрати такава нота.
2: Да,
1: цялото ми уважение към негово превъзходителство посланника на Исламска република Иран, той работи за един терористичен режим, чието терористични проксита са извършвали атентати на българска почва и са убивали българи преди години.
2: Да.
1: За мен беше потрес да видя български народни представители там на поклонението на Хаменея. Единият си държеше белия дроб, не знайно защо. И те там нещо отдават почит на човек, който е бил лидер на държава, която е финансирала терористични групи, които са правили атентати и в България. Да. Но те там, за няколко клика.
3: Това не е комуникационен проблем, само също да уточним, тъй като самия, това е проблем, както го нарича Тери Прачет, на това, че Румен Радев не е единодушен сам със себе си. Значи истинските критики срещу престоя на военните самолети в България също дойдоха от него по времето, когато той беше президент на републиката.
1: Да, и тъй като днес говореше за страхове, демагогия именно, да.
3: В крайна сметка е длъжен да обясни на собствените си избиратели и на нас като граждани той къде стои. Затова призовавам аз единствено и само, пък ние вече ще вземем решение, дали това ни харесва или не. Извън този казус, всъщност тук се наблюдава нещо, което е доста по-тревожно, между другото. Американски военни бази има доста отдавна в България. Mm-hmm. Доста голяма част от тях.
1: Не, американски, те са български, но съвместно се използват.
3: Но те се използват.
1: Американски няма, никога
3: доста
1: не е имало.
3: Доста отдавна по логистични операции, свързани с не един конфликт, който Съединените американски щати са били ангажирани към този момент. За първи път в българската история това бива директно обвързано с възможността ние да влезем във война. За първи път. И това се превръща в устойчив разказ. Да.
1: Това
3: се превръща в устойчив разказ, който бива налаган комуникационно
2: от
3: последните няколко месеца, дори да не кажа няколко години.
2: От кого?
3: Значи заплахата за това как самия факт, че ние подкрепяме усилията, например Украйна, да бъде независима и свободна държава, това ни вкарва в войната. В случая, без значение дали трябва да сме част от конфликта в Иран или не, какво мислим за американската намеса там и така нататък, без значение това, ние не участваме директно в конфликта, но самия факт, че някак сме партньори на Съединените американски щати и тук има техни самолети, вече ни вкарва в войната. Значи очевидно се създават страхове. Очевидно се разчита на това през тези страхове да бъдат управлявани на гласите на българските граждани.
1: Не го правим, не как ще влизаме във война.
2: Казвате едно оплашено общество, какво?
3: Започна да събират подписи.
1: Нека не го правим, каква война ще влизаме ние.
3: Не, ясно това. Казвам, че целта е тази. Да се настрои българското обществено мнение и то да може да бъде...
2: Искате да кажете, да Радев казва да на американските самолети, за да...
3: Чакайте,
2: може ли да обясните? Радев казва да на американските самолети, за да какво? За да уплаши хората и да се съберат кметовете около Безмер и да казват ние не искаме.
1: Едва ли. И нещо много още важно да упоменем, тъй като много опозиционни лидерчета злоупотребяваха с тази извадена от контекста и невярно извадено от контекста реплика на държавния секретар Рубио. Днес се чух и от устата на премиера, нали? Нека пак кажем. В интервюто си за телевизия Fox, което даде на борда на Air Force One, Марко Рубио говореше за всички свои натовски съюзници и репликата. Те казаха да, преди още да сме ги попитали, се отнася за Португалия. За Португалия. Хора, които знаят английски, нека наистина слушат внимателно и наистина нека бъдат коректни в цитирането на чужди изказвания, да не ги приемичават, да, разбира се. За Португалия се отнася тази.
3: От 2022 година на българските граждани се обяснява, че всяка помощ за Украйна вкарва България в този конфликт.
1: Вярно е.
3: Това са колко години? 4 години.
1: Всъщност невярно
3: сега,
1: е.
3: Сега, когато е, дори са същите тези управляващи, които го обясняват от 2022 година, са в дискомфортната ситуация сега да понесат последствията от това.
1: И да казват, че не са войнолюбци.
3: И това няма да е единствената подписка в тази посока, нито това ще е единствената обществена реакция.
2: И сега, да излезем от военната част, обаче има и други граждански проблеми, които имаме отвъд военните. Господин Симеонов, как си обяснявате това, че като изключим последното гласуване на ГЕРБ, ДПС и ГЕРБ обичайно винаги подкрепят прогресивна България. Това е форма на някаква договорка, форма на някакво откупуване евентуално или пък някакво страхотно сходство на възгледите? Според вас?
0: Не е вярно.
2: Как не е вярно?
0: ДПС може би да, но ГЕРБ гледам, че доста сериозно опонират. Доста сериозно опонират. Обяснението е просто. Според мен те си търсят място.
2: Даже избраха шефа на ДАНС заедно. ДПС, ГЕРБ и Прогресивна България.
0: Някакви днес такива теми, ясно, че ще търсят да се долепят, но както виждате по темата с самолетите, търсят различие.
2: Ама за кратко, вчера бяха за, днес са против.
0: Това, както виждате, е общо място. Това е общо място за българската политика. Както стана ясно от думите на всички. По-скоро, ако слушахте в неделя какво говори Бойко Борисов, той беше доста остър. Обяснението за мен е политологично. Аз ще си позволя да остана в тази плоскост. Те се опитват да си намерят идентичност в новата ситуация, защото създаде се ново политическо разделение в България. Вие го чувате много ясно. Политическо разделение между от една страна възгледите на Прогресивна България, които са малко по-центристки или център-исток, най-общо казвам, от другата страна Продължаваме промяната е Демократична България.
1: Център-исток е добро.
0: Демократичната общност, която е Запад, ще я кажа център-запад, но да речем главно, по-скоро Запад-център.
1: Център-исток е много добро.
0: Истината в цялата тази работа е, че в това ново политическо разделение, което между другото напомня 90-те години на века, в тази нова двуполюсност, ГЕРБ и ДПС просто трудно си намират място. Те трябва да намерят и себе си, защото те вътрешно леко се разпадат, ако трябва да бъдем до края откровени. И всъщност проблема тук на Радев не е толкова, че те го удрят, че ГЕРБ, ПП и ДБ го удрят. Това му е битка по фронта и това го стяга. Между другото стяга и тях. Проблема е, че се появи Костадин в тила. И Костадин Костадинов претендира за едни избиратели, които са отишли, те скажи, назаем при Радев. И сега част от тях може да се върнат. Така че проблема, както виждате, и Костадин има идея, и демократичната общност има идея, и Радев очевидно ще ни разказва идея, повече или по-малко трудно. Въпросът е каква е идеята на ГЕРБ и те се опитват да си намерят място и разбира се каква е идеята на ДПС. Защото те ДПС хубаво се долепят, ма днеска им взеха централата. Така че малко...
2: Ето, това исках да попитам. А според вас това е част от разграждане на олигархичния модел ли е? Или е просто един знак, в който да не изглежда, че Демерджиев сам се бори с
1: Пеевски? Колкото и да е символично, очевидно да, в този смисъл за мен беше забавно, в най-добрия смисъл го казвам днес, когато министър Шишков казва не е реваншизъм. Добре, окей, не. Добре. Съгласихме се, повярвахме ви. Но самите прогресивни на България също търсят себе си. Включително и по отношение на решението за даване на разрешение за използване на един асфалтов плац от американски самолети. Следва да бъдат доста по-смели и по-последователни, по-ясни, защото доколко това ще доведе до отлив на избиратели от тях, нека кажат социолозите, но
0: зимата ще
1: дали
0: стане.
1: Ще донесе яснота
2: и утре ще стане
1: цялото...
2: ясно маркетинг си имат изследване, утре ще го представят.
1: Да, имате пълно мнозинство, имате, получите току-що много голяма подкрепа, скоро след избори сме, имате всички основания да сте много по-смели и последователни във всички свои решения и политики и тогава добре, може би и опозицията по-бързо ще се позиционира. Защото
2: господин
1: Панчугов,
2: кажете според вас, олигархичният модел разгражда ли се?
3: Не.
2: Не. Това с централата не е сериозно, казвате.
3: Това битката с един човек не е разграждане на модел. Дали, и това е само ако допуснем, а никой от българските граждани, аз съм убеден, не смята, че България има един единствен олигарх.
2: Но ако има двама или трима, които олицетворяват този модел, битката с двама или трима, които олицетворяват модела е...
3: В най-добрия случай ще доведе до победата на държавата срещу двама или трима. Нали, въпросът е как изглежда промяната на системата.
1: От което обикновено други двама-трима печелат.
2: И тогава какво?
1: Които чакат
2: и тогава да не се борим, като пак ще дойде.
3: Не,
2: поне си ги познавам.
1: Вижте, хубаво е.
2: Дайте да оставим всичко така.
3: Битката се води през подреждане на публичните финанси и контрол върху начина по който всъщност те биват разхождани. Защото единственото, което всъщност гарантира на българските олигарси достъп до политически ресурс е икономическия ресурс на държавата. Те собствен нямат. Или поне вече са го натрупали вследствие на държавния.
2: Те са го натрупали, но...
1: Натрупаха. Вижте, много е хубаво, че не се намираме в бинарната хипотеза, в която ако си критичен към управляващите, то ти си, защото защитаваш модела. Нали? Не защитаваме никакъв модел. Никакъв модел не защитаваме.
0: Тази небинарна...
1: Когато има основания за критики, се критикува. Когато има основания за подкрепа, се подкрепя. Когато вижте, има защо.
2: Да. Нека сега и господин Симеонов да каже...
0: Попитахте, не.
2: Защото това беше две неща ни обещаваше Радев.
0: Защото попитахте за реакциите на обществото. Можете да бъдете сигурни, че една от звездите скоро ще бъде Демерджиев. То между другото, затова и гледам, че се мъчат да го цепят от Радев нещо. Леко го удрят от най-неподозирани места. Опитват се да вкарат някаква интрига там. Тоест, обществото поне за сега със сигурност оценява това, което се случва по тази тема с Пеевски, по една проста причина, че Пеевски изглежда слаб в един момент. Нещо повече отново го пакетираха с Борисов. Той Борисов беше трябва да се разкача и те през личността на Десислава Танасова го пакетираха с Борисов. Но всъщност големия въпрос тук е, че мен ако питате през лятото, когато още няма даже 100 дни на това правителство, преди президентски избори, които отново ще ни върнат в тази бинарност, за която Георги Харизанов говори, много е рано още да говорим за каквито е било ефекти върху масовото съзнание. Даже мен ако питате рано да се публикуват и данни, но това е отделна тема. Всеки съвестен колега знае, че известно време има един конформистски балон, при всяка пробивна победа.
2: Ема хубаво е да го виждаме.
0: Временното
2: класиране ще видим.
0: Временното класиране ще е същото, най-вероятно. В един момент този конформистски балон се спихва и нещата се нормализират. Големият въпрос е, Радев ще продължи ли надолу, иначе всички падат. Хода на мандатите, това е ясно. Въпросът е, за да не продължи надолу, той трябва да прави две неща. Първо се да създаде здрави структури, нещо, което трябва да прави вече, и второ, местните избори. Тоест, мен, ако питате реалния лакмус,
2: ще бъде... и президентските не толкова.
0: Ами, президент...
2: Ама ако загуби, няма да е добре. А имам предвид имиджово за него,
0: президентските
2: няма да е
0: добре. Символни, президентските са символни, но там очаквания кандидат на властта има, според мен, комфортна позиция. Въпросът е второто място, кой излиза на балотаж. Въпросът е, айде да не спекулираме ние.
1: Да не спекулираме.
0: Но въпросът е, че, чак тогава, като минат и тези зимата, която вече трябва да се внася реален бюджет, реформаторски и прочее, тогава би трябвало да мерим. А следващото голямо и истинско предизвикателство ще бъде дали могат да се вкоренят. Това става само през...
2: Благодаря ви за този анализ.
1: Плюс това, с което, с голямата заявка, с която дойдоха на власт, да спрат течове, кранчета, схемички, успех, дано, браво, хубаво, нека го свършат, дано.
2: Дано, добре, благодаря.
1: Чудесно, според това колко добре го свършат, ще видим как ще се развие електронната подкрепа.
2: Благодаря ви за този анализ, а след кратките реклами ще говорим за бюджета, социалните плащания, заплатите и компенсациите.

0: студиото е Любослав Костев, главен икономист на КНСБ. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Ще задам въпроса общо, за да може да ми отговорите конкретно. Какво е отношението и към бюджета, който утре ще бъде приет, би трябвало да бъде приет в парламента и мина на комисия?
1: Как да ви отговоря? Намираме се на матч без съдия. Съдията го няма. И представете си отсреща бизнеса с една голяма пушка, една голяма базука. И си представете нас, представителите на работниците, с една малка прашка. Е, вчера на комисия ни взеха и прашката и ни казаха, ходете се, разбирайте се онези с базуката. И очакват да имаме, някакъв успех. Това стана с минималната заплата.
0: Иска да кажа, че това е 1-0 за бизнеса.
1: 3-0. Служебна победа за бизнеса. Даже матч не се играе в момента. Матч е свършил.
0: И казвате, властта е от страната на бизнес.
1: Махайки механизма за определяне на минималната работна заплата и не оставяйки да преговаряме с бизнеса, който държи всички карти, от една страна прехвърля топката към социалните партньори, от друга страна гарантира, че ние не можем да договориме какъвто и да е ръст, или ако договориме, то ще е 10-20 евро и със сигурност няма да е такъв ръста, какъвто даваше настоящия механизъм. Давам само пример. Според сегашната формула, 1 януари минималната заплата трябваше да е 700 евро, ако вчера не бяха махнали този механизъм. Така че колко ще бъде до година, предстои да разберем. Към момента няма човек в държавата, който да ви отговори на този въпрос. Колко ще е минималната заплата след 5 месеца?
0: Добре, но все пак това казват икономисти, слушала съм, че това непрекъснато нарастване на минималната работна заплата на практика е изкуствено, нека така да се изрази, и пречи на бизнеса. Защото то не е естествено, не съответства на производителността на труда, не съответства на квалификацията на работниците, които са на пазара. Тоест, вие искате просто да има увеличение на минималната работна заплата, независимо кой как работи, с каква квалификация.
1: Не, напротив, даже както го има този механизъм, 3 години се прилага, между другото. Което 3 месечи искате си изберете, вижте националната статистика какво показва. Коефициента на заетост расте, равнището на безработица спада до естествената си норма и бизнесът постоянно казва, че няма кадри и внася от трети държави. Хора се включват в пазара на труда. Недекорираната заетост намалява, макар демографски да намаляваме, и населението в трудоспособна възраст също да намалява. Така че имаме икономически аргументи, защо трябва да продължи расте на минималната заплата. Имаме социални такива, да борим неравенствата и да стимулираме през потреблението растежа. Имаме и, ако щете, чисто морални такива ангажименти по директивата, която трябва да я транспонираме до край, и този механизъм, който го имахме в момента, ние трябваше да го надградим с нещо хубаво, с издръжка на живота, с адекватност, с консенсус.
0: И той не съответствал, така или иначе, на европейската
1: между социалните партньори. Те вместо да я надградиме, те го махнаха и казаха, почвате от начало. Което е доста... Аз това казвам, че мача
0: без съдия. Това ли е най-голямата болка за КНСБ и за синдикатите? Премахването на механизма за
1: към днешна дата, да, и не мислим, че трябваше да се прави в момента. Ние не искахме, това между другото няма финансов ефект за бюджета. Ние искахме, дайте ни няколко месеца време да се разберем, но преди да има алтернативен механизъм, който да замени настоящия, просто не го махайте този, не слагайте каруцата пред коня. И това е логично и близко до разума да се сети човек. Те го махнаха и ни оставиха в момента в небрано лозе.
0: Сега техните аргументи за всичко, което правят, и за високия дефицит, и за други неща замразени, казват майчински. Е това, че този бюджет е продукт на някакво много-много лошо наследство. Приемате ли този аргумент, че те не могат повече да дават пари?
1: Вижте, ако сравнявате един бюджет с предходен бюджет в различни правителства, с различни финансови министри, ще видите, че между на 60 до 80% те са еднакви, и разликата е в някакви детайли.
0: Но дефицитът е много различен.
1: Дефицитът е различен, защото капиталовата програма е надценена, издръжката е леко надценена, БВП е подценен. А реалният дефицит, съм готов да се обзаложи, че в края на годината ще отчетем между 3,5 и 3,8 дефицит. И това го между...
0: Зависи как го отчетем, ако изхарчат парите за капиталовите разходи, ако ги наместят.
1: Как да ви кажа, за 5 месеца, ако могат да изхарчат 9,4 милиарда евро капиталови разходи, ПВУ да вземете, общинските проекти да вземете, да ги съберете, и пак остават ни 2 милиарда.
0: Две магистрали.
1: Дай Боже, надявам се да греша. Въпросът е, че до сега никога не се е случило и няма година назад, исторически, ако вземете 20 години назад, няма година, в която ние да сме реализирали капиталовата програма. Рекордът беше миналата година на изпълнение само в 14%, което само 14% е поне още милиард и нещо. Така че поне 2 милиарда оттам ще дойде буфер. БВП всяка година се актуализира поне 2 пъти. Миналата година корекцията беше 5 милиарда нагоре. Оттам държавата, знаете, че преразпределя 40%, което означава автоматично около 1,5 милиарда допълнителни приходи. Така че има буфери. Да, дефицитът е проблем, напрегнато е положението, но не мога да разбера защо почнахме от работещите. Нали, трябваше други реформи да видим. Те ги обещават с бюджета за 27-ма, само че на 40-тия ден изкараха реформи, които изискват обществено обсъждане.
0: Кои реформи имате предвид?
1: Имам предвид, променяш кодекса на труда, фундаментални неща, с преходни и заключителни разпоредби на бюджета. Кодекса на труда е основен закон, който урежда трайни обществени взаимоотношения. Законът за бюджета е за 12 месеца, в нашия случай за 5 месеца. И ние с закон за 5 месеца променяме основен закон, който там като се правят промени, има обществено обсъждане. Иска се становище от организация.
0: Какво конкретно имате предвид, кажете на нашите
1: зрители? Давам пример. Минималната заплата е в параграф 44 на закона за бюджета, който отменя член 244 алинея 2 от кодекса на труда. Ето ви конкретен пример, който това трябваше да се случи по друг начин. Ние не отричаме необходимостта от нов механизъм, адекватност и транспониране на директивата, но трябваше да стане с консенсус и с широк обществен дебат. Те го направиха буквално на втория месец, преди това за бюджет за половин година.
0: А това, което казахте, според вас ще се случи ли реалния дефицит да бъде 3 нещо?
1: Ами толкова ще бъде всяка година. Между другото, инфлацията е най-добрият приятел на всеки финансов министър. А както знаем, инфлацията в момента не е 4,2. Само за справка, Гълъб Донев работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, тя вече инфлацията е към 7%. До края на годината, в зависимост от това какво се случи с войната в Иран, нали, много са факторите, най-вероятно може и повече да стигне. Така че само по линия на инфлацията имаме едни подценени приходи. Така че да, очаквам.
0: Които ще дойдат от ДДС? Най-вероятно.
1: От много неща ще дойдат. От потребление, от ДДС, както казват, от ДДС на потребление на вътрешни стоки.
0: Да.
1: Така че, да, ДДС-то е основният данъчен приход на всеки един бюджет, който между другото създава регресия. Не е нормално косвените данъци, приходите да са много повече от преките, но това е една друга тема за данъчната реформа, която комисията ни отвори преди един месец. Така че очакваме бюджет 27 да видим всъщност истинските политики и не разбираме, надявам се до утре да има разум, все пак...
0: Нещо да се промени?
1: Поне да не отменят механизма за минималната заплата и да ни остават на спокойствие да се разберем, защото, както казах в началото, това е победа на капитала, на труда. Даже то не е победа. То направо капитала си анексира труда по отношение на минималната заплата. Темата капитала изцяло анексира с това.
0: А водите ли някакъв диалог, така да се каже, извън комисията, за да разчитате на това, че може би утре ще промени?
1: Водим диалог от един месец, госпожо Ризова, и това беше причината и да не говорим публично. Ходихме в Министерството на финансите на срещи, давахме анализи, давахме законопроект, бяхме написали, който наистина балансираше нещата. Ходихме и в законодателната власт, виждахме се с депутати. Всички казваха, да, добре, има логика, прави сте. В същото време при гласуването виждаме точно обратното и просто у нас остава, как да кажа, не разбираме защо се прави, сякаш на инат.
0: Не, казват, това е наследството. Ние повече не можем да направим. Повече не можем да дадем.
1: Извинявайте, какво наследство имате?
0: Така механизъм, казват, който аз казва, не знам какво е.
1: Имахме до вчера механизъм, който гарантираше минимална заплата 700 евро от 1 януари и ние махнахме, това наследство махнахме. Няма ли други наследства, които да махнаме първо преди минималната работна заплата? Някак си, това казах, че почнахме отдолу нагоре.
0: Ами, например, съкращение в администрацията.
1: И съкращенията в администрацията трябва да се обект на разговор. Ние не сме против тях, но не можеш да пускаш указания с 10% навсякъде на колпак. На някои места трябва да махнеш 20%.
0: Кой е пуснал такива указания?
1: Ами, министърът на финансите, указанията към всички разпоредители с бюджет бяха 10% свиване на щата.
0: Какъв срок?
1: Срок за бюджет 26 в момента, това, което се предлага. Без да го обсъдат с социалните партньори за 40 дена. И нали знаете, че има агенции, приходните, например, които имат нужда от допълнителни кадри. Искаме рекордни приходи тия хора да събира, за да намалим дефицита. И има други, които не 10, сигурно 20 трябва да се отрежа. Незаети щатни бройки, хора в пенсионна възраст. Само че този анализ, ведомство по ведомство, агенция по агенция, ние не го видяхме. И съм сигурен, че го няма. Защото то е физически невъзможно за месец и половина да го направиш. Затова казахме нещо много простичко на НСТС. Не пипайте минималната заплата. Оставете всичко за 27 година и ни дайте малко време и ние с вас да работиме и ние с бизнеса по-отделно за минималната заплата в рамките на работната група и това, което трябва да се транспонира като директива.
0: Съвсем на края на нашия разговор, знам, че КНСБ следи внимателно така наречените кошница с стоки от първа необходимост за домакинствата. Ако нямате актуално изследване, все пак имате междинни данни, както се казва. Как стои това? Помага ли кошницата с грижа, която беше създадена от властта? Има ли позитивен ефект?
1: Не мисля, че има за до момента позитивен ефект. Сега то, нали, няма и много натрупване като наблюдение. Това, което мога да ви кажа от нашите данни е, следващата седмица ще представим издръжката на живота, но това, което имаме все като пак, данни за малката кошница, имаме огромни разлики между цени на дребно и цени на едро от 30 до 130%.
0: Все още
1: при това в динамика от една година, знаете, че всяки месец от една година го правим, 21 стоки наблюдаваме, и всъщност няма изсветляване на ценообразуването. Имаме производства, които Комисията за защита на конкуренцията заведе. Дори тя вече казва, че има картелни положения в големи отрасли. Така че ето това е посока, в която властта трябва да мисли. При рекордни цени на цени конвергираме. Даже сме стигнали европейските цени на сиренето и сме една четвърт отгоре. Знаете ли, че сиренето в България е 125% от цената на средноевропейското сирене? На цени го докарахме, на заплати...
0: Ама не, ние с цените отдавна сме много напред.
1: Еми напред сме, затова махаме механизма за минималната заплата.
0: Един супермаркет в която и да било западноевропейска страна, един супермаркет ние бием по цени от всякъде.
1: По цени ги бием, заплатите явно... ще ни трябва доста време за това.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 23 юли, часът е 6.55, време е за начало на тази сутрин, аз съм Юлия Манолова. Започваме с добра новина. След близо месец в неизвестност, 11-годишната Наталия беше открита от полицията и вече е в безопасност. Новината съобщи в социалните мрежи тази нощ вътрешния министър Иван Демерджиев. Пастрокът на момичето Асен Симеонов, който изчезна с нея на 30 юни, е задържан.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. 11-годишната Наталия беше открита след издирване, което продължи близо месец. Момичето беше отведено от бившия партньор на майка и след като той нахулва една вечер в къщата им във Варненското село Константиново, пребива майката, връзва я и кара 11-годишната Наталия да тръгне с него. В противен случай заплашва, че ще убие майка й. Наталия вече е добре и е при близките си, а повече за акцията по задържането тази нощ в Шуменско. Сега информация от Красимир Кънчев. Добро утро, Краси.
0: Добро утро.
2: Добро утро, здравейте на нашите зрители. Включваме се от шуменското село Овчарово, от мястото, където късносощи е задържан 40-годишният Асен Симеонов. Показвам ви зад мен. Това е магазинът в село Овчарово, където той е установен и арестуван от шуменската полиция. Най-вероятно по първоначалната информация, с която разполагаме към момента, той се опитал да проникне в търговският обект в опит да потърси хранителни продукти, защото вероятно след около месец в криене в района е имал, той и Наталя са имали необходимост от хранителни продукти. Какво точно се е случило тук, обаче ще научим малко по-късно, след минути очакваме брифинг от директорът на областната дирекция на МВР Шумен, комисар Георги Гендов. Иначе издирването на Асен през последните няколко дни тук в Шумен и селата в района бе изключително усилено. На няколко пъти полицията бе близо да го залови, но това се случи в вчерашната вечер и след едномесечно издирване най-накрая се стигна до благополучен изход на този казус. Разбира се, пак казвам, след минути очаквайте повече подробности в специален брифинг от шуменската полиция.
0: Благодарим ти, Краси. Ще включим Краси Кънчев малко по-късно, за да чуем и детайлите около задържането на 40-годишния мъж с нощи от полицията. А ето какво ще видите в следващите 2 часа и половина. В 7.45 по друга гореща тема. Нота от Иран и самолети от Съединените щати. Има ли риск за сигурността на България?
1: В минутите след 8, каква е оценката за втория месец на кабинета Радев?
0: В 8.40 ще говорим за войната на пътя, кои са отсечките с най-висок риск от катастрофи.
1: В минутите след 9 ансамбъл Тракия с голямата награда на фестивал в Истанбул.
0: Ето какво сега ще видите.
3: Наживо от Безмер. Защо местните хора не искат американски самолети в авиобазата край селото?
4: Погледнете сега какво се случва на ливадата.
3: Кметско разследване за изхвърлен буклук. Чии са отпадъците и бяха ли почистени? По зрителски сигнал, има ли опити за запазване на игрална зала чрез построяване на 4-звезден хотел в Ботевград? На финала. Намаля ли улова на прясна риба тази година?
1: Сега е ред на новините с Поли Мачкуева. Останете с нас.
5: Добро утро, започват новините. Аз съм Полина Мечкоева. Намериха издирваната от близо месец 11-годишна Наталия. Мъжът, който я отвлече, е задържан. Новината слага край на продължила седмици операция, по време на която органите на реда работеха по множество сигнали и версии. Момичето е било открито живо, а компетентните институции са предприели необходимите действия за гарантиране на неговата безопасност. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая, включително мотивите за отвличането и ролята на задържаните. Сега с повече информация за случая и как се стига до залавянето на Наталия и похитителя и Асен, Красимир Кънчев. Добро утро!
2: Добро утро, здравейте от шуменското село Овчарово, където късно снощи е установен и задържан 40-годишният Асен Симеонов, който бе отвлякал 11-годишната Наталия. Сега на място брифинг от шуменската полиция, старши комисар Георги Гендов, директорът на областната дирекция на МВР Шумен, ще даде подробности относно задържането на Асен.
6: Добро утро. обявеният за издирване Асен Симеонов беше установен и задържан тази нощ, минути след полунощ, непосредствено до мястото, на което се намираме в момента, в опит да проникне в търговски обект зад нас. Конкретните действия започнаха непосредствено след като същия беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия, в това число срещи с местната власт, бяха разпечатани брошури. Той е известен на органите на МВР още от 2006 година. На наша територия е извършил 13 престъпни деяния. Има два случая, в които продължително се е укривал и сме го търсили седмици и месеци наред. Конкретните действия по залавянето му на наша територия започнаха на 17-ти, когато беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия същите до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
7: Какво е състоянието на 11-годишната Наталия?
6: Важно да уточня, че непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост от около 50 метра беше установена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила.
2: Той даде ли ви Асен обяснение относно своите действия?
6: Ами, изнася лични мотиви за деянието, най-вероятно свързани с отношенията на майката на Наталия, и се е придвижвал с идеята да се укрива през цялото време.
8: Къде се е укривал през тези 24 дни?
6: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в царевица.
7: По време на задържането той оказа ли съпротива?
6: Не, колегите са действали много адекватно, за което им благодаря. Искам да изкажа благодарности на всички останали служители на МВР, които се включиха активно в действията. Това са служители на областната дирекция на МВР в Шумен, областна дирекция на МВР Варна, служителите на главна дирекция гранична полиция и служители на главна дирекция жандармерия, специални операции, борба с тероризма.
2: Старши комисар Гендов, има ли информация относно това дали той е извършил някакъв тип посегателство върху Наталия? В добро състояние ли беше тя?
6: Да, тя е в добро състояние. Към момента нямаме никакви причини да смятаме, че той физически е посегнал.
7: Детето къде се намира в момента?
6: Както казах, тя в момента е под полицейска закрила, предстои да бъде предадена на близките. Снощ имаше възможност да се види със своя близка, така че да се успокои семейството и тя самата.
7: А нейният похитител къде се намира?
6: Той, разбира се, е задържан и ще бъде конвоиран към областна дирекция на МВР в Варна.
2: На колко пъти бяхте близо до задържането му през тези няколко дни, откакто имахте данни, че на територията на област Шумен?
6: За времето от 17-ти до тази нощ ние изясняваме съпричастността към извършването на общо 4 престъпления, основно кражби и грабежи. Бяхме много пъти близо до него, но трябва много ясно и точно да го кажа. Той е изключително ловък, добре е подготвен да оцелява на подобни места. Даже спокойно мога да кажа, че тези места са негово естествено место обитание.
2: Тук при нас и полицаят, който е отговорен за района. Може да се представите, да кажете, вие сте участвал вчера при задържането, да кажете повече относно ситуацията.
9: Добро утро. Да ви се представя, младши полицейски инспектор съм Йордан Кайряков, служител на териториална полиция при районно управление град Шумен. Обслужвам южния район, където попада и въпросното село Овчарово. Въпросната с нощи в късните часове с колега от областна дирекция на МВР Варна, по-точно първо районно управление, Веселин Русев, бяхме назначени, спазвайки поставените задачи на ръководството, бяхме назначени в наряд секретен пост, по-точно в района на селото. Около 12:10 часа, мисля, че беше точно, забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме непосредствено веднага действие по установяване и задържане на лицето. Лицето остана доста изненадано, понеже не очакваше точно тук да види представители на МВР, и без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. спазваше указанията ни при задържане, не предприе никакви действия, спазваше стриктно нашите разпоредби.
2: Задържахте съответно.
9: Да, съответно, беше задържано.
2: Той ли ви каза къде е Наталия?
9: След като го задържахме и обезпечихме, попитахме къде е Наталия, същия заяви, че е в близост на около 50, в близост до нас, но без той да каже, няма да дойде. И няколко пъти повикахме на име, същата не се обади в тая връзка. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Съответно я съпроводих на сигурно място, близо тук на осветено. Беше във видимо, добро състояние, разговаряше.
2: Какви бяха първите думи, като ви видя?
9: Естествено, стъпи са се, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои, дойде и като цяло е това.
10: А получава ли

0: от място.
1: Красимир Кънчев, благодарим ти за тази информация. И към останалите новини от деня. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Ето какво беше прието. Дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен е и държавен дълг от 31,1%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящият механизъм, връзващия за средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. 347 евро става минималната пенсия. В бюджета за общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80. Предложеният бюджет за здравната каса е рекорден над 5 милиарда евро. Здравноосигурителните вноски се предвижда да са в размер на над 5 милиарда. Да остане в ареста или да бъде пуснат на свобода, това решава съдът днес за шофьора, причинил катастрофата на улица Гурко с 3,59 промила алкохол в кръвта. Книжката на 28-годишния мъж е отнета, а прокуратурата ще иска постоянен арест. При доказване на вина той може да загуби колата си, както и да бъде осъден на затвор до 3 години и глоба до 5000 евро. На същото място през септември 2023 година загина 14-годишният Филип Арсов. Делото започна от начало. Подсъдим е Петър Тодоров. До кога продължават бурите у нас? След секунди ще ни каже Боби Лазаров прогнозата. Останете с нас.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще бъде предимно слънчево, но с по-ниски максимални температури от вчера. Очакваме те да са предимно между 24 и 30 градуса. В столицата и Варна около 26, а в Пловдив максимална около 30 градуса. Вятъра в страната е слаб до умерен. Слънчево ще е времето и по нашето Черноморие. Сега на места все още има краткотрайни мъгли. След обед и вечерта може за кратко и слабо да превали дъжд. Максимални температури там между 24 и 28 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. Слънчеви часове предстоят и в планините. След обед и вечерта ще се заоблачи. Краткотрайни валежи с грамотевици се очакват най-вече в Рила и Родопите. Максимални стойности в планините между 14 и 21 градуса. Днес има смущения в земната магнитосфера, които може да се повишат до слаба геомагнитна буря. Утре понижението на температурите продължава. Предимно слънчево ще е до обед, а после и до полунощ краткотрайни дъждове с грамотевици. Прогнозата е на местата да са интензивни и с риск от градушки. В събота слънчеви часове и следобедни превалявания, най-вече над източните и планинските райони, а към неделя слънчево време и затопляне. В началото на следващата седмица предстои постепенно повишение на температурите. Следобед пак за облачаване и превалявания с грамотевици, предимно над Западна България. Още за времето след 7:30, сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро, отново продължаваме с тема с много широк обществен отзвук. Напрежение след решението на парламента самолети цистерни да бъдат разположени на военната авиобаза Безмер до октомври месец.
1: Жителите на няколко населени места в района започнаха събирането на подписка срещу разполагането на американските военни самолети в авиобазата и се заканиха, че ще излязат на протест. Защо са против? Какво ги притеснява? Стиляна Георгиева е с хората, които готвят и протест. Повече ще разберем от нея. Добро утро, Стиляна.
0: Добро утро.
2: Добро утро от Безмер. Виждате колко много хора са се събрали тук, не само от село Безмер, но и от съседните села. Те наистина са против разполагането на самолетите цистерни на авиобаза Безмер. Това се случва без допитване до тях. Подготвят подписка, както и протест в петък. Сега първо ще разговаряме с кмета на село Безмер, Росен Русев. Добро утро. Кажете ни защо сте против.
3: Добро утро на вас, на вашите зрители. Благодаря и на колегите, които за краткото време, в които бяха информирани, са отделили от времето с този раден час да бъдат тук при нас. Нашите жители са против, защото не защото имаме авиобаза военна на територия на селото, не защото не сме свикнали с учения военни, международни, различни, а защото в случая в последния момент бяха информирани точно с каква цел ще бъдат базирани тези самолети тестирани, а конкретно да обслужват конфликта в Иран. Хората имат опасения, че както Иран са изпратили нота в България, тук ставаме задължително потенциална мишена за тях.
2: Преди малко ние се разминахме с един конвой военен. Знаете ли дали вече базата се подготви да приеме военните самолети, както и военнослужащите в петък?
3: Със сигурност има някакъв подготвителен състав. Може да има и командировани хора, които да подготвят пристигането. Ние почти сме сигурни, че няма да го спрем с тази подписка, но нека да не остават нечути хората от региона, които се вълнуват от това и изразяват притеснението си, че влизаме като страна в война, която не е наша.
2: Ще помоля вие да се представите от кое село сте.
4: Казвам се Ваня Пенева и съм кмет на село Болярско. Говоря от името на жителите на селото ни. Искам ясно да заявим, че ние не желаем съответно тези цистерни да бъдат настанявани тук. Искаме да бъде абсолютно ясно, че се притесняват жителите на селото, тъй като...
2: От какво точно се притесняват? Какви са опасенията?
4: От военния конфликт в Иран.
3: Нашите две села са в непосредствена близост. Да. Авиобазата е разположена в землището на двете села. Много често чувате и другите конфликти, които ги има по света. Уж случайно и цивилни цели са поразявани. Хората това ги притеснява.
4: Искаме спокойствие. Единственото.
2: И вие ли искате спокойствие? Вие от кое село сте?
5: Точно така. Добро утро. Аз съм Енчо Йоргов, кмет на село Роза, също съседно село. Долу горе на 10 км сме по права линия. А опасенията ни са точно такива, както и на останалите кметове. Просто близостта на селата в нашата община и разполагането на тези самолети, което може да не се случи до никакви инциденти, но все пак е една предпоставка, която така или иначе внася едно безпокойствие в нашите жители. Така че искаме просто мерки и да бъдем сигурни, че всъщност дори и това нещо да продължи и да се тези самолети да останат там, че нашите жители и ние ще бъдем защитени и предпазени от евентуални мерки.
2: Решението на парламента обаче вече е факт. От тук нататък.
6: За голямо съжаление това решение е факт и с решението с парламента направи нашето село, аз също съм от Безмер, общински съветник съм в община Тунджа, направи нашето село една легитимна цел за войната, която не е наша. Опитват се управляващи да не убедят, че операцията, която ще тръгва от Безмер, е логистична. Логистичната също е част от войната. При положение, че тези самолети ще излитат от тук, за да зарежат изтребители, които ще нанасят удари в Иран, за иранците смятам, че това ще бъде съвсем легитимна цел, за съжаление, и те затова са изпратили протестна нота до България, че, както сами са казали, ние ставаме легитимна цел. От тук нататък ние ще предприемем всякакви законови действия.
2: Готови сте на протести? И подписки,
6: разбира се. Както вече казахте, утре от 18 ще организираме протест на пътя между ЖП гара Безмер и авиобазата. Призовавам всички хора, които са заинтересовани, да присъстват на протеста.
2: Това от тук, както чухте, жителите са готови на протести да блокират пътя към авиобаза Безмер.
1: Да, благодарим ти, Стиляна. Чухме притесненията на хората в село Безмер и още няколко села в района след решението на парламента американски самолети цистерни да бъдат разположени на авиобазата в Безмер до октомври месец.
0: Да, темата ще коментираме малко по-късно в предаването. Сега отиваме към летните бури по морето, които предизвикаха много щети. Бурята отнесе покрив на тераса в Приморско, а вятърът вдигна във въздуха шезлонги, столове.
1: Има ли пострадали хора и какви са щетите след пороите в града, ще ни каже сега Елеонора Дъбова. Добро утро, Елеонора.
0: Добро утро.
7: Добро утро. Силна буря с проливен дъжд и ураганен вятър вчера удари южното Черноморие. Приморско е сред засегнатите места, но повече за щетите и възстановяването сега ще научим първо от Женя Баналиева, управител на хотел. Здравейте. Кажете ни каква беше обстановката вчера по време на бурята и какви са щетите?
8: Здравейте. Първо искам да изразя своята благодарност към всички наши служители, към всички гости на хотела за помощта, която оказаха за разчистване след щетите. Може би към 15:45-15:50 се появи страшен ураганен вятър, който нанесе последствия много тежки, като съседна сграда до нас, това е нашия комплекс, съседна сграда до нас хвъркна навес, който се заби, както виждате тук в една от подстройките. Тези постройки са жилищни сгради, които се намират на територията на нашия хотел.
7: Ураганният вятър разруши части от фасадата, терасите, навесите на хотела, пред който се намираме.
8: Навес хвъркна върху фасадата, както сами виждате, и нанесе невероятен удар, от последствия на който паднаха до грами и счупиха парапети. Най-важното е, че няма пострадали хора.
7: Разбрахме, че има дете с леки наранявания. Какво е неговото състояние?
8: Едно от жилищата е имало семейство, което са били на почивка. Доколкото съм запозната, е хвъркнал някаква част от стъкло. Няма никакви тежки поражения. Детето си е нощувал вкъщи. Прегледано е от доктор, на место бяха дошли полиция и линейки, прегледано е детето, няма никакви поражения и е останало да спи тук.
7: Има ли информация при вас за други пострадали туристи?
8: Не, на територията на нашия комплекс и доколкото съм запозната на територията на Приморско, няма пострадали. Пораженията са основно от дървета, листа и многото вода, която се изля.
7: На каква стойност са щетите при вас?
8: Не мога да кажа. Сега те първо очакваме да дойдат оценители, за да оценят стойността на пораженията, но важното е, пак казвам, че няма нито един човек пострадал след такива поражения, които нанесе вятъра и дъжда.
7: Тук е и кметът на община Приморско Иван Гайков. Добро утро. Кажете ни каква е актуалната обстановка в Приморско?
9: Към момента обстановката е напълно нормализирана. Аз също искам да използвам вашия ефир да благодаря на всички служители от пожарна служба Бургас, на екипите, които се включиха от Царево и на нашите екипи от пожарна Приморско. Искам да поздравя колегите от община Приморско, които се включиха непосредствено дори още по време на бурята за отстраняване на паднали дървета и възстановяване на достъп. И най-вече искам да благодаря на нашите съграждани и гости, които бяха изключително мобилизирани в този труден момент, тъй като тропическата буря, която ни върхлетя, бе за изключително кратко време. И щетите, които бяха нанесени, наистина сериозна мобилизация и организация така позволи това за няколко часа да бъдат напълно отстранени. Както може да видите и днес, дори вече и листата ги няма по улиците. Така че
7: нормално ли функционира градът вече? Има ли опасност за туристите, за живущите тук?
9: Не, за щастие всичко се размина само с десетки паднали дървета. Нямаме сериозни материални щети и няма нещо, с което община Приморско към този момент да не може да се справи по почистване и по отстраняване.
7: Вчера екипи на пожарната реагираха бързо. Колко екипа бяха на място тук, за да помагат в разчистването?
9: Общо 5 екипа бяха включени на територията на община Приморско. Това бяха в градовете Приморско и Китен, тъй като нашите курорти бяха най-засегнати. Своевременната реакция и професионализма в рамките на броени часове наистина даде своя резултат и както всеки, който дойде и се наслади на вече почистените улици и на просторните плажове, може да се убеди, че това, което мина вчера, няма и спомен от него днес.
7: Благодаря ви за това включване. Обстановката по Южното Черноморие постепенно се нормализира, а по-късно днес застрахователи ще посетят пострадалите апартаменти.
0: Да, Елеонора, благодарим ти за това включване. Имаше проблеми по цялото Черноморие, така че те първо ще се оценяват щетите и ще трябва да си отстраняват.
1: Много мощна буря наистина, за щастие само материални щети.
0: Да. Сега да кажем какво следва до края на предаването. 7.45. Снота от Иран и самолети от САЩ. Има ли риск за сигурността на България?
1: В минутите след 8, каква е оценката за втория месец на кабинета Румен Радев, ще покажем социологически данни.
0: 8.40, войната на пътя, кои са отсечките с най-висок риск от катастрофи?
1: В минутите след 9, отново повод за гордост, ансамбъл Тракия с голямата награда на фестивал в Истанбул, как се стигна до грандиозния успех. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: We got this time.
1: Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са по-скоро пролетни, отколкото летни, между 12 и 19 градуса. Следове ще се затопли и очакваме максимални стойности между 24 и 30 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 30 градуса. Вятърът е слаб до умерен. Изгледите са за предимно слънчево време, с краткотрайни и слаби превалявания само на места в Източна България и планините. Те ще са следобед и вечерта, а днес има условия за слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. Предимно слънчев ден започва и по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Морската вода е 24 и 26 градуса. В планините след обедни превалявания с гръмотевици, предимно на Трилородопската област. Вятърът е умерен, а максималните температури на 1200 метра около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Утре пригответе чадърите, защото след обед и вечерта се задават краткотрайни дъждове с гръмотевици. На места те ще са интензивни и отново има опасност от градушки. Температурите ще са с до 5-6 градуса по-ниски от днес. В събота предимно слънчево време са следобедни превалявания над планините и Източна България. От неделя повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. Към началото на новата седмица превалявания с гръмотевици в следобедните часове над Западна България. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 8 часа. Сега останете с нас. Yes.

0: Следва тема по ваш сигнал. Получихме информация за действаща игрална зала в центъра на Ботевград. Заобиколена, забележете, от 3 детски площадки, читалище, център за обществена подкрепа, дневен център за деца с увреждания и младежки център.
1: Според жалбоподателя, мястото на игралната зала не би следвало да е там. Наш екип провери да видим.
2: Миналото лято семейството на Тони Иванов завежда дело срещу издадено разрешение за строеж на хотел с прилежаща игрална зала, намиращи се в бившия дом на науката и техниката в центъра на Ботевград. В сградата има общо 9 самостоятелни обекта, един от които е собственост на семейството на мъжа. Той твърди, че никой не ги е информирал за издаденото разрешение за строеж за преустройство и промяна на предназначението на определени имоти в сградата, с които те не са съгласни.
3: Идеята на инвестиционния проект на възложителя е да бъде изграден 4-звезден хотел с цел да бъде запазено казиното, тъй като след промените за закона това казино няма нужните отстояния и единственият начин да бъде съхранено е да бъде в 4-звезден хотел. Център за обществена подкрепа е на гърба на казиното, на 70-80 метра има детска площадка, тук буквално пред казиното на 28 метра има, на 120-30 метра има там жилищни сгради. Абсолютно заобиколено от няколко рестрикции, които са упоменати в закона за хазарта.
2: С измененията в закона за хазарта от май 2024 година държавата реши игралните зали и казината да бъдат разположени на поне 300 метра отстояние от образователни институции и социални услуги за деца. Изключение се прави, ако те се намират в хотели, категоризирани с 4 или 5 звезди. Промените дават срок до май 2027 година на съществуващите зали и казина да бъдат приведени в съответствие с изискванията на закона. В противен случай ще трябва да преустановят работа.
3: При положение, че законодателя и националната политика и на държавната политика е казината да не бъдат централна градска част, да не бъдат на отстояние от детски площадки, детски центрове, тук има в близост на 50 метра детски центрове, изграждани с европейски средства, читалището е на 200 метра, но такива малки казина се прави опит да бъдат съхранявани и бъдат скривани в изграждане в някакви хотели и така нататък. Не съществуващи хотели, в Ботевград няма 4-звезден хотел до този момент.
2: Преди близо година отново заради разрешението за строеж подават жалба до Дирекцията за национален строителен контрол и регионалното им представителство. ДНСК изисква от общината отговори на жалбата и уведомление, ако са предприети действия.
4: Тази жалба беше подадена миналата година. До момента проверка не е извършена, въпреки че ДНСК с нарочно писмо до общината и до жалбоподателя указа на общината да извърши проверка и да уведоми жалбоподателя за резултата.
5: Казвате, че тук в града няма 4-звезден хотел. Самата сграда, която е видимо стара, тя пригодна ли е за един такъв хотел?
4: Аз не мога да дам компетентно мнение дали е пригодна, точно в това е и съдебния спор.
2: Искането им е да бъде спазен законът.
3: С две думи, в момента се прави опит да се зашие на копчето балтон. На копчето на съществуващ казино, да му се зашие 4-звезден хотел, за да може да бъде запазено казиното. Това е истина.
2: Според справка в Националната агенция по приходите от регистъра на лицензите, игралната зала разполага с 21 игрални автомата, а лицензът е подновен на 20 октомври 2023 година, 5 месеца преди влизането в сила на промените в закона за хазарта, включващи изискванията за отстояние.
4: В резултат на тази промяна, инвеститора, собственика на казиното, поиска издаване на заповед за допълване на разрешението за строеж, с която заповед разрешението за строеж се издаде вече за хотел. Ние оспорихме това разрешение, имаше редица процесуални и материално-правни пропуски. Делото не се проведе, защото главният архитект тегли заповедта си със съгласието на инвеститора. Няколко месеца по-късно обаче отново беше издадено разрешение за строеж за хотел, което разрешение ние в момента пак оспорихме. Какво ни накара да го направиме? Собствениците в тази сграда не бяха уведомени за издаването на разрешението като заинтересовани лица. Административен пропуск, сериозен. И оттеглянето на разрешителното не беше направено с мотиви, но след като няколко месеца след оттеглянето се издаде ново разрешение за строеж, очевидно инвестиционните намерения остават.
2: Собственик на игралната зала е фирма Bull Game Valley ЕООД. Справка, предоставена на BTV от ДНСК, показва, че през април 2024 година дружеството получава разрешение за строеж на апартаменти за настаняване, издадено от главния архитект на Ботевград. С заповед от юли 2025 година са допуснати съществени изменения в одобрения инвестиционен проект, като вместо апартаменти е допуснато обединяване на помещение и обособяване на хотел с запазване на съществуващата игрална зала. След подадена жалба срещу тази заповед и заведено дело в Административен съд София област, през октомври миналата година заповедта е оттеглена, а делото прекратено. Няколко месеца по-късно обаче, през март тази година, община Ботевград издава ново разрешение за строеж, за промяна на предназначението и преустройство на апартаменти за настаняване и спа център в хотел с ресторант, лоби бар и съществуваща игрална зала за хазартни игри. Разрешението отново е обжалвано.
6: От страна на РДНСК Софийска област е извършена проверка на място на 25 юли 2025 година, при която не са установени промени по фасадата на сградата. По време на проверката са предоставени данни за наличие на подадена жалба и образувано дело. РДНСК Софийска област не е уведомена за извършена от общинската администрация проверка по подадения сигнал.
2: Срещаме се с главния архитект на града, който е издал разрешенията за строеж.
7: Става въпрос за промяна предназначение на съществуващи помещения и обекти в съсобствена сграда, която е нежилищна сграда. Собствениците на такива обекти могат да ги преустройват, да им променят предназначението, без да искат съгласие на останалите съсобственици. Документите, които възложителят е представил, са изрядни като проектна документация, като документи за собственост, като скици по кадастрален имотен регистър, представен е доклад от надзорна фирма за оценка за съответствие с действащите норми, и в тези случаи няма как да откажа издаване на разрешение за строеж, защото трябва да им напиша мотивиран отказ, а няма как да го мотивирам. Преди да внесат проект за хотел, те са реализирали преустройство вътре по друг проект за друга дейност на част от помещенията. Съгласно член 154 от ЗУТ, всеки има право да промени инвестиционните си намерения в процеса на работа. По отношение на това дали ще си премахнат залата, когато изтече лиценза, дали ще получат нов лиценз или не, дали хотела ще бъде категоризиран с 4 звезди, не мога да кажа. Не е от нашата компетентност.
2: По закон категоризацията на 4 и 5 звездните хотели се прави от Министерството на туризма. Търсим Ивелина Шопова, която е управител и едноличен собственик на игралната зала, функционираща на настоящия адрес от близо 20 години. Отказва да бъде снимана и ни изпраща писмена позиция.
8: Дружеството е взело решение, че няма да реализира проект за 4-звезден хотел. Категорично заявяваме, че настоящият инвестиционен проект не предвижда изграждането на такъв. Хотел от категория 4 звезди изисква различна концепция, която на този етап считаме, че не може да бъде реализирана. Нашето желание е коренно различно – изграждане на малък семейен и бутиков обект за настаняване. Този проект е реализация на дългогодишна лична мечта на управителя за развитие в нова бизнес сфера и облагородяване на градската среда в Ботевград. Що се отнася до игралната зала, тя разполага с валиден лиценз до 2029 година. Като до средата на май 2027 година залата ще функционира изцяло съобразно придобитите си права и действащото законодателство. Бъдещето и след тази дата ще бъде решено стриктно в рамките на нормативната уредба, било чрез преместване, отдаване под наем на помещението, стартиране на друга дейност или друга позволена от закона форма.
2: Потърсихме коментари от Националната агенция за приходите, които контролират хазарта в България.
9: Цитираните промени са изменени с Държавен вестник на 14 май 2024 година. Организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри с игрално казино привеждат дейността си в 3-годишен срок от влизането в сила на този закон. Притежаващите валиден лиценз имат право да работят до 14 май 2027 година, без да се съобразяват с разпоредбата.
2: В началото на юни е даден ход на делото и е назначена техническа експертиза. Следващото заседание е през септември, а какво ще е бъдещето на игралната зала предстои да разберем. За тази сутрин Габриела Андреева.
1: Сега към темата, която предизвика напрежение във вчерашния ден. Българският парламент разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни и 250 военни на летището в Безмер, които ще подкрепят логистично военната операция на Съединените щати срещу Иран. Техеран пък предупреди официално с нота София на фона на уверенията на властта, че България не се превръща в страна по този конфликт. Решение базирано на ангажиментите ни спрямо държава партньор или риск за националната сигурност. Ще коментираме сега с арабиста професор Владимир Чуков и военния експерт Ивайло Иванов. Добро утро и добре дошли.
10: Добре.
1: Да започнем. Благодаря ви, че сте тук. Да започнем в началото с притесненията на хората в района. Чухме ги малко по-рано в ефира на нашето предаване. Те са категорично против разполагането на самолетите цистерни там. Вече организираха подписка, планират и протести. Основателни ли са притесненията им, че населените места там се превръщат в мишена, професор Чуков?
11: Това са инстинктивни реакции. Съвсем нормално е, когато видите тези огромни американски самолети цистерни, първата реакция е просто, че това е война. И съвсем нормално е хората да не са в течение, нямат достатъчно информация. Всичките тези дебати, не знам дали са ги гледали в парламента, но така или иначе това е нормално инстинктивна реакция и тя е разбираема за всички хора. Нещо повече, тук мисля, че кметовете трябваше да играят по-активна роля при разясняването, но имайте предвид, че до година има местни избори. Тези хора ще бъдат техни избиратели, така че там нещата са много силно.
1: Темата се политизира според вас, защото вече видяхме остра реакция на петима кметове от общините.
11: Не само това. Погледнете в парламента. Много силно влезе вътрешната политика в тази тема. Нещо, което наистина много силно усложнява търсенето на ефективното решение.
1: Има ли рискове според вас?
12: Рискове, разбира се, има. Няма решение, което да е без рискове. Въпросът е, че рисковете не са такива, каквито ни се представят. Между другото, само да кажа, че това е пореден случай, защото ако си спомняме, когато беше примерно разполагането на батальонната бойна група, имаше подобни протести, когато се взе решението пак в района на Кабиле да бъде изградено постоянното стациониране на тази батальонна бойна група многонационална, която е тук, за да така увеличи сигурността за България. Имаше подобни протести, така че от тази гледна точка, от една страна, както каза и професор Чуков, това е разбираемо. Всъщност, може би, трябва да разделим нещата на три. Имаме хората, които не са експерти, не са дълбоко запознати с всички тези процеси. Нормално човешка реакция те да се притесняват. От друга страна, имаме политически субекти, които се опитват да вадят краткосрочни дивиденти, независимо дали има избори или в така по-дългосрочна перспектива да спечелят част от общественото мнение, симпатизанти, да се възползват от подобни ситуации. Но това, което най-ме притеснява, че със сигурност има среди, които дългосрочно работят да създадат в българското общество, така да го кажа, рефлекс срещу подобни решения, които са свързани с НАТО, с Европейския съюз и които, разбира се, тези центрове, така да кажем, те са командвани от външни сили. Случай на нужда да затруднят евентуално вземане на решение, когато България дано никога не се налага, но би трябвало да бъдат разположени такива сили, които да откъпят нашата сигурност. Така че това е най-опасният елемент всъщност с създаването на такъв рефлекс в българското общество. Че всяко едно подобно решение всъщност представлява някаква огромна заплаха, въвличани в военен конфликт. Нито това решение, нито както преди това подкрепата за Украина, която се надявам, че ще продължим и според мен трябва да продължим да оказваме на Украина, ни въвлича в военен конфликт. И това трябва, между другото, покрай Украина се видя всичките тези години, че няма подобно нещо, но, както видяхме, този призрак непрекъснато се вади.
1: Всъщност, имаме ли друг ход в тази ситуация, при положение, че още 2006 година е подписано споразумението с Съединените щати за използването на авиобазата в Безмер?
11: Да, дискутирахме тук. Има ли възможност? Да, юридически има. Има такава възможност. Това беше, например, опцията на Испания. Но видяхте с Испания какво се случи. Мелони, спомняте си нагнетяването на отношенията между Тръмп и Мелони. България не е от калибъра нито на Испания, нито на Италия, така че лично мое мнение е, че много трудно бихме могли да кажем не. Ето тук вече влезе темата с визите, т.е. все пак да направим някаква сделка, нещо да спечелим и ние.
0: Има ли в такива разговори въобще визите? Имат ли място в тези...
11: Беше споменато, че сегашният американски президент много обича сделките. Само че просто в тази ситуация някакси сделки могат да се правят, да речем, с Иран, с държави, които са регионални сили. Тук ми се струва, че няма как да стане, въпреки че моето лично мнение, може да се намерят инструменти, които да задействат по отношение на визите, тъй като ние два пъти бяхме подкрепени от Европейския парламент, от Европейската комисия за реципроцитет между страните членки на Европейския съюз и Съединените американски щати за този безвизов режим. Но ето там е пистата, там е полето, което трябва да бяга нашата дипломация. Очевидно за сега това не се случва.
0: От военна гледна точка бихме ли могли да откажем и какво ще последва, примерно ако кажем, отказваме достъп на самолетите?
12: Разбира се, че бихме могли да откажем. Юридически нищо не ни задължаваше, нали, да дадем положителен отговор. Въпросът е след всяко едно решение в международната политика, дали можеш да поемеш последиците. От тази гледна точка, между другото, говорейки за иранската нота, естествено иранската страна, според мен съвсем очаквано имаме такава, се опитва да повлияе на общественото мнение през нея, нали, включително на решението, което ще бъде взето от правителството. То от тази гледна точка нашата външна политика не трябва да бъде движена от, така се каже, страхове и заплахи, защото, нали, ако, нали, продължа в някакъв смисъл вашия въпрос, ако откажахме, какво щеше да последва? Най-вероятно Доналд Тръмп щеше да излезне с една гневна позиция в неговата социална мрежа, в която примерно ще каже: отутре връщам санкциите срещу Лукойл или някакви други санкции налагам. Видяхме, нали, случая с Испания. Така че всъщност тук е въпрос на взимането на решение, което дългосрочно защитава българския национален интерес. И когато, нали, се говори за национален интерес, понеже е малко мистично понятие се е получило, все пак да кажа аз какво разбирам за национален интерес. Това са решения, които правят България по-сигурна. Решения, които правят средата в България такава, че интересите на българските граждани, правата, свободите, тяхната собственост са по-добре защитени и всъщност имаме повишаване на социалния стандарт. Всички решения, които ни приближават в тази посока, за мен са решения, които отговарят на национални интереси и обратно.
1: И в този смисъл това ли е правилното решение в тази ситуация?
0: Прави ни по-сигурни, да.
12: Да, прави ни по-сигурни, защото първо, за да кажа, в момента не избираме между две, така да кажа, опции. Едната да е добра, а другата е лоша. Не избираме между лоша и по-лоша опция. Едната лоша опция, нали, която е ескалирането на напрежението в региона, повишаване, нали, на така, конфронтацията, която имаме с тези действия на американската страна, което, разбира се, не е никак добре, но още по-неприемливо според мен, защото на практика тази война, може би от май месец, вече не се води за всички от тези неща, с която тя започна. Ядрената програма, балистичните ракети, подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона, тя се води за контрол върху Ормузкия проток. И от тази гледна точка, според мен, е абсолютно недопустимо да оставим Иран да има пълен контрол върху корабоплаването в Ормузкия проток, защото първо това е начин, по който Иран всъщност оказва влияние върху държавите в региона, разбира се, на глобално ниво. И на второ място, това е начин, по който Иран всъщност иска да реализира огромни икономически печалби, които ще направят този режим по-опасен, по-агресивен към останалия свят, по-репресивен към своите граждани. И на трето място това е ужасен прецедент, защото имаме и други места в света, които са в чисто географски, и позволявайки на Иран да установи такъв контрол в Ормузкия проток, нали, това дава лош прецедент, който всеки друг може, бидейки в някаква изгодна географска позиция, да каже: ми започвайте да ми плащате, защото просто аз, нали, по стечение на обстоятелствата, дали моята държава е била ситуирана тук. Ние имаме вече едно такова място от години, което е точка на огромно напрежение, Тайванския проток, който е ключов за и претенциите на Китай върху цялото Южно-Китайско море, включително, разбира се, и върху Тайванския проток, който е ключов за световната икономика, така че не можем да позволим това такова нещо. От тази гледна точка, да, това решение е позитивно за български интерес и въобще за интереса на целия свят, защото всички плащаме за това, което Иран се опитва да направи, нали, ако установи контрол върху Ормузкия
1: проток. Ще успее ли професор Чуков, Доналд Тръмп и неговата администрация да усуети тези амбиции на Иран, за които говорим?
11: Нека да кажем, че днес е 12-я ден от Третата война. Първата беше 12 дена, след това 39 дена и от 12 дена започна да се върти брояча. Това, което трябва да отбележим, че ескалацията се повишава със всеки един изминат ден. Следейки събитията, вчера, предполагам, знаете, Доналд Тръмп така заплаши, че ако иранците стрелят по танкер в Хормузския проток, автоматично отговорът ще бъде или мост, или ще бъде електроцентрала в Иран. Иранците обаче не закъсняха, казаха, че след като ние няма да има инфраструктура, тогава няма да има инфраструктура и в Персийския залив. И нещата наистина изключително загробяха. Вчера
0: колко един... далече могат да стигнат обаче?
11: Вчера, значи прелюдия, според мен, на по-широка операция е излитането на един бомбардировач Б-1. Това е стратегически бомбардировач, който не е стрелял по тъй наречената планина на секирата, а някакви други цели. Тоест, очевидно става въпрос за подготовка за нещо по-мащабно. И честно да си призная, много силно съм обезпокоен от факта, че иранците могат наистина да разрушат голяма част от инфраструктурата, тази, която произвежда този 20% петрол, който е на световните борси. Дори само да спомена, вчера в арабските медии имаше един много интересен казус. Вчера са изстреляли иранците едни дронове срещу Бахрейн, срещу Кувейт, срещу Обединените арабски емирства. Забележете, на едно от крилата е снимката на Ламил Ямал. И Ламил, известният испански нападател, който държи знамето на Палестина. И те го пращат, нали, общо взето срещу враговете на Палестина и на Ламил Ямал. И съответно съдниците веднага им казаха: добре, вие каква е вашата контрибуция за бюджета на палестинската автономия, на палестинското правителство? Нула. Нула долари. Така че вие нямате право още да изстрелвате такива дронове и наистина дебатите са изключително силно политизирани. Ескалацията е не само военна, тя е словесна, политическа. Ето от вчера Саудитска Арабия започва да прави нещо като посредничество от своя гледна точка. Започва консултации с страните от Персийския залив. Някои от европейските съюзници, между другото, прави впечатление специалната роля на Гърция. Тя е част от Европа, но някакси бидейки много силно ангажирана с събитията в Близки изток, тя се явява наистина основен, бих казал, фактор при определянето на това какво ще бъде мнението, как ще бъде. Между другото, тук искам да отворя една скоба. Иранците реагираха спрямо нас сега, а през март месец имаше подобна фиеста спрямо румънците. Гърците, нека да кажем, в началото на 39-дневната война срещу Иран, около 40-45% от всички американски самолети в Европа бяха базирани в гръцки летища. До сега иранците нищо не са казали на Гърция. Ето, това е нещо много интересно.
0: Какво казаха на нас? Има ли някаква форма на предупреждение, господин Иванов, или това е абсолютно нормален, стандартен дипломатически документ в една такава ситуация? Говоря за нотата, която получих.
12: Тя е стандартен, но разбира се, подтекстът, контекстът е важен в случая и то е точно това, нали, че всъщност, ако вие приемете подобно решение, всъщност срещу вас може да бъде така използвана някаква сила. Нали, имайте го в предвид, че превръщайки се, нали, част от държавите, които подкрепят американските операции. Така че това е контекстът, в който иранската страна се опитва да постави.
0: Но с какъв потенциал?
12: От гледна точка на това, което се говори, тук мисля, че и професор Чуков е съгласен, вероятността за ракетна атака е абсолютно, според мен, немислима, защото тази ракета ни трябва да прелети много над територия на държави, на НАТО и на Гърция и на Турция. Видяхме, че подобно нещо няма да бъде допуснато.
11: 500 км е от Техеран до София. Те имат такава ракета, но си мисля, че това просто няма как да стане. Само тук да допълна, имаше реакция на решението на парламент. Много широко отразено е във всички водещи ирански медии. Централната държавна телевизия, официалната телеграфна агенция, тези, които са гравитиращи от корпуса на ислямските гвардейци.
1: И с едно изречение, само господин Иванов, има ли все още шанс за дипломацията според вас или ще видим още по-сериозна ескалация в следващите дни?
12: Шанс винаги има. Въпросът е, че целите на двете страни и техните интереси са абсолютно несъвместими. От тази гледна точка полето на дипломацията е изключително свито. Още повече, че този режим се бори за оцеляването си, е готов на всичко. Между другото, само още един контекст да добавя в цялата тази ситуация. Близкото сътрудничество между Иран и Русия. Вчера имаше една статия, която показваше, че от началото на тази война иранските ракети, това, което са забелязали Съединените американски щати, иранските ракети са станали по-бързи и по-точни. И въпросът е откъде Иран е получил тази експертиза за подобряване на своите балистични ракети, това, което се предполага, че е с руска помощ. И другото нещо, така се каже, Русия си връща дълга по край шахедите и балистичните ракети, които и бяха предоставени от Иран за Украйна. И второто нещо, тази сутрин видях една публикация за удари на Иран срещу съоръжения на ЦРУ в региона на залива. И въпросът е, нали, американските анализатори са започнали разследване, защото се предполага, че това е така, тази информация за тези центрове била дошла от руска страна.
1: Благодарим ви за този анализ.
0: Защото отиваме към новините, тъй като в момента ще покажем извеждането на Сен, който отвлече 11 годишната Наталия. Сега новини.
10: Здравейте, това са новините в 8. Намериха издирваната от близо месец 11-годишна Наталия, мъжът, който я отвлече, е задържан. Пренасяме се сега в Шумен, където очакваме всеки момент 40-годишният Асен да бъде конвоиран от Шумен към Варна. Красимир Кънчев е нашият репортер, който е на място и ще ни разкаже какво очакваме да се случи всеки момент. Краси, към теб.
13: Добро утро от Шумен. Намираме се пред районното управление на полицията в града, където е задържан 40-годишният Асен Симеонов, който около месец се укрива, след като отвлече 11-годишната Наталия. Очакваме всеки един момент той да бъде изведен от сградата на районното управление, за да бъде конвоиран до територията на Варна, където е образовано и досъдебното производство по случая, разбира се. Затова предстои неговото конвоиране. Сега ще го видите извеждан от полицията. Асене, кажи ни, моля те, защо се случи това отвличане?
14: Асене, защо отвлече Наталия?
13: Както видяхте, Асен запази мълчание. Той вече е в автомобилът на полицията, специализиран автомобил за транспорт на задържани лица, и предстои неговото конвоиране до Варна, където вероятно още в рамките на днешния ден предстои да му бъде повдигнато и съответното обвинение, но това, разбира се, в процес на развитие. Сега, след като вече той е в автомобила, очакваме и неговото отпътуване за Варна. Иначе най-вероятно той ще бъде конвоиран до някои от районните управления на полицията във Варна, но това към момента нямаме като официална информация. По пътя на логиката би следвало някои от районните управления да е водещо по досъдебното производство и той вероятно ще бъде конвоиран до там или до областната дирекция на полицията в Морския град, или пък до прокуратурата. Една от тези институции ще трябва да проведе съответните действия с задържаният Асен Симеонов и да бъде, пак казвам, повдигнато официално и обвинение за деянието, което той извърши спрямо 11-годишната Наталия. Иначе като обобщение, малко по-рано днес ви показахме място, където той е задържан. Вече е под охрана в микробуса. Очакваме неговото потегляне. За сега това е от районното управление на полицията в Шумен. Показахме ви как 40-годишният Асен Симеонов бе отведен в специализирания автомобил. Предстои неговото конвоиране до Варна.
10: Това включване. А сега нека чуем как точно с нощи след полунощ са били задържани Асен Симеонов, похитителят на 11-годишната Наталия и самото момиче.
15: Беше установен и задържан тази нощ, минут след полунощ, непосредствено до мястото, на което се намираме в момента, в опит да проникне в търговски обект зад нас. Важно да уточня, че непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост от около 50 метра беше установена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила.
16: След като го задържахме и обезпечихме, попитахме къде е Наталия. Същия заяви, че е в близост на около 50, в близост до нас, но без той да каже, няма да дойде. И няколко пъти повикахме на име, същата не се обади в тая връзка. тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Съответно я съпроводихме тук на сигурно място, близо тук на осветено. Беше във видимо добро състояние, разговаряше.
10: Битката с пожара край Асеновград продължава и тази сутрин. На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Запалили са се сухи треви. Пътят за Поповица е затворен за движение в двете посоки. Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо в посока към планината. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно в извън работно време, тъй като пожарът обхвана частично и депото. Причината за пожара тепърва ще се изяснява. Съседката ни Гърция се бори с изтощителни жеги. Именно за това властите забраниха физическия труд от 1 до 5 след обед в районите с червен код. Какви мерки още предвижда Турция? Отговорът от кореспондента ни в Атина Светлана Скъпова.

осигуряване на Националната здравноосигурителна каса. Ето какво беше прието. Дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и държавен дълг от 31,1%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро, минималната работна заплата се определя на 620 евро, но настоящия механизъм, свързващия към средната брутна работна заплата за страната, спира да важи. 347 евро става минималната пенсия. В бюджета за общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80. Предложеният бюджет за здравната каса е рекорден, над 5 милиарда евро. Здравноосигурителните приходи се предвижда да са в размер на над 5 милиарда. Още новини след час. Сега вижте каква ще е прогнозата за времето с Боби Лазаров. Останете с нас.

Здравейте! Предимно слънчев и с далеч по-малко валежи от вчера ще бъде 23-я ден на месец юли. Вятърът в страната е слаб до умерен, а тази сутрин температурите не надхвърлят 20 градуса. Максималните стойности очакваме да достигнат 24-30 градуса. В столицата и Варна около 26, в Пловдив максимална около 30 градуса. Днес и утре има смущения в земното магнитно поле. Те може да се повишат до слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. След обед и вечерта вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици над планините. По-значителни в Рила и Родопите. Там вятърът е умерен, а максималните стойности ще бъдат предимно между 14 и 21 градуса. По Черноморското ни крайбрежие, предимно слънчево време, след обед на места може слабо и за кратко да превали. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса. На морската вода 24-26 градуса. В петък температурите още ще се понижат. След обед и до полунощ краткотрайни дъждове с грамотевици. На места очакваме те да са интензивни. Остава и опасността от градушки. В събота изгледите са за повече слънчеви часове. Тогава за кратко може да превали и прегърми над източна България и планинските райони. В неделя предимно слънчево и по-топло време. Повишението на температурите ще продължи и към началото на следващата седмица. А след обедни превалявания с грамотевици тогава отново се очертават най-вече над западните области. Още актуални данни за времето към 8:40. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: В минутите след 8 продължаваме с оценката на българите за управлението на кабинета Радев по време на втория месец, откакто те поеха властта. Какво показва проучването, ще разберем сега от Добромир Живков, социолог и управител на агенция Marketlinks, който е при нас. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: В началото обаче задължителната информация за самото проучване. То е национално, финансирано и реализирано съвместно от BTV и Marketlinks. Проведено е сред 1002 лица над 18 години в страната в периода 11-19 юли 2026 по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. И сега към първата графика, която е за доверието в правителството.
1: Да, здравейте. Доверието в правителството всъщност показва една, бих казал, вече очертаваща се тенденция поне за последните два месеца, засичайки още на самия старт на този кабинет доверието в него, което беше, както виждаме, 50-24. Бих казал, рекордно доверие стартира това правителство, но действията му очевидно дори в този втори месец на неговата работа, продължават, или почти трети всъщност, продължават да не звучат убедително за обществото.
0: 8% спад спрямо май.
1: 8% спад в доверието спрямо май и 11% увеличаване на недоверието също спрямо изходната точка на старта на кабинета.
2: Казвате действията, може ли да се каже кои действия или кои

0: липса на конкретни действия до някаква степен са понижили доверие.
1: Аз бих казал тук и двете. От една страна виждаме това, което имахме и като реакция на обществото във връзка с проектобюджета и не само на обществото, разбира се, на експертната икономическа общност, но не е само това. Виждаме и този, бих казал, геополитически слалом, който държавата ни прави през последните два месеца, започвайки от това дали ще има вето на санкциите, последните санкции на Европейския съюз спрямо Руската федерация. След това се видя подписването в Истанбул на документ, който подкрепя Украина. След това не подкрепяме Украина, не сме в коалицията на желаещите. Въобще това е един, бих казал, наистина не особено последователен път, който показва кабинета. Но все пак трябва да отчетем, че основно вътрешнополитическите, разбира се, вътрешнополитическите въпроси движат това недоверие да нараства по този начин. И тук може да добавим и липсата на усещането за борба с този модел, с каквато заявка всъщност кабинета дойде в управление.
2: Понеже споменахте геополитическите слаоми, основателни ли са критиките на опозицията, че едно се говори в чужбина, а съвсем друго за предбългарска публика?
1: Ами вижте, ние не можем да знаем до край какво точно се говори в заседанията, които са закрити врати, или в преките срещи между премиера и, да кажем, президента на Франция Макрон. Но вижте, и последното, което се случва, историята с американските самолети, които трябва да бъдат разположени в Безмер. Какво получаваме? От една страна, преди 3 месеца има критики сериозни срещу, и то лично от настоящия премиер, срещу това те да бъдат разполагани в България, а сега вече всъщност България играе ролята на партньор, на който може да се разчита. Не, че не трябва България да бъде такъв партньор. Въпросът е в това доколко си последователен и какви сигнали издава това. А за мен тези, както ги наричам, слаломи, всъщност показват едно, че има някакво вътрешно напрежение. Не може ти да не следваш някаква относително права линия в геополитическата си визия за това къде България трябва да бъде и с кого трябва да бъде. И едновременно с това да правиш толкова резки промени, да правиш крачка напред, две назад, да се обръщаш и така нататък.
2: Липса на стратегия ли е това обаче, не е само или по-скоро е комуникационен проблем?
1: Мисля, че не е само липса на стратегия. Мисля, че проблемът е доста по-комплексен и той се изразява и в това, че има някакви противостоящи си сили вътре, които стоят зад тези действия на кабинета, за да го тласкат в една и друга посока. От една страна, можем със сигурност да предположим, че има желание да се, как да кажа, да се поддържа един добър образ пред електората в едната посока, от другата страна да не се губят все пак партньорските взаимоотношения и в европейската общност, в която сме, както разбира се, виждаме и с най-големия ни партньор Съединените щати. Тоест, това е невъзможност по някакъв начин да се осигури наистина един стабилен път напред, а във всеки един момент се действа реактивно, ситуационно и не може да се задържи тази позиция, която се декларира. Всъщност такава дори отчетливо липсва.
0: За да може да оценим по-добре този спад на доверието към правителството, до каква степен българският избирател се интересува от геополитиката? Каква е тежестта на тези завои, тази разнопосочна информация? До каква степен влияе на този спад? Или има до голяма степен, казахте, не достатъчно ефективна борба с олигархичния модел?
1: Но трябва да кажем, че има периоди, в които геополитическата ситуация влияе изключително много върху българската политика, и да започнем дори само с това, което се случи през 2022 с започването на войната срещу Украина. Тогава всъщност се прокара още по-задълбочено това разделение в обществото изток-запад. Сега отново сме в геополитически водовъртеж, бих казал. Дали можем да го кажем заради продължаващата война, заради задаващата се, не дай си Боже, нова такава в Иран, и то по-горещо, отколкото е сега. Заради това, което се случва в Съединените щати с стратегическата политика по отношение на партньорство с Европа. Тоест, ние продължаваме да се делим.
0: Извинявайте, само да уточним. Обследването успя ли да обхване и периода, в който имаше напрежение около декларацията в Украина? Дали е подписана, дали не е подписана.
1: Да, точно тогава беше и терена. Тоест, тук това има непосредствено влияние. И защо? Защото всъщност това са едни от темите, които в общественото пространство и медиите като вас коментират много. Така че то няма как да не влияе. Но от друга страна, голямата заявка, да продължа отговора на въпроса, голямата заявка за борбата с този модел, който се оценява като порочен от българските граждани, и то от основната 3/4 от българските граждани, всъщност изостава на заден план. И той изглежда някакси малко фрагментирано адресиран по-настоящем, защото единствено такива неща се чуват, да кажем, от вътрешното министерство, и то кампанийно, и то насочено срещу определени политически фигури, а не срещу целия модел като цяло. Защото не се говори за това да бъде възстановена автономността на местните власти, да бъде възстановена автономността на важни български институции, а се говори на кой какво ще открием и на кой какво всъщност ще успеем да, на кого какво обвинение ще успеем да повдигнем. Това не изглежда като системен подход. Това не изглежда като решителна борба наистина с този модел, срещу който трябва да се бори това управление.
0: Да видим и следващата графика. Доверието в премиера Румен Радев. Той е лидер на Прогресивна България.
1: Тенденцията е успоредна с тази към кабинета. Това е ясно, разбира се, ние го коментираме неведнъж. Това са много силно скачени съдове, в кавички казано. Премиера е най-силния и значим, разбира се, най-значимата фигура по-настоящем, и той движи със себе си както и Прогресивна България, така и кабинета като доверие. Но също така, както при него виждаме спад, така също наблюдаваме и в кабинета, като трябва да кажем, че водещото всъщност в случая е спада в доверието към премиера Радев. И тук имаме от 56% на старта на веднага след изборите и на старта на кабинета май месец. Спад на доверието до 50% през юли месец, и вижте отново 11% увеличаване на тези, които декларират недоверие към премиера, от 22% на 33% в рамките на 2 месеца. Тоест картината вече се оформя като тенденция. Тоест тук не говорим за някакъв случайен изблик, а виждаме 2 месеца подред тенденция, която може би доста трудно би могла да бъде обърната, и въпросът е докъде ще стигне тя. А трябва да кажем, че все пак ресурса, с който разполага все още Прогресивна България и конкретно, разбира се, премиера Радев, имам предвид обществения ресурс на доверие, все още е много сериозен.
2: Да, и трябва да кажем, че все пак той стартира с рекордно доверие, с точно рекордна подкрепа, невиждана в България през последните
0: точно
2: години.
0: Периода обаче е кратък. Много ли е странно засилването надолу, като на доверието според вас?
1: Според мен не е твърде стръмно, но идва твърде рано. Сякаш. Mm-hmm. Обичайно българските граждани дават наистина толеранс от порядъка на 2-3 месеца, дори може би и повече, на всяка нова власт. Но тук очакванията бяха изключително високи, и именно неуспеха в това да се отговори на тях адекватно води и до тази обратна реакция. Тоест имаме едно наистина чувствително общество след толкова години на избори, вече формирало зрели очаквания за това какво трябва да се случи от един момент нататък в българската политика и управление, и това, когато не се регистрира, реакцията вече е много ясно видима. И това, мисля, че е специфичен момент, който ние не сме засичали досега в електоралните ни нагласи през годините. Толкова силно реактивно общество на това какво се случва буквално седмица след седмица.
0: Да видим следващата доста интересна графика. Кое изречение най-добре описва първия месец на кабинета Радев? Правителството се опитва да въведе ред след хаоса.
1: Това е основната теза на управляващите, и виждаме как и тя също вече започва да губи подкрепа сред обществото. Да, факт е, че 1/3 от българските граждани все още определят това като основна теза за управлението, в оценката на управлението, но все пак имаме и тук намаляване. Тоест, където и да погледнем, който индикатор да се опитаме да отчетем във връзка с оценка за управлението, по който е да било начин, почти не можем да отчетем позитивни развития. Да, факт е, че тук ние не сме го публикували, но можем да очакваме, че може би има позитивно развитие по отношение на проблемите, на промените, свързани с изборното законодателство, където като цяло връщането на машините се оценява позитивно, така че това може да е една от малките червени точки.
0: И ограничението за гласуване в чужбина. 41% спада е към 35%, това е юни спрямо юли.
1: И както виждате, известни, макар и минимални преразпределения на, на този спад към останалите твърдения, които са правителството изглежда неподготвено с известен прираст, правителството прави грешки, но е рано за оценка, т.е. отново един, бих казал, една оправдателна теза за действията на кабинета. Правителството продължава стария модел с ново лице, също обаче нараства с 2%, т.е.
0: от 11 на 13.
1: От 11 на 13.
0: Казвам го и за хората, които ни слушат.
1: Да, така че тук от приемане и, как да кажа, и намиране на оправдание за действията на кабинета, преминаваме към плавно към едно недоверие и дори известни обвинения и съмнения за това какво се случва.
0: Само да кажем, и загубата на интерес се увеличава от 8 на 9% на следия темата.
1: Да, тук може да кажем, че и лятото също така и все пак не, как да кажа, липсата на перспектива за следващи предсрочни парламентарни избори, слава Богу, води и до известно политическо успокояване.
0: Да. Да обясните сега следващата графика, съгласие с твърдения относно договора с Боташ.
1: Това е една от темите, които отново бяха много актуални, които всъщност бяха темата, свързана с Боташ, е една от основните линии на атака срещу, персонално срещу премиера Румен Радев, както и сега срещу управлението, разбира се. И фактически тази, ето наистина един от емблематичните примери за това как дори комуникационно не успява кабинета да се справи достатъчно добре. Говори се, обяснява се месеци наред, че видите ли, този договор е всъщност изгоден, просто не се използва достатъчно добре, за да стане той съвсем печелив за страната. Стратегически е много важен, бил ни е спасил и в следващия момент кабинета излиза и казва, постигната е договорка, или премиер излиза и казва, че е постигната договорка за замразяването. И трябва да се предоговаря. Къде е логиката между двете твърдения? Мисля, че оценката е ясно видна в първия въпрос, който сме задали с тези две противоположни твърдения. Едното, че договорът Боташ е крайно неизгоден за страната, подкрепено от 45% от българите, и 22%, че договорът е изгоден, но не се използва в целия му капацитет. И ето отново и долните твърдения, че всъщност предоговарянето доказва, че този договор не е изгоден. Близо 40% и 29% смята, че все пак замразяването на договора дава възможност за постигане на по-добри условия.
2: Прекъсваме сега разговора за кратко. Ще се върнем само след минути към тези изключително интересни графики, но сега отиваме в Константиново, защото знаете новината, с която започнахме тази сутрин. Щастлива развръзка, беше открита невредима 11-годишната Наталия. Сега в Константиново Йордан Фотев с близките на детето, които ще ни кажат какво са преживели по време на първата си среща с нея, как се чувства тя, къде е в момента. Данчо, към теб, добро утро.
0: Добро утро, Данчо.
3: Да, добро утро от Константиново. Наистина, днес тук утрото е добро. Хората са щастливи. Най-после след 24 дни в неизвестност Наталия е намерена, жива и здрава, което е най-важното тук при мене. Петя Кателева, нейната сестра, както и кметът на Константиново Димитър Владимиров. Добро утро, казвам и на двамата. Кажете ни, предполагам, че сте изключително щастлива.
4: Да, след 24-часово издирване успяхме заедно с полицията да намерим детето. Детето е в видимо добро състояние. Очакваме информация от полицаите, за да ни кажат, нали, кога можем да се я приберем.
3: Вие успяхте да я видите, да поговорите с нея.
4: Да.
3: Какво си казахте? Тя как се чувства?
4: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша. И очаквам днес да ми се обадят, за да ми кажат кога мога да си я прибера вече в Константиново.
3: Кратка беше срещата ви?
4: Около 10 минутки, не повече.
3: Предполагам, че вече сте спокойна.
4: Да, успокоихме се, видяхме я, добре, видимо е добре и най-вече са го хванали самия него.
3: Какво бихте казали на всички хора? Толкова много доброволци я търсиха в продължение на 24 дни.
4: Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха, Всички търсихме и имахме един успешен край.
3: А успяхте ли да разберете той така в тези 24 дни, добре ли се е грижил за нея поне?
4: Ами нямахме чак толкова време за да се говорим, дали. Просто влязах много набързо.
3: Предполагам, че за вас бяха изключително тежки тези,
4: да,
3: 24 дни.
4: Изключително тежки. Аз, както и доброволците, постоянно търсихме на всякакви места, докато не дойде деня, в който я открихме.
3: Но не загубихте надежда?
4: Ми, да.
3: Господин Владимиров, вие какво бихте казали на хората, които толкова активно търсиха?
5: Благодарим на всички, които се включиха. Всеки го е живял. Всяка една емоция минала през всеки един доброволец. Имахме групи, в които това беше ясно, че всеки един го изживява по свой си начин. Всеки ден имаш хора от първия ден, които до днес си бяха на терен. И това е. Благодарим на всички, най-вече на органите на МВР, че свършиха работата както трябва.
3: Очевидно сте сплотено село, защото хората наистина се вълнуват искрено от тази история.
5: Определено е така и такива моменти, дори да не са хубави, потвърждават това, че когато трябва да се обединим, няма значение какви са обстоятелствата, може да разчитаме едни на други.
3: Добре, благодаря ви. Благодаря ви много. Това е от тук, колеги. Както вече е ясно, щастлива развръзка. Наталия е добре, скоро ще бъде при близките си. Отново към вас.
0: Да, Данчо, благодарим ти и да кажем отново, Асен Симеонов е задържан и вече се транспортира, показахме в новините в 8 часа, че го транспортират към Варна, така че тема с щастлив край. А сега продължаваме с изключително интересните данни от социологията на BTV Market Links. Следващата графика е доверие в Народното събрание, нали така, господин Живков? Какво показват нагласите на хората?
1: Показват относително устойчиво доверие в парламента за първите му 3 месеца, като тук трябва да отбележим, че тази устойчивост е в контраст с това, което се случва с изпълнителната власт. Тоест парламента върви по свой собствен път и за нас това е знак, че наистина има поне относително възстановяване на доверието в тази най-важна основополагаща за нашата демокрация институция.
2: Прави впечатление, че и недоверието спада 51% през юли, прямо 53% през май.
1: Имаме в общи линии наистина позитивно и устойчиво. Факт е, че съотношението показва доста повече недоверие, да. Но все пак наистина този парламент изглежда много по, как да кажа, много по-нормално от предишни такива, в които сме виждали сцени абсолютно недостойни за парламентарната трибуна и парламентарната зала. Така че...
2: Нека да кажем само, през декември миналата година 7% доверие спрямо 79% недоверие.
1: Да, това всъщност
2: парламент
1: е декември месец. Това в общи линия сред рекордите имали сме, ето вижте, 6% доверие, най-ниското. Това е рекорд, който се повтаря с може би 2 пъти се повтори през последните 5 години и за други парламенти, но сега нещата изглеждат по по-различен начин, което можем и да го приемем като нормализация в край на краища в тази посока.
0: Това, че парламента си върви по собствен път, различно от пътя на правителството, така да се каже, по социология, изненадва ли ви или е абсолютно нормално?
1: Ми то винаги стои някакси по по-различен начин. Не следва съвсем логиката на движение на доверието, да кажем, в изпълнителната власт.
0: Въпреки, че има мнозинство.
1: Да, но да кажем, в моменти на криза, тогава двете линии започват да се изравняват. Както виждаме декември месец, изключително беше ниско доверието в правителството, по същия начин, както виждате и в парламента. Тоест, когато имаме криза, нещата всъщност вече се показват по еднакъв начин.
0: Следващата графика,
2: доверието в политическите лидери.
1: Да, ето отново виждаме, Румен Радев продължава да бъде с 50% доверие. Това все пак е резултат, който не е достиган от нито един, може би само не съм сигурен за господин Борисов в първите години на неговото управление, особено 2009-та, но виждате останалите, нито един от тях не е достигал в край на краищата такъв резултат в своята политическа кариера и виждаме все пак новия председател на Демократи за силна България. Господин Кънев влиза вече в тази своеобразна класация с не толкова високо доверие, но и също така...
0: Но по-високо от на...
1: Но по-високо, да, но и също така с не особено високо и недоверие. Тоест, той те първа трябва да се завръща на нашата политическа сцена по по-категоричен начин, за да се формира повече отношение, по-сериозно отношение към него. И останалите виждате всъщност това, което определя до голяма степен подредбата на политиците, именно не е доверието, а е недоверието в тях. Защото те тук са подредени по така наречения нетен рейтинг и всъщност недоверието е това, което играе най-сериозна роля. Но да ги кажем, господин Костадинов с 11% доверие, господин Василев с 13%, господин Борисов с 12%, господин Певски с 5%. И тук трябва да кажем, че доверието в господин Борисов и господин Певски бележи най-сериозния спад от за последните 6 месеца, да кажем. Или ако хванем и периода на протестите в началото на декември за последните 7-8 месеца. Защото господин Борисов се движише около 20-21% дори. Сега вече с 10 пункта надолу. Преполовяване имаме и в доверието при господин Певски, което беше достигнал в един момент до около 12 пункта.
0: Да, до някаква степен така ограничаването, драстичното ограничаване на медийните изяви и говоренето като цяло публичното на господин Борисов, това ли до някаква степен също?
1: Ами първото, разбира се, това са резултатите от изборите. Резултатите от изборите пряко влияят и те показват съответно специфична криза, която се разгръща в ГЕРБ и в електоралната подкрепа на партията и въобще позиционирането и на политическия терен. Така че тук нещата са свързани, защото знаем, че отново говорим за лидерски тип партия и лидера и партията вървят в общи линии успоредно, както се случва това нещо и по-настоящем с премиера Радев, с прогресивния България и с кабинета в едно, което като цяло, разбира се, е много различно от това, което виждаме, да кажем, в Великобритания. Премиера от една и съща политическа сила просто се сменя с друг от същата политическа сила и там партията е водеща, а не лидера. При нас, напротив, нещата стоят по съвсем друго.
2: И видимо, кризата се задълбочава и да, при ГЕРБ, и при ДПС.
0: Да. И следващата графика, партийна подкрепа при предсрочен вот.
1: Резултатите отново приближават тези, които имахме на изборите, с известни размествания. Това, което виждаме е, че имаме второ и трето място сменени. Това, което дори в изборния ден да кажем до около 6 часа вечерта, резултатите се движиха в такава подредба при първите три. След това вече в късните часове се обърнаха резултатите, но виждаме, че продължаваме промяна демократична България. Сега би получила около 14,3 от гласовете, ГЕРБ СДС около 12,7. Тоест, тук продължаваме промяна демократична България, може би успява с по-ясни опозиционни тези и може би дори с постоянната си опозиция на това управление да печели.
2: Тоест, те не губят
1: гласове
2: от това, че са в две парламентарни групи в момента.
1: В момента те не губят, дори ако се разделят, биха получили по-отделно равен резултат и сумарният такъв би бил с около 2% и половина по-висок. Mm-hmm. Но ние продължаваме да ги публикуваме по-настоящем, тъй като още няма официално заявено, че двете формации ще се явяват отделно на потенциални следващи избори. Но все пак трябва да кажем, че това опозиционно поведение очевидно носи известен електорален смисъл за продължаваме промяната демократична България.
2: Сериозен спад при ГЕРБ?
1: При ГЕРБ имаме спад, но не е твърде сериозен. Той мисля, че е с около 2 пункта, да кажем, mm-hmm, нещо подобно. Така че той не е твърде сериозен все още.
2: Малко на да черта ДПС
1: малко
2: и Възраждане.
1: ДПС и Възраждане са на 3,6. Така или иначе изборния резултат им беше наистина буквално на ръба на 4%. Да.
0: Добре, благодаря ви, господин Живков. Това са данните социологията на BTV Marketlinks. Прекъсваме за кратко за реклама и ще отидем на живо в Асеновград, защото там гори много, много сериозна територия. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mix. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево, но по-хладно от вчера ще е времето на 23 юли. Вятър в страната е слаб до умерен. Максималните стойности очакваме да са между 24 и 30 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 30 градуса. След обед и вечерта на места в централна северна България, източните и планинските райони има вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици. Атмосферното налягане продължава да се понижава и е малко по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, днес и утре има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. След сутрешните мъгли на места по нашето Черноморие, изгледите там са за предимно слънчево време. След обед и вечерта може да превали за кратко по северното крайбрежие. Максимални температури между 24 и 28 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. След обед и вечерта на планините, краткотрайни валежи с грамотевици. Това важи най-вече за Рила и Родопите. Вятърът е умерен, а максималните температури на 1200 метра около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Утре ще е значително по-хладно от днес. До обед слънчеви часове, а след обед и през нощта краткотрайни дъждове с грамотевици. На местата ще са интензивни и с опасност от градушки. В събота предимно слънчево време и следобедни превалявания, най-вече над източните и планинските райони. Към неделя повече слънчеви часове и затопляне. В началото на следващата седмица предстои постепенно повишение на температурите. След обед пак за облачаване и превалявания с грамотевици над Западна България. Тоест, поне до събота включително, не забравяйте чадъра си. И успешен ден с BTV!

0: Сега към големия пожар край Асеновград. Гори завод за пластмаса в района. Десетки пожарникари се борят с огнената стихия. Каква е ситуацията там в момента? Има ли опасност за хората? Ще разберем сега от Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
1: Здравей, Райна.
2: Да, им казах, че могат да възстановят, обаче...
3: Добро утро! Точно така, ние се намираме край Асеновград, където късно с нощи са получени сигнали за горящи треви в близост до заводи. Виждате и в този момент зад мен гъст черен пушек, има сгради, халета. Това, което виждате, е завод за преработка на пластмаса. Но каква точно е ситуацията към момента? От Васил Димов, директор на пожарната. Добро утро!
4: Добро утро!
3: Това, което виждаме, кое гори в момента?
4: Това са единични огнища в прилежащата дворна площ на стопилки, пластмасови стопилки. Тъй като на практика това е използвано за открит склад за суровини. При пожара вчера голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата. Колегите сега успяват вече да достигнат до основата, така че ги доизгасяват.
3: Има ли изгорели халета, заводи? Имаше опасност за бившия завод Химик, знаем тук.
4: Има засегнати 4 постройки, едната от която е склад за готова продукция, изцяло унищожена.
3: Готова продукция с какво?
4: Готова продукция на фирмата, която е произвеждала полимерни продукти. Но всички останали са само частично засегнати, основно са спасени тези, които бяха в опасност.
3: На каква площ е този пожар? Разбрахме, че е горяло през нощта и депото за твърди битови отпадъци, което е извън пътя.
4: Само прилежащата дворна площ на промишлените обекти е около 200 декара. Сградите, които са засегнати, са около 500 квадратни метра застроена площ. Като преди това пожара се разпространяваше в земеделски площи, които в момента не мога да кажа точна площ.
3: Вятър е в момента ли е този, който пречи да бъде погасен, овладян този пожар?
4: Вятъра беше причината толкова бързо да се разпространи. На практика вчера първите екипи установяват над 1 км фронт, който едновременно влиза в промишлените обекти. В последствие вятъра за нас беше по-благоприятен, тъй като отвеждаше продуктите на горене не към населените места, което беше много важно за безопасността на хората. Разбира се, ако няма вятър, за нас е най-добрия вариант.
3: Към кмета на Асеновград Христо Грудев разбрахме, че има вече мобилни станции на екоинспекцията. Има ли вече първи резултати? Близките населени села, към които се носи въздуха, има ли опасност за тях?
5: На РИОСВ е постоянна станция за изследване на въздуха. Тя на територията на града Асеновград. Там няма отклонение от показателите. Причината за това, че тя се захранва на постоянно 220 волта, а по време на пожара беше спряно електрическото подаване към съседните села Боянци и Козаново. Сега е възстановено, така че ще бъде преместено, но пожарната имат станции, които могат да изследват концентрацията на вредните вещества във въздуха, които не им необходимо 220 волта, так няма отклонения. Сега говорих с кмета на съседното село Боянци, фактически по посока на вятъра, това са Боянци и Козаново. Усеща се, казва, лек дъх, но няма нещо, което притеснително.
3: И въпреки всичко, все пак хората да си затворят прозорците.
5: Разбира се, оставаме, децата да не играят
3: навън в съседните села. Оставаме на място да проследим борбата с гасенето на огъня.
0: Да, чухме препоръките. Благодарим ти, Райна. Продължават усилията на пожарникарите да овладеят големия пожар край Асеновград.
1: Да им пожелаем успех. Сега минаваме към една друга изключително притеснителна тема. Войната по пътищата. Няма път без катастрофа. Това е нов анализ на Института за пътна безопасност. Сега ще отидем към нашия следващ събеседник Богдан Милчев от Института по пътна безопасност, защото данните, които изнася Института, са много тревожни. Ще кажа няколко цифри в началото. Близо 5 милиона преминали автомобили за 56 дни анализ. 1 милион от тях са карали с превишена скорост. Тоест, всеки пети автомобил кара с превишена скорост. Мен това, което много ме притесни във вашия анализ, се казвате, почти няма път в България без пътни инциденти.
6: Добрата новина е, че ние вече сме готови да управляваме риска така, че след 2 години да имаме европейски нива на сигурност. Това, което ще представим днес през вашата авторитетна медия, е един иновативен модел за управление на риска, в който е съчетал телеметрията на движението на автомобилите, използвайки мобилните приложения, които ползват шофьорите. Наложена е картата на пътна полиция за травматизма и е извършен мащабен по обем труд изследвайки дефицитите на инфраструктурата на най-опасните места. Всичко това беше възможно години наред. Работим и всички говорят за управление на риска, за оценка на риска. Сега, днес, ние сме готови да управляваме риска. Какво означава това? Това са парите и хората, които държавата използва, за да потиска по-малко катастрофи да има, да бъдат управлявани ефективно.
1: Само да насоча вниманието ви, това е една карта, която анализ, който вие сте правили, ние така сме отбелязали по-ефективно, по-ефектно критичните точки. Какви са тези критични точки, които казвате, там е най-голям потенциал да станат тежки инциденти?
6: Сега, първо трябва да е ясно, че данните са динамични. Тоест, когато вали дъжд, това се променя. Когато има ремонт на пътя, когато има полицейска камера в този район, това се променя. Когато има спрял автомобил, всички получават информация в приложенията, че е спрял и променят скоростта. Това са местата, на които, петте места, на които за последните 72 часа сме констатирали, че има най-сериозно отклонение от разрешената скорост, като филтъра, който сме направили, че минимум 10% от преминаващите автомобили трябва да нарушават скоростта, като максималното нарушение на скоростта в тези отсечки, като тези отсечки са не повече от километър-два. Това са така наречените черни точки, но за лошо така...
1: За зла участ,
6: лошото управление на системата до този момент е довело България да се е превърнала в една черна точка цялата. Тоест нямаме място, на което да не се превишава скоростта и на това място да нямаме жертви или пострадали. И аз мога да дам един много атрактивен пример с катастрофата, която стана вчера в Владая.
1: Това ще да ви питам, Владая не фигурира?
6: Точно така. Владая не фигурира, защото тя е някъде на 80-то място, вероятността да загине там, когато обстановката е нормална. Но когато завали дъжд и съчетанието на инфраструктура и превишена скорост, тя става на 8-мо място. Тоест,
1: но вчера нямаше дъжд. Пък,
6: Мокро е, точно така. Мокро е било, там е сцеплението на асфалт, имаме проблем. Имаме проблем с геометрията на завоя. Всичко това е изследвано. Ние от Института за пътна безопасност сме готови да поемем отговорността за управлението на риска в България. Забележете думата отговорността. Така че след 2 години да заведем нещата в европейски нива на сигурност. От тук нататък българските политици нямат оправдание, защото този модел, който ние представяме днес, искаме да го представим и на правителството, искаме да го представим и на абсолютно всички заинтересовани страни, защото това е единствения начин парите, с които разполага държавата. Това са 3 милиарда 192 милиона евро за поддръжка и ремонт на пътища имаме. Ако тези пари ги насочиме ефективно, имаме над 5000 полицаи и даяджи, които контролират движението. Ако ги насочим ефективно, в реално време ги движим, като снайперисти да действат, аз ви гарантирам, че след няколко месеца цялата голямата картина ще бъде променена, защото ние можем да предвидим непредвидимото и да проектираме немислимото.
0: Очевидно има сериозен проблем с пътищата. Поведението на шофьорите е само един от факторите, които водят до тези тежки инциденти. Говоря за превишената скорост конкретно. Какво показва мониторинга ви за състоянието на инфраструктурата, за поддръжката на тази инфраструктура, мантинелите, за които говорим толкова усилено през последните седмици?
1: Дупките.
6: Пари има. Казах ви, над 3 милиарда евро имаме договори. Аз съм ги извадил от тук всичките договори. Тоест имаме пари. Въпросът е, тези пари, как те няма да стигнат да оправят 60 000 км пътища, правиме мониторинг, който го правиме.
0: Да, защото се движим
6: да ви кажа, че
0: по разбити пътища.
6: Благодарение на нашите приятели от Кодексио, ние успяхме с тях така да изследваме и движението, и скоростта, и инфраструктурата, че да намериме местата, точните места, на които инфраструктурата влияе на това шофьорите да допускат грешка.
1: Какъв процента, да го кажем така? Защото споменахте и качеството на асфалта. Знаем много добре, че асфалта на много места е това абсолютно като парзал.
6: Подходът, който предлагаме, не е свързан просто да се оправдаваме, че на много места имаме проблем. Подходът, който предлагаме, е да можем да похарчиме парите и хората точно там, така че да можем да гарантираме след един месец, след 3 дена, конкретен резултат в цифри. В момента всички действия, всички пари се харчат с пожеланието да подобрим безопасността. Ние превръщаме с този модел на управление, който предлагаме, действията да бъдат като един точен снайперис.
1: Искам да ви питам, когато говорите за тази суперточност, ако този модел работеше, вчера имаше ли начин този инцидент на Владая да бъде предвиден прогнозиран. Може би е прекалено специфично.
6: Предотвратен. Абсолютно. Дори нещо повече ще стигна. Тези катастрофи, които станаха с мантинелите на тази отсечка, те още от 2019 година говориме за оценка на риска на мантинелите. В това студио сме го говорили пак след една тежка катастрофа с 6 загинали, тир мина и го направи. Искам да ви кажа, че всички, голямата част, едно 60-70% от катастрофите са абсолютно предвидими.
1: И включително казвате, извинявайте, звучи малко като филм, обаче можехте да предвидите то малко като такава магическа топка вчера, примерно на вода, да предотвратите това нещо. Загина жена.
6: Не можем. То е факт. Разбирате ли, че всичко това, този модел динамичен, който ние използваме, той е динамичен, защото поведението и на шофьорите се променя спрямо средата, а средата е нестабилна. Атмосфера, контрол, лоши пътища, аварии. Всичко това ние го виждаме в реално време. И когато имаме методиката, която ползваме, ние можем да кажем, ето аз ви казах, при нормални условия, влада е на 80-то място. Тоест нямаме проблем.
0: И конкретно, ако бъде приложен този модел, какъв ефект, какъв след резултат кратко, очаквате?
6: Да. След две години,
0: краткосрочно и по-дългосрочно.
6: След две години ще имаме европейски нива на сигурност. Или разбирайте, с около 40% по-малко жертви. Тоест, това е измеримо. Като можем да направим графика всеки месец с колко ще намаляват жертвите, за да можем да правим коригиращи действия. Тъй като тази система и тази методика, тя непрекъснато ще се апдейтва. И в заключение, разбирам, че сме накрая. Искам да ви кажа, че ние се обърнахме и към нашето правителство, и към румънското правителство с този модел. Първо румънското правителство се свърза с нас. Сега ни предстоят разговори за този модел. Този модел е навсякъде може да бъде използван. До този момент няма страна, която да го е използвала, тъй като те използват предимно камерите на тола другите страни, но там имат много силно развита тол система. Докато при нас камерите на тола, виждате, че те не функционират. Дори ако покажете графиката с поликраище, която я имахме, ще видите, че в район, в който действа тол системата, ние имаме отсечка от 800 метра, в която се превишава около 22% от трафика, превишават скоростта, и в тази отсечка има множество пострадали. Нямаме жертви. Което означава, ето предвиждам го и го казвам, до няколко седмици там ще има жертва, ако не бъдат предприети действия.
1: Дано, не сте прав, само така да кажа, нали, не е споря за вашия модел, просто прогнозирането на жертви е плашно за мен.
6: Управлението трябва да бъде хладнокръвно, без емоции. Така, не можете да гарантирате сигурността с емоции. Да.
0: Благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор.
6: И аз благодаря.
1: Прекъсвам за кратко и следват новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884-500-000.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро, това са новините в 9. Започваме с добра новина. Намериха издирваната от близо месец 11-годишна Наталия, а мъжът, който я отвлече, е задържан. Новината слага край на продължила седмици операция, по време на която органите на реда работеха по множество сигнали и версии. Момичето е било открито в добро състояние. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая, включително мотивите за отвличането и ролята на задържаните. 40-годишният Асен Симеонов тази сутрин бе конвоиран от шуменската полиция към Варна.
1: Беше установен и задържан тази нощ, минути след полунощ, непосредствено до мястото, на което се намираме в момента, в опит да проникне в търговски обект зад нас. Важно да уточня, че непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост от около 50 метра беше установена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила.
2: След като го задържахме и обезпечихме, попитахме къде е Наталия. Същия заяви, че е в близост на около 50, в близост до нас, но без той да каже, няма да дойде. И няколко пъти повикахме на име, същата не се обади в тая връзка. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Съответно я съпроводихме на сигурно място, близо тук на осветено. Беше във видимо добро състояние, разговаряше.
0: Битката с пожара край Асеновград продължава и тази сутрин. На място срещу огъня вече се борят 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Запалили са се сухи треви. Пътят за Поповица е затворен за движение и в двете посоки. Поради силния вятър пламъците се разрастват бързо в посока към планината. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно в извънработ време, тъй като пожарът обхвана частично и депото. Призовават се хората да затворят прозорците си, а децата да не играят навън. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Ето какво беше прието. Дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт, заложен е и държавен дълг от 31,1%. В план сметката на НОИ са заложени вдигането на максималния осигурителен праг на 2300 евро. Минималната работна заплата се определя на 620

0: тегло над 1 тон. Животните пътуват в специализиран контейнер под наблюдението на ветеринари. Тематичният парк и зоологическата градина в Ниагара са затворени за посетители от 2024 година. Въпреки това, персоналът продължава да се грижи за останалите 30 белуги. Паркът не разполага с достатъчно средства, за да осигури необходимите грижи за животните. Белугите вече пристигат в новите си домове, където специалисти следят процеса на адаптация. Предстоят и нови транспортирания до Сан-Диего и испанския град Валенсия. Още новини в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
1: Здравейте! Сега температурите в страната са предимно между 13 и 20 градуса. След прохладната утрин, 23 юли, обещава предимно слънчево време. Максималните стойности ще бъдат между 24 и 30 градуса. В столицата и Варна очакваме около 26, а в Пловдив максимална 30 градуса. Вятърът е предимно слаб до умерен. След обед има вероятност за кратки и слаби превалявания на места в Централна Северна България, североизточните и планинските райони. Но те няма да са значителни, както вчера. След обед превалявания с гръмотевици предстоят най-вече над Рило-Родопската област. Вятърът в планините е умерен, а максималните температури ще са между 14 и 21 градуса. Предимно слънчево очакваме да е времето по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, на морската вода 24 и 26 градуса. Утре си вземете чадър, защото след обед и през нощта прогнозата е за краткотрайни дъждове с грамотевици и отново има риск от градушки. На места валежите ще са и интензивни. Температурите осезаемо по-ниски от днес. В събота предимно слънчево време и следобедни превалявания над планините и източните области. От неделя повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. А към началото на новата седмица превалявания с грамотевици в следобедните часове предимно над Западна България. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Сега продължаваме с една тема с изключително нагло замърсяване. Кметът на Вакарел Ангел Павлов публикува видео в социалните мрежи на изхвърлен буклук на ливада край селото. И заплаши, че ако лицето изхвърля отпадъците, не ги събере, ще му изсипе два камиона с буклук пред входната врата. Открития нарушителят Петър Антонов провери.
1: Неделя. Кметът на Вакарел Ангел Павлов публикува видео в социалните мрежи.
2: Погледнете сега какво се случва на ливадата. Човекът си е купил нещо, си е правил ремонтче и е решил, че ние сме бокучарник. Ще намеря кой е купил всичкото, сега ще взема кашона, ще те намеря кой ще си купил тази хубава модерна прахосмукачка, ето тук има и документи за тебе, и ще ти закарам два камиона. Обещавам ти, лично, като кмет на Вакарел, два камиона ще ти докарам с бокуци, заради това, че ти си позволи да си изхвърлиш на ливадата бокуци, да ни превръщаш в кочени свижи.
3: Три дни след това видео идваме на място и виждаме, буклукът още е тук.
2: Ежедневно се сблъсквам с простащината и простотията на хората. Срамувам се вече от това, че постоянно се карам за тия буклуци. Станах пословечно известен с хората, които цапат и са разправите си с тях.
3: Да. Установихте ли кое?
2: Лицето е установено. Понеже, нали, за да не ни съди, тя сама си е направила публично, не аз да отида в тях, тя си го е направила, улица Самуил 22, номер на доставка 17.06. Вижте, и съвсем скоро си го е получила и си го изхвърлила. А Иванова, ето. Мила, ти сама си се направила известна. Да не си мислиш, че аз съм ти взел найлоните от вас. Ето, това са твоите найлони. Това е твоята прахосмукачка, новичка, виж каква е хубава. Значи ще има много да чистиш с нея от утре вечерта, ще ти я докарам и много ще чистиш с нея, обещавам ти го. Обещавам ти го аз на тебе.
3: Заплаха ли беше това?
2: Вече не знам как да го определя. Посрещат ме хора от селото, които си вакарелци, казват давайте да го направим. Но ги е страх.
1: С цел опазване на околната среда, около Вакарел са поставени и табели с надписи.
3: Част от поставените предупредителни табели срещу изхвърлянето на отпадъци в ливадите вече са счупени.
2: Предупреждение. На времето, когато ме биеше учителя, че правя пакости, баща ми ме биеше и вкъщи. Сега, когато учителката направи забележка на децата ви, вие се заканвате и ходите да биете учителката. Няма как да стане, скъпи родители. Не е ли жалко утре едно дете, което няма нищо общо с вашия буклук или с моя, да си нареже краката тук. Ето, виждате тази мивка алпака, аз не се шегувам и тези ламарини са остри. Не е невъзможно. На центъра съм снимал видео, което Фейсбук свали, сега пак ще го кача. Там са бутилки счупени.
1: Това не е първият подобен казус, който кмета на Вакарел заснема и публикува в социалните мрежи.
2: Мили магазинери, питам ви, братко мой, плащате данъци като за вкъщи? И погледнете се, вместо си да карате буклуците долу, вие сте си ги хвърлили тук, това не е от къщи.
4: Модерното с традиционното го комбинирам и успявам, ще ви кажа защо. Смятам, че всички политици трябва да започнат да работят публично, за да може да им се носи отговорност за действията. И понеже глобата е 20 лева за изхвърления буклук, което е нищо, хората си правят какво си искат. Чакаме с години нещо да се промени в тая държава. Ето казвам, господа политици, алчността ви е пословична. И не само в България. В цял свят. Не мога да ви разбера. В гробищата са е тук отдолу, никой не е занесал нищо. Правя тези видеа и тези репортажи постоянно, за да се види, че нещо се прави и да се малко тия хора да имат от нещо някакъв респект.
2: Още един път апелирам. Иоана, Ивана, дъще Самуилова на 22. Елай си вземи буклуците.
1: Отиваме на адреса, който кмета открива върху изхвърлените отпадъци. Посрещани роднина, която е гледала видеото в социалните мрежи.
5: Аз го видях, обаче не познах буклуците. Между другото, си предположих, че може да е така.
3: Че може да са вашите?
5: Да. Самата тя не е виновна. В интерес на истината. Ама как може сега да се оправдае, не мога да ви кажа.
1: След минути при нас идва и момичето на елофирма, която те изхвърли бокуците. Моли ни за анонимност. Показваме и видеото.
2: Е, това оставяте на децата си. Погледнете се. Но сега си сгрешил много с мене. Ето това е.
3: Ваши ли са тези отпадъци?
6: Да, мои са действителност. Те бяха ето тук точно надолу под ламарината. Бях извикала хора да ги изхвърлят, понеже те имаше и тежки боклуци, имаше и такива, които аз не можех да ги пренеса. Имаше кашони с книги също така. Той ми каза, че ще ги дарат на старческия дом, който е тук на ливадата, но в никакъв случай не ми каза, че ще ги изхвърлят така. Аз даже го попитах и той ми каза, че ще ми вземе даже 10 или 20 евро такса за сметище, което се намира близо до нас. Ще разговарям с което да ми каже къде е точно това и ще отида да ги събера сега. Няма някой друг да ми върши работата, която явно бях платила да се извърши, но не се е. Аз ще му се извина, но клип няма да заснема.
7: Глоба ще наложите.
4: Няма как да наложиш глоба и това е другия проблем. Трябва да има свидетел, трябва да си хванат на место престъплението един вид. Разбирате ли? Сега дори да отида да им напиша глоба на тази дама, няма никакъв еф. Тя пуска жалба в съда и отпада глобата.
1: Час след заснемането на репортажа, боклуците бяха събрани и ливадата беше почистена. За тази сутрин, Петър Антонов.
0: Изключително показателен репортаж и се радвам, че все пак и жената и си призна и ще предприеме мерки. Трябва да намерят и фирмата, ако
8: сериозна
0: има такава,
8: наказателна акция. Да. И на финала отиваме на морето. На юг от Бургас е разположено рибарското селище Ченгене-Скеле, където животът се върти именно около мрежите на рибарите. Лора Костова ни среща с тях.
9: Който не се страхува в морето е глупак. Но който се разбира с него, това му дава много.
10: Около 15 км делят Бургас и рибарското селище Ченгене-Скеле. Тук животът се мери не в секунди, а във времето прекарано във водата, разказва Димитър Янчев.
9: 16-17 годишен, тук имаше Далян и работих на него. И всъщност всички деца на Бургас минаваха през тогавашната организация за съдействие на отбраната или ДОСО. И те научиха на всички морски занаяти.
10: Рибарското селище е създадено през 70-те години на миналия век и тук вече има над 1000 лодки и пред всяка една от къщите има повече от една лодка.
11: Аз живея от 30 години в рибарското селище и тук ми е хвърлено сърцето и никога няма да го напусна.
10: Селището е любимото място и на Георги Спрякор, Чикаго.
11: Не си говорим за политика, ние си говорим за рибки, като често се лъжим кой по-голяма риба е хванал и такива.
9: Някой казва Венеция. Абе, каква е Венеция? Това си е рибарското селище на Бургас. То си е характерно, неповторимо.
10: В света има две улици консервна. Едната е в страниците на Джон Стайнбек, а другата в рибарското селище до Бургас. Тук риболовът вече е повече страст, отколкото занаят.
11: Стотина сме професионални рибари, което значи, че имаме право да риболуваме с рибарски мрежи, докато другите, голяма част от тези лодки са любители и ходят с въдички за удоволствие. Но този начин на живот, рибарството е било поминък преди 50-60 години. Вече е невъзможно да изхранваш семейството си с риболов.
10: На Ченгене-Скеле срещаме и млади хора. Тези деца са четвърто поколение рибари. Вие с мрежи ли ходите на лов?
12: Ими някой път с мрежи, някой път с въдица.
10: Кое повече ви харесва на вас?
12: С мрежи.
13: Мен най-много ми харесва риболова от всичко. Това ми е всичко.
10: Сафрит. Това е рибата на сезона, твърдят рибарите от Ченгене-Скеле.
13: Постоянно фащахме сафрит, ама сега вече няма какво да го правим и не сме ходили отдавна.
10: Да. Как няма какво да го правите? Да го ядете, няма ли?
13: То всичко е пълно, фризири, всичко да. Е пълно с риба.
11: Началото на пролетта пасажните риби идват от Егейско и Мраморно море и отиват да хвърлят хайвера, това са майките риби, към Грузия, към Кримския полуостров. След като се излюпат от хайвер, есента и като пораснат, есента се прибират пак. Те са като прелетните птици. И единствената риба, която има в момента в големи количества, това е сафрит, който е местна черноморска риба, като зимата се изтегля в западния бряг около Грузия, в по-топлите морета.
7: Но някои видове остават спомен в рибарските мрежи.
11: Аз съм от дете в морето и виждам как изчезват видове. Примерно има риби, които в детството ги е имало, като черноморската скумрия, която беше невероятно хубава риба, специално за сушение. Пролетната скумрия вече е изчезнал вид на 100%. Няма я нито в Турция, нито в България.
9: Примерно в 68 година на миналия век не сме виждали черноморска скумрия. Явно нейното место започва да се запълва с други видове.
11: Мецацата и тя намаля. Между другото, преди години, по време на комунизма, те са решили, че цацата е неизчерпаема и са започнали да я хващат масово и са хранили прасетата с цаца. И когато са се купували хората тук в нашия край, е било 2 в 1, хем риба, хем прасе. Но и тя намаля, няма ги в тези количества, каквито е била в миналото. И поради тая причина, големите риби, които са живеели в Черно море, тъй като няма храна, няма дребни рибки, намалят и едрите риби не идват.
7: По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, най-голям ръст за тази година има при видовете морска врана, скорпит, сафрит, както и морска лисица. В същото време се отчита спад от почти 50% на цацата. Още по-драстичен спад има на попчета, зарган, лефер и паламут. А данни за улов на скумрия няма за последните 10 години. В писмена позиция до BTV Изпълнителната агенция обясни, че цялостно се наблюдава понижение на уловените количества.
1: Различни са факторите, които водят до тази статистика. От една страна, случващите се военни конфликти, промяната на климата, уникалните особености на черноморската екосистема. България като държава членка на Европейския съюз изпълнява множество препоръки и ангажименти, свързани с регламенти на съюза, и ИАРА работи усърдно в тази посока.
7: Хоби за наяд или любов към морето. Всеки рибар си има любима риба.
9: Аз обичам да ловя попчета.
11: Лефера, чернокопа, който е малък лефер, и калкана. Това са ми любимите. Попчето също е много вкусна риба, ако те е научила баба ти и дядо ти как да едеш правилно, защото много хора не го харесват заради костите, но той има невероятен вкус.
7: Макар уловът да е по-слаб, в Ченгенескеле морето още има на кого да разказва.
13: Аз тук живея и тук ще живея.
7: За тази сутрин, Лора Костова.
0: Чернокопа е моята любима риба.
8: И калкана също бих добавила,
0: да,
8: аз.
0: Такова беше предаването днес. Благодаря ви, че бяхте с нас през миналите 2 часа и половина. Утре ще се видим отново.
8: Да, ще ви очакваме в ефира на тази сутрин точно в 7 без 5. Хубав ден с програмата на BTV.
0: Приятен ден.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Михаела Маринова за ролята ѝ в световния мюзикъл Кабаре. На гости в дома на Валерия Дакова от Ергенът за любовта и здравословните навици. Лора Христова, шампионката, с която се гордеем. Кайл Истулт, да излезеш от бащината сянка. Реалната история на една майка в Норвегия, която води битка за децата си. От Русе до Силициевата долина в САЩ. Пътят до успеха на предприемача Венци Гайдърджиев. Да, шеф Семо Юджи, чизкейкът на Мария, който спечели сърцата на ергените. И неочакван празник преди обед. Яна Донева и изненадите за рождения и ден.
1: Лайза Минели е 25 годишна мечтателка и гладува с дни, за да може да си позволи порция пържени картофи, когато печели главната роля в Кабаре, която преобръща живота ѝ.
4: Мечтателка от малка и Михаела Маринова, която влезе в ролята на Сали Боулс при претъпкани зали. Факт потвърждавам. Добре си ни дошла в студиото.
1: Здравей, добре дошла.
5: Добре съм ви заварила.
1: Така, Мише, тази година отбелязваш 10 години на сцената.
5: Точно.
1: Леле, кога минаха?
5: Минаха. Ами, Лайза Минели е била на 25, аз съм на 27. Всичко за мен започна на 16. Общо взето, наистина, доста пъстри, колоритни, бих казала, 10 години за мен на сцена.
4: И то виж какво отбелязване, и с какъв спектакъл.
5: С какъв спектакъл. Наистина, нямаше по-добро време, в което да ми се случи това нещо. През годините, през тези 10 години съм имала и други предложения за участие в мюзикали, но някак си винаги така, не знам, интуитивно ли е било, нямам представа. Отказвала съм ги в този конкретен момент. С екипът ми също сме обсъждали и сме стигали до извода, че сега не е времето, не е момента. И ето, че на 27 явно съм се почувствала вече достатъчно готова, за да вляза в обувките на некой идея, да е на Сали Боулс. Една прекрасна, един прекрасен персонаж, наистина.
4: Вече имате изиграни две представления, наистина напълни зали. Кажи ти как се чувстваш и каква е реакцията на публиката?
5: Уау, ами знаете ли, различно е усещането от това да си на свой собствен концерт, с своята банда, знаеш, че публиката е твоята публика, идва да слуша песните ти, да пее трите ти албума с пълно гърло, свикнал си на реакциите им, как пеят с теб, как те аплодират, как викат. Тук в театъра беше много вълнуващо за мен. Аз, това е дебютът ми на театрална сцена, вълнувах се и се притеснявах много. Не исках да... Признавам си, не исках да по някакъв начин да разочаровам себе си, да разочаровам също така колегите, защото хората, с които си партнирам на сцена, правят това цял живот.
4: Боян те Арсов.
5: Кипят, да, Боян Арсов е един от тях, Христо Сарафов, Александър Мутавчийски, Олга Михайлова, това са все актьори, които са се доказани на театралната сцена и аз си партнирам с тях и трябва да бъда редом до тях, адекватно да стоя през цялото време.
4: Всъщност, дали стоиш адекватно? Искаш ли да питаме човек, който мисли, че има много правилен поглед, ако беше роден на Запад, щеше да поставя много мюзикали то на Бродуей. Oh, wow. Нека видим какво има да ти каже режисьора.
5: Е, Валю.
6: Решихме да поканим Михаела Маринова за ролята на Сали Боулс в известния мюзикъл Кабаре. Разбира се, заради качествата и на певица, които са безспорни, заради популярността ѝ. И заради това, че по някакъв начин се доближаваше до нашата представа за тези героини. Михаела е обаятелна на сцената, неочаквана, дива, разнообразна и изключително дисциплинирана. И може би тук искам да кажа, че това е много важно. Нашата професия изглежда отстрани безгрижна и лекомислена, но Михаела има една солидна школа като музикант. Тя е първо цигулар по образование, след това пианист и след това певица. А това изключително много дисциплинира човека. А за работа в театър, когато работиш с много други хора, това е много важно и много личи, когато е на лице, и още повече личи, когато липсва. А Мише, пожелавам ти успехът ти в кабаре да е най-малкият ти успех в бъдещата ти работа на театрална и музикална сцена.
1: Разкошен Валентин Ганев. Разкажи ми сега, колко ти беше трудно да работиш с Валю и с Боян, при положение, че си гледала техни спектакли и си видяла за какво ниво става въпрос.
5: Значи да се работи с такива хора не мисля, че е трудно, защото те толкова много ти дават, толкова много знаят, толкова са интелигентни, толкова можещи. Това по-скоро, което е леко потискащото, е, че те са много добри. Наистина, и двамата безкрайно добри в това, което правят. Значи няколко дни преди премиерата на Кабаре, отидох да гледам Боян в неговия моноспектакъл «Луцифер». Той там е включил малка част от Кабаре «Вилкомен». Божичко свърши представлението, звъня му и му казвам: аз няма да изляза на 28-ми, да знаеш. И той: какво, защо, какво стана? Ми потиснах се, как ще изляза аз, какво ще направя, ти просто ме заби в земята. Ма наистина това буквално те забива в земята. Толкова можещ. Нямам думи. То просто седиш. Аз се усетих как в един момент бях като с отворена уста през цялото време и не можех да повярвам, че това нещо се случва. В продължение на 2 часа той ме държа през цялото време толкова строго фокусирана. Да, моноспектакъл е, нямам къде другаде да съм фокусирана, но следях всяка една дума, всяко едно негово движение. Направи ми впечатление как си беше отработил мизансцените, как си беше подготвил нещата на гримьорната, всички движения, колко му бяха последователни. Понеже аз имах сцена в гримьорна. Също за Кабаре, за Сали Болс в Кабарето има гримьорна, разбира се. Признавам си, откраднах си някои неща.
1: Ще те питам, какво си открадна?
5: Наистина откраднах неща. Смятам, че всъщност част от развитието на един артист е в добрата имитация в началото. Аз дори като изпълнител, всъщност началото съм заимствала от изпълнители като Агилера, Бионсе, Уитни. Нали, няма как, има някаква школа, от която се учиш.
4: Това е и процесът, да се вдъхновиш, да имитираш, след това да намериш собствения си глас, както ти си го направил.
5: Точно така, да го пречупиш през своята призма. Малко по-късно пък отидох на контрабас, друг моноспектакъл на Валю Ганев. Боже, там вече се съсипах. Наистина беше абсолютен туш, шах и мат. И прибирайки се вкъщи, споделих и на приятеля ми, че просто не знам какво ще се случи на 28-ми и как ще изляза. И той ми напомни едно нещо. Той ми напомни, че всъщност винаги в живота ми аз съм успявала такъв тип ситуации да ги отработвам и да ги превръщам в мотивация, да ги обръщам в вдъхновение. И така и се случи. Аз изведнъж някак си пречупих това цялото нещо в един заряд, с който излязох на 28-ми и дадох най-доброто, на което съм способна.
1: И след това той какво ти каза? И двамата няма търпение да разберем.
5: Боян и Валю ли?
1: Не, за приятеля ти.
5: Да, за годеникът.
1: За годеникът ти?
5: Чакай, че и на мен ми е ново още и така не мога.
1: Да.
4: Виж, ние не му знаем името, затова така.
1: Абе, за годеникът. Опитваме се да разберем нещо. Да. Поне една
5: буква. Какво каза? Той е изключително горд. Каза, че гледат през цялото време, е гледал и едва на поклоните всъщност си е припомнил, че това съм аз и че това е неговия човек. До такава степен съм го вкарала във филма, не само аз, всички колеги. Накрая е бил със сълзи в очите, а финала наистина на Кабаре е доста драматичен и предизвика такива усещания и чувства.
4: Това е огромен комплимент, да се абстрахират, че това си ти наистина.
5: Имаше хора от публиката, които също дойдоха и казаха: бе, ние дойдохме с идеята да те гледаме теб. И в началото, може би първите така 30-40 минути си казахме: ние я изтървахме, не е в този състав. Вероятно,
1: а ви сте 4 състава?
5: А ние сме 4 състава, въртим се точно така 4 състава и всеки един състав дава нещо различно на спектакъла, така че препоръчвам наистина да се гледат всички състави. Та, тези хора седяли 30-40 минути и казват: бе, ние я изтървахме, Михайла не е в това представление. И вече в някакъв момент на музикален номер си казват: не бе, чакай бе, това е тя, тя е Михаела, е Михаела, е просто до такава...
1: Ти си запознаваем глас, не могат да те объркат. А четох, че Боян Арсов ти е фен на музиката и ходи по всички твои концерти от години.
5: От години.
1: Какво мисли за новото ти парче с Тино? Коментирате ли го?
5: Много го харесва. Песента ни с Тино всъщност не само от Боян. Радвам се, че наистина се прие по този много, много, много, как да кажа, положителен начин. Песен, която и двамата с Тино разказахме истории от живота си по някакъв начин. Намерихме пресечната точка, обединихме сили и се получи това на София Songwriting Camp.
1: Ето сега ти предлагам да чуем Тино, който разказа предисторията на този хит.
5: Yes.
7: Не бяхме влизали с Михаела в студио, не бяхме сядали да работим, само като сме се засичали през годините, се сме си казвали, че някой път трябва да го направим. Очаквах тя повече да държи на нейния си начин, а всъщност беше много отворена към други гледни точки, към целия разговор, който си направихме преди да започнем изобщо работа по музиката, и както аз си казах някои свои впечатления, така и тя на мен. И първото ми добро впечатление беше колко е отворена за нов начин на работа. Подводните сцени бяха краката ни под вода, но това беше достатъчно да позамръзне малко, но за видеа сме минавали през какво ли не. Тя, Михаела, повече трябваше да внимава с това, но тя ще ви разкаже сега за тия моменти. За самата песен най-много се радвам, че остана записа оригиналния, който направихме в този дъждовен ден, и звука от дъжда се чува по кирамидите върху вокалите ни и на края на песента, особено когато оставяме само гласовете и китарата. И наистина няма да заправя тая сесия, защото може би беше най-емоционалната досега и най-така красивата. Буквално имаше моменти, в които спирахме записа, защото тръгвахме да заплакваме, и така. Наистина, наистина ще помня тази сесия, като и въобще написването на цялата песен.
1: Разкошно парче.
5: Благодаря.
1: Над 600 000 гледания само за две седмици в YouTube, ако правилно съм разбрала.
5: Точно така. Благодаря му на Тино. Всъщност много съм щастлива, че музиката ми дава възможност да се колаборирам с различни хора, с различни енергии. Тино е много автентичен като артист. Има толкова разпознаваем тембър. Обичаме да се шегуваме дори, че всъщност аз мога да говоря и като него и може на някои участия да...
8: Я да видим как
1: да, бъдеш като него.
9: Здравейте, аз съм Тино.
8: Да, бе. Да. Здрасти.
9: Да, аз съм мисля за теб. Ето тук. Плача.
1: Добре. Мислите ли за други проекти с него, след като този е толкова успешен?
5: Започнахме да се замисляме. Определено започнахме да се замисляме. Ние в началото влязохме в студио. Той разказа как си поставихме условия ни на други. И във времето сме се слушали, гледали и се опитахме да извадим нещо различно като цвят в тази песен, за което отново благодаря, защото аз обичам предизвикателствата и обичам да правя, да се гмуркам в различни води. Като казах води, той сподели, че краката ни отново бяха в ледено студена вода. Аз не знам какво се случва на видеа, винаги ме преследват някакви такива времеви трудности и условия. При мен беше така малко по... Знаете, че за жените не е добре краката ни да са в ледено студена вода, защото все пак надявам се един ден да бъда и майка в този живот. Даже така се обърнах и към режисьорката Рая Руменова, която засне видеото, и казах: Рая, моля те, окей, ще си ги потопя краката, но когато вие сте готови, изчислили сте точния ъгъл, кадъра, всичко, само ми казвате топиш и броим до 3 и ги изкарвам. В смисъл, буквално всичко да е готово. Така и се случи наистина. Много красив снимачен процес. Много.
8: И предизвикателства, и точно заради тези предизвикателства феновете се трупат и трупат и трупат. И сега искаме да те срещнем с един неочакван твой фен. Та-да-да-дам!
6: Михаела Маринова. Рядко явление в българската музика. Тя е нещо, не знам, вау. Когато спечели X-Factor, бях толкова радостен, и на следващия момент, когато срещах Таня Анбутлия и казах: Саня, ако не беше спечелила Михаела Маринова, не знам кой ще да прави. Мишето е момиче с огромно бъдеще, но трябва много да се работи. Трябва много да работи, да прави песен, да прави, да бълва. Нон-стоп.
5: Хора, какво? Какво направихте вие? Нямам думи. Каква е тази зна? Ние с Милко всъщност сме се засичали в реалити формат, в който участвахме заедно. И той още там наистина изказа възхищението си и това, че всъщност цялото семейство много ми се радват и ме подкрепят. С сина му също сме се засичали по събития и по участия. Страхотен, откровен, искрен, първичен човек. Благодаря му страшно много за подкрепата. Няма да го разочаровам.
1: Надяваме се и смятам, че тази година за теб беше много успешна.
5: Наистина,
1: като удариш чертата.
5: Като удара чертата съм повече от щастлива с екипът ми, с Саня. Мисля, че мечтите, които поставихме и целите, които поставихме, всъщност ние ги сбъднахме. Бих казала, че дори се появиха неочаквани неща. Ето Кабаре е едно от тях и надградихме това, което сме си представили. И за следващата година вече сме начертали план. Следващите ми големи концерти в страната. Предстои много скоро да ги обявя и да ги споделя, но стъпваме на следващото стъпало и сме много развълнувани от това.
4: И професионален, и личен план, абсолютно, как се казва,
5: и
4: комбинация.
1: Лично, точно така. Много пръстени, един от тях
5: винаги
1: е подежния.
5: Съм, да, винаги съм мечтала да постигна баланса в живота си.
4: Кога е сватбата тук, да си настроим?
1: Ние още името
5: когато
1: да знаем, момчето.
5: Трябва да седна и да я планувам и нея.
4: То няма време.
5: Няма време, наистина, часовника тик-така, но вярвам, че хубавите неща, те си се случват без значение кога във времето.
1: Абсолютно. Добре, ами ще се надяваме първо при нас да съобщиш тази новина.
5: Благодаря.
1: Когато вече сте го уточнили.
5: Благодаря ви за подкрепата много, наистина, че винаги така
1: ще
5: се...
1: Ще те гледаме със сигурност.
10: А сега ще ви отведем в дома на една от най-обсъжданите участнички от Ергена сезон 3, Валерия Дакова. Тя ще ни приготви любимата закуска на нея и приятеля Ивайло. Само преди дни тя се завърна от Истанбул, където се подложи на септоринопластика. Дали е по медицински причини или просто за красота и какво се случва в живота и след предаването, ще разберем сега от репортера ни Мира Христова. Здравей, Мира!
11: Здравей, Оля! Както виждаш, аз вече съм в дома на Валерия и Ивайло, нека не го забравяме, и на сладката Дори. Тя е малко плашенка, но е много сладка, има си и синя рокличка, която ще видите след малко. А сега идвам при Валерия и Ивайло, спускам Дори.
12: Много се радвам да те посрещна тук, а не в общежитието.
11: Точно с това щях да започна. Успя ли да свикнеш вече да не ти мириш на пръшки, да готвиш в една стая, да спиш в друга?
12: То още се мирише на пръшки. Аз обичам да си готвя, затова си позволявах да готвя и в общежитието, но е друго да не ми се умирисват и дрехите. Затова, да, много по-добре ми е тук. Свикнала съм, аз съм повече от година вече.
11: Повече от година, да.
12: Изтече първия договор. И наистина няма база за сравнение.
13: Сега може би единственият, който мрънка за тази миризна съм аз, но после съм доволен, така че
11: няма. Ама готвиш ли ти?
13: Готвим, да. И двамата готвим.
11: Кажи сега, какво ще приготвим и какво си ни приготвила сега?
12: Така, значи сега, това е една наша любима закуска и на мен и на Ивайло. Защо не мога да кажа, просто е много вкусна наистина. Имаме и протеин, и въглехидрат, препечени филийки, ще ги намажем с песто. Вече съм си забъркала яйцата, слагаме яйца. Имаме доматена салца, мисля, че така се нарича това.
11: Сутринта си сложила лук. Как имам да го интерпретирам това?
12: Имам малко лук, да, червен, може и без него, но аз лично си обичам и не ми пречи малко да понамирисвам на лук.
13: Как сме двамата екип, няма проблеми.
12: Да.
11: И двамата ли обичате?
13: Да, и двамата. И честен, и лук, всичко си едем.
12: Така, много.
11: Добре, хай сега, като започваме да си правим закуската, но да започнем да си говорим за нещо, което ти се случи само преди седмици, а преди дни се завърна. Твоята септоринопластика, все още имаш лепенки.
12: Да.
11: Разкажи ми, защо реши да се подложиш на тази интервенция? Кога взе това решение?
12: Истината е, че от доста дълги години имам изкривена носна преграда, за която просто не говорех. Основната причина да се подложа на тази интервенция беше вътрешния проблем, който имах, а именно тежката септална девиация. Това означава, че преградата е наклонена и блокира въздушния поток. Друга причина, защото това не е единствената, е външната осева девиация, мисля, че така се наричаше.
11: Кажи го на по-лесен език.
12: Да, разбира се. То и аз нямаше да го разбера, просто доктора ми го обясни. Именно, че носът ми беше деформиран, имахме асиметрия и той беше наклонен надясно.
11: Да, обаче основната причина беше вътрешния проблем,
12: основната,
11: нали така?
12: Основната, да. Просто това си е външното, е каприз, може би, така ще го наречем, така ще се интерпретира от хората.
5: Защо реши чак сега да се подложиш? Ти сама каза, че този проблем ти е доста мъничка. Защо сега взе това решение и защо в Турция?
12: Ами, просто дълги години нямах възможността и финансовата, и емоционално не бях готова и реших да го направя, когато съм на 100% готова. Просто реших да комбинирам септопластиката с ринопластика, за да мога да оправя двата проблема веднъж завинаги.
5: Ти вчера вечерта качи един влог в YouTube, в който разказа за целия процес, за възстановяването, а и не само. Защо операцията е продължила 4 часа повече, отколкото е трябвало? С какви проблеми се сблъсква по време на операцията, а и по време на възстановяването?
12: Ами, то са няколко причини, не е само една. Нещо интересно, което разбрах от доктора, е, че моята кожа е по-дебела от средното, което изисква повече внимание в детайлите и съответно по-дълго време работа. Доктора много прецизно е разместил, пренаредил всички хрущяли, всички костички вътре, за да постигнем тази симетрия и баланс в лицето. Външната промяна не е много
13: видима.
12: Не е много видима, има, но не е кой знае каква е разликата, защото за мен беше важно да запазя своята идентичност и излъчването си.
13: И за мен.
5: Да, Ивайло, ти си бил, хайде да те включим и теб
13: малко. Аз бях леко анти това нещо в началото, обаче тя като ми каза никакъв е цялостния план, че не иска много различен нос, защото напоследък доста примерите, в което се случва това, човек да си един вид отреже самоличността с нов нос.
5: Бил си против началото, но през цялото време си бил с идея. Разкажи ми за този процес. Преди малко ми каза, че ти си мислил, че ще са два дни в Истанбул, един ден операция, да, останалото разход.
13: Тя бях доста приятно настроен за Истанбул. Предполагах, нали, че операцията ще е бърза, ще е нещо лесно, късичко. След това ще мога да обиколим Истанбул като нормални туристи.
5: Да, обаче,
13: обаче
5: не.
13: По време
12: беше тежко.
13: Да, беше тежко определено. По време на операцията доктор ни беше предупредил, че около 2-3 часа е нормалната операция, но след третия час и половина горе-долу, четвъртия, аз почнах така леко да се притеснявам. Даже във влога ще видите, че има един кадър, където съм леко притеснен и почнах така да поразпитвам сестрите, кога ще видя Валерия, какво става с Валерия. И те от клиниката доста добре ми обясниха, нали, че на екрана може да видя кога ще излезна по пойка, кога ще е вече готова за да се върне в стаята.
5: Тя се върна и всичко беше наред.
13: Даже беше адекватно.
5: Разкажи ми сега, докато тя приготвя вашата любима закуска, как се запознахте? Кой направи първата крачка? Каквото спечели във Валерия и какво спечели теб в Ивайло?
13: Историята е забавна. Започва. Тя още преди 3 години беше писала.
12: Да, аз си го искам от доста дълго.
5: Чакай
12: да.
5: Сега. Първата крачка е направена от Валерия, така ли?
12: Да, ама аз не разбирам защо е наложено някакво правило, че само мъжете могат да пишат на жените.
13: Да.
5: Разкажете ми сега.
13: Да, преди 3 години тя ми беше писала, обаче тогава не се получиха нещата.
5: Защо?
13: Ами аз тогава бях в друга връзка. Тя не знаеше тогава. Абе, дълга история.
12: Искам само да вметна, че нямаше снимки в профила му с жена.
13: Да.
5: А ти си проверила?
12: Да, е, разбира се, че ще проверя. Как няма да проверя?
13: Тогава започнаха нещата, нали? Не се получиха. И fast forward 3 години напред. Мариновали сме се вече двамата. Готови сме за това, което ни предстои. Аз си писах този път. Реагирах на едно стория така супер неочаквано. Даже не очаквах да ми отговори.
12: Аз се замислих, разбира се.
13: Да, тя ме познава.
12: Заслужава ли той моя отговор?
13: Да, тя ме познава. Спомнила се за случая от преди 3 години. И така лека по лека тя се случи, напомня, тя беше в Америка тогава. В Америка беше, нали?
12: Да.
5: И вие заживявате от първия ви ден заедно.
13: Буквално.
5: Как го решихте това? Защо? Ами... Валерия ли пак беше инициатор?
12: Ето, това е едно сериозно решение в живота ми, което съм взела спонтанно от нищото на момента, но пък ринопластиката беше обмислена с години. Това отличава това мое решение от всички останали, защото по принцип действам много импулсивно, но пък ето в този случай нашия ми се отплаща много добре.
5: Карате ли се често? И за какво се карате? За дребни битовизми?
13: Ами... Колкото и да си приличаме, нали, визуално било, той по характер, имаме леки различия, нали, вижданията на живота, всеки е с неговата си нагласа, колкото и, нали, миналото да си е променил нагласа на човек и, нали, съзнанието. На моменти има такива различия, забелязват се, ама...
5: Какви са те и по какво си приличате? Ти каза приличаме си, но не каза по какво.
13: Еми, приличаме си по външен вид, по начин на мислене. Да.
12: Начин на обличане също. За
13: да,
12: мен...
13: това за мен е много важно.
12: За мен също, но дълго време не можах да намеря партньор, който да се облича толкова добре, колкото се обличам.
5: Ама той се занимава и с дрехи.
12: Да,
5: нали,
12: той
5: така?
12: Има собствен бранд.
5: Кажи, с какво се занимаваш?
13: Имам собствен бранд, да. Отворихме го наскоро с един приятел. И също допълня, вече мога да си менкам дрехите с партньора ми, с партньорката ми, която никога не ми се е случило. Винаги е било, нали, успорено.
14: Защо да си ги менкате?
12: Ами защото, примерно, аз обичам... Не, аз съм в двете крайности.
14: Обичаш оверсайз.
12: Или ще съм прекалено дама, или ще съм като клошар, но със стил. Да вметнем стил, е много важно. Обичам оверсайз и моите панталони са XL размер. Те му застават перфектно.
14: А на теб как не ти падат? Ти си...
13: Това ме питат и хората, как може да не падат? Как може да това да ги носите неща?
12: Ами, то зависи как се стилизира цялостно и тогава вече се променя...
14: Говорим за стилизиране, за визия. Ти самата си промени косата около 5 пъти това лято. Я ми разкажи защо. Най-накрая намери ли своят цвят?
12: Тук вече кредита е за Коцето, моя фризьор, Коце, обичам те. Той стана и много рано тази сутрин, за да ми направи този прекрасен шишлар.
13: Така, респект.
14: Мина през леко рижава, руса, черна.
12: Не, то си беше оранжево направо. Минах и през русо. Истината е, че всичко започна с един балеяж, леки хайлайти в косата, но впоследствие разбрах, че на Коцето целта му е била да ме изруси. И той успя да ме изруси. Реших да експериментирам с визията си, защото...
14: Както винаги, ти обичаш да експериментираш.
12: Абсолютно, да. Хайде сега... Живота ми се върти около това.
14: Хайде сега да видим и финалната част от закуската. Разкажи ни какво приготви 10 минути. Така, доста време си приготвяме ние едни филийки.
12: Ами гледах да се потуткам малко, да, за да запълвам време. Но, ето ги филийките. Това са ни любимите филийки си, Вайло.
13: Да, само да кажа
14: да първи път. Да си вземем и, два, и тримата по една и да ги опитаме. Кажи първия път какво?
13: Първият път, като ми ги направи, аз така леко бях не скептичен ден, но нали, филийки, какво толкова. Обаче беше един летен ден и бяхме навън на тераската. И тя ми поднесе филийките с една лимонада, какво беше, някаква лимонада беше направила. Може би бях, не съм бил толкова очарован дори от вечеря, като ми я правя някакъв.
14: Любовта минава през стомаха, да. Хайде да опитаме всички. Ами, колеги, може само да ни завиждате, защото Валерия ни приготви феноменални филийки, да видим и на вкус. Ще мириш после на лук, но ти
12: няма
14: що?
12: Няма проблем, няма.
14: Много ви благодаря, хапвам. Топ. Да, разбирам те.
12: Между другото, рецептата има в Instagram профил ми, така че...
14: Който иска може
13: и много други рецепти, да кажа. Аз съм опитното зайче.
14: Хайде, колеги.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Лора Христова, шампионката, с която се гордеем. Кайл Иствуд, да излезеш от бащината сянка.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Разговора започна преди да започна, уважаеми зрители. Букети, бурни аплодисменти за Лора Христова, пристъпването и народна земя. Вчера тя донесе медал на България от зимните олимпийски игри, бе обявена за изненадата на биатлона.
1: Международната федерация отличи като една от най-впечатляващите фигури на сезона и посвети специален документален филм.
0: Колко труд седи зад най-силното и създание до сега и е направили вече баница, питаме Лора Христова сега. Добре си ни дошла.
1: Здравей, добре дошла.
2: Здравейте, добре заварила. Вчера успях да направя баница заедно с баба ми.
0: Така,
2: като някакво време заедно прекарахме. Преди това на летището също другата ми баба пък ме посрещна с баница и тъкмо ми задаваха въпроси от медиите. И докато се опитах да отговоря, и тя вече ми сложи едно парче баница, което беше супер, защото бях гладна и преди тези интервюта ми дойде добре.
0: А ти защо едва вчера кацна?
2: Защото след Олимпиадата имахме още 3 кръга от Световната купа и аз бях решила след Олимпиадата да не се прибирам. Имахме седмица почивка, но прецених, че е по-добре да остана да се подготвям в чужбина, защото имаше повече сняг, по-добри условия и не исках да се разконцентрирам преди последните състезания.
0: Как успя да елиминираш цялата еуфория, която предполагам хора по телефона искат да ти се обадят, да се свържат с теб?
2: Аз отговарях. Нямам проблем с това. Успявам да се съхранявам.
1: Успя ли, промени ли те по някакъв начин медалът, който виждаме тук на масата?
2: Не, по никакъв начин. Единственото, което промени, е, че ми донесе повече увереност.
1: Ще го кажем сега на зрителите.
0: Ще го вдигнем на зрителите. Но прави впечатление, поправи ме ако греша, че за теб май няма значение дали имаш старт на Олимпиада, на световно или на редово състезание.
2: Естествено на Олимпиада е страхотна еуфория, защото този форум е веднъж на 4 години. Напрежението е по-голямо, но относно това как се подготвям преди старт и как възприемам като сериозно старта, няма никакво значение, защото колкото е важен един олимпийски старт, толкова е важен за мен и старт от Световната купа.
0: Гледахме те много внимателно. Момиче, как не трепна с тази пушка?
1: 20 от 20.
2: За мен много важно е да се насладя на самия момент и да изпитвам удоволствие от това, което правя и да има напрежение, което, разбира се, има у всеки по-малко, като тръпка преди старт и по време на. Но това притеснение, което може би за него ме питате, гледам да го елиминирам, защото ми носи повече негативни емоции, отколкото положителни, а за мен е важно да ми носи удоволствие.
1: Четох някъде, че преди биатлона, когато си била много малка, си започнала с балет.
2: Да, това беше първия спорт, на който ме записаха родителите ми. Тренирах балет може би 3 години, вече даже не си спомням.
1: И какво те отказа? Сега можеш да си прима балерина?
2: Преместихме се от Троян да живеем в София за 2 години и тук ми беше много

0: Имам подобрение, но имам и още много на къде да се развивам. Стрелбата и точно това възприемане на състезанията, да се забавлявам на стартовете и да ми носи удоволствие. Защото преди много се притеснявах преди старта.
1: А докато беше на пистата, имаш ли представа как се движиш, на коя позиция си, това как влияе?
0: Да,
2: казва ли ти от някъде?
0: Даваха ми информация, коя се движа. По принцип можем да кажем на треньорите да не ни дават информация за местата, но на мен това не ми пречи. Аз исках да знам коя се движа. След като стрелях и 4-те нули, след последната стрелба, знаех, че ще изляза на добра позиция. Не си представях, че ще успея да задържа третото място, честно казано, защото имаше доста добри състезателки след мен, но се радвах, че ще имам добро класиране и че успях да се съхраня така, да съхраня емоциите си по време на самата стрелба. И също така беше много важно за мен след стрелбата да не започна да емоционирам веднага от това, че съм стреляла без грешка, да остана фокусирана и върху последната обиколка.
1: Ах, тия французойки, това беше единственият момент, в който не харесах французойките на пистата.
2: Аз имам и други. Искаме сега да срещнем с един човек, който има огромен принос в твоят успех, конкретно на Олимпиадата в Милано, и това е Волво Пихлер.
0: Да.
2: Нека да го видим какво има да ти кажа.
3: В началото, когато започнах с българския отбор, ни беше доста трудно. Беше си хаос, но успях да организирам момичетата и видях готовността им за сериозни тренировки. Видях, че може да се преборим с момичетата. Повярвах в тях и в бъдещето им в Олимпийските игри. За мен Лора има огромен потенциал да стане истински победител. Тя стреля толкова прецизно и е стриктна във всяка тренировка. И си мисля, че с правилните треньори златното бъдеще е сигурно. Ако трябва да бъда искрен, резултатите на момичетата не бяха блестящи преди Коледа. Но знаете ли, още тогава силно вярвах в Лора, защото и на световното имаше добри резултати, но работихме здраво. Много здраво заедно с всички. А Лора е много социална и аз силно вярвам в нея. За съжаление, вече не съм техен треньор, но силно вярвам в тях и златото. Лора я поздравявам и пожелавам да се наслаждава на пролетта и от 1 май с пълна газ и тренировки напред.
2: Страхотен, нали?
0: Да.
2: И това ще му бъдеш последната състезателка в кариерата на треньор и той приключва. Именно с това успех.
0: Беше удоволствие за мен, смятам и за останалите от отбора да работим с него. Той наистина повярва в нас, беше страхотен мотиватор. Честно казано, аз не вярвах чак толкова много, но знаех колко много сме тренирали и колко много усилия вложихме всички като отбор. И да, очаквах да има много добри резултати.
2: Той, доколкото разбрах, е самоук биатлонист, създава някаква своя система, която предава и всичките му ученици са шампиони.
0: И най-важното, според мен, което е, той вярва в неговата система. И тази увереност ни я предава и на нас.
2: А сега как продължавате без него?
0: А сега предстоят управителни съвети, на които ще се вземе решение за по-натам.
2: Добре, но ние очакваме още медали.
0: Да, ние също.
2: Кажи ми, къде чувстваш по-силна? В летния биатлон или в зимния? Той е на асфалт или на сняг?
0: Може би в летния, защото имам повече резултати там, но той не е толкова важен. Ние все пак сме зимен спорт. Летните състезания са просто, как да кажа, за да има предстартова тръпка, така и да има някакъв старт, но в зимните определено вече чувствам доста повече увереност.
1: Предполагам, имаш стремеж към следващата Олимпиада.
0: Да, имам голям стремеж, хъс и съм още по-мотивирана за тренировките.
2: В семейството ти няма спортисти, ако не се лъжа, нали?
0: Не.
2: Нито майката, нито баща ти.
0: Не.
2: Те как приеха това твое решение? Ти самата каза, прекарваш по месец и половина в България, ти си непрекъснато в чужбина. По лагери и тренировки, тъй като какво няма тук условия, което

0: новина?
1: Те винаги са ме подкрепили във всяко едно решение, което взема. Винаги са били зад мен, за което съм им изключително благодарна. И просто ми помагат, когато имам нужда. Една опора са за мен. И се радваме заедно на успехите, съответно, след това.
0: А ако не се лъжа, баща ти има бизнес, занимава се с бизнеса, майка ти работи в Германия, ли?
1: Да.
0: С нея успявате ли често да се виждате?
1: Ами, често не, но ходя. Аз ходя при нея два пъти годишно, обикновено пролет, след като свърши сезона, заедно с брат ми. И тази година ходих и преди началото на сезона да я видя. Не се прибрах последният път, когато имахме възможност в България. И тя също си идва още два или три пъти в годината, така че успяваме да се видим, макар и по-малко.
0: Как успяваш да се адаптираш толкова далеч от семейството сама? На различни места по света.
1: Аз не се чувствам сама, защото с повечето от отбора сме толкова близки, ние сме като едно семейство. Даже си разсъждавах преди, че сме и по-близки, защото на семейството някой път, когато минаваме през тежки моменти, им спестяваме за тях, докато тези хора, с които живея, те знаят абсолютно всичко за мен, както и аз за тях, и се подкрепяме дори в най-тежките моменти. И не ми е тежко.
0: Как... Смело, момиче си.
2: Смело, абсолютно. А как разпускаш?
1: Когато сме в лагерна обстановка, например, излизаме навън, разхождаме се заедно, излизаме на ресторант. Също така, четене на книги, гледане на филми, обичайните неща. Ние нямаме много други опции. Разходка с природата.
0: Дискотеки не.
1: Дискотеки няма къде.
0: Няма къде.
1: Аз обичам да излизам, обичам и да ходя на дискотеки, но когато тренираме е абсурдно, защото ние трябва да се наспиваме, имаме режим някакъв. Така че сега е времето за дискотеки.
2: Искам да те питам, колеги, може ли една снимка? Искам да те питам, дали това си ти на снимката?
0: Или си на снимката?
1: Не, но би ми се искало.
2: Би ти се искало. Ами, знаеш ли, ние отпреди обед знаем, че много ти се иска, затова ти подаряваме един скок с парашут.
1: Сериозно ли?
2: Да, имаме вътрешна информация, че много искаш. Затова нашите приятели от Скачам
0: Скучи
2: БГ предоставят тази възможност, така че ти подаряваме скок с парашут и очакваме снимка твоя.
0: Може ли да го заснемем наистина? Като се случи?
1: Да.
0: Добре.
1: Даже е задължително.
0: Имаше още един подарък от нас. Това е дървото на живота. Не знам в Троян имате ли такова, сигурно. Той е в специална саксия, която е от много здрава пластмаса, нетоксична, от нея се правят детски играчки. Но поливането е малко особено. Трябва като поливаш да следиш ето тук тази чертичка. Заповядай. Нека да расте заедно с твоите
1: много
0: спортни
1: благодаря.
0: Успехи. Ужасно се гордеем с теб. Вече го казахме няколко пъти. И сега ми кажи, като ходите на лагери, каза ресторанти, защо ходите по ресторанти? Направи един троянски гювеч.
1: Ами,
0: ти не го умееш?
1: Ние живеем в хотели повечето пъти.
0: То няма условия, жалко.
2: Да, какво механа ли искаш да има в хотелите хората?
0: Не, просто един кът за с кухня.
2: Не мога. А ти досещаш ли се кой ни подаде тази информация за парашута?
1: Може би моята най-добра приятелка.
0: Която се казва как?
1: Мария Здравкова.
0: Точно така.
2: Точно,
0: Мария. Как изпитахме. Да, тя издаде за тази твоя мечта и ние сбъдваме.
1: Ами, много ти благодаря, Мими.
0: Ами, сега нормално ти сбъдваш нашите мечти, да имаме олимпийски медали, нямахме такива от 20 години. Нормално да сбъднем една твоя мечта.
1: Да, аз нямам търпение.

0: Израснах с много музика в дома си и също така с много гледане на филми. Така че това са двете неща, които винаги съм обичал най-много – музиката и киното. След време работих с баща ми по някои от неговите филми, правейки музика за него. И също така правех свои собствени албуми, които са предимно джаз музика. Така че си помислих, че след време би било добра идея да съчетая двете. Това беше и начин да отдам почит на баща ми и на неговата кариера.
1: Имаш брат и няколко сестри. Голям хаос ли е?
0: Ами, има доста голяма разлика във възрастта между някои от нас, но се разбираме много добре. Брат ми Скот е актьор, а имам и няколко сестри, които също са във филмовия бизнес. Но аз съм единственият музикант.
1: Работил си по музиката за няколко филма на баща си, като Реката на тайните и Момиче за милиони. Каква е динамиката между баща и син по време на творческия процес?
0: Понякога той има много ясна идея какво иска и как иска да използва мелодията си. А друг път ми е давал свобода просто да пиша и да измисля каквото си иска. Така че имаме добър баланс между насочване и артистична свобода.
1: Очакват ли хората повече от теб? Не само като музикант, но и като наследник на легендарният ти баща.
0: Фамилията ми привлича внимание, очевидно, но се опитвам да не мисля много за това. Винаги съм работил усилено като музикант.

0: Аз съм на 57 години и съм професионален музикант от около 20-21 годишна възраст. Просто се фокусирам върху музиката. Ако името носи внимание и кара хората да дойдат на концерт или да преживеят музиката, чудесно. Но се надявам да харесат музиката сама по себе си.
1: Говорейки за родителите ти, можеш ли да споделиш някой незабравим семейен спомен? Пътуване, ваканция или специален момент с майката и баща ти?
0: Имах късмета да пътувам доста из Европа. Понякога само с баща ми, когато той работеше, или с мама като туристи. Винаги съм бил благодарен за това, че ми позволиха да преживея и да опозная други култури. Това винаги е било най-вдъхновяващото нещо за мен. Да гледам филми и да слушам музика от други страни. По Коледа правехме неща като нормално семейство. Или бяхме вкъщи, или отивахме в планината, където има сняг. Всички в семейството ми много обичат да карат ски, така че често прекарвахме Коледа и дните около Нова година в планината. Това всъщност е любимия ми спорт. Карам ски от съвсем малък.
1: Какъв беше баща ти с теб като дете?
0: Разбирахме се много добре. Бях много близък с баща си. Имаше моменти, когато го нямаше, защото работата му го отдалечаваше за месеци. Но имах късмета понякога да го посещавам на снимачната площадка. Ако можех да отсъствам от училище, разбира се. Майка ми водеше мен и сестра ми. Още рано осъзнах, че той няма работа като бащите на приятелите ми. Виждах филмите му по телевизията или в киното и разбрах, че има доста различна кариера и е успешен.

0: И двамата ми родители са големи почитатели на джаза и музиката като цяло. Баща ми свири на пиано, майка ми също свиреше много и рисува. Вкъщи винаги имаше музика. Откакто се помня, обичам музиката. Насърчаваха ме да свиря. Започнах с пиано, после китара и бас. Когато навърших 18, реших, че искам музиката да бъде моята кариера. Те ме подкрепиха, но при условие, че се трудя усилено.
1: Има филм на Клинт Иствуд, за който никога не би се осмелил да напишеш музика.
0: Вероятно италианските уестърни, защото музиката на Енио Мориконе е толкова емблематична и неразделна от тези филми, че би било много трудно да се опита човек да я замени.

0: Мисля ли си някога да криеш фамилията си или да не го споменаваш като име?
1: Да, минавало ми е през ума, когато бях по-млад и учех кино в университета в Южна Калифорния, но реших, че така или иначе хората ще разберат.
0: На сцената си джаз музикант, а извън нея съпруг и баща. Дъщеря ти Грейлин е барабанист. Тя сама ли избра този път?
1: Да, израсна с музика около себе си, както и аз. Не съм я натискал, но я насърчавах, защото тя изяви желание. Много добра барабанистка е. Гордея се с нея.
0: Каква е мелодията на брака ти с Синтия Рамирес?
1: Двамата се разбираме прекрасно. Ако е джаз мелодия, със сигурност е лирична и мелодична. Като My One and Only Love.
0: Можеш ли да споделиш нещо за себе си, което рядко казваш на глас?
1: Вероятно съм доста тих човек и се изразявам чрез музиката, както баща ми чрез филмите.
0: Какви са твоите хобита извън музиката?
1: През зимата ски и да прекарвам време с семейството. Харесвам тихите уикенди у дома.
0: Какви загуби си преживял и как се справяш с тях?
1: Като всеки друг, ден за ден. Голям повратен момент беше, когато като тинейджър посещавах Монтерей Джаз Фестивал, което ме накара да искам да бъда изпълнител на живо.
0: Какво те е оформило най-много като човек?
1: Семейството ми и това, че бях заобиколен от изкуство, музика, кино.
0: Би ли живял живота на баща си?
1: Труден въпрос. Има много хубави неща, но и много неща, които не бих искал. Щастлив съм с живота си като музикант. И все пак, ако трябва да отговоря, да бих, защото е страхотен живот.
0: Защо избра точно България за концерт?
1: Всъщност не съм бил никога в България. Това ще бъде първият ми път. Бил съм в други страни в този регион, но това ще бъде първото ми посещение в България. Именно за това. Очаквам с нетърпение да дойда. Публиката е много важна и когато е ентусиазирана, това вдига и бандата.
0: Най-голямата ти мечта?
1: Да правя това, което обичам. Да свиря с чудесни музиканти, да пътувам и да нося музика на хората.
0: Кое е най-красивото нещо, което си виждал?
1: Може би изгрева в Ню Мексико. Или красивата музика, която съм чувал. След малко, преди обед, очаквайте. Реалната история на една майка в Норвегия, която води битка за децата си.
2: Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Waking up and my mind starts running.

0: Следващата ни гостенка е истинска фурия. Познаваме я добре като актриса на екрана, на сцената и в дублажа.
1: Любимо лице на BTV и като водещ на предаването от близкото минало Любовни войни.
0: Преди 3 години предприе рязък завой и рестартира живота си в Норвегия. Освен това и главната роля на филма на Къци Въпцаров Добри родители.
1: Посрещаме при нас Лина Златева. Здравей!
0: Здравей! Много ни е приятно. Отдавна те чакаме, освен
2: толкова
0: това.
2: Толкова слънчево ме посрещнахте. Благодаря ви. Много хубаво се почувствах.
1: А как се чувстваш сега в сградата на BTV?
2: Много ми е хубаво да помириша този въздух. Липсва ми. Не мога да кажа, че не липсва. Знаете, че телевизията е магия и един път, който се докосне, повече не може да я забрави. Така че ми е изключително приятно.
1: Видя познати лица зад камерите.
2: Естествено. Веднага.
0: Така, да, ама и в Норвегия не е лошо. И там е магично, нали?
2: Никак даже, да. След вече 3 години мога да кажа със сигурност, че съм направила правилния избор. И не само аз, и цялото ми семейство.
1: А как се случи така, че те заминеш? И то за Норвегия?
2: След като родих третата си дъщеря Келара, почувствах, че ми става тясно тук. И започнах да бъда много пресирана от нещата, които ме заобикалят.
1: Например?
2: Например, трафика. Например, мръсния въздух. Например, лошите погледи и така нататък. Нали, не искам да забивам в тази посока. Но като цяло, аз не съм спирала да работя от много малка. И работех на по много места, в много проекти, много сериали, много всичко беше по много. И когато дойде ковида, за първи път спрях. И видях, чух птички, видях природа. Ние се бяхме евакуирали горе в Триград, в Родопите. И си казах, добре, аз защо да не го опитам този живот? И Норвегия беше една много добра алтернатива, тъй като мъжа ми вече имаше някакви контакти там. Сестра ми се беше изнесла там да живее. И решихме да опитаме, хареса ни, помирисахме този въздух и си казахме, окей, ще останем, ще опитаме. Това е един живот, живеем.
0: Така, с какво обаче най-трудно свикна там?
2: Със светлото. Не тъмното. Всички си мислят, че тъмното...
0: Обратно на това, което знам, да?
2: Точно така. Аз си мислях, че тъмното ще ми е депресиращо, ще ми е проблем. Но то минава много кратко. То е само един период, един месец, нещо такова. А светлото, чакаш да стане, нали? Трябва да си легнеш, искаш да вечеряш, да пиеш една чаша вино, 10 часа става, 11, 12, 1. То е светло, не мога да си легна. И след това заспиваш за 2 часа и в 3 часа пак е светло. Но така, този период е малко по-дълъг лятото.
1: Но се свиква, казваш.
2: Но се свиква, не ми пречи. Навсякъде имаш тори, спя с маски и така.
0: Децата лесно ли свикнаха?
2: Децата свикнаха много бързо. Научиха език. Голямата ми дъщеря беше...
0: Научиха норвежки.
2: В интернационално училище и трябваше да бъде минимум една година там. Обаче те на 6-я месец си казаха, ами ти вече не си за нас. И я изпратиха в обикновено училище. Да говори на норвежки с норвежци. А средната ми дъщеря Алгара, тя стартира директно първи клас без една дума норвежки. Защото това е бил един нов закон, който току-що са приели, че няма значение ти откъде си, какъв си, що си, първи клас ли станеш ли на 6 години, влизаш веднага в училището и трябва да се справиш.
1: И се оправи.
2: И те се оправиха. Не знам.
0: Така,
2: не знам,
0: значи ти три деца, мъж, три деца, киношкола.
2: Тя не е киношкола. Имах щастието да ме поканят за да основа клуб за деца, защото най-близкото кино е на 15-20 минути и трябва да имаме по-наблизо. И затова ние си основахме киноклуб в нашия район, нашия квартал. Децата идват, освен да гледаме филми, си говорим, правим различни активитети.
1: Ти си езика си, е така.
2: Вече съм така, но искам не, да съм ей така.
0: Много искам да чуя, говорим, айде да си правим. Така, но с този киноклуб си получила награда?
2: Да, откъде знаете?
0: Да, аз се похвали.
2: Беше голяма изненада, наистина. Само една година беше изтекла, аз си мислих, че никой не забелязва това, което правим. Изведнъж получих обаждане, помислих си, че се шегуват с мен, а всъщност се оказа, че са ни дали награда за най-добър детски филмов клуб на цяла Норвегия, аз щях да припадна и трябваше да организирам пътуване до Берген, друг град, за да си получа наградата. И беше много вълнуващо. Това означава, че хората оценяват това, което правиш. Аз си мислех, че когато езика не е на толкова високо ниво, няма да бъда забелязана, но всъщност не е така. Те оценяват това, което правиш, емоцията и това, че даваш от собственото си време, любов, енергия и опит.
0: Доколкото разбираме, и в някаква съвършено друга сфера от изкуството работиш, имате с мъжът и бизнес за подводни дронове. Даже не мога да си го представя какво.
2: Ами това е една иновация, която ние намерихме. Тя все още е много нова в света и решихме да инвестираме в нея и в момента започваме да разпространяваме въпросната услуга, което е подводно почистване на яхти с дрон.
0: Не мога, какво?
2: Много е яко, защото само е така, седиш и си цъкаш на един, с един джойстик и то си прави така. Никой не вярва, много е трудно, защото аз занимавам с маркетинга и рекламата, обаче те хората още, нали, не вярват и не знаят. Те са свикнали стария метод, вадиш си лодката, слагаш си, там някакви хора я чистят.
3: А какво хубаво, някакъв човек се стои с дистанционна, какво правиш, бе, чистя?
2: Да, чистя, печеля от
0: тебя, чисти ли качествено?
2: Да, чисти качествено. Между другото, последната лодка, последната яхта, на която бяхме, човека беше си събрал някаква агитка, невярващи хора, които само седяха да гледат сира и накрая бяха така, о, това чудо работи. Я, ела и на моята яхта да видим.
3: О, и... взимайте дроновете и дойте яхтата на преди обед да се изчисти. Трябва малко се занамерива. А кажи ми, как се случи така, че получи предложение от Къци Вапцаров за главната роля в Добрия?
2: Нямам, просто това е брутално нещо. Когато ти си актьор, знаеш за какво става въпрос. Ако вземеш решението да започнеш един живот на ново и ти си мислиш, че кариерата ти вече е приключила, но ти си взел това абсолютно адекватно решение. Да, не съм си сбъднала ролята, участвала съм в различни филми, но не съм имала главна, сериозна роля да видя аз дали мога да издържа психически, физически и, нали, актьорски. И заминала съм първото лято, прибирам се тук, връщаме се там и получавам обаждане от Къци, като аз съм била 2020 година на кастинг за този филм, той не ме избра, не ме припозна. И аз казах, окей, не е за мен тази роля, въпреки че бях започнала да уча норвежки. И той като ми звъна, аз решавам, че той иска да му помогна нещо, някаква атмосфера от Норвегия. Аз мислех, че вече е заснет филма и е постпродукция. И той ми каза, ти какво правиш? И аз такава, смисъл. А беше снимал децата, искаше да пробва моите деца за филма, не ги избра както да, няма проблем. И в един момент той започна да ме разпитва, аз бях така, чакай, ние току-що сме се върнали, първа година, взехме решение да си купуваме къща, да стартираме живота си там, аз нямам намерение да се връщам и дори и за такова нещо. Няма как да стане. Но той е много упорит човек и някак си стъпка по стъпка ме. Чакай сега. Той не се знае дали ще харесам. Я запиши това. Mm-hmm. И като записах аз моята актьорска природа, нали, дай да се пробвам, пък все пак. Знам, че няма да стане, ама нали? Записах го и той полудя. Аз вече бях вкарала един диалект такъв местен. Говорим така. И така, чакай, това е. И почна да ми праща. Заснеми това. Я говори с мъжа си. Я дай да потърсим. Чакай сега, малката дъщеря. Намерихме да те гледачка, моята скъпа Дани, която благодарение на нея успях да го направя, защото тя пое изцяло цял месец да ми гледа детенцето, защото аз бях с нея тук. И така беше голям шок и голяма изненада.
3: А много сложна роля и на всичко отгоре. Прототипа на героинята, да, която играеш, преминава през невероятен ад за една майка.
2: Да, не само това беше трудното. Трудното беше също, че неговото решение само главната героиня да бъде на фокус. Това беше много страшно, защото ти знаеш, имаш кадри, в които ти не си на фокус, нали, не си главното действащо лице, а тук само тази героиня. През цялото време камерата следи само нея. И тя е почти през цялото време в така силно емоционално състояние и това беше голямо предизвикателство, беше трудно, но мисля, че се справих с това, защото гледах така малко, не финалната версия на филма, но мисля, че се получи доста добре и всяка една жена би могла да се припознае по някакъв начин, така че ги приканвам да дойдат и да гледат.
0: Задължително всички сме решили, че ще го гледаме. Аз гледах трейлера и си дадох сметка, че всъщност тази роля само ти можеш да направиш по този начин.
2: Ей, сега се изчерпи.
0: Не.
2: Благодаря ти.
0: Факт.
3: А много е важно за един актьор, ако играе прототип, да се срещне с прототипа. Ти срещала ли си с прототипа?
2: Не. Аз не посмях. Знаеш ли защо? Защото когато задавах въпроса на Къци, дали ще правим филм по действителен случай, той каза, че по действителни събития, а пък аз актьорската ми природа щеше да иска да имитира, mm-hmm, да се опитам да я направя като, yeah, нея да бъда. Той каза, Не, не е задължително. Ако искаш, говорете си така. Само съм си писала с Светелина, вълнувала съм се много от всички нейни неща и живях в нейната кожа месеци наред, защото подготовката стартира веднага след разговора и няколко месеца ние денонощно почти работихме дистанционно. Той ми задаваше задачи различни, които аз трябваше да правя и да...
1: Знаеш ли, много ми се искало винаги да актьора, който играе прототипа Цветелина Олон в случая, да се просто да се вижда, да има среща. Това е много важно за една продукция, независимо дали филма вече е излязъл. Затова ние от преди обед ще поканим тук при нас, за да се срещнете в крайна сметка.
0: Цветелина Олон дойде на крака.
2: Това е прототип.
0: За да се срещнете точно така.
1: Здравейте!
2: Може да бъде. Не, моля ви се да ми го причинявайте.
4: Светелина.
0: Здравейте, добре дошла, много ми е приятно.
4: Приятно ми е, Светелина. А това е?
0: А това е Лина. Лина и Светелина.
4: Моя.
0: Шокирана преди обед.
4: Много се радвам.
2: Много да. Ще ви убия. Вие ще размажа грима.
0: Всички ще си размажем грима, защото... Вижте се.
4: Да. Само сме си писали по... Не сме се чували даже и по телефона.
2: Благодарите за тази история, благодарите за възможността да се докосна. Надявам се да съм се доближила по някакъв начин и това, което видиш тази вечер, тъй като тази вечер е премиерата, да ти донесе удовлетворение по някакъв начин.
4: Да, сигурна съм. Благодаря. И аз благодаря. Не съм гледала филма. Днес
0: и ние още не сме. Ние сме разказали сюжета не веднъж. Къци Вапцаров ни беше коментатор наскоро. Става въпрос за майка, която се бори да си върне децата. Българка жена за норвежец. Такава е историята на Цветелина. Истинска история, покъртителна история, която мина през медиите. Битката за твоите деца мина през медиите. Помним протестите. Цветелина, как се оцелява след... Защо? Как мине през това нещо? Колко време продължи тази битка за твоите деца, които твоят съпруг, които са отнети от организацията Барневерн, която се занимава с защита на децата?
4: Норвежката закрила на детето.
0: Закрила на детето.
2: Ние по никакъв начин вече не споменаваме.
0: Знам, но в нейната история е замесена.
2: Социалните служби, които са замесени. Да.
4: Тогава, когато беше битката, аз бях като в някакъв, как да го кажа, в балон, просто аз бях концентрирана да се боря за децата и нищо не можеше да ме отклони от тази идея. Бях просто така. Но и 9 месеца аз не бях виждала децата. 9 месеца. Селина, милата, тя искаше да се чуе с мене и правеше опити нелегално да се чуе с мене. Чувахме се по телефона.
1: Какви мислите ми над през 9 месеца?
4: Ами, варираше от как да кажа, не ми се, даже не ми се е живеело. В един момент нямах...
0: Аз помислих и аз.
4: Не ми се е живеело, защото решението на съда първоначално беше да се виждам с децата 4 години, 3 пъти в годината, по час и половина. Час и половина в присъствието на социални до мене и не можехме да говорим на норвежки, не можехме да говорим на български, трябваше на норвежки да говорим. Да. И това 4 години. И аз просто реших, че добре, защо? Аз няма смисъл. Просто бях на ръба в един момент.
0: За мен е абсолютно абсурдна причината, поради която те ти ги отнемат. На бракоразводното дело някой бил забелязал, не знам, психолог, че те са особено привързани към нея, а не към бащата.
4: Привързани.
0: Ма какво значи това? Това е най-нормалното нещо, как така?
4: Да. И твърде любезни, тъй като Барневерн ни идваха без предупреждение вкъщи. Просто чукат на вратата и пристигат. И тогава ние пък точно си бяхме направили палачинки или вафли, как се казва?
2: Да, гофрети.
4: Гофрети. Бяхме направили гофрети и решихме да ги почерпиме. И те след това са писали в рапорта, след това, нали, ние получаваме също рапорт, че децата са твърде любезни, ние сме твърде любезни. Има нещо съмнително в това.
2: Ние имаме такава сцена във филма и през цялото време ме караше да бъда повече от емоционална, по-любезна, малко повече от това, което по принцип съм аз. Им беше много трудно, между другото, да се справя с това. И той постоянно ме връщаше, имахме си кодова дума как да ме върне към образа.
3: Значи, научим се да сме любезни, да сме любезни.
0: А накрая това казва, че недостатък, да. В Норвегия
4: беше съмнително. Според тях това не е било нормално. Толкова любезни, значи има нещо. Което и аз не знаех как точно да се държим и какво да бъдем. Както този тест, който ни направиха. Аз съм показала много високи резултати и аз си казах, о, браво.
2: За интелигентност.
4: За интелигентност,
0: да. Че си свръхинтелигентна и можеш да ги манипулираш.
4: Да, и аз си казах, че ето, това е добре, почнах да дишам така свободно. Но след това се написа в рапорта, че това е начинът, по който те са манипулирани децата, защото аз имам този капацитет.
0: Как живеете в момента? Къде са те?
4: Аз съм... Андреас си учи още в Норвегия, а пък Селина е в Пловдив. Тя
2: се и ти си между България и Норвегия.
4: И аз съм, да.
0: Ще се с Норвегия да забрави за тази история. Дъщеря ти имам предвид.
4: Тя иска да се откъсне по всякакъв начин. Миналата година беше в Испания, защото не искаше да бъде в Норвегия. Тя е с... Да, няма да коментирам. Тя, ако иска, може сама да го каже.
3: Ето, забелязвате ли, отива първо в Испания на Маняната и после в Пловдив на Айляка. Вече всичко гради.
4: Маняна и Майна.
0: Със сигурност е успяла да се отърси. Надяваме се. А синът има ли намерение и той да дойде в България след това, като навърши пълнолетие?
4: Не знам, той може сам да каже, не знам. Но добре. Има още 2 години да завърши.
0: Интересен факт е, че на всички снимки сме скрито лицето му. Защо?
4: Защото той след 2 месеца прави 18 години.
2: Нямаме право.
4: А баща му, ако реши, може да направи проблем.
0: Аха.
4: Иначе аз за мен няма проблем той да си бъде...
0: Така, да той в момента, не живее при него ли? При него живее? В Норвегия?
4: При него и при мене.
0: И при теб, да. А от кога не е виждал бившите ти съпруг дъщеря ви?
4: От година. Те даже не си...
0: Да, сигурно на него му е трудно, нали? Да влезем и в неговите обувки. 100% на него му е трудно и си обича децата. Му поддържаш някаква връзка?
4: Точно,
0: връзка.
4: Да. Напълно съгласна съм.
0: Да?
4: Да влезем в неговите обувки, точно. Но той прави каквото може. Но има разлика в културите.
0: Факт. Огромна. Това в този смисъл не знам как живееш там.
2: В този смисъл е много странно. Аз съм щастлива, че не съм се сблъсквала с това нещо.
0: Ма те не могат ли и при българи родители, баща и майка, да направят проблем, ако съсед пусне донос?
2: Значи,
0: може ли?
2: Ако се пусне донос, че децата са в опасност, те са задължени да дойдат, да вземат и да проверят ситуацията. Аз съм говорила, след като проучвах надълго и на широко, разбира се, тази ситуация в Норвегия, и имам познати от първо лице, които са преживяли също отрицателни неща, но и много такива, които службите са помогнали на самите семейства. Имам познат, който звънят, защото имат проблеми с дъщеря си, на въпросната институция, да дойдат, да я вземат, да й помогнат по някакъв начин. И те не идват, защото нямат време. А и след, може би след твоя случай, или след редица от случаи, вече нещата са много по-туширани. Явно, да не забравяме, че тази служба, съжалявам за всичко, което се е случило, но тези служби са създадени в своята основа да помагат, защото има страшно много деца, които живеят в ужасни условия, с ужасни обстоятелства около родителите.
4: Да, но просто баланса беше...
2: Но баланса и в дадения момент, когато в една система има един бък, и ти в случая си...
3: Значи, точно в тази система трябва да им пратим малко балканци, служители, защото много по-човечни и много по-емпатични, така се казва.
2: Да им покажем как
3: се прави. Да им покажем как се прави в крайна сметка. А с дъчиците актьори как се сработи? Чакай, не ми казвай, нека ги поканим.
4: О, не! Не искаме да съсипам Лина Златева.
3: Близите, как сте?
4: Здравейте!
3: Здравейте!
0: Колко екранните деца на Лина Златева.
2: Моите дечица, боже, аз не съм ви виждала колко сте пораснали.
4: Ние се запознаваме.
0: Не са ли много прилича на твоите?
2: Ми
4: да,
2: така
4: ли?
2: Ти си постигани, колко си пораснала, колко си
4: висок.
0: Миличките. Кажете ми, деца, как се чувствате? Вълнувате ли се? Премиера идва.
5: Да, много.
2: Колко си красива, мами.
5: Ти е много се вълнувала за премиерата.
3: Виж каза да.
0: Признати сте, нали?
5: Какво?
0: Близнаци?
2: Не.
3: А така си прилича.
0: Категорично. Объркал
4: си години, ти кажи.
6: На 7.
4: А ти?
7: Аз съм на 10.
0: Да, очевидно.
4: Не, за 10
2: нямаш. Не, идват директно от Испания сте дошли за премиерата. До вечера.
6: Да.
3: Предварително не сте гледали филма?
6: Да. Не, но малко така.
2: Малко така?
4: Да, да. Като мен.
2: Като мен, като всички нас. Малко така сме го гледали.
3: Ще гледате всички заедно.
4: Да, да, да, събираме се.
6: До вечера на първи път го гледаме.
2: На екран до вечера в 7 часа.
6: Да.
0: Кажете ли, беше ли забавно на снимачната площадка?
6: Да.
7: Да, но беше забавно.
0: Лина, с Лина как си партнирахте?
7: Какво?
0: С Лина как си партнирахте?
2: Как работихме заедно?
0: Как работихте заедно?
6: А, много хубаво.
7: Аз бях момчето, тя момичето и ти беше майка.
6: Да, и така малко така, защото някои нали стяха да не вземат.
0: Така.
6: И беше много забавно.
0: А тема ти беше забавно?
6: Да.
2: А като си беше казал, я за да стане по-автентично, може да ги хапеш, когато те взимат, а те не бяха подготвени. И тя наистина ги охапа, нали? Имаме само един единствен дубъл на въпросната страшна сцена с взимането. И един дубъл, това
0: е. И се получи.
7: Да,
0: ето така.
3: Професионалист.
7: Много хубаво се получи.
2: Те бяха много добри. Между другото, дължа на вас поне 50% от представянето си в този филм, защото те ми даваха много, много сила. Бяха много истински, много... Как да не ти стане мъчно си?
7: Как ги 50%, това са много пари.
2: Много пари?
3: Всички тук на това диван, че сте наистина много сила и давате сила и кураж. Много ви благодарим за това, господин.
0: Дето ви всички тази вечер и следващите дни.
3: Благодарим ви много.
8: След малко, преди обед, очаквайте. От Русе до Силициевата долина в САЩ. Пътят до успеха на предприемача Венци Гайдърджиев.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по БИТ.
6: Ето ни отново след рекламите, уважаеми зрители. Тук с Яна Донева, в това прекрасно розово, това тук Оля Малинова, а любопитното коментираме с свръхчовека Георги Ненов и свръхпевицата Теди Кацарова, а при нас вече и свръхредактора Цвета Макгрегор, която ни е подготвила среща с човек, който знае формулата на успеха. Цвети, веднага да ни кажеш тази формула.
7: Здравейте, веднага ви я казвам. Този е свръхчовек също, с когото ще ви срещна. Венцеслав Гайдарджиев се казва той и е много успешен предприемач отвъд океана. Грин, роден в Руса, има невероятно интересна история. Аз онемях буквално, когато ми я разказваше. Той заминава още на 16 години в гимназията, докато учи в Русе. За щатите сам така проявява този интерес да отиде в Флорида да учи. Отива в едно приемно семейство, включително преди да попадне в това приемно семейство, живее известно време с един индианец. Налага му се да храни каравана. Вълци в каравана. Невероятни неща. Това е един човек, който наистина има различно мислене. След гимназията започва, всъщност той е софтуерен инженер, изключително ексцентричен човек, така не се вписва съвсем в представите за софтуерен инженер, които имаме, може би.
8: Това е свирил на цигулка.
9: Модерно хипи. Модерно хипи,
7: да,
9: със сигурност.
7: Да, свирил е на цигулка, но в един момент просто открива компютъра. И всичко друго крава на заден план. Той след като завършва университет, попада в компанията на Стив Джобс. Изключителна оферта получава и работи в този отдел, който разработва революционните технологии в компанията, включително тези, които разпознават лицето ни, с които можем да отключим телефона си. И оттам му идва идеята, че може да направи своя компания за лицево разпознаване. Компания, която да даде много по-голям сигурност на огромни компании, фитнеси, летища, болници, използват неговата технология, за да допускат хората си без много по-ефективно, много по-бързо и сигурно, най-вече. Ако искате, нека да видим Венци и интервюто ми с него и ще продължим да си говорим. Хайде!

0: Венци, как стана така, че от момче, което свири на цигулка, стана един от най-успелите предприемачи и то зад океана?
1: Случайно. Нашите ми купиха компютър. Нали? И бяхме на 12-13 години, 94-та, 5-та година. И това беше цигулката. Наследството на баба, че майка ми се каза Виолина, тя даваше свири на цигулка. Компютъра беше по-интересен, нали, тогава за мен и си остана. Учих се на ранно програмиране, учих се как да правя мрежи, то тогава нямаше Starlink, както сега винаги ми е в чантата ми, и тази ще само се покара човек. Кабели в Русе, жици, даже му паме въдеш тока.
0: На 16 ли беше, когато реши да заминеш сам за щатите?
1: В Русе, в английската, имаше презентация на Euroschool Holidays, което е такава организация. Тогава изпращаха гимназисти от тук в Толуш, екшенч програма, ама никой не отива обратно в България. И така изпратиха, ама по-бличко в Флорида, че по-топличко, майка и много обича да е топ. И така, уж беше за една година, две години, после университет в Флорида, в LA, Станфорд, в, нали, Сан-Франциско, и то стартъпи, деца, жена, и 25 години минах.
0: Началото ти всъщност попадаш при приемно семейство, но това приемно семейство се оказа един мъж, индианец.
1: Трябваше да е нормално приемно семейство. Последния момент нещо стана с тях, се отказаха. И втората опция беше един индианец, който ме спратиха в пустинята. Той като джунгла и пустиня в Флорида, точно в, нали, посредата, живееше в каравана с дупки в покрива и по земята, с вълци в двора, които оставаш да храня. Нали, религия, такава индианска, с многото богове, работеше в затвор като, нали, гард. И два часа от училище с автобус, който някакъв не тигне. Беше много, нали, интересно след първата седмица на 16 годишна момченце, който отива.
0: Чакай сега, хранил си вълци, това не е ли било опасно? Те не бяха ли...
1: Научаваш се. Тук там е, те беше ни стикове, нали, слагаш неща. Но по принцип не ми хареса много. И ситуацията стана така, че казах, искам да си ходя. Тук му започва училище тук, септември месец, средата в България. Аз си обичам приятелите, гимназията, да се пребирам. И от моят клас по математика там ми направиха парти за чава. И на партито се запознах с една от моите съученички, семейството, които са типично християни, баптисти, ходят на църква сряда, неделя. И те казаха, ми, що не дадеш при нас, вместо да си ходиш обратно, ние ще установим. Казах да и останах.
0: Кой е първият ти голям успех, голям пробив в бизнеса и предприемачеството?
1: Може би първият ми успех, поне за мене, беше това, че стана така, че компания, Ябълката компания,

0: Съдът, всичко да е автоматизирано с изкуствен интелект. Преди изкуствен интелект да беше известно като дума преди 10 години.
1: След като прави революция в една от най-големите технологични компании в света, Венци Гайдарджиев създава един от първите стартъпи за достъп до сгради чрез лицево разпознаване.
2: Какво е бъдещето на технологията за лицево разпознаване?
0: Всеки е свикнал с лицево разпознаване. Дали ще го ползваш на телефона или ще го ползваш на летището, като минаваш през паспортна или без паспортна проверка. Всеки вижда плюсовете, които не са само, че ти е по-лесно, но е много по-сигурно, бързо и по едно време той няма да има дори биометрични продукти, независимо дали е в нашата сфера, нали, на сградите и на, нали, високата сигурност, на всяка друга сфера, където има биометрика, ще бъде лице.
2: Може ли да има пробив в тази система?
0: Не е в нашата. След 50 милиона изхарчени, не е в нашата.
1: Днес компанията му Alcatraz е набрала над 100 милиона инвестиции.
0: Вече Alcatraz го използват над 4 милиона работници по света. Кога ще стане 40 милиона? 40 милиона, нали? Това е нещо, с което си мечтаем.
1: Днес Венци е женен за българка и е баща на момче и момиче. Радва се едновременно на щастлив личен и професионален живот.
0: Следващата ми цел, като в момента, мисля, че така, започваме да я осъществяваме, е абсолютен баланс, в който даме възможно много време на децата ни. Ние живеем в Калифорния, преди в Сан-Франциско, сега в Лос-Анджелес и сме част от няколко общности. Едната е българска общност, наречена Кукери, която е Burning Man организация, движение, в което сме, нали, много приятели, много добри приятели имаме и сме, нали, част от по-големия екип. А другата ни е така по-руско говоряща общност. Пак всички от Burning Man, с които сме като семейство, с, нали, с жените си ни приятели, лица си ни приятели. Та нашия баланс, моя баланс е да прекарам, да вземам и да давам възможно много позитивна енергия с тези невероятни хора, с които сме заобиколени.
2: Би ли се върнал някога един ден в България със семейството си?
0: Ами, след 25 години е трудно. Всичко ни е там. Къщи, коли, бизнеси, инвеститори, клиенти, конференции. Най-важното нещо, което е там, което няма как да го заменим, е нашата общност. Приятели, които нас ни са ни семейството. Ние живееме в каньона, не точно в Лос-Анджелес, така по хълмовете, при природата. И ела е просто опция за нас, някой вечер в събота да отидем на там, че не се занимаваме с трафик, с магистрали, лоши неща на ела и още не ги откосваме.
2: Тоест имате хубава гледка към каньон?
0: Хубава гледка и добър баланс, близо до плажа, много приятели, просто повече човек.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Да, шеф Семо и Юджи. Чизкейкът на Мария, който спечели сърцата на ергените.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте! Днес с мен е една дама, която в Ергена взриви вкусовите рецептори на Стоян с невероятна си чизкейк и е дошла чак от Париж да ми покаже как точно го се приготвя това интересно нещо, което толкова много развълнува всички в Ергена. Мария, здравей! Приятно ми е много.
1: Много ми е приятно и на мен.
0: Много хубаво впечатление ми направи с това как изглеждаш. Ти си в много добра форма. Аз много се радвам, защото дълги години съм се занимавал професионално с фитнес и общо взето всички хора, които имат така добра физика и структура, ми правят много яко впечатление и веднага резонирам така с тях и се ми е приятно да общувам с тях, така че поздравления, наистина, взимайте пример, погледнете момичето, преса извади тук. Сега, какъв е този чизкейк и как хората да имат преса с този чизкейк? Кажи ми, възможно ли?
1: Възможно е, да. Всичко в ограничени количества може да се хапва, особено независимо дали си на диета, дали спортуваш и така нататък, така че стига да е с мярка.
0: А ти пазиш ли диета?
1: Еми, броя калории, да.
0: Не мога да не пазиш диета.
1: Паза, да.
0: Я покажи бицепс, моля ти се. Покажи само така бицепс. Аз няма показвам моя, защото ще изглежда много малък, не трябва да е три пъти по-голям.
1: Нямам чак толкова много.
0: Искам да ти кажа, че това е супер впечатляващо, гледай. Стига. Супер. Не, много добре. Окей. Продължаваме с рецептата. Какво съдържа тя? Имаме тук маскарпоне.
1: Имаме маскарпоне, имаме крема сирене, масло, мед, ягодки за украса и за блата ни трябват обикновени бисквити.
0: Така, добре. И някакво сладко по избор, което ние в случая ще приготвим на място.
1: За декорация.
0: Супер. Добре. Много обичам прости рецепти с продукти, които повечето хора имат вкъщи, освен маскарпонето.
1: Да.
0: Така че дай да с кое да започваме сега. Ако искаш да пуснем първо сладкото, май. Аз предложих да направим сладко също.
1: Да, затова защото там ти всъщност ще казваш какво да правим. По принцип, аз мога пък през това време да натруша бисквитите, ако искаш.
0: Добре.
1: Тези, които са останали.
0: Хайде.
1: Просто на ситен прак се натрушават бисквитите, нищо сложно.
0: Ако искаш ръкавици, ако искаш без, аз пускам.
1: Еми без, добре. Ние ще си го ядем.
0: Ние ще си го ядем,
1: добре.
0: Естествено. Стоянчо няма след това.
1: На Стоянчо достатъчно му дойде вече, стига толкова и той пас диети.
0: Какво ти е, как да кажа, какъв спомен ще ти остане от Ергена? Първият спомен, който ще се сетиш така, като се замислиш и кажеш, ей, участвал съм в това предаване. Какво е най-силното нещо, което ще ти остане като спомен?
1: Случка,
0: нещо,
1: да.
0: Преживяване?
1: С момичетата, значи на мен изолацията ми повлия в детениме, ако мога така да се изразя, и страшно много ми хареса изживяването с момичетата, защото ние пеехме песни, измисляхме си истории, просто сякаш се върнахме точно в детството си.
0: Върнате към базисните отношения между хората, всъщност основните неща, които са най-ценни и най-хубави до някаква степен.
1: Точно. Малките моменти в живота, които наистина ти дават много, защото когато нямаш телефон, телевизия, не можеш да излизаш.
0: Да.
1: Единственото хубаво нещо, на което можеш да разчиташ, това са хората.
0: Да. И честно казвам, ме очудваш като казваш това, защото винаги очаквам, като съберат много жени на едно място, да стане война. Слагаме лимон към сладкото, само да кажем. Наситнили сме ягодите, слагаме лимон, ще сложим малко захар. Ето, тук имам захар. И много малко водичка. Идеята е да стане така по-гъстичко, така че не прекаляйте с водата. Имаме и малко мента за сладкото, така че това ни е основното сладко. А пък ти продължаваш с това. Как така толкова много жени на едно място и няма войни? Нямаш ли караници?
1: Естествено, че има войни. Просто аз не участвам в тях, защото не съм много конфликтна личност. Но като цяло, естествено, че има така неразбирателство между жените. Но специално в тази продукция, в която бяха, тези неща не бяха така окуражавани. По-скоро се държеше на любовта, моменти, които са между интимни между мъж и жена, а не толкова на скандали между жените.
0: Използвам водичката.
1: Да, добре.
0: Извинявай.
1: Да, това беше моята вода.
0: Нещо, нека това е. Тя е с любов.
1: Да.
0: Така, сладкото слагаме малко мента към него и го оставяме. Ако искате ментата да се усеща, я наситнявате и след това ще я използваме в самото сладко. Ако пък искате само да е като аромат, може да я извадите след това и цяла да я сложите. Не е нещо невероятно, но всъщност аз обичам доста мента. Така, малко захар. Общо взето, по принцип, стандартните сладкасък 1 към 3 плод към захар. Ние тук сме доста по-здравословно насочени и ползваме доста по-малко захар. Лъжичка, разбърквам го и го оставям да се редуцира, докато ние приготвим крема и останалите неща, това ще е готово вече.
1: Аз съм почти готова за бисквитите, между другото.
0: Така, искам сега да ми покажеш този крем как се прави, пък аз ще продължа да бачкам бисквити.
1: Добре.
0: А ти Живееш в Париж, нали така?
1: Да, правилно.
0: Това е доста висока летва. Париж не е ли? Много скъп град, много труден за живот, за живеене. Как така решаваш от тук да отидеш в Париж? Първо. И после, как така не искаш да се върнеш тук да живееш? Защо? Това трябва да го променим задължително.
1: Как точно?
0: Това е втория ми въпрос. И третия ми въпрос, как точно, не знам. Третия ми въпрос. Третия ми въпрос е да разкажеш малко повече за ежедневието си. Какво работиш там, какво правиш там и така нататък.
1: Добре. Аз по принцип живях 10 години в Щатите, от 22 годишна някъде до към 31, даже 9 години, кажи малко повече. И много исках да се преместя да живея в Париж. Сега висока летва ли, не отиваш там и има хора, които все пак живеят там, така че не е невъзможно по никакъв начин. На мен ми харесва живота там, социалния живот, начинът, по който мислят французите, много ми резонира, много ми харесва това, че те се наслаждават на живота, по всяко едно време, че работата не е на първо място, по-скоро това да си щастлив, наистина си доволен от живота.
0: Да, французите са такива, те са малко хедонисти, обичат...
1: Много са аргументирани, много са задружни.
0: Обичат да се наслаждават на живота,
1: да,
0: нали така, да.
1: Точно така.
0: И аз това го харесвам от тях.
1: Много са задружни, така тия неща много...
0: А ти как реши да отидеш там?
1: Еми, да, всъщност, реално исках, но защо исках? Защото изпуснах един полет на път за Щатите и останах в Париж няколко дена, така че... Така, авиокомпанията ни осигури тогава хотел, да останем да разгледаме. И някъде около 5-6 дена останах и реших, че някой ден ще се върна.
0: А т.е. ти се прибрала тогава?
1: Правим сместа сега, само да кажа.
0: Добре, да.
1: Много е лесна, маскарпоне. Така, заквасена сметана по принцип слагам, обаче в Шри-Ланка нямаше, т.е. сложихме маскарпоне. И стана много вкусно, маскарпоне и крема сирене.
0: Добре,
1: окей. Едно към едно, това е 500 грама, 500 грама.
0: Къде ти е от омет?
1: Меда след малко ще го сложим, то е само за вкус, така, защото иначе от самото маскарпоне и крема сиренето става малко солено.
0: Добре.
1: Та идеята е малко да убием тази соленост.
0: Добре, окей.
1: Така, че
0: аз продължавам ли тук да си меша основата?
1: Ти продължавай да си... Всъщност, сега ще видим колко лесно се меша тук това, което аз... Поправя, защото ако е...
0: Ако показва да ти помагам,
1: трудно,
0: тук
1: да, ли? Да. Ще го дам. Ама не е толкова трудно.
0: Отпуснал се вече.
1: Да, отпуснал се.
0: Окей. С какво се занимаваш?
1: Аз съм инженер, компютърен инженер. По принцип съм завършила микропроцесори и роботика. Обаче сега се занимавам по-скоро с софтуер. И вече в света на AI, съответно, се занимавам с AI. Прави обучения даже. Сега малко съм го ставила на пауза, това, че много са другите ангажименти.
0: Но
1: да, с AI веб-приложения, създаване на сайтове и така нататък. С това продължавам да се занимавам. Като сега съм по-скоро на свободна практика, извършвам такива консултантски услуги. Да.
0: Това да ти кажа честно, нищо не ми говори, единствено разбирам, че е много сложно. Иначе чизкейка, след като се направи основата, трябва да се изпече, нали така, 180 градуса,
1: да,
0: ми каза.
1: На предварително загрята фурна, между другото.
0: Да, ще го пуснем след това да се изпече.
1: Добре.
0: След като се изпече, трябва да изтине напълно, тогава слагаме крема и какво правим?
1: Аз не го очаквам да изтине напълно, лекичко така да стегне, ама да, никога до сега не ми се...
0: Добре.
1: Не ми е представлявало.
0: А това е някаква стара рецепта, не е измислена в Шри-Ланка.
1: Тази рецепта съм... Едно време аз бях женена много-много отдавна и всъщност имах голямото желание да се науча да готвя специално за моя съпруг тогава и това беше едно от нещата, които направих тогава и то ми е останало в главата като рецепт.
0: Ами така ли трябва да изглежда основата?
1: Да, още малко можеш да го понамачкаш.
0: Добре.
1: По принцип да си стане като тесто.
0: А, като тесто?
1: Да.
0: Добре.
1: Даже още масло, направо му служи и това.
0: Мале. Добре.
1: Трябва значи... да се стане като тесто. Ай, слагам.
0: Значи със сигурност трябва да внимаваме с количеството, защото 250 грама масло.
1: А то ти става тежко, между другото не можеш да издеш супер много.
0: Добре. Така, значи сладкото виждате как извира, реално трябва да се редуцира доста. След което буквално може да си го ползвате, няма нужда да го сгъстявате, абсолютно натурално си се стяга. Така, че
1: слагам малко мед, по принцип е на вкус, нямам мярка за меда специално. Малко е така. Тогава му сложихме, защото не се стори много солено, обаче стана много хубаво.
0: Супер. Стана, мисля, че вече на тесто. Може да го
1: супер.
0: Ползваме.
2: Е, добре.
1: Идеално.
0: Знам, че 22 пъти си си сменяла мястото, местожителството. Какво значи това? Можеш да ми обясниш как така 22 пъти си сменяш мястото, на което живееш?
1: Ми сменила съм много апартаменти в живота си. Просто горе-долу на всеки 6 месеца си пада средно. Сменям апартамента, да. Имаш един период, в който живеех буквално с два куфара и просто сменях.
0: А в различни градове или просто сменяш апартамент?
1: Не задължително в различни, но някои съм сменяла. Примерно само в щатите съм живяла в три различни щата. Живяла съм в Калифорния, в Мичиган и в Чикаго, в Илинойс.
0: Вау! Доста авантюристично.
1: След това в Париж доста трудно се намира апартамента. Там много смених, много апартаменти, докато най-накрая стана. Аз ще пробвам някой.
0: Как е? Да. Значи от пръста на готвача. Само това ще ви кажа. Между другото е добре.
1: Още малко медец,
0: но има преди, че със сладкото ще се така доста услади. Сега, аз се опитам да го разпределя навсякъде, но някакси да запазя и още малко, за да може да си направим в купичките. Иначе почти ми е окей основата. И какво сега казваш? Няма да се връщаш в България. Няма за какво се връщаш.
1: България
0: никой
1: вече
0: не успя да те
1: много далечна.
0: Накара да се върнеш.
1: Все още не. Може някой друг ерген за бъдеще да ме накара, но много се съмнявам.
0: Добре, какво? Имаш ли обяснение какво търсиш в един мъж?
1: Мине. Не мога да кажа, нямам някакъв определен типаж, обикновено просто харесвам амбициозни мъже, ама то това всяка жена ще го каже. Харесвам мъже, които са... имат страст към нещо в живота.
0: Добре. Страстни хора.
1: Страстни ми харесват, да. Много ми харесва това.
0: Ами, мисля, че това ни е окей.
1: Така ли реши?
0: Ами да, защото няма да имаме за чашки.
1: Добре, добре, добре.
0: Сега оставяме до този настрани да си изгубим по една чашка, защото аз няма да го пека, аз директно ще го ям
1: това
0: така.
1: Това мисля, че е готово.
0: Не мога да... Ето виж,
1: да, мисля, предложение. Че е достатъчно сладко.
0: Добре, взимаме сега една лъжичка. Искаш да ми помогнеш с пълненето?
1: Искам.
0: Пък аз ще сложа крема в поша.
1: Тук да ги напълня.
0: Да.
1: Това е твоя идея, така че...
0: Ами моя идея, защото иначе няма как да го пробваме на момента. Трябва да стяга много време, затова аз искам да си подсладя живота още сега. Да казваш, че нямаш точно определено. Аз също обичам да казвам, че хората не трябва да се насилват към това да намерят някого до себе си. Нещата се случват натурално и защото няма нужда да кажа, някой да ти търси мъж или някакви такива неща. За мен това е...
1: Що на тебе ти търсят много жени ли?
0: Да, постоянно някои...
1: Ясно срещам те.
0: Търсят ми жени, тук сега ставаш ме. Чакай малко, спокойно. Кой е казал изобщо, че... Нали?
1: Ти така ли си го представяш?
0: И нещо такова, да. Хубаво, напълнихме го в пош. Сега това го оставяме да се пече. Махам ги тези работи да не пречат. Колко градуса беше? 180 градуса?
1: 200 на минути, да.
0: 20 минути?
1: Да.
0: Добре.
1: Той ще почне леко да бълбука така, ама злати загар трябва
0: да бъде. Оставяме го сега. Ще го изпечем, а пък аз искам тук да си довършим.
1: Добре. Слагам аз.
0: Слагай.
1: Така.
0: Блата, разпределяй го. Може да нарежем и малко ягодки. Аз ще направя сега така. Можеш ли да сложиш втори блат?
1: Аха. Еми, няма да имам достатъчно за втори.
0: По-малко. Натруши го.
1: По-малко.
0: Колко ергенско?
1: Много. Много ергенско.
0: Значи трябва да ме вземеш в Париж да правя десерти.
1: Взимам ти.
0: Мисля, че... Взимаш ме?
1: Кога ще дойш?
0: Ехе... Ами, не знам кога ще ме пусна. Трябва да говоря с BTV как
1: не,
0: ще, как
1: да
0: ще се случат нещата.
1: По-добре.
0: Това вече сладко се е редуцирало. Супер. Може да го разбъркаш с лъжичката. Да сложиш по една... Мале, много вкусно ще стане това. Ау, хора, какво му правихме ние, бе? Виж колко бързо, лесно и удобно.
1: И сега слагам
0: удобно.
1: Тук отгоре, ли?
0: По една лъжичка, ама не слагай с много течност, така прецеди го леко. Така, слагай сега. Слагай смело. Ще нарежа по една ягодка.
1: Не, голяма кръста.
0: Еми, няма как. Трябва да сме хубави. Ето, слагай от тази страна.
1: Слагам.
0: Готово, аз го довършвам. Хоп.
1: Леле, много хубаво стана.
0: Тук ще ти нарежа по една ягодка. Одобряваш ли моята интерпретация?
1: Да, много ми харесва, да. Си креативен явно.
0: Така, драги зрители,
1: направихме си го.
0: Завъртам, ето. Мисля, че много добре се стиковахме с Мария. Ние продължаваме да си хапваме и да си вършим нашите неща. Както виждате,
1: супер стана.
0: Говорим на един език, изглеждаме добре и двамата, така че трябва да ви оставаме вече. Айде, хоп.
1: О, супер.
0: Какво? Става?
1: Много ми харесва, да.
0: Айде, нашата невероятна...
1: Здраве.
0: Версия на твоя невероятен чизкейк. Сега Стояне, гледай внимателно, защото моята реакция е по-критична. Бре!
1: Ма не е лошо, нали?
0: Е, много е добро. Не е лошо, то е много добро.
2: Ох, леле!
0: А ние чаша с вода.
2: Добре, чакайте малко, сега тя живее във Франция. Трябваше да направи киш, охлюви по-бургундски, жавишки.
3: Ако беше направил охлюви по-бургундски, нямаше какво да оближи от пръста и Емо Юджи.
2: А, това ще да ви попитам. Аз, като ми кажа, трябва да пробвам, взима се една лъжичка. И подавам лъжичката.
4: Не знам, аз във Франция винаги, като съм готвил, така да съм присъствал в кухнята, докато готвят, винаги ми нещо от пръста облизваш. Това си
2: преда
4: нещата, да.
2: А, разбрах. Е, ми ние в България го правим с лъжичка.
4: Ами... Вие в България го правите с лъжичка.
3: И в България даже преди обед само го миришем.
4: Яна Донева, ние в България го правим с лъжичка.
2: Истината е, че чизкейк изглеждаше разкошен. Разбираме какво й хареса в Париж и защо не бърза да се върне. Там наистина е божествено.
4: Така, но ето това ми направи впечатление. Някъде преди облизването на пръста спомена, че нали, при някои от французи, не при всички, работата не е на първо място. На първо място е това първо да се чувстваш добре. Да си спокоен, пък след това може и да поработиш. И аз абсолютно го разбирам това нещо на обяд, като стане обедно време, ние му казваме ракийно време, но си сипеш една чашка вин с обяда, лекичко, раздумка и така нататък.
2: Искам ти кажа, че като бях на Ефовата кула, на върха, и погледнах надолу и на една поляна, беше работен ден, всичко беше налягало. Искам да кажа, тия хора как работят.
4: Има и туристи сега, нали?
2: Окей, може бяха туристи.
3: Има и нации, които взимат много на сериозно обедната си почивка. В Бразилия, в един от щатите, в обедната си почивка карат сърф. И ги чакаш, и ако имаш среща от два, се връщат целите с пясък по краката. Защото, госпожо, ние в Бразилия в обедната почивка караме сърф.
2: Това
3: е качество на живота.
2: Това ми харесва и на мен.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Един неочакван празник преди обед. Яна Донева и изненадите за рождения и ден. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Понякога най-големите бури започват с една чаша вода или вино.
1: А когато историята се превърне в музика, тогава се случва истинска магия.
2: Тя е тук с песен, нова енергия и точно на времето.

0: Колеги, нали трябваше Михайла Филева. Да обясним за зрителите, Яна цяла сутрин си мисли, че друг ще влезе през вратата и въобще не очакваше.
1: Да. Аз знам, че Михайла Филева идва с нова песен. И съм се подготвила.
0: Яна, дъщеря ти е разкошна. Знаеш ли колко много говори за теб? Знаеш ли колко, с каква гордост и с какъв кеф и задоволство говори за теб винаги, когато говори и свети?
1: А кога научи тази песен?
2: Цял живот.
1: А тя е знаела. Вижте ли, колко малко неща знам за нея, всъщност. Не живеем заедно и вече не се губят някакви информации свързани. Знам, че пее, защото съм била на нея концертна продукция, но не знам, че може да пее на френски.
3: Ама ти много си искала да бъде франкофон, да?
2: Аз заради това избрах тази песен за твоята...
1: За да си помисля, че все пак научи френски. Не, не да завърши френска паралелка в училище, но нивото е... Доколкото знам,
2: ниско на произношение, много го докарвам. Като се свързаха с мен, аз дълго мислех каква да песента и стигнах до извода за тази песен, защото знам, че като малки с Войчо ми много сте пели.
1: На измислен френски.
2: И да, точно така, но припева...
3: Как звучи?
1: А, не си спомням? Жусте, куне, жусте. Нещо си измислили, да, но с брат ми много се забавлявахме с това. Да.
2: Но все пак и превода е, нали, много точен.
1: Не, нямам представа за.
2: Е, все пак, превода е, ако ти не съществуваш...
1: А, да, вярно, да.
2: И то
1: да.
2: Е изключително релевантно на това, че си ми майка.
1: Колеги, как се сетихте?
3: Ами, виж, от теб сме се учили, между другото, защото винаги ти се сетиш за такива моменти, обаче ние се опитваме да надграждам. Затова, айде да видим още ни хора, какво има да ти кажат.
1: Давай, влизайте. Какво още?
3: Така. Всичко е наред. Всичко е наред.
1: Къде е малко дъщеря? Къде е малко дъщеря? 50 годишна дъщеря. Заповядай, мама.
2: Майко. Ма какво правите вие, бе?
1: Не знам, маме. Спуснахме се в това безумие.
2: Колеги, не мога да повярвам. Колко не се познава с майка, това е майка ми, доктор Донева. Тя е заболекарка и това съм казвала.
1: Само от екрана ви гледам сега на живо.
2: Не мога да повярвам, ама то да си на 50 било страшен купон.
1: Да, разбира се, трябва да ти кажа. Това 50, тази цифра, въобще не е нищо страшно. Започва една младост, обръщам се и към вас, защото ви предстои, предполагам. От позицията на моите години...
2: Които са почти 80, само да кажа.
1: До година ще направя 80. Така че за мен това е толкова млада, толкова още невинна. Бяла и невинна.
3: Майко. Невинна си.
2: Чак това, не? Но да, окей. Наистина не се чувствам на 50. Просто цифрата е малко смущаваща, но ще свикна.
1: Не.
2: Категорично.
1: Нищо страшно няма, казвам ви. Прекрасно е. Аз като се спомня на 50 години, да не се връщам толкова назад, че то почти половин век. Така че най-хубави неща са ми се случили, защото тогава си натрупал опит. Тогава вече знаеш какво искаш. Знаеш защо го искаш. Знаеш как да го постигнеш. И всичко това с такава лекота се преживява тия години. Така че, пък Софи, за теб, оле, ние сме се подредили три поколения.
2: Само Андрей ще влиза ли?
1: Значи, да. Да.
2: Андрей, да го очакваме ли?
3: Това вече ще е много очаквано за теб.
2: Да. Не знам кой ще му пише за бележката за отсъствие.
1: Не, това е вакансия. Това е във вакансия, така или иначе.
3: Ами,
1: не знам какво да ви кажа. Много ви благодаря. Изненадана се.
2: Как се правиха те? Аз стоя непрекъснато горе, в редакцията, всички са около мен. Обикновено хващам, когато има някаква конспирация, защото почваш шукане. Защото знам как се прати неща, ако правим изненади. Този път, наистина, аз не разбрах как върви тази паралелна комуникация, без да стигна до ухото ми.
1: Извън работно време.
2: А, просто извън.
3: Ама и виж ние как подклаждахме лекичко. Да, и това само какво ще питаме, как ще го направим.
1: Да, аз вече сега
0: мисля. Как те държахме в студиото да не излезеш навънка, да ви не видиш, че Михайла и няма.
1: И това не е хрумов да излизам. Да, защото ми е хрумов. Но викам само, колеги, как ще влезе Михайла и ще пее? Нали, това сме го правили сега.
3: Но наистина пак ти казвам, отново продължаваме да се учим от теб и да надграждаме за това. Имам още една изненада, разбира се.
1: Не.
3: Айде да я видим.
1: А
2: тя е видео.
4: Честит рожден ден, мамо. Ти си най-добрата майка на света. Обичам те.
5: Честит рожден ден, Бубе. Бъди жива и здрава. Желая ти всичко най-добро от сърце. Благодаря ти, че ме дари с този прекрасен син. Ти си страхотен човек, страхотен професионалист. Обичам те.
2: Не мога да повярвам. Вие сте накарали Вади да се снима.
3: Е, ти не си ли познаваш колегите
2: той,
3: в редакцията?
2: Той не обича да се снима. Той отказва. А, той е рехабилитатор, както съм разказвал много пъти по теми, сме искали да идва да показва упражнение. Той казва не, пред камера не.
0: Днеска е революционен ден. Влади се снима, Расин ще...
2: Расин, да, видяхме сутринта.
0: Разбрах,
3: аз така, му румънския проток спряха там военните действия днес специално за теб. Ти не вярваш тук.
6: Да, аз не исках да пея, но...
2: Но се наложи, но се наложи. Ами, много ви благодаря.
1: Ние ти благодарим.
2: В този ден...
0: Чека, ние имаме още въпроси. Ти не го водиш,
2: да,
0: това
2: добре.
0: Интервю.
2: Ай,
0: не можеш да благодариш. Да. Кажете. Това почна да закрива.
2: Къде аз почнах да закривам? Кажете.
0: Интересува ме, имало ли е случай, в който, докато си родител, се чуваш какво казваш и си казваш, ето, аз се превръщам в майка ми.
2: 100% да. Много наскоро даже нещо казвам на Андрей и си казвам, леле, звучи като майка. Точно като майка ми, едно към едно. Едно към едно. Той няма как да го бъде, защото не е бил свидетел на това как съм била с дете, но майко, ти
1: сигурно си правила аз.
2: Няма значение. Начинът, по който му го казвам, начинът, по който реагирам, е начинът, по който ти си реагирала с мен и с брат ми в някакви ситуации. Едно към едно, да. Едно
1: аз мисля, че въобще не съм реагирала.
2: Не.
1: Аз нямам спомен на реакция. На вас ви беше дадена такава свобода.
2: Верно е, така е.
1: Такава свобода.
2: Ето не съм за болекарка, не бях натисната да стана за болекарка.
1: Да.
0: И франкофон.
2: А трябваше, но би.
6: Че за тази изненада щеш да е много по-лесно да те изненадваме в кабинета ти, отколкото в националния
2: ефир. Така е, но и благодаря, че сте дошли.
1: Правих ти това усилие. Не представляваше голямо усилие. Аз само в началото отказах категорично на София.
6: Да.
1: И тя ми каза, бабо, след дискусия някъде около 15-20 минути, и тя вика, бабо, ама защо да не зарадваме мама?
3: Яна!
2: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
2: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
3: Чек. Куку и пипе.

0: сълзи от радост, след повече от 20 дни в неизвестност, изчезналата 11-годишна Наталия се срещна с близките си.
1: А в момента, в който ме видя, тя се разплака. Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре.
0: Голям пожар край Асеновград. Има ли пострадали? Бюджетът влиза за обсъждане в пленарната зала. Европейският съюз одобри новия пакет санкции срещу Русия. Какво включват?

0: Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Росен Цветков. Щастлива развръзка след близо месец в неизвестност откриха изчезналата Наталия. 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече детето от дома му, беше задържан. Арестът се случи около полунощ на 100 км от село Константиново в шуменското село Овчарово.
1: Веднага след като научават добрата новина, близките на Наталия заминават за Шумен. Сестра й, Петя Катя Лиева, успява да се срещне за кратко с момичето с нощи.
2: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
1: След 24 дни на тревога и изгарящо безпокойство, близките на Наталия са вече щастливи.
2: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички търсихме и имахме един успешен край.
1: В последните дни полицията на няколко пъти била на крачка от залавянето на Асен и момичето. Затова и в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ Асен се опитал да разбие магазин за хранителни стоки в селото и полицаите го задържат. Наталия била открита наблизо, много изморена, но невредима.
3: Ние бяхме в дълбочина скрити в храстите и изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
4: Не е оказал съпротива?
3: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
5: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Там той стои на сянка, а в същевременно е проветрено място, което буквално на третия ден ни потвърди, че най-вероятно там се укрива.
1: Пред полицаите Асен заявил, че мотивите му за отвличането били лични.
5: Отношенията му с майката на Наталя. Идеята е била през цялото време той да се укрива.
1: А в Константиново всички са щастливи след откриването на Наталия.
6: Имаше хора от първия ден, които до днес си бяха на терен. И това е. Благодарим на всички, най-вече на органите на МВР, че свършиха работата както трябва.
1: От Шумен задържаният Асен Симеонов беше транспортиран до Варна.
7: Лякохте ли я наистина? Или?
8: Не сладе от
1: ляко. 40-годишният мъж е с множество криминални деяния, като още през 2006 година е установен като извършител на кражба.
0: А сега детайлите по тази тема. Включваме Йордан Фотев. Здравей!
9: Здравейте от Варна. В момента Асен Симеонов е задържан до 72 часа с прокурорско постановление, като предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. Преди малко тук имаше брифинг на прокуратурата. Какви са обвиненията към Асен Симеонов? Чуйте!
10: Ще бъдат повдигнати в рамките на днешния следобед 4 обвинения по отношение на задържания. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
9: Другите обвинения към Асен Симеонов са свързани с нахлуването му в къщата на през нощта на 30 юни, както и с нанасянето на средна телесна повреда на майката на момичето. Това е за сега от тук, отново към вас, колеги.
0: Йордан Фотев за приключилото издирване на Наталия. И още теми в емисията. Огромен пожар край Асеновград с нощи и повече от 16 часа продължава битката с пламъците, които обхванаха огромна площ от производствени халета. Пламна и завод за преработка на пластмаса.
11: Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 са напълно унищожени. Пламва и завод са складирани пластмасови изделия.
12: Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата. Колегите сега успяват вече да достигнат до основата, така че ги доизгасяват.
11: Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.
13: Срещата тези сгради е компостираща и сепарираща инсталация, нова, над 5 милиона е. Депото от среща, опасността от депото за твърди битови отпадъци е наличието на метан, което се образува при гниенето на отпадъците. Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прикарахме ги към града.
11: Собственици на различни обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.
4: Помагаме кой с каквото може.
14: Има опасност ли тук отново да се върне пожар?
4: Ами то доскоро, до преди 2-3 минути имаше пожар, на тяста беше тук цяла нощ, защото това са лесно запалими материали, найлони, полимери, всичко е лесно запалимо. Обаче се наложи да отиде нататък. И ние сме тук, с каквото може.
14: Маркуча помагате?
4: С маркуча, разбира се, и това е нещо.
11: Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.
15: Черен облак видяхме, тогава разбрахме, че нещо гори. Никой не се обади, че нещо гори, нито нищо не се чуваше. Излезнах вънка, видях, че има черен дим. И оттам разбрах.
11: Част от жителите казват, че са готови за евакуация.
0: Загасен ли е вече пожарът и какви са щетите? Райна Зайкова, включваме сега. Здравей, Райна.
11: Здравейте от Асеновград. Не е загасен пожара и в този момент продължава борбата. Намираме се в епицентъра, ако можем така да кажем, на огнището. Виждате огромно складово хале, което е напълно унищожено. Това е било завод всъщност за преработка на пластмаса. Екипите и в момента са на терен. Виждате, погасяват, има вятър. Общо над 50 пожарникари с 18 пожарни автомобила. Включили са се на помощ дори огнеборци от съседни служби, от Черпани, от Стара Загора. Димът отива към близките населени места. Чухте, че те са готови за евакуация. Тази нощ се е наложило и токът в тези села да бъде спрян. От екоинспекцията са разположили мобилни станции, за да следят за замърсяване на въздуха. От община Асеновград уверяват, че към този момент няма замърсяване на въздуха, но препоръчват все пак жителите да останат по домовете си на затворени прозорци, а децата да не излизат навън. Продължават гасителните действия.
0: Райна Зайкова за пожара край Асеновград. А мощна буря удари Южното Черноморие вчера в късния следобед. Най-сериозни щети нанесе стихията в Приморско. Има съборени дървета, паднали мазилки от сгради и търговски обекти. Част от покрива на сграда се откъсна и се заби в хотел. За възстановяването след бурята ще ни разкаже сега Елеонора Дъбова. Здравей!
16: Здравейте, силна буря с проливен дъжд и ураганен вятър вчера разруши части от фасадата, терасите и навесите на сградата, пред която се намираме. Но как се възстановява Приморско днес след щетите? Чуйте.
17: Ураганният вятър откъсна част от покрив, който полетя към хотел и събори тераси и разруши част от конструкцията.
18: В един от апартаментите е имало семейство с едно или две деца, не мога да кажа. Едното от децата беше с лека порязна рана, което може би е следствие от хвъркнало стъкло.
17: С детето си на работа и Фердес Асан. Тя е в магазина си за дрехи, когато силният вятър връхлита.
19: Страха беше много голям, ужас беше. Бурята от две стоката ми. Направо не можеш да разбереш кое пада, как да прибираш вратите. Когато държахме тази дограма, направо то се клатеше.
20: Голяма буря видях, това, което мога да кажа. Другото, иди си един път притъмня времето, дъжд, вятър. Общо взето това бях на високо, гледах от високо.
17: 10 екипа на пожарната още по време на бурята започват да работят на терен в общините Приморско и Царево.
21: Има доста коли пострадали, доста инфраструктурни поражения. Пак казвам, това са происшествия, които са отреагирани от службите за пожарна безопасност и защита на населението.
22: В рамките на няколко часа всичко бе почистено, всички опасни дървета и клони бяха премахнати и към момента дори вече няма и листа по улиците.
17: Няма данни за други пострадали хора. Аварийните екипи продължават огледите и разчистването на щетите. За БТВ новините, Елеонора Дъбова.
0: Сега политика. Депутатите разглеждат бюджет 2026 на второ четене. Планът им е днес за дебатите, а гласуването утре. Между двете четения народните представители не промениха финансовата рамка. Така дебатите са върху проекта с дефицит 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма – 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Какво се очаква да предизвика най-сериозни спорове, ще разберем сега от Добромир Никол.

0: Отпуските им. Тези две неща предизвикаха най-много спорове по време на заседанието на бюджетната комисия в вторник. Очаква се също така да има дебати за закриване на комисията по досиетата, като по най-голяма вероятност депутатите ще продължат да дебатират тази вечер до късно, но пък за първ път гласуването е отложено за следващия ден, тъй като и то отнема няколко часа.
1: Добромир Николов с новините от парламента. Доверието към кабинета на Румен Радев продължава да намалява през втория месец от управлението му. Това показва национално представително проучване на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета. Според данните, доверието към правителството е намаляло с 8% от поемането на властта през май. Недоверието към кабинета се увеличава с 11%, въпреки това доверието към новата власт остава в пъти по-висока спрямо предходните правителства. 35% от анкетираните смятат, че властта се опитва да въведе ред след хаос, което е 6% по-малко спрямо миналия месец. С 2% расте броят на хората, които смятат, че правителството е подготвено. Една пета от анкетираните, или 21%, твърдят, че властта прави грешки, но е рано за генерална оценка. 13% смятат, че новите управляващи продължават стария модел на управление. Повечето от анкетираните смятат, че договорът с Боташ е неизгоден за България, докато една пета вярва, че той е добър, но не се използва в пълния му капацитет. Ако изборите бяха днес, Прогресивна България би взела 39% от гласовете. ГЕРБ отстъпва второто място на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, които биха взели 14,3%. Партията на Бойко Борисов събира 12,7%. С 2 пункта над 4% бариера за влизане в парламента с ДПС, а Възраждане остават под чертата с 3,2%. Тревога в 4 села край авиобаза Безмер. Жителите им се обявиха срещу решението американски военни самолети да бъдат разположени в базата до октомври, а причината страхуват се, че районът им се превръща в потенциална военна мишена.
2: Военни конвои към Безмер засилват тревогата в околните села. Като механик на изтребител МиГ-17 в авиобазата, Веселин е обслужвал бойна авиация.
3: Още тогава се говориш за зареждането, нали, на бомбите на СУТО с горивото, че ударната вълна, ако удари 50 км в радиус на действие, ще се случат нещата. Така че тия самолети по 8-9 тона, само единия.
2: Страхуват се жителите на съседните села Болярско, Роза, Хаджидимово и Дряново. От вчера тече подписка против чуждите самолети.
4: Основните опасения са, че с това решение Народното събрание превръща Безмер и региона около Безмер и Ямбол в легитимна цел за Иран. Управляващи се опитват да не кажат, че няма никаква опасност за Безмер и региона. При това положение, ако кмета позволи, можем да ги поканим да заседават в нашите читалища.
5: Знаем, че подписката може би няма да промени решението на парламента. Аз лично ще използвам момента да я занеса до военния министър на срещата с него в Ямбол.
2: В района подготвят мирен протест на пътя към авиобазата. За BTV новините от Безмер, Стиляна Георгиева.
1: Евросъюзът постигна политическо съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки са се споразумели тази сутрин, а окончателното приемане ще бъде с писмена процедура в следващите часове. Пакетът е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант, коментират дипломати. Последната пречка беше вдигната, след като Гърция получи исканото изключение и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ към трети страни. Поне за година се запазва и таванът на цената, на която Русия може да продава петрол, чийто срок без споразумение щеше да изтече днес. А у нас развитие по случая Петро Хано Колчица. Въвеждат във владение на имота, близки на загиналите в бившата хижа и в Балкана над Враца. А Рени Христова сега ще ни разкаже как ще стане това. Здравей!
6: Здравейте, ние сме на пътя към бившата хижа, който бе затворен веднага след откриването на първите три тела на 2 февруари и бе освободен едва в края на април. Сега отново е затворен, но временно, заради официалното влизане във владение на наследниците. Въводът във владение би трябвало да се направи от съдебен изпълнител, а собствеността обикновено възниква по силата на закона за наследството. Част от близките на загиналите на Петро Ханил Колчица бяха тук още преди 10 часа и след уточняване на процедурата с длъжностни лица се

0: качиха към бившата хижа, а полицейските патрули, които в момента са три, ни спряха тук с обяснението, че докато не приключи огледът и достъпът ни, ще остане ограничен. Колко време ще продължи самата процедура, не знаем, но оставаме тук и ще информираме за евентуално развитие.
1: Рени Христова, благодаря ти. Служители на Булбил на протест. Държавното предприятие произвежда ваксини, които се изнасят в близо 100 държави. То обаче е в лошо финансово състояние. Какви са исканията на работещите там? Въпрос към Кристина Налбантова. Здравей, Криси.
2: Здравейте, работещите в предприятието Булбил в момента излязоха тук и затвориха за движение булевард Янко Сакъзов, където се намира всъщност мястото, тяхното работно място. Един от основните им проблеми е свързан с лошото финансово състояние на Булбил, въпреки че те произвеждат ваксини и още над 600 лекарства и ги изнасят в над 100 държави, предприятието се оказва е на загуба. Всъщност тук на това място, където се намираме ние, в сградата на Центъра по заразни и паразитни болести, се произвежда БЦЖ ваксината. С нея, с тази ваксина, която е произведена от Булбил, се вакцинират 32 милиона деца годишно, а един от най-големите клиенти на предприятието е УНИЦЕФ. Оказва се обаче, че в момента производството на тази ваксина е преустановено заради некачествен ремонт и неподходяща апаратура в тази лаборатория, която в момента не отговаря на изискванията на Световната здравна организация. Именно по тази причина работещите тук са обезпокоени за бъдещето на предприятието. Също така те не са доволни и от условията на труд и заплатите, за които работят.
1: Кристина Налбантова за протеста на Булбил. Благодаря ти. Заплаха след изхвърлен буклук край Вакарел. Кметът Ангел Павлов засне мястото и предупреди, че ако лицето изхвърлило отпадъците не ги събере, ще му изсипе два камиона буклук пред вратата. Открит ли е нарушителят, Петър Антонов провери.
3: Погледнете сега какво се случва на ливадата.
4: В неделя кметът на Вакарел Ангел Павлов предупреди.
3: Сега ще взема кашона, ще те намеря кой ще си купи от тази хубава модерна прахосмукачка. Два камиона ще ти докарам с бокуци, заради това, че ти си позволи да си изхвърлиш на ливадата бокуци, да ни превръщаш кочени свищина.
5: Три дни след това видео идваме на място и виждаме, бокукът още е тук.
3: Лицето е установено. Понеже, нали, за да не ни съди, тя сама си е направила публично, не аз да отида в тях, тя си го е направила, улица Самуил 22, номер на доставка 17.06. Виждате, и съвсем скоро си го е получила и си го изхвърлила. А Иванова, ето. Мила, ти сама си се направила известна.
4: Отиваме на адреса, посреща ни роднина, която е гледала видеото.
6: Аз го видях, обаче не познах букуците. Между другото, си предположих, че може да е така.
5: Че може да са вашите?
6: Да.
4: Идва и момичето Нео, фирма за извозване. Показваме и видеото.
5: Ваши ли са тези отпадъци?
7: Да, мои са действително. И той ми каза, че ще ми вземе даже 10 или 20 евро с такса за сметище, което се намира близо до нас. Ще разговарям с кмета да ми каже къде е точно това и ще отида да ги събера. Аз ще му се извина, но клип няма да заснема.
5: Глоба ще наложите ли?
3: Ми няма как да наложиш глоба и това е другия проблем. Трябва да има свидетел, трябва да си хванат на место престъплението.
4: За опазване на чистотата около Вакарел са поставени табели с надписи.
5: Част от поставените предупредителни табели срещу изхвърлянето на отпадъци в ливадите вече са счупени.
4: Час след заснемането на репортажа, ливадата беше почистена. Забити ви новините, Петър Антонов.
1: С тази история се разделяме. Желая ви приятен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

Здравейте! Предимно слънчево, но по-хладно от вчера ще е времето на 23 юли. Вятър в страната е слаб до умерен. Максималните стойности очакваме да са между 24 и 30 градуса. В София и Варна около 26, а в Пловдив около 30 градуса. След обед и вечерта на места в централна северна България, източните и планинските райони има вероятност за краткотрайни валежи с грамотевици. Атмосферното налягане продължава да се понижава и е малко по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, днес и утре има условия за слаби геомагнитни бури от най-ниската степен. След сутрешните мъгли на места по нашето Черноморие, изгледите там са за предимно слънчево време. След обед и вечерта може да превали за кратко по северното крайбрежие. Максимални температури между 24 и 28 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. След обед и вечерта на планините, краткотрайни валежи с грамотевици. Това важи най-вече за Рила и Родопите. Вятърът е умерен, а максималните температури на 1200 метра около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Утре ще е значително по-хладно от днес. До обед слънчеви часове, а след обед и през нощта краткотрайни дъждове с грамотевици. На места те ще са интензивни и с опасност от градушки. В събота предимно слънчево време и следобедни превалявания, най-вече над източните и планинските райони. Към неделя повече слънчеви часове и затопляне. В началото на следващата седмица предстои постепенно повишение на температурите. След обед пак за облачаване и превалявания с грамотевици над Западна България. Тоест, поне до събота включително, не забравяйте чадъра си. И успешен ден с BTV!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Левски с решителна крачка към третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините спечелиха с 1-0 домакинството си на румънския първенец Университатия Крайова. Пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов, както преди дни срещу Дунав, така и сега Кристиан Димитров откри резултата. Капитанът се разписа още в 8-та минута. Голът бе поредния решаващ за защитника с фланелката на сините. В кариерата си 29-годишният футболист е вкарал 12 попадения за Левски, като цели 6 от тях са били откриващи, а в 3 случая е изравнил резултата. До края на първата част двата тима размениха по една добра възможност за гол. В началото на второто полувреме Светослав Вуцов се отличи и не позволи на Челкадао да изравни. На няколко пъти сините имаха възможност да накажат съперника на контратака, но Око Флекс и Борас пропуснаха. Гол на Евертон Бала пък бе отменен заради засада.
1: Искаме се да бяхме спечелили с 20-0, но противникът е добър. Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете на какво ниво е противника. Трябва да бъдем скромни. Трябва да играем добре и във втория матч.
0: Сините гостуват на Университатия следващата сряда от 20:30 часа, като няма да могат да разчитат на своите фенове заради наказания от УЕФА. ЦСКА 1948 и Спартак Търнава оставиха всичко за реванша след нулево равенство във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Червените не успяха да отбележат гол при завръщането си в Европа, а подробностите от Словакия разказва Андрей Романов.
2: ЦСКА 1948 се справи с домакинския фактор срещу Спартак Търнава и остави перфектни впечатления в първият двобой между двата състава. Много положения пред отбора на Александър Александров, но за съжаление голът не падна. Мамаду Диало с две ситуации, а също такива имаше и пред Георги Русев, който също не успя да реализира. Гредава 61-та минута за Спартак Търнава и много ключово спасяване на Петър Маринов точно в 90-та остави шансове за ЦСКА 1948.
3: Имахме много добри ситуации. Не можахме да вкараме, като имахме, мисля, че поне два пъти съм мислещ у вратара след преса и грешки на съперника. Матчът е открит. Общо взето еднакви шансове имаме и другия матч. Отново почваме 50-50. Надявам се да изглеждаме по същия начин и още по-добре и да може да си разрираме положението и да продължим напред.
4: Липсваше ни гола. Имахме достатъчно ситуации да смело мога да твърдя, че можеше да водим днес 1-2 гола преди реванша, но за жалост така не успяхме да отбележим.
2: Реваншът е във вторник на 28-ми на националния стадион, а съставът от София ще търси по-добро представяне и класиране напред. Тогава двобоят също ще бъде предаван по BTV и онлайн на Войо.
0: Високо напрежение в ЦСКА преди гостуването на Карабах в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените са без една от звездите си, Джеймс Ето, който според информация на BTV е с дисциплинарно наказание.
1: Скандалът с ЕТО още повече покачи напрежението в червения клуб след неубедителния старт на сезона и призивите за оставка на треньора Христо Янев. Бъдещето на специалиста изглежда все по-несигурно, а изхода от блъска с Карабах може да се окаже решаващ. Тази вечер на пътя на армейците към груповата фаза в Лига Европа застава един от редовните участници в основната фаза на евротурнирите в последните 10 години. Тимът от Азербайджан успя да се класира в групите в 9 случая, като на два пъти стигна дори до Шампионската лига.
5: Всички знаем, че Карабах е голям отбор. Винаги играе в Европа. Затова трябва да се подготвим много добре и трябва да излезем със самочувствие.
1: Треньорът на азерите Гурбан Гурбанов призова футболистите си да имат едно на ум за ЦСКА.
6: Те са различен съперник. Имат собствен стил на игра. Трябва да бъдем много внимателни. Трудно е да се отговори дали имат предимство, защото вече изиграха няколко мача. Аз също бих искал да бяхме имали официални срещи, тъй като щяхме да сме в по-добър ритъм.
1: ЦСКА ще бъде без фенове в Баку, след като клубът беше наказан от УЕФА заради инцидентите по време на мача с Дери Сити.
0: А Лудогорец започва европейския си поход с гостуване на Апоел Тел Авив в Унгария в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Добро ще бъде дебют за новия треньор Томас Райс начело на Разградчани. Мисията е изпълнена. Испанският футболист Педро Поро спази обещанието си и връчи своя златен медал от световното първенство на дядо си Антонио Сауседа. Преди началото на Мондиала футболистът дава твърдо обещание на дядо си, че Испания ще спечели световната титла. Виждайки златния медал, развълнуваният Антонио посочва сърцето си, добавяйки, че гордостта му е огромна. Именно дядо му е бил човекът, който е вярвал най-силно в таланта на своя внук. А в Аржентина явно не се примиряват с загубата на финала на световното първенство. Хиляди настояват матчът срещу Испания да бъде преигран, а обвиненията са насочени към съдията Славко Винчич. Вижте за какво става дума в статия на нашия обновен сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok. Спокоен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Е, правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става, каквото ще. Аз ще правя, каквото искам да става, каквото ще. Ще правя, каквото искам пък да става.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. 4 обвинения ще бъдат повдигнати срещу 40-годишния Асен Симеонов, задържан за отвличането на 11-годишната Наталия. Това съобщиха от прокуратурата във Варна, след като мъжът беше арестуван през нощта в шуменското село Овчарово. Държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Освен за отвличането, срещу 40-годишния мъж ще бъдат повдигнати още 3 обвинения. Те са свързани с незаконното му проникване в дома на семейството през нощта на 30 юни, както и за причиняването на средна телесна повреда на майката на Наталия при отвличането. Симеонов беше задържан малко след полунощ в шуменското село Овчарово, след като направил опит да проникне в хранителен магазин. Полицейски екипи, които вече са били в района заради издирването му, го арестували без съпротива. Наблизо открита и Наталия, момичето е било силно изтощено, след 24 дни в неизвестност, но е в добро общо състояние. Депутатите разглеждат бюджет 2026 на второ четене, планът им е днес да се дебатите, а гласуването утре. Между двете четения народните представители не промениха финансовата рамка, така дебатите са върху проекта с дефицит 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма – 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Доверието към кабинета на Румен Радев продължава да намалява през втория месец от управлението му. Това показва национално представително проучване на Market Links, реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета. Според данните, доверието към правителството е намаляло с 8 на 100 от поемането на властта през май. Недоверието към кабинета се увеличава с 11 на 100, въпреки това доверието към новата власт остава в пъти по-висока спрямо предходните правителства. 35% от анкетираните смятат, че властта се опитва да въведе ред след хаос, което е 6% по-малко спрямо миналия месец. С 2% расте броят на хората, които смятат, че правителството е подготвено. Една пета от анкетираните или 21 на 100 твърдят, че властта прави грешки, но е рано за генерална оценка. А 13% смятат, че новите управляващи продължават стария модел на управление. Повечето от анкетираните смятат, че договор с Боташ е неизгоден за България, докато една пета вярва, че той е добър, но не се използва в пълния му капацитет. Ако изборите бяха днес, Прогресивна България би взела 39 на 100 от гласовете, ГЕРБ отстъпва второто място, на Продължаваме промяната Демократична България, които биха взели 14,3%. Партията на Бойко Борисов събира 12,7%. С 2 пункта над 4% бариера за влизане в парламента с ДПС, а Възраждане остават под чертата с 3,2 на 100. Евросъюзът постигна политическо съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки са се споразумели тази сутрин, а окончателното приемане ще бъде с писмена процедура в следващите часове. Пакетът е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант, коментира дипломати. Последната пречка беше вдигната, след като Гърция получи исканото изключение и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ към трети страни. Поне за година се запазва и таванът на цената, на която Русия може да продава петрол, чийто срок без споразумение щеше да изтече днес. Чухте новините по BTV Радио. Днес времето е предимно слънчево, но с по-ниски максимални температури от вчера. Очакваме те да са между 24 и 30 градуса, в столицата и Варна около 26, а в Пловдив около 30. Следобед и при вечер краткотрайните валежи с гръмотевици ще са най-вече на Трила и Родопите.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпий, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 23 юли, четвъртък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдам заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. Предаването ще следим актуалните теми от деня и още. За морската среда като място за общуване и за възможностите за спорт по българските плажове, след 15 часа ще говорим с мултимедийния репортер на BTV Владислав Цветков. Всяка година много млади хора у нас се включват в програмите Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност, които дават възможности за обучение и доброволчество в чужбина. Как младежите могат да кандидатстват по програмите и какви инициативи предстоят, ще ни гостува Моника Янакиева от Центъра за развитие на човешките ресурси. Най-интересното от света на спорта ще научим 16.30 от колегата Калуян Кюркчиев. Днес предаването ще ви пренесем и в Словакия, в живописния район на Пиянините, където река Дунаец предлага едно от най-атрактивните преживявания за туристите – спускане с традиционен дървен сал. Още интересни теми и разговори очаквайте в следващите часове. Останете с предаването ни. А какво е времето днес? В София температурата е 24 градуса, в Русе 24, в Кърджали 25, в Велинград 22 градуса.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. 4 обвинения ще бъдат повдигнати срещу 40-годишният Асен Симеонов за отвличането на 11-годишната Наталия. Мъжът беше задържан тази нощ след опит за кражба в магазин в Шуменско село. Наблизо е открита и Наталия. Момичето е било силно изтощено след 24 дни в неизвестност, но е в добро общо състояние. Най-тежкото обвинение срещу Симеонов е за отвличане на лице, не навършило 18 години, извършено при условията на опасен рецидив. Ако вината му бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. Чуйте още в репортажа на Йордан Фотев.
2: Веднага след като научават добрата новина, близките на Наталия заминават за Шумен. Сестра й, Петя Катялиева, успява да се срещне за кратко с момичето с нощи.
3: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
2: След 24 дни на тревога и изгарящо безпокойство, близките на Наталия са вече щастливи.
3: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички търсихме и имахме един успешен край.
2: В последните дни полицията на няколко пъти била на крачка от залавянето на Асен и момичето. Затова и в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ Асен се опитал да разбие магазин за хранителни стоки в селото и полицаите го задържат. Наталия била открита наблизо, много изморена, но невредима.
4: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
5: Не е оказал съпротива?
4: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
6: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Там той стои на сянка, а в същевременно е проветрено място, което буквално на третия ден ни потвърди, че най-вероятно там се укрива.
2: Пред полицаите Асен заявил, че мотивите му за отвличането били лични.
6: Отношенията му с майката на Наталя. Идеята била през цялото време той да се укрива.
2: А в Константиново всички са щастливи след откриването на Наталия.
7: Имаше хора от първия ден, които до днес си бяха на терен. И това е. Благодарим на всички, най-вече на органите на МВР, че свършиха работата както трябва.
2: От Шумен задържаният Асен Симеонов беше транспортиран до Варна.
8: Плякохте ли я наистина? Или?
2: 40-годишният мъж е с множество криминални деяния, като още през 2006 година е установен като извършител на кражба.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

обучава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към морето. Утре, 24 юли, ограничението ще бъде между 16 и 23 часа, а в неделя, 26 юли, ограничението ще е от 15.30 до 22 часа. Шофирайте внимателно!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Прокуратурата привлече като обвиняем мъжа, причинил катастрофата край Владая, при която вчера загина 63-годишна жена, наложена му е мярка и отнемане на книжката. Жената загина при челен удар между два автомобила в района на Владая. Ударът е запечатан от камера. На нея се вижда, че джип навлиза в насрещното движение и челно се удря в лека кола. От кадрите, разпространени в интернет, става ясно, че в джипа се е возил мъж, до него е пътувала жена. След сблъсъка двамата слизат от колата, но никой от тях не отива да окаже помощ или да види какво става в ударената кола. По информация на BTV, в колата, причинила катастрофата, е имало и две деца, бебе на месец и дете на 4 години.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Българските младежи са най-награмотни в технологично отношение в Евросъюза. През миналата година 74,6% на 100 от младите хора на възраст от 16 до 24 години в Европейския съюз имат поне основни цифрови умения. Това показва

91,7% и Малта с 91,5%. В другия край на класацията само две страни от Европейския съюз имат дял под 60%. България с 52,8% и Румъния с 53,3%.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Една от най-гледаните френски телевизии, ТФ1, излъчи специален репортаж за България, в който страната ни

че страната ни все още не е засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна за туристите, които търсят спокойствие. България не е само морска дестинация, но и страна с богата културно-историческа природа, наследство и вкусна традиционна кухня, посочват в репортажа. А веднага след новините в 15 часа отново ще погледнем към Българското Черноморие. Тук в студиото ще бъде колегата Владислав Цветков.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Росен Цветков. 4 обвинения ще бъдат повдигнати срещу 40-годишния Асен Симеонов, задържан за отвличането на 11-годишната Наталия. Това съобщиха от прокуратурата във Варна, след като мъжът беше арестуван през нощта в шуменското село Овчарово. Държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Освен за отвличането, срещу 40-годишния мъж ще бъдат повдигнати още 3 обвинения. Те са свързани с незаконното му проникване в дома на семейството през нощта на 30 юни, както и за причиняването на средна телесна повреда на майката на Наталия при отвличането. Симеонов беше задържан малко след полунощ в шуменското село Овчарово, след като направи опит да проникне в хранителен магазин. Полицейски екипи, които вече са били в района заради издирването му, го арестували без съпротива. Наблизо открита и Наталия, момичето е било силно изтощено, след 24 дни в неизвестност, но е в добро общо състояние. Депутатите разглеждат бюджет 2026 на второ четене, планът им е днес да се дебатите, а гласуването утре. Между двете четения народните представители не промениха финансовата рамка, така дебатите са върху проекта с дефицит 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма – 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Доверието към кабинета на Румен Радев продължава да намалява през втория месец от управлението му. Това показва национално представително проучване на Market Links, реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета. Според данните, доверието към правителството е намаляло с 8% от поемането на властта през май. Недоверието към кабинета се увеличава с 11%, въпреки това доверието към новата власт остава в пъти по-висока спрямо предходните правителства. 35% от анкетираните смятат, че властта се опитва да въведе ред след хаос, което е 6% по-малко спрямо миналия месец. С 2% расте броят на хората, които смятат, че правителството е подготвено. Една пета от анкетираните или 21% твърдят, че властта прави грешки, но е рано за генерална оценка. А 13% смятат, че новите управляващи продължават стария модел на управление. Повечето от анкетираните смятат, че договор с Боташ е неизгоден за България, докато една пета вярва, че той е добър, но не се използва в пълния му капацитет. Ако изборите бяха днес, Прогресивна България би взела 39% от гласовете, ГЕРБ отстъпва второто място, на Продължаваме промяната Демократична България, които биха взели 14,3%. Партията на Бойко Борисов събира 12,7%. С 2 пункта над 4%-ната бариера за влизане в парламента с ДПС, а Възраждане остават под чертата с 3,2%. Евросъюзът постигна политическо съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки са се споразумели тази сутрин, а окончателното приемане ще бъде с писмена процедура в следващите часове. Пакетът е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант, коментира дипломати. Последната пречка беше вдигната, след като Гърция получи исканото изключение и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ към трети страни. Поне за година се запазва и таванът на цената, на която Русия може да продава петрол, чийто срок без споразумение щеше да изтече днес. Чухте новините по BTV Радио. Днес времето е предимно слънчево, но с по-ниски максимални температури от вчера. Очакваме те да са между 24 и 30 градуса, в столицата и Варна около 26, а в Пловдив около 30. След обед и при вечер краткотрайните валежи с грамотевици ще са най-вече на Трила и Родопите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Би
1: Помислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: В разгара на лятото сме, някои вече имаха своята заслужена почивка на морето, други все още мечтаят за нея, за морската среда като място за общуване и за местата и възможностите за спорт по българските плажове. Ще говорим в следващите минути с мултимедийния репортер на BTV Владислав Цветков, който е в нашето студио. Здравей, добре дошъл при нас.
2: Добре заварил и благодаря за поканата.
1: Хората, чието живот е свързан с морето, са особена порода хора. Те познават и силата му, и красотата му, учат се да разчитат знаците. За теб също можем да кажем, че си от тези хора, гмуркаш се, показвал си подводните тайни на Черно море и на други морета, разказвал си как морето се променя, също така виждали сме репортажи за регати, за плавания, много неща. Как морето се вписва в живота и как морската среда създава особено място за общуване?
2: За мен природата е най-великият творец, а ние като държава и като народ имаме привилегията да бъдем и морска държава. Много народи нямат тази възможност. В този смисъл в България се практикуват различни спортове, ние имаме тези дадености и много хора отдават, как да кажа, своето време, своите усилия, за да могат да дават възможност на хората и да спортуват на плажа. Защо казвам всичко това? Защото, според мен, въпреки тези изключителни дадености, които имаме, се забравя, че всъщност, или по-скоро, спорта на плажа до голяма степен по българското Черноморие се намира в малко избутан в страни. На мен ми е много мъчно за това нещо, защото у нас се е наложила практиката, че когато отидем на море, ние ползваме екстрите на чадъри, шезлонги, заведения, но ние не сме полезни за себе си. Аз нямам нищо против всеки да избере своя начин на почивка, но според мен, ако един човек, който идва на море, за да си почина от своето ежедневие, в офис, заседнал живот и така нататък, ако той се обърне към възможността и има възможността да спортува на море, той би бил далеч по-полезен за себе си.
1: Разказа преди няколко дни за ветроходството не само като спорта и като предизвикателство за хората. Доколко в България има условия за развитие на ветроходството? Говорим не само като природни дадености, но също и като подкрепа за този спорт.
2: Не само ветроходството. Няколко са основните спортове, които се възползват от силата на вятъра и морето. И от тези дадености, това е ветроходството, това е уиндсърфа, това е особено популярно

0: то мястото за спорт е едва 5%, което силно ограничава тази възможност. Казвам всичко това пред скоба, защото ако ние искаме наистина да се създадат едни благоприятни условия, т.е. да се мотивират хората, да се подтикнат хората, да използват морската среда за спорт. Няма значение дали това ще бъде ветроходство, дали ще бъде кайт, сърф или плуване. Това никога не бива да се забравя, тъй като всъщност, ако може да кажем, че плуването е нещо изключително здравословно. Отделна е темата до каква степен в България, тъй като в последно време много се говори за национален приоритет. Какво било национален приоритет и национална политика в интерес на цялата държава? Аз бих казал, че национален приоритет от моя гледна точка е да се научат и да се създадат такива условия в България всички хора да имат своята плувна култура. И веднага давам един пример, че да речем в една страна като Чехия до 6-ти клас плуването е задължително. И не само в Чехия. Защо е това? Защото плуването е животоспасяващ спорт, освен че е полезен. Що се касае до ветроходството, уиндсърфа, тези хора, обикновено у нас се казва, че трябва да се търси някаква подкрепа. Истината е, че тези хора, които се занимават с ветроходство, с сърф, тази идея и този модел наш на мислене, че те се нуждаят от някаква специална държавна подкрепа, на мен ми се струва малко неадекватен. Тоест, те така или иначе се занимават. Въпросът е тук и важната роля, ако може да използваме тази дума, държавата, която често пъти за мен не значи кой знае какво, защото всъщност важни са хората и това какво правят, а не толкова държавата. Всъщност ролята на държавата е да създаде регламента, да създаде базата и възможността да могат да бъдат практикувани тези спортове. А що се касае, да речем, за ветроходството? Ветроходството е особено популярно. Ние сме морска държава. Ние имаме мореплаватели, които са постигнали изключителни постижения. Дори през тази година имахме един наш ветроходец, който направи околосветско плаване. Имаме редица постижения. Има и хора, които се занимават с това нещо. Има и един мит, който е свързан с ветроходството, това, че той е недостъпен като спорт и като занимание, което не е вярно. Тоест, не е необходимо да си купиш яхта, за да може да практикуваш този спорт. Има си различни други начини да се прави това нещо. И се връщам отново на този важен въпрос. Всъщност, трябва да се създаде необходимата, да се дадат необходимите условия, т.е. да имат базата. И веднага да речем, ще дам пример с уиндсърфинга. Хората, които искат да използват и отдават живота си за това нещо, да може да се практикуват уиндсърф и да имат своята база или примерно кайт, трябва да имат своето място на плажната ивица. За съжаление, често пъти те са поставени в условията да преговарят с концесионерите за това да могат да намерят своето място. И естествено са натоварени с определено финансово изискване от страна на концесионера. Според мен трябва много сериозно да се помисли в тази посока от гледна точка на това. Аз нямам нищо против. Нека концесионера да разполага с определена част, но ето тук идва и регламент, тук идват и условията. Просто да се въведе правилото, че трябва да има процент от плажната ивица, който да бъде предоставен за спорт и за тези хора и на всичкото отгоре, според мен, те до голяма степен да не зависят от това какво концесионера ще им поиска, за да могат да практикуват този спорт. Защото, вижте, водният спорт, морската среда, слънцето, всичките тези дадености са много полезни за хората. Тоест, тук дори бих казал темата, която беше особено актуална миналата година, свързана с атракционите. Няма лошо. Атракциони има навсякъде. Само, че това не е спорт. А те имат своето място на плажа. Спортът е когато ти развиваш своята физическа култура, когато имаш физическа активност и по този начин си полезен на себе си.
1: Бил си в други държави, примерно в Австралия, как те развиват спорта и какви места са отделени по плажовете?
0: Това е един изключителен пример, който аз показах в BTV репортерите. Специално епизода се казваше Мисия Австралия, спорт в името на хората. Защо дадах това име? Един от мотивите ми беше,

0: че наистина Австралия е известна със своите изключителни плажове, изключителни морски дадености. Каква е политиката в Австралия? В Австралия няма, всички плажове се стопанисват от общините. За мен винаги е било интересно, защо примерно българските общини не искат да стопанисват, или т.е. не стопанисват прилежащите им плажове. В Австралия всички плажове са общински, на тях не се извършва никаква търговска дейност. Няма заведения, няма шезлонги, няма нищо. Всичко е направено само в името на спорт. Има, разбира се, в близост малко заведения, безплатни бани, душове и така нататък, но плажът е изключително и само за спорт. И поради тази причина абсолютно нормално е там да видиш дори хора, да речем, ще дам един пример, от който аз бях абсолютно впечатлен. В 7:30 сутринта на един от плажовете на Нюкесъл около 50 жени на възраст 60+, се бяха събрали на плажа и се забавляваха с така наречения бодиборд. Това е една малка дъска, която лягаш по нея на корем и се пързалеш по вълните. 50 жени. Абсолютно нормално е в Австралия да видиш, да срещнеш на плажа жена, която или мъж, който е на 70+ години, да прави крос. Да, може ли въобще да си го представим у нас? На техните плажове абсолютно не е, е забранено да се пали огън, да се къмпингува, да се хвърлят някакви отпадъци, въобще да се извърши. Всичко е направено в името на спорт. И това е политика. И тук е голямата тема за масовия спорт. Защото всъщност всяко едно общество, което иска да бъде полезно за себе си, т.е. да се грижи за себе си, и ето тук говорим какво означава национален приоритет. Отново се връщам на това нещо. Национален приоритет за мен е да се създаде, да се създадат всички необходими условия и да се подкрепят всички, които подпомагат това да има масов спорт в България. И в това отношение българското крайбрежие не предлага, за жалост, тези възможности поради всичко, което казах преди малко. Тоест в тази морска среда, в тези и тази политика, отново се връщам с риск, може би да бъда банален, за това, че всъщност национален приоритет трябва да бъде всички хора да се научат да плуват. Аз съм работил като воден спасител още в далечната 85-та година съм започнал работа. Много добре познавам тази материя и ако има воден драматизъм, т.е. ако се случват, това е превенцията. Превенцията е обща плувна култура на хората в България.
1: Това е нещо изключително важно, тъй като в ефира ни често говорим за инциденти, които се случват и в морето, и в реки. Хората изглежда подценяват и все още не разпознават опасностите във водата.
0: Вижте, няма нищо по-тъжно от един пример, който ще дам. Абсолютно случайно бях попаднал, снимах на една конна база и там имаше басейн. Имах време и си казах, аз ще се разхлада. И какво се случи? Три момичета на около между 12 и 14 години седяха на една шатра, условията бяха хубави и те в един момент скочиха в басейна, в по-дълбоката му част. Две от момиченцата, които минаха покрай мене, буквално като кученца, така успяха да преплуват едно разстояние, за да стъпат на дъното. Едно момиченце до мен започна буквално да се дави. Аз просто я хванах за ръката и стеглих я. Нали, нищо особено не съм направил, и за да се хване за ръба. За мен това е изключително тъжно. И затова казвам, че плувната култура, защото всъщност родителите, които са завели тези свои деца на това прекрасно място, хората са изградили басейна и така нататък, всички условия има, но децата не могат да плуват. Това е тъжно. И заради това и тук говорим, има два въпроса с водния драматизъм, с водното спасяване, с проблемите, които се появяват. Основната превенция е плувната култура. Ние имаме прекрасна водно-спасителна служба. Казвам го, имаме добри спасители, макар че и там всъщност бяха допуснати определени грешки, според мен. Преди известно време бяха разредени постовете, т.е. ако преди те бяха на отстояние от 50 метра, това разстояние се удължи на 100, с което доведе до намаляване на броя на спасителите. И отделно се стигна до нещо, което е също според мен не е добре. Това е, че основната превенция, т.е. хората, които са водни спасители на плажа, независимо от концесионните договори, че ангажимент е те да покрият целия сезон, често пъти ставаме свидетели на плажове, в които след като мине юли и август, през септември месец, броя на спасителите е силно редуциран. Но отново, изключително важно. Имаме ли да условия за... т.е. развиваме ли базите плувните? Работи ли се по въпроса всяко едно дете да се научи да плува? Оттам нататък и водният драматизъм естествено ще намалее.
1: Лати, използвам, че си в нашето студио. Ти имаш голям опит. Правил си много репортажи, свързани с туризма. Имаш и награда Сребърен ритон за принос за развитие на туризма. Много говорим през последните дни изобщо това лято за условията на българското Черноморие, доколко сме конкурентни с други държави, доколко са пълни плажовете. Какво би казал ти на базата на твоя опит, какво не ни достига и по какво още трябва да работят и хотелиери, и ресторантьори и всички свързани с туризма?
0: Аз мисля, че вижте, първата грешка, която според мен се допуска е да се търсят някакви паралели, да речем, между България и Гърция. Това е абсолютно излишно. Аз съм абсолютно убеден, че никой в Гърция не се занимава с българските плажове и българския туризъм. Изключително наша задача е всъщност ние по какъв начин развиваме собствения си туризъм. Това е в нашите ръце. Ние го правим. Ние сме хората, които се грижим за туризма. Също така съм абсолютно убеден, че развитието на българския туризъм не е само в ръцете на Министерството на туризма.
1: Това е една... в ръцете на всеки един от нас.
0: Това е всъщност туризма, услугите, които се предлагат, те са огледалото на това какво ние въобще като държава успяваме да постигнем, и тук е много важно и ще обясня защо. Защото всъщност добрият туризъм, добрата туристическа услуга, там се включва земеделие, там се включва транспорт, там се включват здравеопазване. Абсолютно редица сектори от нашето общество имат пряко влияние върху крайния продукт на туристическата услуга. Примерно темата, която беше свързана с, да речем, толкова актуална с така наречения приз Мишлен и за качеството на храната, която се предлага. Аз твърдя, че през последните 10-15 години общественото хранене в България се подобри значително. В резултат на усилията и трудолюбието на много хора, които са ангажирани в този сектор. За съжаление обаче това е един кратък исторически период, в който да може да се постигне именно това нещо, тази свързаност между земеделието, производството на качествени продукти, тяхното идване до ресторанта, тяхното приготвяне и така нататък. Също така самия пазар му трябва време, за да може да и пазарната икономика и трябва време, за да може да се отърве от, как да кажа, от некачествените хора, които искат да правят туризъм. И туризмът и въобще той е въпрос и на, има и своята културна страна. Това е модела, по който всъщност ние общуваме с хората, които идват при нас. Тоест, то е пряко свързано с това, доколко ние сме се научили да общуваме с хората, които идват. И не на последно място ще кажа нещо, което на някой може и да му се стори, че е странно, но то пак е свързано с културния облик. Това е, че ние трябва да разберем, че туризмът не е само пари, бизнес, хотели, чадъри и храна. Всъщност туризма има своята естетическа страна. И когато ние отидем на дадено място. Да речеме, айде ще дам пак пример с Гърция. Виждаш тяхното отношение към детайла, към дребните неща, към може заведението да не е луксозно, но какво старание е поставено да разни изрисувани камъчета и така нататък. Тоест има своята естетическа страна. И разбира се, тук пак се връщам на един според мен много ключов въпрос. Ние когато говорим за хранене, за заведения, да речем на морето, в една държава като Гърция 90 и повече процента от заведенията са фамилен бизнес. Докато тук у нас също заведенията се дават под найем, взимат ги едни хора, те трябва да изплатят този найем и така нататък. Така че има много неща, които трябва да се променят, и пак се връщам на това, което е ключово. Всичко е в нашите ръце. Но аз съм оптимист в крайна сметка, защото в условията на пазарна икономика, в условията на конкурентна среда, ако ние проявяваме повече трудолюбие, не се опитваме да гледаме настрани, да се измерваме с другите, а се трудим и имаме желанието да променяме собствената си среда, нещата така или иначе ще се променят.
1: И в края на разговора отново ще те върна на морските спортове. Подготвяш материал, свързан с уиндсърфа. Разкажи ни какво ще видим.
0: В тази събота, тази неделя. Аз миналата събота показах пак един воден спорт. Той е свързан с скоковете във вода. За съжаление, едва само около 100 човека, 100 човека се занимават у нас с този толкова интересен и комплексен спорт, който пак е свързан с формирането на как да кажа, на такава водна култура и умения. Този път обръщам камерата си към уиндсърфа. Уиндсърфа е едно много интересно занимание. Аз съм очевидец. Той се появи 80-те години на миналия век в България. Той е един изключително хубав начин да усетиш силата на вятъра и на морето. Едно пак комплексно занимание, пак е спорт, и в уиндсърфинга също, нали, нещата в някакъв смисъл той малко беше отстъпил назад. Тоест, заради развитието на кайта, нали, който стана толкова модерен, но така или иначе технологиите се развиват. Сърфовете стават все по-добри и по-хубави и са един чудесен начин да се развиват, и пак са свързани с това доколко хората, които искат да развиват тези спортове, имат възможността свободно да го правят, като имат преференцията, която е регламентирана на държавно ниво, да го правят по българските плажове.
1: Много ти благодарим, Лади. Наш гост беше мултимедийният репортер на BTV Ладислав Цветков.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Всяка година много млади хора у нас се включват в програмите Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност, които дават възможности за обучение и доброволчество в чужбина. Как младежите могат да кандидатстват по програмите и какви инициативи предстоят, ще говорим следващите минути с Моника Янакиева, директор на дирекция Селекция, договориране и отчитане в Центъра за развитие на човешките ресурси. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Хиляди са студентите и преподавателите, които до момента са участвали по програмите Еразъм Плюс. Какви възможности и каква перспектива дават тези програми?
2: Всъщност за България са близо 60 хиляди участниците, които се възползват от двете програми Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност. Възможностите са наистина много, тъй като програмата, особено Еразъм Плюс, е в контекста на Европейската стратегия за учене през целия живот и дава възможност действително на много широк кръг от хора да вземат участие в дейности по мобилност. А начина, по който това може да се случи, е чрез училището, в което ученикът учи, университета, в който студентът е, където са студентите. Младите хора могат чрез различни неправителствени организации, които работят с тях и за тях, както и чрез доброволчески организации, в които те могат да станат доброволци и да развиват своята доброволческа дейност.
1: Интересно е, че програмата Еразъм Плюс помага и на пътешественици.
2: Да.
1: Тази година над 250 са младежите, които спечелиха безплатни карти по инициативата Discovery EU. Как могат да кандидатстват младежите?
2: Всъщност, всяка една държава, която реализира програма Еразъм Плюс, има квота на участниците. За България те са над 500. Кандидатстването се реализира на два кръга. Единият е през пролета, другият е през есента. Участник, за да бъдеш в тази дейност, трябва да си на 18 годишна възраст и да подадеш заявление към Европейската комисия, тъй като Европейската комисия селектира участниците. Ние публикуваме поканите на нашия сайт на Центъра за развитие на човешките ресурси с директен линк, където кандидатите могат да попълнят своето заявление. Те могат да кандидатстват за индивидуално пътуване, могат да кандидатстват за пътуване в група до 5 участници, така че призовавам всички млади хора, които завършват училище и искат да опознаят Европа самостоятелно или със свои приятели, да се възползват от тази възможност. Радвам се, че България всяка година покрива, има доста голям интерес към тази инициатива и покриваме напълно квотите. А за да подпомогнем пътуването на участниците, от миналата година с колегите организираме и срещи преди заминаване, където младите хора могат да разберат повече как да активират своите карти за пътуване, тъй като Европейската комисия издава едни специфични карти, които могат да се ползват в рамките на един месец и те да се възползват от пътувания с влак или с автобус. Как да активират тези карти, как да подготвят своето пътуване, как да начертаят най-добре маршрута, който да посетят в Европа. Така че призовавам да кандидатстват и ако спечелят такава карта, се включат в такова обучение, което организираме.
1: Тази година се отбелязва 10 години от създаването на Европейски корпус за солидарност и 30 години европейско доброволчество. Програмата е свързана с различни доброволчески дейности, различни каузи. Какво представлява тя?
2: Първо искам да кажа, че доста голям принос има България по отношение създаването на програмата Европейски корпус за солидарност, тъй като това беше едно от затворените досиета по време на нашето председателство на Съвета на Европейската комисия. Тогава се създаде тази програма, която отдели доброволчеството и солидарността отделно от програма Еразъм Плюс или преди това програма Младите в действие. Тя дава възможност и насока на млади хора да бъдат доброволци в рамките до една година в различни държави, където тази програма се реализира. Също така дава възможност на млади хора да правят така наречените неформални младежки групи, които са групи от до 5 участника, които групи да извършват определени дейности по солидарност в рамките на своите населени места. Тоест, програмата е изцяло свързана с доброволчеството, с полагането на доброволен труд и с реализирането на различни инициативи, които са насочени към солидарност.
1: Какви са областите, в които младежи могат да се включат в работата на неправителствени организации и такива проекти за солидарност?
2: Специално за проектите за солидарност, самите младежи преценяват каква е необходимостта и те могат да инициират различни цели, които да изпълнят чрез тези проекти. Но по отношение на доброволчеството, обикновено искащите да участват в програмата трябва да направят една регистрация в портала за доброволчество, който всъщност обслужва тази програма Европейски корпус за солидарност и да разгледат профила на организацията, за какво тя се занимава и по-скоро доброволците се насочват към конкретния профил и дейности, които съответната доброволческа организация реализира.
1: Какъв е интересът към доброволчеството?
2: Смея да кажа, че през последните години доста се увеличи този интерес. Младите хора имат много голямо желание да се включат в такива инициативи. Не само младите. В интерес на истината се наблюдава и така ръст на желание на хора от всякакви възрасти да се включват в доброволчески инициативи. Така че смятам, че в тази посока България има доста добър напредък.
1: Беше отчетен значителен напредък и успех в управлението на програмите в България от страна на Европейската комисия. Какво стои за този успех?
2: Ами всъщност, може да се похвалим, че успяхме да се стигнем топ 5 на националните агенции, които администрират програма Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност с отчета си за 2025 година. Много труд, много споразумения, които успяхме да постигнем с редица институции в България, с други национални агенции, организирането на множество събития по конкретни теми, свързани с дигитализацията на образованието, доброволчеството, участието на маргинализирани групи в тези програми, достъпността на обучение за достъпността на всички групи в тези проекти. Въобще много инициативи, които ни помогнаха да отбележим доста висок ръст по отношение на изпълнението на програмите. И не на последно място, Европейската комисия доста добре оценява нашата прозрачност при изпълнението на тези програми и всъщност интереса към тях. Имаме доста голям интерес.
1: Как европейските програми променят средата в училища, в университети, в различни общности?
2: Ами аз смятам, че в последните години като цяло възможността въобще България да бъде част от Европейския съюз доста разширява кръгозора на младите хора в училище, не само на учениците, но и на преподавателите. Програма Еразъм Плюс е така инструмента, с който те могат да придобиват повече опит, да участват в дейности по мобилност в различни държави, където да опознават традиции, езици, различно виждане върху живота от различни техни връстници. Какво обогатява при всички положения, да.
1: Какво трябва да съдържа един проект, за да бъде успешен?
2: Това е доста труден въпрос, защото понякога проектните идеи са много хубаво написани, но това не гарантира доброто им изпълнение в последствие. Но при всички положения, нещо, което съветваме аз и колегите, е подателя на проекта действително сам да разработи своята идея, да вложи в тази идея своите така виждания и цели, това, което преследва, за да може да се реализират нещата по-успешно.
1: Как изкуственият интелект влиза в подкрепа на програмите Еразъм Плюс и Европейски корпус за солидарност?
2: Това беше една идея, която дойде на мен и на моите колеги през 2025 година и много се радвам, че успяхме да реализираме през тази година. Т.е. започнахме нейната реализация. Всъщност, заедно с института Gate ще разработим един чат-бот, който ще бъде обучен специално за предоставяне на консултации за кандидатстване и за реализиране на проекти по Еразъм Плюс Европейски корпус за солидарност. Той ще бъде обвързан с нашата интернет страница, където всеки в всяко време от денонощието ще може да се допитва и да намира така помощ при разписването на своите идеи или при изпълнението на своите проекти.
1: Организирате също така и много срещи и различни инициативи. На 12 август ще отбележим Международния ден на младежта. Какво предстои?
2: Тази година всъщност няма да го отбележим точно на 12 август, но на 9 август съвместно с колегите от община Перник и Международния младежки център в Перник ще реализираме фестивал Пейка, който ще бъде посветен именно на 12 август, Международния ден на младежта. Всъщност малко ще издам така една тайна, че предстои подписване на меморандум за сътрудничество между Центъра за развитие на човешките ресурси и община Перник за редица инициативи и дейности през настоящата и следващата година, които да са в подкрепа на кандидатурата на общината за Европейска младежка столица през 2029 година. Считаме, че това е доста така важна инициатива за младите хора и много се радваме, че български град е финалист в тази надпревара.
3: Стискаме палци.
2: Стискаме палци, надяваме се. Смятам, че имат големи шансове и мисля, че ще се увенчаят с успех.
3: Много ви благодарим за този разговор и ви очакваме отново в нашето студио.
2: Благодаря и аз.
3: Наш гост беше Моника Янакиева, директор на дирекция Селекция, договориране и отчитане в Центъра за развитие на човешките ресурси.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Гърция въведе извънредни мерки заради продължаващата гореща вълна и температурите, които на места надхвърлиха 40 градуса. Властите забраниха полагането на физически труд на открито между 13 и 17 часа в районите, за които е обявен червен код за опасно високи температури. Ограниченията обхващат работещите в строителството, товаро-разтоварните дейности, както и куриерите и доставчиците. В Италия установиха, че екстремните горещини все повече се превръщат в своеобразен климатичен данък. Проучване на икономическия офис на Италианската конфедерация на собствениците на търговски, туристически и сервизни предприятия показва, че жегите вече са червен флаг и за икономиката, като оказват сериозно влияние върху бизнеса и начина на живот. Според данните, между 30 и 60 дни на интензивни горещини годишно могат да струват на италианската икономика между 6 и 12 милиарда евро. Това сравнява на около 0,4% от брутния вътрешен продукт и се дължи на по-високи енергийни разходи, по-ниска производителност, принудителни инвестиции и загуби на приходи в най-засегнатите сектори.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, задържан за причиняване на тежката катастрофа с жертва край Владая в сряда. При инцидента на място загина 63-годишна жена, след като колата на обвиняемия навлезе в насрещното и помете автомобила на жертвата. Задържаният водач ще отговаря пред Темида за причиняване на смърт по непредпазливост при пътно-транспортно произшествие. Мъжът вече е и с отнета книжка. Фаталният сблъсък станал към 7 часа на улица Пернишко шосе. На кадри, публикувани във Facebook групата Катастрофи в София, се вижда как джипът на подсъдимия, 41-годишен мъж, удря челно колата на загиналата. След инцидента в болница бяха откарани жена и две деца, които пътували в колата, причинила катастрофата. Иззети бяха двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. 4 обвинения ще бъдат повдигнати срещу 40-годишния Асен Симеонов, задържан за отвличането на 11-годишната Наталия. Това съобщиха от прокуратурата във Варна, след като мъжът беше арестуван през нощта в шуменското село Овчарово. Държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. От държавното обвинение уточниха, че най-тежкото обвинение срещу Симеонов е за отвличане на лице, не навършило 18 години, извършено при условията на опасен рецидив. Освен за отвличането, срещу 40-годишния мъж ще бъдат повдигнати още 3 обвинения. Те са свързани с незаконното му проникване в дома на семейството през нощта на 30 юни, както и за причиняването на средна телесна повреда на майката на Наталия при отвличането. Асен Симеонов беше задържан малко след полунощ в шуменското село Овчарово, след като направил опит да проникне в хранителен магазин. Полицейски екипи, които вече са били в района заради издирването му, го арестували без съпротива. Наблизо открита и Наталия, момичето е било силно изтощено след 24 дни в неизвестност, но в добро общо състояние. И към останалото важно днес, депутатите разглеждат бюджет 2026 на второ четене. Планът им е днес да са дебатите, гласуването да бъде утре. Между двете четения народните представители не промениха финансовата рамка, така дебатите са върху проекта с дефицит 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложения ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма – 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца. Евросъюзът постигна политическо съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки са се споразумели тази сутрин, а окончателното приемане ще бъде с писмена процедура. Пакетът е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант, коментират дипломати. Последната пречка беше вдигната, след като Гърция получи исканото изключение и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ към трети страни. Поне за година се запазва и таванът на цената, на която Русия може да продава петрол, чийто срок без споразумение щеше да изтече днес.

0: Днес времето е предимно слънчево, но с по-високи максимални температури от вчера очакваме те да са между 24 и 30 градуса. В столицата и Варна около 26, а в Пловдив около 30 градуса. Вятърът в страната е слаб до умерен. След обед и при вечер краткотрайни валежи с гръмотевици, най-вече на Трила и Родопите. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио. Приятен следобед!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Лятото е време за пътешествия и продължаваме да ви разказваме интересни истории от различни места в Европа за туризма, местните традиции и хората, които пазят наследството на своите общности. Днес се отправяме към северна Словакия, в живописния район на Пианините, където река Дунаец предлага едно от най-атрактивните преживявания за туристите – спускане с традиционен дървен сал. Чуйте още в репортажа.
2: Добър ден, Павел Боркович. Добър ден, Лайнц. Мисля, че сме на точното място. Точно така. От тук тръгват саловете по Дунаец. Ще ви повозим. Вие ще бъдете нашия салджия.
3: Не знам дали точно аз ще бъда вашия салджия.
2: Нямаме търпение. Любопитни сме да видим какво ни очаква. С оператора се качваме на сала, запознаваме се с останалите пътници и поемаме по реката. От тук нататък сме в ръцете на нашия салджия, който ще ни забавлява и ще ни разказва историята.

0: Роят на мидите показвал техния опит. С времето занаята придобил ново предназначение.
1: Хората осъзнали, че могат да превозват не само дървен материал, но и пътници. Надолу по течението се намира курортния град Щавница и оттам започнали да идват посетители. Собствениците на курорта разбрали, че трябва да предлагат нещо повече от самите минерални бани.
0: Мирослав Лайнц сравнява управлението на САО с карането на автобус. Но не всеки може да е салджия. Всеки трябва да издържи изпити и да получи специален лиценз. Споменахте, че това е третото ви пътуване с САО. Какво ви кара да се връщате отново?
2: Красивата природа. Именно заради това си струва да живеем. Тук е невероятно красиво.
0: Чудесно. Има ли някой, който е тук за първи път?
3: Дъщеря ми и аз сме за първи път и сме очаровани. Много ни харесва.
0: Штефан Кришък практикува този занаят от десетилетия. По време на сезона често прави по 2-3 плавания на ден. Трудно е да си представим нещо, което би могло да изненада толкова опитен професионалист. И все пак...
4: Светкавица удари толкова близо до нас, че измести сала на около 40 см. Тогава наистина се оплаших. Когато си насред реката и те върхлети буря, какво можеш да направиш?
1: Мисля, че това е нещо фантастично. Преминаваш през пиянините, а каньонът е наистина впечатляващ.
0: Няма причина за притеснение. Спускането е безопасно и подходящо за всяка възраст. Пътуването продължава около час и половина. Сред природата си заобиколен си от страхотни хора, с които можеш да разговаряш. Слушаш интересни истории, легенди и коментари. През цялото време си на водата и се наслаждаваш на красотата на словашката природа. Какво повече може да иска човек?
4: Виждате ли онези червени покриви? Това е прочутият червен манастир.
0: Разбира се, нямаше как да пропуснем възможността да го посетим. Селото, в което се намира, носи същото име, а самият комплекс е сред националните културни паметници на Словакия. Наш водач е Марта Михнова.
5: Името му става популярно най-вече заради цвета на покривите. Корнизите около прозорците, рамките и много от архитектурните детайли също са червени. Характерните елементи на манастира са изградени именно от червени тухли.
0: Разходихме се из комплекса и научихме, че някога монасите са правили бира тук. Днес има и манастирско училище, където деца от околните села се запознават с културата и традициите на горалите. В Словакия днес живеят около 57 000 представители на тази общност.
5: Живеем основно в регионите Спиш, Орава и Кисуце. Има и три горалски анклава, един в Липтов и два в Гемер.
0: Получихме и препоръка да не пропускаме едно специално място.
5: Намираме се в сърцето на нашия манастир. Това е църквата Свети Антоний Отшелник. Както виждате, тя е наистина уникална и определено си заслужава да бъде посетена. Какво означава този край за мен? Дом. Не мога да си представя да живея където и да било другаде по света. Не бих заменила това място за никакви богатства.
0: Благодарим на госпожа Михнова, горда представителка на горалската общност. А ние отново се връщаме на реката.
4: Ще продължим чак до границата, където Дунаец напуска територията на нашата република.
1: Обикновено започваме работа около Великден. Макар официалният сезон да стартира на 1 април, за нас именно Великден е символичното начало. Приключваме в края на октомври. Всеки сезон имаме постоянни гости, които се връщат отново и отново. Винаги идват с различни приятели, така че всяко пътуване е различно. Всеки салджия има собствен стил на разказване. Всички говорим за историята, планините и имената на скалите, но след това всеки добавя нещо свое.
0: След час и половина нашето пътуване приключва. Изпълнени сме с енергия и сигурни, че ще помним това преживяване дълго време. Фантастично преживяване! Горещо го препоръчваме! А нашите благодарности са и към Миро, който продължава семейната традиция на салджиите. Значи рафтингът е вашият живот.
1: За мен лично абсолютно. Посветил съм се изцяло на това. Дори сами изграждаме и подготвяме саловете. И го правим вече много, много години.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Столичният общински съвет гласува два доклада, с които се дава разрешение Столичната община да започне изработването на подробни устройствени планове за два лифта на Витоша. Единият е Алеко 1, известен като Заека, като идеята е старият влек да стане лифт и да се удължи. Другото решение е свързано с княжеския лифт и предвижда да се направи ново алтернативно трасе, което ще е ускорено на сегашното. Въпреки споровете в залата, дали решенията няма да бъдат обжалвани и дали са минали съгласуване с различните държавни структури, и двете решения бяха подкрепени от общинските съветници.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-интересното от света на спорта ще научим в следващите минути от колегата Калоян Кюрчиев. Здравей, Калояне!
2: Те винаги е удоволствие да бъдем заедно.
1: За нас също е удоволствие. В четвъртък по това време е време за спорт. Силни резултати за българските отбори в евротурнирите. Какво постигнаха Левски и ЦСКА 1948?
2: Изключително паметна вечер за Левски със сигурност в Шампионската лига и нова стъпка към голямата мечта, която толкова дълги години преследва сърцето на всички сини фенове. Левски успя да се справи с румънския първенец Университета Крайова с 1-0, но по-впечатляващото не е резултата, а начина, по който го направи, доминацията, която имаше, и факта, че със сигурност след края на матча и самият треньор Хулио Веласкес призна, че определено може да съжалява, че Левски няма да отпътува към Крайова с дори 2 гола аванс. Със сигурност реваншът на румънска земя ще бъде изключително тежък, но бъдете сигурни, че този отбор на Левски с тази мълниеносна контратака, която демонстрира неколкократно по време и на двубоя срещу Университета Крайова, е способен да стигне до третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това пък респективно ще означава минимум участие в груповата фаза на Лига на конференциите и мисията до месец декември, до края на годината, Левски да има европейски матчове. Една цел, която изглежда все по-реално постижима. В същото време ЦСКА 1948 с стратегическо нулево равенство срещу Спартак в Търнава, един от отборите, които последните години изключително често играе в основната фаза на Лига на конференциите, сега не успят да победи ЦСКА 1948 в матч, между другото, който можете да гледате пряко по BTV. Нулево равенство и шансове за футболистите на Александър Александров на реванша в София да вземат своето и да продължат напред към третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Накратко може да кажем, че до момента, след като ЦСКА елиминира опонента си, Левски се справи също така с своя съперник в първия кръг, участието на българските отбори в евротурнирите изглежда доста обнадеждаващо.
1: На ЦСКА предстои тежко препятствие в Лига Европа. Червените ще премерят сили с Карабах. Какво можем да очакваме от футболистите на Христо Янев?
2: Със сигурност този двубой може да бъде определен като стрес теста за треньора Христо Янев, към когото критиките не са спирали на практика от края на миналия сезон, дори след спечелената купа на България, но голямата цел, разбира се, ЦСКА да продължи към третия квалификационен кръг на Лига Европа. Категорично отбора на Карабах е едно сериозно име. Последните 10 години 9 пъти са били в групова фаза на европейски клубен турнир, което е ясен атестат за качества. Но в момента, след като продадоха 2 от основните си лица и големи звезди, можем да кажем, че до голяма степен обричат своето силно представяне в Европа. Да се надяваме, че ЦСКА ще се възползва. Армейците са без Джеймс Ето, който продължава да бъде така лошото момче за ЦСКА, или отбелязва ключово попадение, или пък така има своите дисциплинарни нарушения, заради които не пътува в случая до Баку. Така че да пожелаем успехи на ЦСКА в опита на тима да стигне до третия квалификационен кръг на Лига Европа.
1: Лудогорец започва участието си в Европа срещу познат съперник. Орлите ще излязат на терена срещу Апоел Тел Авив. Какви са очакванията?
2: Отбора на Лудогорец за втора поредна година, между другото, ще започне участието си в Унгария, но не срещу унгарски отбор, след като миналата година играха срещу Динамо Минск от Беларус. Сега пък, заради доста така сериозната и тежка политическа, а и цялостно бих казал, и социална обстановка в Израел, Апоел Тел Авив ще бъде домакин в един град Мишкол, който се казва, в тази страна в Унгария. Със сигурност там играе Адриан Краев. Това е един добър отбор, но със сигурност Лудогорец с ударните си нови попълнения подсказва, че меко казано не се е предал и ще гони своята нова шампионска титла. Разбира се, трябва да уточним, че може би сега унгарското препятствие е най-сериозно, защото Лудогорец няма да може да използва нито едно от новите си попълнения. Добавяме и Дерой Дуарте, който заради участието си с Кабо Верде на световното не е наличен, и Кайо Видал, както и Ерик Маркус. Така че много липсващи за Лудогорец. Първи важен тест, но струва ми се, че още преди факта, че на Хюве Фарма Арена в Разград е реванша, българският шампион последните 14 години, изключвайки, разбира се, последната, в която завърши втори, е способен да продължи напред.
1: И след футбол отново да погледнем и към още една тема – българските щанги, където има нови проблеми. Заплашени ли са най-младите ни щангисти от това да пропуснат европейското първенство за кадети?
2: заради големите неразбори в федерацията, огромните задължения и неяснотата кой управлява в крайна сметка, Стефан Ботев или избрания, но Асен Златев заради една жалба, която е входирана срещу неговия избор. Наистина и спортното министерство е в много трудна ситуация, в която не може пряко да финансира щангисти млади, клубове и така нататък. И по този начин най-младите, най-перспективните щангисти и щангисти до 16 и до 15 години не е ясно дали ще участват на европейското първенство, което ще бъде в Косово, в Прищина. Само да добавим, че не един или двама от българските щангисти са с първа заявка, т.е. с потенциално килограми, които би трябвало да са номер едно и да им донесат европейската титла. Изключително грозно, когато в една битка за власт, в случая като жертва, можем да определим, че са едни деца. Все още не са намерени средства. Става въпрос за близо 20 щангисти, а общата сума е близо 20 000 евро или наистина сума, която не би трябвало да представлява проблем за която и да е нормална държава, но както виждате, тук напрежението продължава да бъде изключително голямо и поне за сега към днешна дата, въпреки че остават само няма и 3 седмици до въпросното европейско първенство, ние не сме потвърдили участие, а може и да откажем някой от тези щангисти изобщо да се занимава с този спорт, ако не участва на европейското първенство.
1: Дано все пак да се намери решение. Благодарим ти, Калоян. Чухте колегата от BTV новините Калоян Кюркчиев, а още можете да научите на BTV Sport.bg.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града е към края си. Всичко най-важно от деня до момента ще научите след минути от BTV новините. След тях започва и авторското предаване с водещ Лили Ангелова. Важното казано на глас в 18 часа. Темите за днес са: трябва ли и частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства? По темата очаквайте здравния икономист Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. И още: трудовият стаж ще се определя по нов начин, по-справедлив ли ще бъде механизмът? Гост по темата ще бъде бившият министър на социалната политика Христина Христова. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

След денонощни секретни постове в Шуменско откриха невредима 11-годишната Наталия и бившия партньор на майка й. Европейския съюз одобри новите санкции срещу Русия. Полицай спасиха Щъркел, попаднал в огнен капан при пожара при Асеновград. След обира на века отвориха отново знаменитата зала на Лувъра. Защо обаче посреща посетителите празна?

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Щастлива развръзка за Наталия от варненското село Константиново. 11-годишното момиче беше открито невредимо след 24 дни в неизвестност. 40-годишният бивш партньор на майка, из когото детето е било през цялото време, е задържан в шуменското село Овчарово на 80 км от мястото на изчезването им. Още от Красимир Кънчев и Йордан Фотев.
1: Добрата новина сложи край на тревогите, съпъствали близките на Наталия близо месец.
2: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха, всички търсихме и имахме един успешен край.
1: Още с нощи Петя Кателиева успява да прегърне по-малката си сестра.
2: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
1: В последните дни полицията на няколко пъти е била на крачка от залавянето на Асен и момичето, поради което в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ мъжът се опитал да разбие магазин за хранителни стоки и е задържан. Наталия била наблизо, много изморена, но невредима.
3: Ние бяхме в дълбочина скрити в храстите и изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
4: Не е оказал съпротива?
3: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
5: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Там той стои на сянка, а в същевременно е проветрило място, което буквално на третия ден ни потвърди, че най-вероятно там се укрива.
4: Дай ли обяснение защо е отвлякал Наталия и са почнали да се крият?
5: Сочи лични причини, отношенията му с майката на Наталия.
1: Асен Симеонов беше транспортиран до Варна. Прокуратурата му повдигна 4 обвинения.
6: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
1: В Константиново хората са щастливи.
7: Всеки ден го изживява по свой си начин. Всеки ден имаш хора от първия ден, които до днес си бяха на терен. И това е. Благодарим на всички, най-вече на органите на МВР, че свършиха работата както трябва.
1: Асен Симеонов е с обвинение още за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката.
0: Какво следва, питаме Йордан Фотев. Здравей!
8: Здравейте от Варна. Аз се намирам пред затвора, където е позициониран и следствения арест. В момента Асен Симеонов е задържан за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. Очаква се мярката му за неотклонение да бъде разгледана утре от Варненският окръжен съд. Симеонов е с изключително богато криминално минало. Зад гърба си има 12 присъди за кражби, грабежи, нанасене на телесни повреди, като е изтърпяла последната от тях през октомври 2021. Това е за сега от тук.
0: Йордан Фотев с информация от Варна. Повдигнаха обвинение на шофьора на джипа, причинил фаталната катастрофа на Владая вчера сутринта, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Той ще отговаря за това, че е нарушил правилата за движение и така по непредпазливост е причинил смъртта на 63-годишна жена. От съобщението на прокуратурата става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение спрямо обвиняемия и така той вече е на свобода. Наложена му е мярка за процесуална принуда, временно отнемане на шофьорската книжка.
9: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? В Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай. Снимай джигитите. Снимай опасното шофиране. Покажи безумието на пътя. Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно снощи. Няма риск да се разпространи, но и в този момент десетки огнеборци са на терен. Заради горяща пластмаса, гъсти облаци дим продължават да се носят към близките села. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздуха в Асеновград. В момента се извършва замерване в съседните населени места.
10: Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 са напълно унищожени. Пламва и завод с складирани пластмасови изделия.
11: Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата.
10: Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.
12: Опасността от депото за твърди битови отпадъци е наличието на метан, което се образува при гниенето на отпадъците. Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прикарахме ги към града.
10: Собственици на обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.
13: Ние сме тук. С каквото може.
10: Помагате.
13: С маркуча, разбира се. И това е нещо.
10: Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.
14: Никой не се обади, че нещо гори, нито нищо не се чуваше. Излезнах вънка, видях, че има черен дим.
10: Сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на Щъркел в беда. Той е спасен от пламъците, откаране в полицията, днес е предаден на природозащитници. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Докато все още отстраняват щетите от бурите и градушките през последните дни, синоптиците предупреждават за още от опасното време. За утре предупредителен жълт код за интензивни валежи е в сила за 10 области. София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен. На места ще паднат до 35 литра на квадратен метър. Предстоят и грамотевични бури. А в райони от Североизточна България се очаква и временно усилване на вятър. Разпориви около 54 км в час. Още в прогнозата след минути. Сега финансовият закон. Депутатите разглеждат бюджет 2026 на второ четене. Планът им е днес да са дебатите, а гласуването утре. Между двете четения народните представители не промениха финансовата рамка. Така дебатите са върху проекта с дефицит 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство и помощите за деца.
15: 20 години не е имало такъв бюджет с такъв дефицит. Да се предлага такъв бюджет с подобен дефицит от 5,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
16: Може да бъде под 3%. Как? Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
17: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
18: Виждам немалко добри новини в проектобюджет 26-та година.
0: Служителите в Булбио на протест заради ниски възнаграждения, недостиг на служители и проблеми с ръководството. Държавното предприятие произвежда над 600 медикамента, сред които и ваксини. Оставка! Оставка! Дружеството работи на загуба. Производството на ваксината БЦЖ е спряно, защото новата лаборатория не отговаря на изискванията на Световната здравна организация. Заради това в момента износът за УНИЦЕФ, който е и основен клиент, е преустановен. Годишно с българската ваксина срещу туберкулоза имунизират 32 милиона деца по света.
19: Работата е страшно трудна. Работи се в напълно стерилно помещение, напълно стерилно облекло, без грам въздух, но заплащането е изключително унизително. За хора с средно образование варират някъде около 900 000 евро нетни пари. Вече за хора с висше образование около може би 1300.
20: Демотивирана съм и вече наистина много се чудя дали да продължа в тази фирма.
0: Директорът отказа коментар. От Здравното министерство заявиха, че тече одит и че резултатите от предходна проверка за финансовото състояние и ремонтите в дружеството са изпратени на националната полиция. Ще бъдат предприети мерки за финансовото стабилизиране и гарантиране на производството на ваксини, обещаха от ведомството. Заплаха след изхвърлен буклук край Вакарел. Кметът Ангел Павлов засне мястото и предупреди, че ако лицето изхвърлило отпадъците, не ги събере, ще му изсипе два камиона буклук пред вратата. Открит ли е нарушителят, Петър Антонов провери.
21: Погледнете сега какво се случва на ливадата.
22: В неделя кметът на Вакарел Ангел Павлов предупреди.
21: Сега ще взема кашона, ще те намеря кой ще си купи от тази хубава модерна прахосмукачка. Два камиона ще ти докарам с боклуци, заради това, че ти си позволи да си изхвърлиш на ливадата боклуци, да ни превръщаш в кочени свищина.
23: Три дни след това видео идваме на място и виждаме, боклукът още е тук.
21: Лицето е установено. Понеже, нали, за да не ни съди, тя сама си е направила публично, не аз да отида в тях, тя си го е направила, улица Самуил 22, номер на доставка 17.06, виждате, и съвсем скоро си го е получила и си го изхвърлила. А Иванова, ето, мила, ти сама си се направила известна.
22: Отиваме на адреса, посреща ни роднина, която е гледала видеото.
24: Аз го видях, обаче не познах букуците. Между другото, си предположих, че може да е така.
23: Че може да са вашите?
24: Да.
22: Идва и момичето Нело, фирма за извозване. Показваме и видеото.
23: Ваши ли са тези отпадъци?
25: Да, мои са действително. Той ми каза, че ще ми вземе даже 10 или 20 евро с такса за сметище, което се намира близо до нас. Ще разговарям с кмета да ми каже къде е точно това и ще отида да ги събера. Аз ще му се извина, но клип няма да заснема.
23: Глоба ще наложите.
21: Ми няма как да наложиш глоба и това е другия проблем. Трябва да има свидетел, трябва да си хванат на место престъплението.
22: За опазване на чистотата около Вакарел са поставени табели с надписи.
23: Част от поставените предупредителни табели срещу изхвърлянето на отпадъци в ливадите вече са счупени.
22: Час след заснемането на репортажа, ливадата беше почистена. За БТВ новините, Петър Антонов.
0: От света в последния момент Евросъюзът постигна съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. От него по искане на България бяха извадени руския патриарх Кирил, бизнесменът Искандер Махмудов и съсобственикът на Лукойл Вагит Алекперов.
26: След редица условия, спорове и редакции, днес 27-те се споразумяха за по думите им най-мащабния пакет досега. Последната пречка беше вдигната след като Гърция получи исканото и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ

0: Париж отвориха галерията Аполон в Лувъра. Залата отново приема посетители на най-известния музей в света. Но този път тя е абсолютно празна. От управата заявиха, че подготвят специална стая с висока степен на сигурност, където ще бъде изложена оцелялата кралска колекция от 19 век. Въпреки липсата на експонати, Аполон привлече вниманието на посетителите с архитектурата и декорацията си. Тя е една от най-старите зали в музея. През октомври миналата година, за по-малко от 7 минути, крадци задигнаха кралски бижута, инсигнии за около 102 милиона долара. Сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
1: Здравей, Лили! Ще ми гостува евродепутата Кристиан Вигенин. Разговор за особеностите на българската външна политика, за американските самолети в Безмер, за риска БСП да остане без централата си на Позитано. В студиото ще дойде Ваня Григорова. Бюджета на държавата, политиката на общината и някои градски легенди.
0: Благодаря ти, очакваме те. Това беше най-важното до този час. Останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Галакси в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
7: Take them off.
8: I don't give a fuck if you take your shoes off.
6: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
9: I feel a very strong connection with you guys.
6: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. А утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Жълт код е в сила за интензивни валежи в 10 области. Това са София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен. На места количествата ще достигат до 35 литра на квадратен метър, ще има и грамотевични бури. Предстои и силен вятър в североизточните части. До края на деня ще бъде дъждовно. Планинските райони и Лудогорието преваляванията ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. През деня ще нахлува по-студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните стойности ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, а в София около 19 градуса. И по морето към следобед ще превали, по-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините предстоят краткотрайни превалявания, по-значителни в масивите над Западна България, Западните Родопи и в района на Централния Балкан. А по най-високите върхове ще превали и слаб сняг. В събота ще бъде предимно слънчево, но следобед на места в източните и планински райони са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. Ще остане ветровито с температури между 23 и 28 градуса. В неделя ще има много слънчеви часове с максимални температури на места до 35 градуса. Началото на новата седмица ще премине студен фронт с краткотрайни интензивни дъждове, с грамотевични бури и риск от градушки. Такава е прогнозата за времето. А сега следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Американски самолети, български страсти, а БСП е заплашена да остане без централата си на Позитано. В студиото е Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП. Здравейте, господин.
1: Здравейте на вас и на зрителите.
0: Ще питам и за БСП, но първо ще ви попитам защо партията ви и вие лично сте против разполагането на американските самолети в Безмер.
1: Ние сме последователни. Ние не искахме тези самолети на летище Възраждане. Враждебна, извинете. Не ги искаме и в Безмер, защото самия факт на тяхното присъствие, особено сега, когато изрично се заявява, че те са за подкрепа на операциите в Близкия изток, означава индиректно България да подкрепя една война, която не е наша, не е на НАТО, не е на Европейския съюз, с неясни цели, изпълнява прищевките на един човек, бил той президента на Съединените щати. Затова ангажирането...
0: Може да са двама човеците.
1: Може, да, права сте. Никога не е само един. Но както и да го гледаме, тези самолети нямат работа в България и ангажирането ни по този начин създава рискове за сигурността ни. Изобщо за цялостния ни имидж, впрочем и в рамките на Европейския съюз, защото немалко страни членки на Европейския съюз отхвърлиха ангажирането с тази война. Ние някакси, бих казал с лекота, тъй както искахме да ги махнем, сега ги приемаме без много обсъждане, с едно бързо гласуване. Не знам. Мисля, че тук не оцелихме начина, по който се справим с тази ситуация.
0: А с Украина оцелихме или с войната на Русия срещу Украина? Там какво оцелихме?
1: Там също, ако мога да, ако ми дадете малко повече време, да кажа, че очевидно премиера Радев и правителството се опитаха и се опитват да вземат една различна роля или да препозиционират България в всичко това. Без да се самоизолират, да се опитат да утвърдят един различен подход на Европейския съюз. И това беше видимо в първите посещения на Радев, в Германия, в Франция, в първите заявления. Но очевидно е трудно, защото това изисква много мъдър начин, много мъдро да се подходи към този тип послания и навътре, и навън. Мисля, че по-скоро изглеждаше така, сякаш се опитваме да седим на два стола, а не да седнем на един различен стол. И тук тези дебати, в които се включиха и външния министър, и премиера, по отношение подписвано ли пък не е подписвано нещо, това не изглеждаше сериозно, честно казано, и мисля, че трябва по-внимателно да се подхожда.
0: А какво всъщност се случи? Добре, подписали, не подписали, обещали, не обещали, но какво е? Сега вие сте евродепутат, познавате, бивш външен министър сте, да припомня за по-младите ни зрители, така че би трябвало да знаете какво се случи.
1: Така,
0: как се
1: е, вижте, трудна е такава ситуация, защото аз съм имал моите проблеми също някога, когато бях външен министър.
0: Аз помня колко ви нападаха, когато ви отидохте в Украина.
1: Така е, но и тия неща, трябваше някои уроци да са научени и всъщност проблема не беше, че съм отишъл, защото хората не разбраха за какво съм отишъл. И тия някакси сега това, което виждаме, някакси така пак стана неясно всъщност каква е нашата позиция в всичко това. Защото независимо дали си се подписал или не, ти си се съгласил с една декларация, в която стои името на България и респективно е цитиран външния министър. Такива текстове се съгласуват предварително. Значи България се ангажирала с това, което пише там. Независимо дали от това следват конкретни ангажименти с нотариално заверен подпис, примерно. И аз смятам, че трябва да се обърне по-специално внимание на Министерството на външните работи с оглед това, което казвам, че имаме нужда от очевидно от препозициониране, то трябва да се направи умно. И в този смисъл, наистина, в деня, в който имахме целият този проблем с разнопосочните сигнали и обяснения, кой какво подписал, за заместник министър на външните работи беше назначен човек, който няма никакъв опит във външните работи. За мен, при положение, че все пак и министъра не идва професионално от тази среда, трябва да бъде подкрепен от много силен екип от заместник министри, от самото министерство, с солиден дипломатически опит, за да помогнат България да се намери място. Това не го виждам и това мен ме притеснява, често казано.
0: Всъщност, кое е по-притеснителното в цялото това губене в превода? А комуникационният проблем ли, че ту се признава нещо, после се отрича, после има подпис, после няма подпис? Дали проблемът е комуникационен, заради това, че обществото остана един въпрос, какво всъщност е случило? Или проблема е в позицията? В крайна сметка, ние сме били там на масата и сме приели тази позиция. Подпис никой не е поставил под нея.
1: Ами, вижте,
0: а позицията или комуникирането и беше проблем?
1: Ами, струваме се, че и двете са проблем, защото... Като се обърне колата, пътища много, аз мисля, че винаги има изход от подобни ситуации. Разбирам, че и Радев, и външния министър не искат ние да се изолираме от процеса. Ние трябва да останем част от диалога, въпреки че показваме една малко по-различна позиция. Но има начин и това да стане. Аз имам чувство, че така някакси имаше една надежда тази декларация, никой да не разбере за нея и да мине, да замине. Там сме добри с останалите, част сме от това, пък тук се връщаме и казваме нещо различно. Това в днешния свят не е възможно. Мисля, че изходът беше много ясен. Можеше външният министър да се върне в България и да каже, да, ние сме част от тази декларация, обаче аз казах, че имаме резерви към този и този текст, примерно. Или аз изложих българската позиция, ние не сме съгласни с тези и тези текстове, но сме част от този процес, затова и нашето име стои там, но ние отстояваме една по-различна позиция. Винаги е възможно това да се направи.
0: Само тук, че трябва да се видят начин. Следите документалните, нали?
1: Точно
0: трябва
1: така.
0: Да има протокол. И ако не сме направили възражение, пък тук го кажем, че сме направили,
1: аз
0: този протокол
1: казвам,
0: ще излезе и пак ще стане ясно, че не сме правили възражение.
1: Хора с повече опит в тези неща можеха да посъветват външния министър да направи това. Не знам. Но сега ние като странични наблюдатели си правим изводи от това, което публично виждаме. Не беше добре това, което стана. Има още един елемент, който искам да обърна внимание на него, защото той е свързан и с тези решения за американските самолети. Виждате, че от известно време насам Съединените щати и Европейския съюз не са едно и също нещо. По много въпроси имаме различия, даже противоречия. И някак си допускам, че тези решения сега за американските самолети имат връзка и с другите ни позиции, защото просто в един момент някак се оказва, не можеш да се репчеш на всички. Ако имаш национална позиция, тя трябва да е много солидно мотивирана. Виждам, че сега все повече статии в последните дни излизат, поставят под съмнение ролята на България в европейската политика по отношение на Украйна.
0: За какво се съмняват?
1: Ами, съмняват се,
0: че не спим до Украйна?
1: Точно така, че България влиза в една политика, позиция, която е сериозно се разминава с общо европейските позиции. Това Радев и правителството не могат да си позволят по този начин. Нали? Но в същото време, така едно сериозно ангажиране с Съединените щати в момента, бих казал, че няма да ни помогне да стоим по-солидно в Европейския съюз.
0: Защо?
1: Защото виждате какви разминавания има между нас. Примерно Испания отказа на Съединените щати да ползват военните бази в Испания за тази война. Има други държави, които отхвърлиха изобщо тази операция като полезна, възможна и не вижда смисъл в нея. С една много разделителна линия и ние се вкарваме в момента едновременно в две проблемни линии. Едното е и подкрепата за операциите на Съединените щати, от друга страна видимото нежелание да следваме досегашната политика, което аз одобрявам по принцип, но пак да кажа, трябва да се направи умно. Обръщам внимание на това, не че аз имам някакво решение, аз не знам много детайли в момента, кое, какви разговори се водят, кой с какво. Обръщам внимание, че сме в много сложна ситуация в момента като държава, като позициониране външно-политическо и трябва нещата да се правят изключително умно и внимателно от тук нататък, защото и това, което правим в момента, ще има последици и външно-политически, и вътрешно-политически и не непременно позитивни за нас. Така че много-много внимателно, бих казал, трябва.
0: Да, то има много въпроси. Даже твърдят, че Екатерина Захариева е била пратена тук, сега да разбере в крайна сметка каква ни е позицията.
1: Не,
0: според Политико, но все едно, да.
1: Сега Политико,
0: да,
1: често търсят интриги. Така, тъй, че аз не казвам, че трябва да се водим по тези публикации, но трябва да стоим солидно. Трябва да имаме ясна позиция, когато правим нещо, да е ясно защо го правим и то да се обяснява и на партньорите, и тук вътре по един и същи начин. Иначе.
0: Сега, знаете ли, аз много разсъждавам върху темата 21-и пакет санкции срещу Русия. По много причини. това, че трябва да бъде санкционирана Москва, очевидно, защото... Но всъщност много детайли отвътре излязоха. Гърция нямаше да подкрепи 21-я пакет санкции, ако един техен, много-много крупен бизнесмен, грък, техен бизнесмен, щеше да пострада, защото не може да вкарва втечнен газ от Русия. Представям си, ако в България бяхме защитили някой български бизнесмен, какво щеше да излезе и какво щеше да се говори? От друга страна, по същия начин, Германия имаше някакви обструкции заради рибата от Москва, тъй като защитава своите преработвателна промишленост. А ние защитаваме руснаци. Как изглежда всичко това на европейската карта?
1: За съжаление, нямаме такива крупни бизнесмени, които можем да защитим или които биха пострадали. Това е проблем не от на сегашното правителство.
0: Аз говорих хипотетично. Да, как щеше да звучи у нас? Така, България стои зад олигарсите и защитава техните бизнеси.
1: Не мисля. Всяко нещо трябва да бъде обяснено. Аз посрещам така с симпатия опита на сегашното правителство все пак да постави няколко жалона и да каже, ние смятаме, че това и това е важно за България. Дали беше достатъчно добре обяснение, е друг въпрос, но и тази защита, която оказахме, както казвате, тя има връзка с България и очевидно това не са случайни хора, които техните действия имат отношение към нашата енергийна сигурност. Факт. Мисля, че и факта, че поставихме темата за религията и така опита да се санкционират религиозни.
0: Да. Религия е много по-широка.
1: Точно така е. За това,
0: патриарха.
1: Да, безспорно, но когато отвориш веднъж една врата, се създават сериозни рискове. Мисля, че тук трябва да кажем, че България отстоя някакви позиции, може да ги поставим под съмнение, но те бяха
0: чути. Но прояви някакъв характер. Сега...
1: Друг е въпрос изобщо за санкциите обаче, че и пак да кажа, БСП винаги сме били против този подход, защото вече...
0: Вие от БСП винаги за световен мир се борите.
1: Да,
0: ама
1: вижте, все пак, дали, 21-и е този пакет санкции. Ние сме много щастливи, ние, Европейския съюз, че сме постигнали съгласие. След всеки пакет обясняваме как хапят тия санкции. Всеки момент ще се срина руската икономика и нищо такова не се случва. Аз помня, мисля, че нашето правителство някога беше в оставка вече, когато се съгласуваше първия пакет санкции преди 2014 година. И вече 12 години чакаме руската икономика да се срие. Не е сериозно. И тук бих казал, че Радев е прав, че трябва да търсим други подходи. Това, което се случва в момента, не води до резултата, който очакваме. Затова трябва да се отвори още една врата тук. Не може само с санкции, с военни доставки да се реши този проблем.
0: Дано се отвори тази врата и дано има кой да застане на среща. Да не е празна стаята, отваряме вратата и вътре няма никой.
1: Най-после това стигна и до европейските лидери. И вие знаете, на последния Европейски съвет е имал спор не дали да се говори с Путин и сегашното руско ръководство, а кой да говори с него и кога точно. Така че полека-лека това, за което и ние самите говорихме, започва да се случва и аз съм доволен.
0: И сега да ви върна на местна почва. Каква оценката ви за управлението на Радев? Имам предвид и бюджета, който се приема сега, и заявката за битка с олигархичния модел. Виждате ли признаци на старт на изпълнение на обещанията предизборните?
1: Аз виждам принципи, признаци за това. Виждам, че се правят усилия, но някак си те потъват в общата среда, в която се намираме. Не виждам достатъчна категоричност обаче в тези неща и не виждам ясен план все още, защото аз смятам, че мина достатъчно време правителството да излезе с доста по-ясна програма, с намерения, с срокове, кога, какво, как се случва. В един момент всичко това потъва в едно ежедневие, едни спорове и тази инерция, която дадоха хората в толкова силна на това правителство, постепенно започва да се губи. Ние няма да правим окончателна оценка за това как изглежда този бюджет, въпреки че имаме сериозни критики по отношение на него. Но покрай това се взимат и други решения, доста дългосрочни, които нямат обяснение.
0: Например
1: за механизма за определяне на минималната работна заплата, което за нас беше едно голямо достижение, когато имахме шанса да го прокараме в една много сложна среда. И сега, когато една формация с абсолютно мнозинство в парламента и с претенциите да поставя на първо място интересите на хората, изведнъж се опитва да премахне това решение. За нас това е непонятно. И други такива неща има, които ни дават така повод да се съмняваме наистина, че с едни намерения дойде това правителство и това мнозинство, а реализацията е нещо различно. Затова ще бъдем доста по-внимателни и сигурно доста по-критични в следващите месеци.
0: А битката с олигархичния модел, която беше всъщност първата заявка, основната заявка на Радев и на формацията му?
1: Тази битка изисква много системни мерки, последователни. И това, че някои от лицата на този модел бяха свалени от колите на НСО, беше хубав първи сигнал, но абсолютно не е достатъчно и тепърва предстои да видим какво ще се случи. И по отношение на съдебната реформа, избора на нов Висш съдебен съвет, нов главен прокурор, другите системни мерки, които са свързани с това къде отиват обществените пари, парите на хората, в кои фирми, къде, всичко това. И има някакви заявки, чуват се, но тепърва трябва да видим конкретните действия и конкретните резултати. Аз се надявам обаче, че това ще се случи, защото от много години не сме имали по-добър шанс, отколкото имаме сега.
0: Заради мнозинството или?
1: Разбира се, поради заявката, начина по който и Радев и това правителство дойде на власт. То дойде на власт, защото хората казаха, ние искаме да бъде прекратен този олигархичен модел. Те имат пълен мандат от хората това да се случи. Ако не го реализират, те ще се обърнат към някъде другаде, но ще загубим още години. Така че, пак да кажа, и аз персонално, и БСП ще застанем за всяко решение, което води към разграждането на този модел и изграждането на една истинска демократична и социална държава, каквато е тя по конституция, впрочем.
0: А къде ще заседавате?
1: Преди няколко дни отбелязахме 35 години.
0: Къде ще заседавате, ако ви вземат централата? Защото министър на регионалното развитие Шишков, когато обяви, че отнема сградата на Врабча на ДПС и ще я даде на НАП, обяви, че следващите сте вие. Няма да сте на Позитано.
1: Сега, малко бе прибързал с това обявление, тъй като закона не е еднозначен в това отношение, но нека да го кажем така. Идеите, които защитаваме, зад които стоим, нямат нужда непременно от партийна централа в центъра. Ако трябва, ще заседаваме по поляните, но...
0: Правили сте го, правили сме го,
1: ще го правим и сме били и в по-трудни ситуации, справили сме се. Няма да ни оплашат, като ни вземат централата, нали? Нито ще ни запушат устата, ако това е идеята. Така че да няма притеснения, идеите, зад които стоим, ще ги има, независимо дали ще имаме централа или не.
0: И хората ще ги дадат някак нещо там. Въпросът е в символа.
1: Не знам.
0: Няма да ви остават само на поляната, ми се струва.
1: Вижте, символа, преди 35 години ли станаха, символа на БСП беше една друга сграда. Тя беше на центъра. Сега там е Народното събрание. Така че Позитано 20, сега независимо, че в годините се насложил, като кажеш Позитано 20 БСП, не, БСП е социалната идея, БСП е равния шанс, силното образование, достъпното образование.
0: И като е толкова прекрасно, защо не сте в парламента? Е,
1: това е добър въпрос. Както се казва, каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи, но мисля, че уроците са научени. Наша задача обща е от тук нататък да съберем всеки един, който отстоява тези идеи, за които говорим. Не сградите, не органите, партийните, а идеята. Хората, които я споделят тези идеи, да ги съберем.
0: Участието ви в правителството на ГЕРБ и Има такъв народ с подкрепата на ДПС и Певски или всъщност беше това, което обърна нагласите към БСП?
1: Това може би беше финалния акорд, така да се каже, или капката, която прелива чашата. Загубихме много доверие заради това, защото тръгнахме в един момент срещу себе си и не можахме да обясним защо. И, естествено,
0: а пък министрите са толкова доволни, които бяха министри. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.
0: В парламента депутатите обсъждат бюджета. Да чуем част от оценката за него на политиците и следва разговор с Ваня Григорова.
2: Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
3: Уважаема госпожо Петкова, и наговорихте много неистини. Аз ще ги адресирам отделно в изказване по-късно.
4: Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
5: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
0: Ваня Григорова, общински съветник от БСП, нали така?
6: Не, независим.
0: Вече.
6: От една година.
0: Да, там много независими вече станаха от БСП. Те си предислоцираха все едно. И Солидарна България.
6: Трябва да направя уточнение. Аз напуснах групата на БСП в СОС далеч преди да стане ясно, че правителството ще се разпадне. Може би 6-7 месеца преди това.
0: Беше важен контекст, защото говорихме за лявото с Кристиан Вигенин преди мъничко. Изобщо, имате ли усещане, че лявото изчезна и ако случайно още е живо, то вече е при Румен Радев и Прогресивна България? Каквото е останало там?
6: Поне в Народното събрание е така. Единствената ми надежда за ляво там е Прогресивна България. И освен това, немалка част от депутатите на Прогресивна България и от хората в Министерски съвет са били доскоро или поне някога са били членове на БСП. В този смисъл, да, наистина, ако има някаква лява надежда, тя е в Прогресивна България.
0: За БСП или добро, или нищо, или как?
6: Аз ще бъда на Бузлуджа следващата седмица и едва тогава бих могла да дам някакви лични впечатления от това доколко останал живец в БСП. Господин Крум Зарков влага всичко, така че да обиколи всички структури, да се опита да събере остатъците от БСП, но е факт, че БСП е в така тежка ситуация.
0: И сега, да ви върна към бюджета. Колко ляв е този бюджет и колко десен е този бюджет на единственото останало ляво Прогресивна България? Може ли да кажете?
6: Този бюджет не е ляв. Категорично не е ляв. Той е просто продължение на удължителния бюджет, който имахме до момента. Той е авариен.
0: Ако да кажеш, не се останахме с удължителния бюджет.
6: Защото не може, трябва да се приеме редовен бюджет за тази година, за да може да се пристъпи след това към подготовката на следващия бюджет. И да, прави са говорителите на Прогресивна България в бюджетната сфера. Едва следващия бюджет ще покаже каква е политиката, която ще води Прогресивна България. За мен към момента това е енигма, тъй като спомняте си вероятно, че при представянето на икономическата програма на Прогресивна България, лично аз бях много разочарован и всички, вярвам, леви хора бяха разочаровани от нея, тъй като тя беше крайно дясна, беше неолиберална.
0: Колко да са били разочаровани, като той получи 131 депутати и огромно мнозинство, с каквото никой. Значи, левите не са били толкова разочаровани.
6: Защото, знаете ли, след това манифеста, с който излязох, той беше ляв. Всъщност манифеста беше в противовес на икономическата им програма. Именно за това аз смятам, че вътре в Прогресивна България се борят две крила, ляво и дясно. И аз силно се надявам, стискам палци, лявото да надделе, но това ще го видим при следващия бюджет.
0: А сега този бюджет притеснява ли ви? Как ще се живее в условията на този бюджет?
6: Както сме живяли до сега, притеснява
0: ме
6: по-скоро...
0: Има някои рестрикции, например минималната работна заплата.
6: Именно това ме притеснява,
0: това
6: но то не е от тази... Няма да се усети тази година, ще се усети следващата година. Те не трябваше и нямаха право да правят промени в Кодекса на труда през преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет. Както казва и Любо Костов от КНСБ, това е противоконституционно. Има решение на Конституционния съд, който казва, че тези промени в закони не могат да се правят през временен закон, какъвто е закона за бюджета, независимо дали държавния бюджет, на здравната каса или на държавното обществено осигуряване. Те просто нямат право да го правят това. Но в това тяхно действие аз виждам така реверанс към работодателските организации и това безспорно е така, тъй като този текст в Кодекса на труда, член 244, 4 беше прият въпреки съпротивата на работодателските организации. И тук да напомня на всички представители, народни представители, февруари 2023 година, аз бях там, аз участвах в тези разговори с всички парламентарни групи, както аз от страна на КТ Подкрепа, така и господин Косов от страна на КНСБ. И тогава това беше прието от всички партии, които гласуваха към онзи момент в Народното събрание. Впоследствие започнаха да се отказват от собствените си предложения и от собствените си така, закони, които те са гласували. Но това не е непривично, както за ГЕРБ, така и за Продължаваме промяната, Демократична България, да правят нещо и след това да се отричат от него.
0: Сега, споменахте, че ще бъдете на Бузлуджа. Бузлуджа се свързва наистина с БСП. Мнозина, вероятно, има и не членове, но така изглежда. Бузлуджа, БСП и специално тази част от посещението. Кажете, имате ли намерение под някаква форма да участвате в следващите кандидат-президентски избори? Дали от БСП или от Прогресивна България? Дали с някаква подкрепа? Имате ли разговори на тази тема?
6: Не. Многократно съм го казвала, президентската институция не е за мен.
0: Защо?
6: Защото тя е по-скоро представителна. Аз не съм за това. Моята сила е в ежедневните борби, а не в това да съм представително лице и глас на който и да било държава, партия. Аз просто съм смятам достатъчно силна бойна единица, така че да съм затворена в един дворец, каквото е всъщност президентство.
0: А бихте ли участвали отново в кметската надпревара за София?
6: Това все още не стои на дневен ред. Има година и няколко месеца до местните избори следващата година. Има редица други проблеми. Има редица проблеми, които трябва да се решат. И вследствие на това, дали ще се намерят съмишленици в тази борба, ще взема своето решение, защото към момента все още няма такива. В много от борбите, които водя, трудно намирам съмишленици сред партиите, по-скоро има такива сред хората, които не са партийно представени, но понеже споменахте Бузлуджа е по-скоро място на лявата идея, а не само на БСП. Там се събират представители на левите.
0: Основно се свързва, разбира се.
6: Съгласна съм, това е в общата представа на гражданите, които, за съжаление, са аполитични, но идеята, политическата идея е лявата такава, а мен ме води на Бузлуджа и общата инициатива, която имаме с Крум Зарков и с част от БСП, надявам се с цялото БСП, за промяна, сериозна промяна в Кодекса за социално осигуряване, за което събираме подписи, за да може втория стълб, частните пенсионни фондове, да не бъдат задължителни, тъй като те са вредни за работещите българи.
0: Сега да ви върна в София, от Бузлуджа в София. Кажете, как ще изглеждат конкурсите за ръководители на общинските предприятия? Най-сетне ще има конкурси, защото това, което се случи там предния път, икономическото мнозинство никак не беше симпатично, според мен. Сега обаче има ли шанс те да се превърнат в истинско състезание?
6: Знаете ли, това, което се изплъзва на публиката, е това, че няма как при този начин на мислене, партийно до голяма степен и с договорки да се случи съвсем открит избор. Това се вижда и в момента. Аз, да речем, съм част от конкурсната комисия за избор на ръководство на лечебните заведения. На нас ни се налага да подписваме една декларация, за да знаете защо няма да чуете детайли. Да подпишем една декларация, с която казваме, че декларираме, че няма да споделяме информация, която ни е станала достояние в рамките на конкурсната процедура. Защо?
0: Кой ви е дал тази декларация?
6: Тази декларация е част от наредбата, в нашия случай наредбата за функциониране на общинските лечебни заведения.
0: Аз чакайте, тя кога е измислена?
6: 21-ва година.
0: Това искам да разбера. Да. Нововъведение ли е?
6: Не е нововъведение.
0: От 21-ва година се подписва.
6: Само, че това показва, нали, нямаме съмнение, че тази администрация познава много добре всички наредби, които са свързани с тези конкурси.
0: Предполагам. Тоест, и се надявам.
6: Тоест, всички са знаели, че този текст е заложен там. И че ние няма как. Сега мога да ви кажа, надявам се никой да не ме съди за това, защото ме съдят за какво ли не. Наистина е така. Мога да ви кажа, че има около 180 кандидати за всички общински лечебни заведения в столицата. Само, че не мога да ви кажа по колко
0: кандидати
6: са на отдел.
0: За какво? За директори?
6: За директори, за бордове на... за съвети на директорите, за контролери.
0: Има конкурси за бордовете?
6: Да.
0: А не просто да ги назначава някой? Добре.
6: Не, то е хубаво.
0: То голямо състезание.
6: То е огромно състезание. Въпросът е в това, че от една страна подписваме декларация, че няма да споделяме тази информация в детайли. Аз не искам да казвам егенетата на хората, но ми се ще да мога да коментирам тяхната експертност и компетенции за мястото, за което те кандидатстват. Защото редом с изпълнителните директори, бордовете на тези лечебни заведения, управителите на ДКЦ-тата, забележете, към 30-ти на бройки общо, има и контролери, по един за всяко едно ДКЦ. Това е огромен брой хора, които ние ще назначим някъде в края на септември, може би началото до средата на октомври. И софиянци няма да имат право да разберат в каква конкуренция са били те и дали нашия избор е бил най-правилния такъв. Или двете по-големи партии, именно ГЕРБ и ППДБ, не са се разбрали коя от кандидатурите да получи по-голям брой точки, така че просто да бъде назначен без значение от
0: те,
6: това каква компетенция.
0: Как са помежду си? Разбраха ли се, защото ГЕРБ е към една друга
6: това казвам,
0: економическа?
6: Че след като вече се е стигнало до обявяване на конкурсите, очевидно има някакво разбирателство вече помежду им. В противен случай нямаше да се стигне до обявяване на конкурси, това трябва да е ясно. Въпросът е обаче докъде те са били склонни за това да избират ръководства на търговските дружества, били те в транспорта или топлофикация или лечебните заведения, въз основа на уменията и така визията на кандидат управляващите и доколко не са си ги разпределили просто партийно. Защото това би било разочароващо.
0: Как ще изглежда конкурса? Вие ще поканите за разговор?
6: В момента разговор. Ние разглеждаме техните документи. Буквално утре ще решим кои от кандидатите ще бъдат допуснати за разглеждане в лечебните заведения. Предполагам, че същото е по отношение на пазари, градски транспорт и топлофикация. Утре ще решим кои ще бъдат допуснати. След това ще им дадем един месец срок, за да може те да представят своите концепции за развитието на конкретното търговско дружество.
0: След рекламите ще ви попитам как стои въпроса с Буклука, защото вие твърдите, че завода не работи, но това след рекламите.
6: Не работи.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал...

0: Продължава разговора ми с Ваня Григорова. Тя твърди, че завода за буклук не работи, което е много изненадващо, но все пак обяснете защо.
1: Изненадващо е, ако слушате...
0: То е чак невероятно да не работи завода
1: така,
0: за буклук.
1: Така, изненадващо е, ако слушате твърденията на кмета Тарзиев и на директора Савов, че завода се представя чудесно. Всъщност, аз публикувах едни снимки, пък показах ги на заседание на комисия по екология в Столичния общински съвет, които доказват, че завода буквално е зарит от отпадъци. И за да разберете защо се създава невярно впечатление, буквално на следващия ден след комисията от завода публикуваха съобщение, че по мой сигнал РИОСВ са дошли на проверка и не са установили никакви нередности. Първо аз сигнал към онзи момент не бях подавала въобще.
0: Те са се самосезирали по вашите писания?
1: Да, само че не в срядата, когато те твърдят, а след това в петък. Не били установили нищо. Само, че два дни по-късно РИОСВ наистина отидоха на проверка и написаха, че има от МОСВ, т.е. от Министерството, написаха, че са установили редица нередности, като например неработещи транспортни ленти, а това са лентите, по които се движи отпадъка, за да може той да се сепарира. И в крайна сметка се оказа, че тези редица нередности са били констатирани още миналата година и не са коригирани. И това са официалните становища, публикувани от Министерство на околната среда.
0: Приключени времето, но какво трябва да се направи най-краткото изречение?
1: Това, което трябва да се направи, е кмета Тарзиев да започне да работи и да започне осъществяване на последната фаза от изграждане на завода, за да може той да работи, но на първо място да премахне този директор на СПТО, който всъщност не работи. Село Яна буквално е пропищяло от завода за буклук, тъй като смъртта е невероятна. Това, което се вижда вече в третата година на управление на това ръководство на Столична община е, че има така едно нещо положително, а именно господин Тарзиев успя да насади розички в края на Цариградско шосе. В този смисъл госпожа Фандъкова беше доста по-производителна, тя го направи още първата година.
0: Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Щастлива развръзка за Наталия от варненското село Константиново. 11-годишното момиче беше открито невредимо след 24 дни в неизвестност. 40-годишният бивш партньор на майка, из когото детето е било през цялото време, е задържан в шуменското село Овчарово на 80 км от мястото на изчезването им. Добрата новина сложи край на тревогите, съпътствали близките на Наталия вече близо месец. Още с нощи Петя Кателиева успява да прегърне по-малката си сестра. В последните дни полицията на няколко пъти е била на крачка от залавянето на Асен и момичето, поради което в шуменското село Овчарово вече е имало полицейски екип. Около полунощ мъжът се опитал да разбие магазин за хранителни стоки и е задържан. Наталия била наблизо, много изморена, но невредима. Асен Семенов беше транспортиран до Варна. Прокуратурата му повдигна 4 обвинения. Сред тях за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката. Овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно с нощи. Няма риск да се разпространи, но и в този момент десетки огнеборци са на терен. Заради горяща пластмаса, гъсти облаци и дим продължават да се носят към близките села. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздуха в района. А в момента се извършва замерване в съседните населени места. Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 от тях са напълно унищожени. Пламва и завод с складирани пластмасови изделия. Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището. Собственици на обекти в зоната също се включиха в гасенето. Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново. А сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на Штъркел в беда. Той е спасен от пламъците, откаран е в полицията, а днес е предаден на природозащитници. От света, в последния момент Евросъюзът постигна съгласие по 21-я пакет санкции срещу Русия. От него по искане на България бяха извадени руския патриарх Кирил, бизнесменът Искандер Махмудов и съсобственикът на Лукойл Вагит Алекперов. След редица условия, спорове и редакции, днес 27-те се споразумяха по думите им за най-мащабния пакет досега. Последната пречка беше вдигната след като Гърция получи исканото и ще може да продължи да транспортира руски втечнен природен газ към трети страни. Това означава, че още руски банки ще бъдат изключени от международната разплащателна система SWIFT в сложен момент за икономиката на страната. В деня, в който щеше да изтече, беше удължен с година и таванът на цената, на която Москва може да продава петрол. Според дипломати обаче, пакетът е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант. Времето. Утре понижението на температурите продължава. Предимно слънчево ще е до обед, а после и в полунощ предстоят краткотрайни дъждове с грамотевици. Прогнозата е на места те да са интензивни и с риск от градушки. В събота слънчеви часове и следобедни превалявания над източните и планинските райони. Към неделя слънчево време и затопляне. В началото на следващата седмица предстои постепенно повишение на температурите.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
11: Здравейте, на 23 юли четвъртък започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Трябва ли частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства? По темата ще говорим с здравния икономист Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. И още, трудовият стаж ще се определя по нов начин. По-справедлив ли ще е механизма? Гост по темата ще бъде бившия министър на социалната политика Христина Христова. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Идеята частните болници отново да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства, когато те се заплащат с публични средства, предизвика остри реакции в здравния сектор. Според Министерство на здравеопазването, така ще се постигне по-голяма прозрачност и по-ниски цени, а критиците предупреждават за риск от забавяне на доставките и допълнителна административна тежест. Какъв е правилният баланс между контрола върху публичните средства и ефективното лечение на пациентите? По темата разговаряме с здравния икономист Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. Добър вечер!
3: Здравейте на вас и на слушателите на BTV Радио.
2: Министерство на здравеопазването подкрепя идеята частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, когато те се заплащат с публични средства. Как оценявате това предложение?
3: Като недобре обмислено в момента и като предложение, което не се базира на достатъчно пространен анализ, какъвто всъщност е нужен, когато подобен тип действия би следвало да бъдат предприяти. Включително оценка на въздействието, която е в рамките на 2-3 параграфа от страна на вносителите на конкретния законопроект. Но има нещо по-важно. Тук искам да издърпам, така да скаже, жаргонно zoom out, за да направя малко на темата, тъй като много твърдения се хвърлиха в публично пространство през последните 2-3 седмици. По тази тема трябва първо специално обозначим, че цените на лекарства в България са регулирани. Те имат пределна цена, имат и референтна цена, въз основа на която и над нея не може един даден продукт да бъде заплащан, дали от болница, дали от потребител, ако говорим за продуктите в мрежата. Когато говорим за продуктите, защото стана скандала въз основа на това, че една болница купува един продукт за един и същи продукт за, как казвам, нали, ще поставя общо за 100 лева, докато друга може да го купи за 1200, но над 1200 не може. Тоест, това е тавана или предела, по който тази цена може да стигне. Това е първото. Второто, когато говорим за промяната в законодателството и за централизиран електронен търг, до септември миналата година работеше една формула, която имаше за цел, когато тя бе въведена след, така да се каже, отново завъртането на тази тема 2024 година, бе въведена на 31 януари 2024 година, която намали драстично разликите в цените, на които лечебните заведения купуват тези конкретни онкологични лекарства. До момента, до който се появи централизирания търг в септември месец, който трябваше да бъде решението на всички проблеми и да нормализира всички цени, и всъщност това, което се вижда от данните, е, че именно тогава цените са скочили отново драстично на конкретните лекарства. Просто защото търговете по никакъв начин не решават проблеми в здравеопазването, напротив, най-много да ги задълбочат. И ако последните години някой е следил новини, 90 до 95% от репортажите са за нагласени обществени поръчки, дали нагласени или съответно по обществени поръчки, които са недобре направени, но съответно нанасят и своята щета върху фиска, в последствие върху джоба на гражданите. И не на последно място, когато говорим за

0: с който да се реши казуса, дали това, първо, дали трябва да има обществени поръчки в частни болници, и на второ място тези разлики в цените, които наистина на някои места бяха доста драстични. Но пак казвам, бяха драстични по закон, не извън закона. Това е другото, което трябва да се подчертая, че тук разликата в цените беше законово установена. Оттам насетне, пак казвам, нали, с това предложение и за разширяване на централизиран електронен търг, и с влизането на обществото, т.е. налагането на това частни болници, да кажем, частни субекти, да възлагат по смисъла на закона за обществените поръчки, може да доведе до много неочаквани и непредвидени последствия в дългосрочен план, включително и върху фармацевтичния сектор, с оглед на това, че най-ниска цена не значи стабилен пазар. В повечето случаи най-ниските цени водат в дългосрочен план и до дефицит на определен вид стоки. Самата идея, че на година напускат около 200 опаковки, то говорим за лекарства, българския пазар, е доказателство за това, че ценовата политика също не е най-добрата, особено по отношение на най-ниската цена. Трябва да се направи така, че наистина да има и достатъчно достъпна цена, разумна за това, което плаща Национална здравноосигурителна каса, но същевременно достатъчно ниска, сравнена с другите на пазара, така че всъщност да не се създават подобен тип диспропорции, които всъщност наблюдавахме и наблюдаваме последните 6 години. Но последните две наистина го нямаше, докато, пак казвам, не беше въведен централизирания търг, който беше панацея и уж щеше да реши тия проблеми.
1: Но този централизиран търг не повишава ли прозрачността при разходването на средствата?
0: Ами, прозрачността, когато говорим за лекарства, е до най-високо ниво прозрачна. Тук говорим за това, че това, което заплаща Национална здравноосигурителна каса на ежемесечна база, се публикува на нейния сайт. Тези данни за това какво заплаща, на кого заплаща, на кое лечебно заведение, какъв продукт, всичко останало. Тоест, прозрачността тук не е проблема. Проблема е в това да се изразходи правилно, така да се каже, този ресурс, така че с малко повече, т.е. като останат пари от това, че е оптимизиран този процес, впоследствие да могат да бъдат и заплащани повече лекарства за българските пациенти. В този му смисъл това е правилна стъпка.
1: А кажете ми, какво друго е необходимо като реформа в начина, по който се финансира болничната помощ?
0: Различни по тип са, така кажем, дебатите по тази тема. От една страна ясно е, че обичайна подход към увеличение на цените на клинични пътеки е в ход сега, особено с бюджет 2027. Това е и стъпката, към която се премине Министерство на здравеопазването с Българския лекарски съюз в следващите месеци. Това, че се приключи с бюджетирането за 26-ти и се отвори хоризонта вече за подписване на нов договор. Но надграждането на клиничните пътеки, цялостното надграждане на здравната система по два параметъра е стъпка, може би, която ще наблюдаваме следващите години. Първият параметър е евентуалното предлагане, защото вече от няколко места се чува и неформално се говори по тази тема, е на надграждането на модела с задължително здравно застраховане по примера на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, т.е. втори стълб, което да покрие от една страна разликите в доплащането, т.е. това, което пациентите доплащат, от друга страна да увеличи и пакета за извънболничната помощ и профилактични изследвания, които всеки един от нас трябва да провежда редовно. Това е тук с две линии подчертано. Втората част е на самото надграждане на модела на клиничните пътеки. Ако наистина се обсъжда такова, то през годините, включително и последните 2-3 години, бе обсъдени слагане на определен тип тежести, свързани с заболяването, което тези клинични пътеки лекуват, така кажем, лекарите лекуват на база на тези клинични пътеки, което значи различен тип процент мултипликатор на цената на клиничните пътека, така че ако заболяването е тежко, да не се налага пациента да бъде въртян през 3 пътеки, за да му бъде покрито лечението, а реално с една пътека да бъде лекуван абсолютно от началото до края на неговото заболяване, което и да намали изкривяванията в статистиката в последствие, които са от какво умира, страда българини, от какво се лекува, защото това също е важно за националната статистика.
1: Как подобни механизми работят в други европейски държави? Има ли успешни модели, от които България може да се получи?
0: Ами той български модел е създаден на база на

0: няколко модела, тук може да вкараме включително, той е между Беверидж и Бисмарк, т.е. между немски и между британски модел, и съответно базирането на клиничните пътеки не сме си го измислили сами, и Австралия, и Великобритания, и още няколко държави са намесени в самата начална здравна реформа и заимствани включително добри практики от там. Сега, тъй като нито една система не е перфектна, пряко вземане и прилагане на модел не винаги е най-ефективният начин. Ушиването на мярка, по мярка на подобен модел е по-скоро може би стъпка в правилната посока. И първото, и така да скажа, застинало още в времето, именно изграждането на съществуващия модел, единствено касата да покрива здравните нужди. С тези евентуално 2%, които се осъжда, че могат да бъдат допълнително заделени, т.е. повишение на здравна вноска, но с вървене към втори стълб, нещо, което бе прекъснато 2011 година в едно от първите правителства на Борисов, е може би стъпка, към която ще се премине оттам насетне. Самото прекрояване на системата, говорим за промяната и на начина на лечение, дали това ще е на база на ефективност, защото това също е важно колко излекувани за човек е налагат ли се хоспитализации, вече е аспект на контрол и на това как в последствие да бъде заплащан подобен тип дейност. Дали тази дейност е качествена или не. Но цялостно системата е една от най-солидарните и една най-достъпните в рамките на Европейския съюз. Така че в този му смисъл системата работи добре. Разбира се, с всичките, така да се каже, дефекти, които може всеки един от нас да види, но все пак работи.
1: Възможно ли е новите правила да поставят по-малките частни? Възможно ли е новите правила да поставят по-малките частни болници в по-неблагоприятна позиция спрямо големите лечебни заведения?
0: Да, разбира се, в смисъл всяка действието на, т.е. въвеждането на задължение за провеждане на търгове изисква и съответно разкриване на подобен тип отдели в тези лечебни заведения, което естествено води до повишени разходи от една страна, от друга страна невъзможно за конкуриране. Сега конкуренцията не е перфектна, ако погледнем така. Ако направим паралел между държавни и частни, понеже и в двата смисъла извършват сериозна дейност лечебни заведения, държавните до една немалка степен поемат тежките случаи, но пък случай на фалит, държавата може да ги субсидира. Частните от друга страна, ако тръгнат да фалират, държавата няма да им покрие сметката, но пък за сметка на това понякога имат възможност да избират по-леки случаи. Така че в тази посока същото важи и за конкуренция между големи частни болници и малки частни болници, а именно това, че риска от това по-малките да имат по-труден достъп и съответно по-забавен достъп до подобен тип лекарства, ако говорим основно за лекарства, не е никак малък, тъй като се съревноват на съвсем друг тип суми, т.е. цени, защото и обема им е по-малко, съответно обикновено цената е по-висока. Именно за това, както казахме, най-ниска цена не е най-добрия пример и не следва да бъде водещ пример, когато става въпрос за здравеопазване. По принцип и за много други сектори, естествено, аз мога да говоря основно за сектора на здравеопазването.
1: Освен цената, какви други критерии трябва да бъдат водещи при закупуването на лекарства? Качество, наличност, надеждност на доставките?
0: Наличност и надеждност на доставките. Това са. Иначе качеството, за което отговаря Изпълнителната агенция по лекарствата, винаги, т.е. лекарствата на българския пазар са качествени. Тук говорим за лекарствата, които са регламентирани, не за тия да ги продават по интернет под формата на пептиди, защото и това е един голям казус, който се срещаме доста често. Така че качеството на лекарствата е верифицирано и съответно потвърдено от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата, която извършва прекрасна дейност. Цената на лекарствата също е и строго регулирана от страна на Национален съвет по цени и реимбурсиране. Единственото нещо, което искам да добавя тук, което е малко извън темата, но е важно, е това, че напоследък се чува, че искат тези две ведомства да ги окрупняват и да ги слагат под шапката на една мега агенция. Според мен това ще е един от големите фалове, което правителството може да допусне, защото именно тези две институции в лицето на Агенция по лекарствата и Съвет по цени и реимбурсиране са едни от организации, които работят най-добре в системата на здравеопазването и са най-дигитализирани и най-прозрачни в дейността си. Тук това е, нали, малко, така да се каже, лирическо отклонение.
1: И една друга голяма тема, много се говори в последните дни, отново се отвори темата за доплащането от страна на пациентите, за това, че сме на едни от първите места в Европейския съюз. Защо се получава? Защо се получава така и по какъв начин може да бъде променена системата, така че да не вадим пари от джоба си, когато ни е необходима здравна помощ?
0: Ами мога да ги подредим така. Доплащането, най-високото доплащане за лекарствени продукти. От една страна тук говорим за доплащане за лекарствени продукти, които частично или напълно, частично се заплаща Национална здравноосигурителна каса, които не са достатъчно добре реимбурсирани. Си реч има лекарства, които се реимбурсират на 25, 50, 75 и 100%. Тези, които са на 25 и 50% заплатени от Национална здравноосигурителна каса, се ползват, това говорим за лекарства за кръвно, за респираторни заболявания и други, се ползват около от 1 милион, 1,5 милиона от населението, т.е. говорим хора, които имат високо кръвно и високо холестерол и друг тип такъв заболявания на органите на кръвоносците, на системата на кръвообращението. На второ място е непрозрачността при заплащането на медицинските изделия, което е много сериозна тема и сега така си мисля, че правителството трябва да обърне специално внимание на това, че касата покрива една сума, грубо казано, да кажем, примерно ще покрие 2 или 3 хиляди евро от някаква става, но ако в болницата, кажат, от тук на сетне трябва да доплатите около 7, 8 или 10 хиляди евро, тая цена остава за пациенти. Обаче е доста невидима в системата на здравеопазването и тук трябва да се обърне внимание специално на това тези процеси да се изсветлят. От друга страна и по, така скажи, директивата за медицинските изделия и за съответно тяхното проучване и идеите за референтно самообразуване рано или късно трябва да навлязат в България с оглед на това, че трябва да бъде трансформирана правилно и съответно добре урегулирана тази система. И оттам насетне продължаваме в извънболничната помощ, където прегледите цените се увеличиха, просто защото има инфлация, макар и не си да казва, че тя е просто усещане. И в най-малък аспект доплащането са в болничната помощ, тъй като там официализацията на това, говорим за доплащане за дейност, не говорим за доплащане за стая или за лампа или за телевизор, за дейност, тъй като там цената е фиксирана за избор на екип в законодателството, така че там е сравнително най-ниско като процентово изражение.
1: Благодаря ви много за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио здравния икономист Аркадий Шарков от експертния клуб за икономика и политика. Сега останете на честотата, ни продължаваме само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Трудовият стаж ще се определя по нов начин. По-справедлив ли ще е механизма? По темата говорим сега с бившия министър на социалната политика Христина Христова. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Как оценявате предложението трудовият стаж вече да се изчислява на база реално отработени часове, а не календарни дни?
2: Аз си мисля, че това е стъпка в посока за създаване на повече условия за равнопоставеност на работещите хора. Какво имам предвид? Ние имаме два вида стаж, така да се каже. Едното е осигурителен стаж, от който следват много права на хората, осигурителни. Това е пенсията, това е обезщетението по майчинство, обезщетението за безработица, за трудова злополука, различни видове обезщетения, които има човек. И основно стажа за пенсия, който се изчислява. Докато трудовия стаж, той е валиден и е важен само за три последици за човека, така да се каже, също три важни неща. Сега, осигурителният стаж и в момента се изчислява така, както сега се предлага и, навярно, ще бъде гласувано в зала, да се изчислява стажа, като се сборува такъв, какъвто е действителният стаж. И давам пример. Ако човека е работил 2 дни на половин работен ден, т.е. на 4 часа, ще му се брои за един работен ден. Ако е работил един месец на половин работен ден, ще му се брои за половин месец. И в момента е така това в Кодекса за социално осигуряване, член 9, който съществува. Сега как стои въпроса с трудовия стаж до сега? Трудовия стаж не се изчисляваше по този начин да се сборува реалното работно време. И искам да кажа, осигурителният стаж е този, защо е реален той? Защото е този стаж на човека, върху който са внасени осигуровки. Няма как да имаш, да ти се брои 8 часов работен ден, ако са внесени осигуровки за 4 часов работен ден, т.е. за половината работна заплата и стажа няма как да ти се брои за пенсия, освен по този начин. С трудовия стаж не е така. В Кодекса на труда, мисля, член 355, се казва друго. Там се казва, че един работен ден е когато човека има не по-малко от 4 часа отработено работно време. И да ви кажа защо е стъпка към повече равнопоставеност на хората. Един човек, да речем, има... Защо повече равнопоставеност? За тия три важни последствия, които има размера на трудовия стаж. Те са следните. За платения годишен отпуск, за обезщетението при напускане, главно при пенсиониране, и за така наречените класове. Това е допълнителното плащане за професионален опит и прослужено време. Ако един човек има една година напълен работен ден, на него му се полага годишен платен отпуск в размер не по-малък от 20 работни дни по Кодекса на труда. Ако друг човек има една календарна година работа, но на половин работен ден, при сегашната ситуация, и на него му се полага не по-малко от 20 работни дни платен годишен отпуск. Това от тук нататък няма да е така. Той вече ще се смята както осигурителния стаж. Уеднаквяват се двата режима и ще бъде половин година ще му бъде трудовия стаж. И следователно ще му се полага половина отпуска, която е записана за една календарна година. Същото е за класовете. Знаете, че не навсякъде, но особено хора, които по-дълго са пребивавали в едно предприятие, получават 1% за всяка година прослужено време. който е минимално според кодекса на труда 0,6, някъде е и 1%, някъде даже и по-висок. И за всяка година трудов стаж получават от този процент. Примерно, ако е 1% на година, ако човек има 10 години стаж, получава 10% върху заплатата си. Също сега получава и човека, който има 10 години стаж, но на половин работен ден е бил. От тук нататък ще се има предвид само реално отработеното време като трудов стаж, както при осигурителния стаж. И третото важно последствие от размера на трудовия стаж, което ще се промени, това е обезщетението при напускане на работа, т.е. при пенсиониране основно. Знаете, ако човек е работил 10 поредни години в последните 20 на едно и също място при един работодател, може да получи 6 работни заплати като обезщетение. Същото може да го получи и човек, който тези 10 години не е работил на пълно работно време, а е работил на половин работно време, на половин работен ден. Знаете, че пък в някои ведомства обезщетението е 10 работни заплати, 20 работни заплати и така нататък. Това е разликата и аз си мисля, че е в посока на равнопоставеност на хората, които имат определени, как да кажа, определени права срещу трудов стаж на пълен работен ден и се оказва, че хората, които са били на половин работен ден, имат същите права и същото вече, както при осигурителния стаж. Но мисля си, че даже по-големия положителен резултат от една такава промяна ще бъде за тези, казват, че са няколко десетки хиляди, аз си мисля, че са и нищо чудно да са и няколко стотин хиляди хора, които работят и трудовия им договор е подписан върху половин работен ден, върху 4 часа, а много от тях работят на 8 часа, да не кажа и на 12 часа. И тези хора от тук нататък, работейки толкова много, те сега при промените ще изискват от своите работодатели и аз мисля, че това те ще могат да осъществят тези свои искания, защото вече нямаме безработица 10, 15, 20% и да се каже на човека, ама вижте вие, ако не сте съгласни при тези условия, толкова безработни чакат навън, не, вече сме в ситуация на дефицит на работна ръка на пазара на труда и този човек може да каже, вижте, аз искам работя и без това на пълен работен ден, ако обичате, искам трудовия ми договор и той да бъде записано на половин работен ден. И не само това, защото човек работи и без това на пълно работно време, а защото неговите социални права, неговата социална сигурност е намалена на половина. Той ще му се внасят половин осигуровки за половин работна заплата. Той, ако е млад човек или жена, да речем, излезе по майчинство, няма да взима цялата заплата, като другата жена ще взима половин заплата обезщетение. Ако е в болнични, ще взима половин заплата. Сега, хипотезите са две в този случай за тези хора. Едната е, че получават наистина само половина заплата, както е записано в трудовия договор. Другата хипотеза е, че може би, за да си спести работодателя осигурителните вноски, човека получава и нещо допълнително, но то не е официално, не е регистрирано и социалната му сигурност не е базирана върху цяла работна заплата и в един момент, като дойде момент за пенсиониране, изведнъж този човек, който е работил усилено на пълен работен ден години наред, ще се озове с една много малка пенсия.
3: Много ви благодаря за този разговор. Наистина, надявам се, че бяхме полезни в разяснението за този нов механизъм. Чухте в ефира на BTV Радио бившия министър на социалната политика Христина Христова. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
4: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: Овладяне големия пожар край Асеновград.
1: Екоинспекцията не засича замърсяване на въздуха в града. В момента се извършва измерване в съседните населени места.
0: Добър вечер, с Бити новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Акцентите в емисията. След денонощни секретни акции в Шуменско откриха невредима 11-годишната Наталия. Бившият партньор на майка й е арестуван.
0: Нови детайли за тежката катастрофа край Владая, при която след челен удар между джип и лек автомобил загина жена, говорят близките й.
2: Поведението на място е на хладнокървен убиец. Не можеш да убиваш човек, да смазваш автомобила, в който се движи, без никаква вина. И ти в същото време да гледаш собствените си деца, семейство, след което гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?
1: Близките на загиналите влязоха във владение на хижа Петро Хан. Какво намериха?
0: След обира на века отвориха отново залата на Лувъра, но без откраднатите скъпоценности. Щастлива развръзка откриха невредима 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя беше в неизвестност и беше издирвана в продължение на 24 дни.
1: 40-годишният бивш партньор на майки Асен Симеонов, с когото момичето прекара цялото това време, е задържан и вече с повдигнати обвинения от прокуратурата. Двамата бяха открити с нощи в шуменското село Овчарово на 80 км от мястото на изчезване.
3: Добрата новина сложи край на тревогите, съпъствали близките на Наталия близо месец.
4: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха, всички търсихме и имахме един успешен край.
3: Още с нощи Петя Кателиева успява да прегърне по-малката си сестра.
4: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
3: В последните дни полицията на няколко пъти е била на крачка от залавянето на Асен и момичето, поради което в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ мъжът се опитал да разбие магазин за хранителни стоки и е задържан. Наталия била наблизо, много изморена, но невредима.
5: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, и изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
6: Не е оказал съпротива?
5: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
7: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури. Там той стои на сянка, а в същевременно е проветрило място, което буквално на третия ден ни потвърди, че най-вероятно там се укрива.
3: Пред полицаите Асен заявил, че мотивите му за отвличането били лични.
7: На въпрос каква му е била крайната цел, той не можа да отговори и не можа да даде по никакъв начин логично обяснение. Идеята е била през цялото време той да се укрива.
6: Да, или обяснение защо е подвлякал Наталия и са почнали да се крият?
7: Сочи лични причини, отношенията му с майката на Наталия.
3: Асен Симеонов беше транспортиран до Варна. Прокуратурата му повдигна 4 обвинения.
8: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
3: В Константиново хората са щастливи.
9: Всеки ден го изживява по свой си начин. Всеки ден имаш хора от първия ден, които до днес си бяха на терен. Това е. Благодарим на всички, най-вече на органите на МВР, че свършиха работата както трябва.
3: Асен Симеонов е с обвинение още за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката.
1: Къде е момичето в момента? Въпрос към Йордан Фотев. Здравей!
10: Здравейте от Варна. В момента Наталия е под закрила, която е със срок до 48 часа. С момичето работят психолози и други специалисти.
1: Йордане, къде е задържан мъжът, който беше с нея през цялото време и познат ли е на полицията?
10: Асен Симеонов се намира тук в следствения арест във Варненският затвор. Той е задържан до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража. Очаква се утре Варненският окръжен съд да разгледа мярката му за неотклонение. Той с богато криминално минало, зад гърба си има 12 присъди за кражби, грабежи и нанасене на телесни повреди, като последната от тях е изтърпяна преди близо 5 години. Това е от тук, колеги, отново към вас.
1: Йордан Фотев с най-нова информация за 11-годишната Наталия мъжа, който беше издирван с нея.
0: Нови детайли по вчерашната трагедия на пътя край Владая. Шофьорът причинил фаталната катастрофа, при която загина една жена, има 9 пътни нарушения.
1: По наша информация, той е служител на Министерството на финансите. Срещу него вече е повдигнато обвинение, но е пуснат на свобода. Само пред BTV говорят близките на загиналата жена, репортаж на Владислава Тричкова.
11: Това са вещите, които ни върнаха и останаха само от нея, касетофона от автомобила и нейната чанта.
12: 63-годишната Румяна е зад вулана на колата, връхлетяна от джип. Съпруга, майка и баба на 4 деца.
11: Водача, който убиец на моята майка, се движи с 100% несъобразена скорост. Като там участъка при лоши метеорологични условия има 40 ограничения.
12: След сблъсъка мъжът и жената от джипа слизат, се вижда на видео. Отварят задните врати, най-вероятно за да видят децата пътували с тях. Бебе на 1 месец и дете на 4 години. До края на клипа обаче двамата не отиват при ударената от тях кола.
11: Поведението на място е на хладнокървен убиец. Не можеш да убиваш човек, да смазваш автомобила, в който се движи, без никаква вина. И ти в същото време да гледаш собствените си деца, семейство, след което гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?
12: По наша информация, зад вулана на джипа е бил мъж на име Антоний Сотиров.
13: Оказва се, че убиеца е служител на Министерство на финансите, държавен експерт, явно ще търси връзки.
12: От финансовото министерство отговориха, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилата катастрофа.
14: Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от Министерството на финансите дейност.
12: А от прокуратурата съобщиха, че на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. От съобщението на държавното обвинение става ясно, че не е поискана по-тежка мярка за неотклонение и Сотиров вече е на свобода, но без шофьорска книжка.
11: Направена ли е кръвна проба на водача за алкохолно-наркотични вещества?
13: Искаме да се извади справка дали е бил системен нарушител и какъв шофьор е бил.
12: От СДВР заявиха за BTV, че шофьорът има общо 9 фиша, 4 за превишена скорост, по 2 за това, че не е носил контролен талон и не е спазвал пътната маркировка и 1 за управление на технически неисправно МПС.
11: Това е снимка на майка ми, която я намерих в нас от по-младите години. Човек, който заслужаваше голямо уважение.
12: За BTV новините, Владислава Тричкова.
1: Всеки пети автомобил у нас кара с превишена скорост, а в страната почти няма път без катастрофи на него. Това показват данните на Института за пътна безопасност и новата им система за анализ на риска от инциденти. На картата виждате 6 участъка в страната, в които през последните 72 часа са отчетени най-драстичните превишения на скоростта. Например, при разрешена скорост от 40 км в час на пътя преди село Добри Дол е регистрирана максимална скорост от 118 км в час. А ето и данните за останалите отсечки с разрешената скорост и средната, с която са преминали автомобилите. От института събират данните за скоростта, състоянието на пътната инфраструктура и информацията за инцидентите на МВР, за да предвидят къде има предпоставки за катастрофи. Един от рисковите участъци е този до Великотърновското село Поликраище.
15: Вече 20 години всеки ден Павлин пътува от Павликени до Велико Търново. Притеснява се заради тировете, които не спазват правилата за движение.
16: те ми свирят, мигат, аз си карам с ограничението, тискат ма, усъркват ма. Просто е много опасна самата отсечка. Постоянно тировете карат с несъобразена скорост. Е, сега като стане зимата, пак ще има хвърлени тирове. Плюс, че сложиха колчета, това тях не ги притеснява.
15: На този участък има камери на тол системата, но въпреки това от близо 8000 преминали автомобила за 72 часа, 2377 са нарушители, сочат данните на Института за пътна безопасност.
17: Имаме отсечка от 800 метра, в която се превишава около 22% от трафика, превишават скоростта, и в тази отсечка има множество пострадали, нямаме жертви, което означава до няколко седмици там ще има жертва, ако не бъдат предприети действия.
15: Богдан Милчев твърди, че ако властта приложи картата, до две години травматизма по пътищата у нас ще сравним с този в Европа.
17: Едно 60-70% от катастрофите са абсолютно предвидими.
15: Института за пътна безопасност започва разговори с Румъния за прилагане на системата за анализ на риска. Властта у нас все още не.
0: Овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно с нощ. Няма риск да се разпространи, но и в този момент десетки огнеборци са на терен.
1: Заради горяща пластмаса, гъсти облаци дим продължава да се носят към близките села. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздуха в Асеновград. В момента се извършва измерване в съседни населени места.
18: Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 са напълно унищожени. Пламва и завод с складирани пластмасови изделия.
19: Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата.
18: Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.
20: Опасността от депото за твърди битови отпадъци е наличието на метан, което се образува при гниенето на отпадъците. Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прикарахме ги към града.
18: Собственици на обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.
21: Ние сме тук. С каквото може.
22: Помагате.
21: С маркуча, разбира се. И това е нещо.
18: Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.
23: Никой не се обади, че нещо гори, нито нищо не се чуваше. Излезнах вънка, видях, че има черен дим.
18: Сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на Щъркел в беда. Той е спасен от пламъците, от каране в полицията, днес е предаден на природозащитници. За БТВ новините, Райна Зайкова.
1: Каква е ситуацията на мястото на пожара в момента?
0: Има ли опасно замърсяване на въздуха в района? Отговорите сега от Райна Зайкова. Здравей!
24: Добър вечер от Асеновград. Аз се намирам в епицентъра на пожара. Добрата новина е, както виждате, вече можем да кажем, че пожарът е напълно потушен. Тук там има дим, обаче все още има дежурни пожарникари, защото припламват отделни огнища. Повече от 16 часа продължи борбата на огнеборците. Над 50 души от 4 противопожарни служби Пловдив, Асеновград, Черпан и Стара Загора с 18 противопожарни автомобила. Към този момент информацията, с която разполагаме от Екоинспекцията заради горящата пластмаса. Няма вредни частици във въздуха в Асеновград. Там мобилната станция на екоинспекцията замерваше през целия ден, тъй като тя се нуждае от електричество. А в съседните села, на където се носеше дима, токът беше спрян и поради тази причина. Едва този следобед мобилна станция вече е в село Боянци. Нашият екип се връща от там преди минути. Можем да кажем, че въздухът, който се диша, е нормален, но какво показва? Има ли замърсяване? Ще знаем едва утре.
0: Информация на Райна Зайкова, благодарим ти. Развитие по случая Петрохан.
1: 5 месеца след трагедията завършила с 6 жертви, близките им влязоха във владение на планинската хижа, където първоначално бяха открити 3 от загиналите. Каква е ситуацията около мястото? Мария Аладжова ще ни разкаже.
25: Здравейте! Официално полицейската охрана около хижата беше вдигната преди 9 дни. Въпреки това и днес достъпът е ограничен. Тук има бариера, която не позволява преминаването напред, а от тук видяхме, че има и охрана наета от близките. Те пристигнаха тази сутрин в 10 часа, за да влязат официално във владение. Сред тях беше и майката на 22-годишният Николай Златков Ралица Асенова, която е упълномощена от майката на Ивайло Калушев да присъства на процедурата. Заради пожара, който беше пламнал тук, част от помещенията са потенциално опасни. Това ни разказа журналистът от Офнюс Владимир Йончев, който заедно с близките влезе в хижата. По негов разказ също така липсват и някои от предметите, сред тях картини и китари. Всичко това ще се описва в следващите дни от близките и все още не е ясно какво е бъдещето на хижата, от която през февруари тръгна случаят Петрохан.
1: Мария Аладжова, благодаря.
0: Броени часове до обявеното пребазиране на американски самолети и военнослужещи в авиобаза Безмер.
1: Подписката от няколко ямбурски села вече подкрепена и от населени места в Сливенско.
2: Около 15.30 часа десетки коли напускат авиобазата. След наше запитване оттам казват, че това са част от служителите, приключили смяната си. Въпреки дистанцията, от която снимаме, има засилени мерки за сигурност, за разлика от предходните дни.
4: По време на снимките от кадрите на портала на авиобазата, екипът ни е спрян от военна полиция за проверка на документите.
2: Изчакваме някои от служителите. Един от тях, Георги, живее в Безмер, само на 2 км от базата.
4: От колко години работите в базата?
5: 35.
4: Имаме...
5: Не искам да ме питате за те, защото не искам да идвате дори.
2: Николай Величков работи в Безмер като самолетен техник до преди 2 години, а сега е сред първите в подписката.
6: Това вече не е учение. Аз се извинявам, че се вълнувам. Но ситуацията е съвсем различна. Ако си правят сметка да залъгват хората, няма да стане.
2: В подписката срещу самолетите в базата вече участват над 200 жители на селото.
7: Бозаджи, Скобелево и Чокуба от община Сливен също подготвят такива подписки. Попитахаме нашите какво ще ги правим. Нашите утре ще ги представим на министъра на отбраната.
2: Кметът на селото ще подпише протокол от полицията, че на протеста пред авиобазата утре няма да има безредици.
0: Ескалират ли притесненията на хората и има ли в момента напрежение в Безмер? Питаме сега Дани Атанасова. Дани, здравей!
2: Здравейте! В момента в Безмер е спокойно. Заради хубавото време хората са навън с децата си, но коментарите и очакванията са свързани с утрешния ден. Той започва с една ключова визита на военният министър Димитър Стоянов. Ще се срещне с областният управител на Ямбол, с кметовете на 5 общини, които се обявиха срещу американските самолети в авиобаза Безмер, и с кметове на по-малките населени места, а вечерта от 18 часа е обявен мирен протест.
0: Дани Атанасова от село Безмер, благодарим ти. Заради страха Безмер да не стане потенциална мишена на Иран и заради притесненията на хората в района, питаме експерти. Какви са рисковете пред страната ни?
1: Антуан Златков събра гледните точки.
22: Според военният експерт Ивайло Иванов, пряка опасност за страната ни няма. По думите му, темата се политизира, а недоброжелателите се командват от външни сили.
26: Този призрак непрекъснато се вади. Нито това решение, нито както преди това подкрепата за Украйна ни въвлича в военен конфликт.
22: Ако има опасност за страната ни, тя няма да дойде от ракети, а чрез шпионаж или саботаж, твърди военният анализатор Руслан Трат.
27: На територията на България от много години съществуват мрежи, които са активни, свързани с Хизбула и с други, свързани с Иран организации. В България няколко път е включвано в доклади на разузнавателни агенции в Европа като потенциална мишена за извършване на такива действия. В България всъщност нямаме конкретни мерки срещу подобна дейност.
22: Решението на Народното събрание не въвлича страната ни в конфликта. Вашингтон-Техеран, каза бившият депутат и бивш председател на Комисията по външна политика Димитър Гърдев.
28: Тук не са разположени ударни изтребители, нито бомбардировъчна, нито разузнавателна авиация на Съединените щати. Над територията на България не се дава разрешение за прелитане на такива ударни въздушни средства, нито между другото се презареждат над територията на България. Не така стои въпроса между другото с нашите съседи. Например, от Великобритания се извършват полети на бомбардировъчната авиация на Б1. Същевременно Румъния даде 3 бази. И Кочегляно, и Констанца, и Клушна Пока. Гърция активно участва в нейните територии. Нейната територия, базите в Александрополис, особено в Суда Бей.
22: Попитахме Министерството на отбраната дали страната ни засилва отбранителните си способности заради американските самолети у нас и искаме ли допълнителна техника от съюзниците ни. Оттам ни отговориха така.
3: България е включена в общата система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Според направената оценка на средата за сигурност, към момента няма непосредствена заплаха за страната и по тази

0: валути, както и петролни рафинерии, кораби от така наречения Сенчест флот. Според дипломати обаче, санкционния пакет е значително смекчен спрямо първоначалния му вариант. Немският оръжен гигант Rheinmetall потвърди желанието си да изгради завод за боеприпаси и барут в България.
1: Днес представители на концерна бяха в София и се срещнаха с премиера Румен Радев, а настоящата власт атакува предшествениците си, че не са свършили необходимото за реализацията на инвестицията.
2: Вице-премиерът Александър Пулев подчерта, че диалогът с Rheinmetall за инвестиция в България е започнат от Румен Радев в качеството му на президент.
3: Инициативата за преговори беше прехвърлена към кабинета Борисов, като констатациите към днешния ден не са позитивни. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми без обществени поръчки.
4: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение. Осигурихме и финансирането. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Но сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитят тази инвестиция.
2: Правителството е решено да намери изход от ситуацията.
3: До сега чухме какво няма, нека да ви кажа какво има. Има много силна политическа воля да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall.
2: Представителят на Rheinmetall в София увери, че компанията стои зад ангажиментите, които са поели през есента на миналата година.
5: Разбираме, че има някои препятствия по този път, които ние трябва да намалим. Затова взехме решение да провеждаме редовни срещи и да обсъждаме това, което е необходимо. Договорихме се също така, че може да разширим обхвата на нашето сътрудничество.
2: Кога ще започне строителството и кога ще бъде завършен заводът, не стана ясно. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: ДПС пренесе спора за PNR системата в Конгреса на Съединените щати. По време на визита във Вашингтон, представители на партията са запознали американски конгресмени с твърденията си за неправомерно използване на данни от международната система по нареждане на Иван Демерджиев. Събитието се провежда в Конгреса на Съединените щати във Вашингтон с конгресмените републиканци Райли Мур и Кристофър Смит, както и с Базел Бас, специален агент на ЦРУ. От партията твърди, че са настояли подобни случаи да не поставят под съмнение доверието между международните партньори и да не допускат използването на чувствителна информация за политически цели.
6: Срещнахме се с редица конгресмени и ги информирахме за нарушенията, които Иван Демерджиев е извършил като министър за лична полза, употребявайки с регистри. Международни регистри, по-точно PNR регистъра, тъй като конференцията беше посветена на борбата с трафика на хора и по-специално уязвими групи като жени и деца, международното сътрудничество за нас като страна, като България, е изключително важно, за да можем да предпазим българските граждани и жертвите на такъв тип престъпления.
1: Ако изборите бяха днес, кои политически партии влизат в Народното събрание?
0: Отговорът след секунди и още в BTV новините.
1: Депутатите приемат ударно бюджета на държавата на второ четене.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила в 10 области в страната утре. Подробностите в прогнозата.
1: И сега, към оценките за управляващите. Доверието към правителството на Румен Радев продължава да намалява през втория месец от управлението му. Това показва национално представително проучване на MarketLinks, реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11-19 юли, чрез преки интервюта и онлайн анкета. От приемането на властта през месец май, одобрението към кабинета Радев е намаляло с 8%. Недоверието се увеличило с 11%, но въпреки това новата власт остава с пъти по-високо доверие спрямо предходните правителства. 35% от анкетираните смятат, че властта се опитва да въведе ред след хаоса. С 2% пункта расте броят на хората, които смятат, че правителството е неподготвено

0: Пътят им достига до 23%. 21% от анкетираните твърдят, че властта прави грешки, но е рано за генерална оценка, а 13% смятат, че новата власт продължава стария модел на управление. Близо половината от анкетираните, 45%, смятат, че договорът с Боташ е неизгоден за България, докато два пъти по-малко са тези, които вярват, че договорът е добър, но не се използва в пълния си капацитет. 39% са на мнение, че замразяването на договора е доказателство, че той е неизгоден за страната ни, докато 29% смятат, че това замразяване дава възможност за постигане на по-добри условия за България. Ето и рейтингът на партийните лидери. С 6% намалява доверието към премиера Румен Радев от началото на мандата. Днес той е 50%, а недоверието е 33%. Следващ най-висок процент доверие има Асен Василев от Продължаваме промяната с 13%. 75% казват, че не му се доверяват. 12% са положителните нагласи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Недоверието към него е 80%. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев събира 11% доверие и 53% недоверие. Също 11% от анкетираните се доверяват на лидера на Възраждане Костадин Костадинов, а недоверието към него е 71%. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов събират съответно 9,8% доверие и 67,63% недоверие. 5% одобряват лидера на ДПС Делян Пеевски. Недоверието към него е и най-високо – 92%. Ако изборите бяха днес, проучването показва, че Прогресивна България би взела малко над 39%. 39,2% от гласовете. ГЕРБ отстъпва второто място на коалиция Продължаваме промяната – Демократична България, които биха взели 14,4% от вота. Партията на Бойко Борисов събира 12,8% подкрепа с 30% и над 4% бариера за влизане в парламента са ДПС, а Възраждане остават под чертата с 3,6% подкрепа.
1: Решаващо заседание за бюджет 2026. Депутатите разглеждат финансовата рамка за тази година на второ четене. В началото на заседанието беше решено дебатите да са днес, а гласуването да остане за утре.
2: Критиките на опозицията не бяха по-различни и при последните дебати за бюджета. Основното недоволство е към рекордния дефицит от 5,7%.
3: Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
4: Може да бъде под 3%. Как? Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
5: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
6: Много добре си преосмислете действията, защото както сте тръгнали, няма да стръгнете далече.
2: От Прогресива на България отново не приеха критиките на опозицията.
7: Виждам немалко добри новини в проектобюджет 26-та година.
8: Ще взема този конкретен пример, капиталовите разходи. И казахте, че те се повишили в нашия проект за бюджет. И понеже ние сме казали, че там се крие голяма корупция, вие излизате и казвате, ми ето то при вас има повече пари за харчене, т.е. корупцията е по-голяма.
2: За сега министърът на финансите Гълъб Донев не се включва в разискванията.
0: Дебатите продължават и в момента.
1: Добромир Николов следи заседанието. Добро, висок ли е градусът на напрежението в парламент?
9: Добър ден, най-вероятно дебатите ще продължат до късно, а може би ще влязат и в следващия календарен ден. Те започнаха след 12:30 днес, като основно всеки депутат се изказва за членовете от законопроекта, които вълнуват него и най-вече неговия избирателен район. Затова и не се стигна до някаква по-сериозна дискусия, освен може би за комисията по досиетата, която ще бъде закрита, ако законопроектът стане факт. Новината е, че за пръв път бюджет ще се гласува в ден, в който не са били дебатите. Това е третата версия реално на бюджет 2026, която стига до пленарна зала, но вероятно само тя ще бъде подложена на... Всъщност, тя ще бъде подложена на гласуване в утрешния ден, като това ще стане в 9 часа и ще продължи няколко часа. Бюджетът е изготвен с 5,7% дефицит, както знаем през последния месец. Ще има ръст на инфлацията от над 4%, а пък брутния вътрешен продукт ще се покачи с 2,6%. Замразяват се редица социални плащания.
1: Добромир Николов, на живо от Народното събрание, благодарим ти. Българските банки са добре капитализирани и няма непосредствени проблеми пред сектора в страната. Тази оценка направи в специално интервю за BTV Клаудия Бух, която е председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка.
10: Картината е почти подобна на тази за банковия сектор на еврозоната като цяло. Банките са добре капитализирани, имат добра рентабилност, добра ликвидност, така че показателите са добри. Но разбира се, като надзорник, вие също така разглеждате какви са потенциалните рискове около нас. И там очевидно имаме рисков пейзаж, който е труден в момента, и това е нещо, върху което ние, разбира се, се фокусираме много.
0: Целият разговор очаквайте утре сутрин в предаването тази сутрин. 9 месеца след зрелищния обир на безценни бижута от Лувъра в Париж, вече втори ден посетители от целия свят отново могат да влязат в галерия Аполон в музея.
1: В нея обаче вече няма изложени скъпоценни камъни, вниманието се привлича от архитектура и художествени платна.
11: Директорът на Лувъра посрещна лично първите посетители.
12: Щастлив съм, че можем отново да влезем в галерия Аполон, която беше затворена от 19 октомври 2025 година. В това емблематично място в Лувъра вече няма да се излагат скъпоценни бижута. Те ще бъдат представени в други зали с по-висока сигурност. Това е повод да се обърне внимание на изключителната архитектура и декора на тази галерия.
11: Преди 9 месеца 4 мъже проникнаха в галерия Аполон и откраднаха скъпоценни бижута, принадлежали на френски крале и кралици. Бяха оценени на 88 милиона евро, но остават безценни заради историческата им стойност.
13: Изненадващо е, че изобщо се случи. Бях шокиран тогава. Не знам какво са правили през тези 9 месеца, но се надявам, че са засилили сигурността. Ще видим.
14: Мисля, че е добре, че са преместили колекцията от бижута, защото ако я върнат на същото място, какво може да спре крадците отново да дойдат и да я вземат?
11: Предварителните резервации за посещенията в Лувъра са задължителни поне до края на август.
1: Ще продължи ли интересът на посетителите към залата, след като вътре вече няма бижута? Въпрос към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева.
11: Звучи странно, но дори хора, които многократно са влизали тук в Лувъра, не са обръщали голямо внимание на самата галерия Аполон. Просто защото вътре имаше изложени безценни бижута и скъпоценни камъни. А истинското бижу всъщност в галерия Аполон с архитектурата, таванът и монументалните платна. Вътре се намира и един от шедьоврите на Делакруа, изобразяващ самия Аполон. Залата сега има различна функция, каквато е имала и през 17 век на церемониална зала. Именно тя е била първообразът и вдъхновението за световно известната огледална зала в двореца в Версай. А от откраднатите бижута от тук преди 9 месеца следа все още няма.
1: Десислава Минчева от Париж, благодарим ти. Останете с BTV.
0: Спокойна вечер.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 39 цента за килограм. Кайси и Била градини 1 евро и 49 цента за килограм. И ранни картофи Била градини 1 килограм за 59 цента. До 29 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
6: С мен Лилия Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. ЦСКА преследва елиминиране на втори съперник в Лига Европа. Червените играят в момента първия си мач с азербайджанския Карабах от втория квалификационен кръг. Малко преди края на първото полувреме, резултатът в Баку е 0-0. Ситуацията в червения клуб обобщава Явор Кръстев.
1: ЦСКА гостува на Карабах в Баку, притиснат от напрежението. Напрежението от очакванията за добър резултат, напрежението от незадоволителното представяне срещу слабия, напрежението от слуховете за смяна на треньора Христо Янев и от това, че един от най-влиятелните футболисти на отбора Джеймс Етоо не пътува с тима. Христо Янев обяви, че заради слабата му форма, но се появиха слухове, че заради дисциплинарни проблеми. Междувременно мерките за сигурност тук са изключително затегнати. Стотици военни следят за това дали ще има някакви хора, които да предизвикват опасност, навярно продиктувани от информациите, от инцидентите за фенове на ЦСКА в Северна Ирландия преди седмица. Фенове на ЦСКА обаче няма заради наказанието на УЕФА. Въпреки това, стотици военни има тук, които следят, както и доста от органите на реда от полицията в Баку.
0: Левски губи един от основните си играчи за похода към Шампионската лига. Радослав Кирилов ще пропусне следващите поне 3 седмици заради операция на менискус. В отсъствието му сините стигнаха до победа с 1-0 над Университетя Крайова във втория квалификационен кръг на турнира. Пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов сините затвърдиха успешното си представяне в Европа при Хулио Веласкес. Гол на Кристиян Димитров донесе победата, която бе гарнирана с нова суха мрежа. Това бе 8-ми мач от общо 11 в Европа при испанеца, в който Светослав Вуцов и сините не допускат гол. Единствено АЗ Алкмар и борец Баня Лука успяха да вкарат на тима в редовните 90 минути.
2: Искаме се да бяхме спечелили с 20-0, но противникът е добър. Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете на какво ниво е противника. Трябва да бъдем скромни. Трябва да играем добре и във втория матч.
0: Голмайсторът срещу Университетя Крайова Кристиян Димитров пък се утвърди като човека за решаващите моменти. За шести път в кариерата си при сините капитанът реализира откриващ гол, а други три от попаденията му са довели до заличаване на пасив за тима. Лудогорец пред матч номер 180 в европейските клубни турнири. Тази вечер разграчани се изправя срещу Апоел Тел Авив с Адриан Краев в първи матч от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Германският треньор Томас Райс ще дебютира начело на Орлите, превръщайки се в 17-я различен специалист, който води тима в поне един матч в европейските клубни турнири. Рекордьор по мачове е Георги Дерменджиев с 39. Срещата в Унгария ще бъде под номер 180 за Лудогорец, като единствено столичните ЦСКА и Левски имат повече, съответно 258 и 227.
2: Не е толкова лесно да се подготви отбора за новия сезон. Апоел е много силен отбор и трябва добър резултат. Трябва да бъдем внимателни при статичните положения, тъй като са опасни. Нужно е да открием силните си страни. Искам да спечелим, но това не винаги е възможно. Най-голямата ни цел е да бъдем в груповата фаза.
0: ЦСКА 1948 и Спартак Търнава завършиха при нулево равенство във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двата отбора оставиха всичко за реванша в следващия вторник, който е от 20 часа пряко по BTV и онлайн на voyo.bg. Мисията е изпълнена. Педро Поро връчи златния си медал от Световното първенство по футбол на своя дядо Антонио Сауседа.
3: Но вече съм стар за тези емоции.
2: Преди световното първенство Педро Поро дава обещание. Обещание, което се превръща в негова мисия. Казва на дядо си Антонио, че ще се завърне от Америка с златния медал и ще му го връчи.
4: Мисия cumplida.
3: Мисията е изпълнена.
4: Мисия cumplida.
2: Педро е израснал със своите баба и дядо. Благодарение на Антонио се влюбва в футбола. Той го води за първи път на тренировка и от тогава двамата стават неразделни. Изминават хиляди километри в търсене на отбор. Преглъщат безброй лишения и спят в каравана само за да може Поро да играе в футбол.
3: Не мога да опиша каква огромна радост изпитва сърцето ми. Това е прекрасно. Просто знаех, че ще се случи нещо голямо.
2: Педро заминава за Мадрид и подписва с Райо Валекано. Впоследствие става шампион на Португалия, печели Лига Европа, а сега с Испания покори и световния връх.
5: Сега се сещам единствено за думите на моя дядо преди няколко дни, който ми каза: «Донеси ми медала вкъщи, синко».
2: Благодарение на лишенията, които дядо му понесъл заради него, сега Педро Поро е световен шампион и част от идеалния отбор на Мундиала.
0: С домати вместо медали. Така Лос Паласиос и Вия Франка посрещна трима световни шампиони по футбол, тръгнали оттам. Испанското градче с едва 38 000 жители се гордее с Хесус Навас, световен шампион от 2010-та, както и с Гави и Фабиан Руис. След триумфа преди дни на световното, те бяха тържествено посрещнати в кметството на родния си град. Именно от Навас започна традицията местните шампиони да бъдат посрещани с толкова килограма домати, колкото тежат. Така се разделяме още спортни истории. Ще намерите на BTV Sport в TikTok. Спокойна вечер!

Здравейте! През нощта времето ще бъде предимно ясно и тихо. А утре атмосферата ще стане по-неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Жълт код за интензивни валежи е обявен в 10 области от страната. Това са София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Разград, Търговище и Шумен. На места се очаква до 35 литра на квадратен метър, ще има и грамотевични бури. Предстои и усилване на вятъра в североизточните части с пориви до 54 км в час. До края на деня на много места ще бъде дъждовно. Планинските райони и Лудогорието преваляванията ще бъдат временно интензивни с значителни количества и грамотевици. През деня температурите чувствително ще се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони и 26-28 градуса в източните. В София очакваме около 19 градуса. По Черноморието чак към следобед ще се заоблачава и на места ще превали, като по-съществени валежи ще има по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините изгледите са за краткотрайни, но интензивни валежи. Най-обилни ще са преваляванията в масивите от Западна България, Западните Родопи и района на Централния Балкан, а по най-високите върхове ще превали и слаб сняг. В събота ще има вече повече слънчеви часове, но следобед в източните и планински райони не е изключено да превали и прегърми. Ще остане ветровито, а температурите ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ни очаква слънчево и по-топло време с максимални температури до 35 градуса. В началото на новата седмица през страната ще премине студен атмосферен фронт с краткотрайни интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с нашата програма.

0: Вие сте с интервюто на деня. Темата, с която ще затворим днешния ден и почти съм убеден, ще отворим утрешния, бюджета на държавата, който, забележете, в края на седмия календарен месец от годината, се обсъжда и ще бъде приет. Бюджета за 2026, а не за 2027 година. Какви новини обаче носи този бюджет в този му вид, в който вече очевидно ще се гласува в пленарната зала на второ четене? Разговор сега с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приемате ли като добра новина факта, че ще имаме редовен бюджет след, казах колко месеца, почти 7 месеца с удължителен? Това добра новина ли е, че ще имаме въобще бюджет?
1: Може да се погледне и като добра новина, че най-после ще свърши и тая агония да нямаме бюджет и да обсъждаме какво се случва в бюджета. Но от друга страна, загубихме, може би, твърде много време, които можеше да обсъждаме бюджета за 27 година и реформите, които да променят тази ситуация, защото ето вчера Евростат публикува статистика за бюджетния дефицит в Европейския съюз и България е на първо място по най-голям бюджетен дефицит в Европа от началото на годината. Преди това пък бяхме на миналата година на първо място по най-голямо увеличение на държавния дълг, т.е. ние имаме сериозни проблеми и трябва да започнем да ги решаваме. А за съжаление, сега някакси дебата около бюджета по-скоро е политически. Кой е виновен за това, че е толкова зле, а не как да го решим?
0: А имаше ли вариант в сегашната кондиция на икономиката на държавата да бъде другояче? Пак щеше сигурно да е тежко, пак щяхме да излизаме извън мастерските критерии, но имаше ли вариант да не сме с 5,7% дефицит?
1: Ами в голяма степен всички разходи, всички проекти и на общините и така нататък, всичко това е наследено от предишния правителство. Новото правителство не е имало време дори да сключи един договор. Така че тези фактури, тези неща, така или иначе трябва да се платят в един момент. По-добре е веднъж да винаги да ги изчистим и да не се появява повече този проблем. Въпросът е наистина по-скоро не само да констатира бюджета, че има проблем. Ние знаем, че има проблем с дефицита. Още от миналата година имаше и протести за тези проблеми в бюджета. Така е падна и правителството. То само си призна предишното правителство, че има проблеми с бюджета.
0: Те не си го харесваха дори.
1: Тоест, в този смисъл ние нямаме спор, че има бюджетни проблеми. Въпросът е да започнем да се решават. Аз даже си мисля, че представете си, ако да кажем, трябва да се уволнят 10-20 хиляди чиновници. По-добре се уволнят тази година.
0: Защо?
1: Защото ще се изплатят обезщетенията, които са разход, които ще вдигнат дефицита. Но от следващата година ще се спестят пари и следващата година дефицитът ще падне. Тоест, започването на реформите също струва пари, но по-добре да го направим в тази година, когато и без това дефицитът е голям, за да може от до година да се берат плодовете от тези
0: реформи. От електорални притеснения ли според вас управляващите към този момент не сбъдват онези обещания и за болезнена реформа в администрацията и от друга страна за таван на заплатите на директори в държавни агенции и в бордове?
1: Да, има го и в това правителство. Тези две крила. Едното е по-реформаторско, което иска по-бързо да стават нещата. И другото, което се опасява, че ако се направят реформи, ще има обратен ефект от гледна точка на обществото. Но аз си мисля, че и ние, ако виждаме и социологическите проучвания, по-скоро хората са готови на тази промяна. Те затова и гласуваха за толкова масово за това правителство, за да се спре досегашната агония с политическа нестабилност, с влошаващи се бюджети и да се направят веднъж за винаги тези реформи. Тоест, от тази гледна точка, аз мисля, че обществото е озряло, че трябва да се направят реформите и така или иначе по-добре да се направят. Аз дори си мисля, ако си спомните, Меркел едно време правеше реформите през лятото по време на световното първенство.
0: Когато фокусът и вниманието са в друга.
1: И това беше идеалният момент да минат някои от най-трудните реформи. Още не е изпуснат момент, разбира се, но до края на годината, ако започнат реформите, до година може да усетим ефекта. Ако се изчака още половин година, вече ще бъде много по-трудно обществото да приеме
0: тези. Очевидно, държавната администрация няма да е най-ощетена с този бюджет, но пък има други сфери и сектори, като например IT сектора и хората, които говорят сега, че с максималния осигурителен праг и това, което в бюджета е заложено като увеличение, се удрят пък работещите хора, онези, които си дават данъците в държавата. Трябваше ли да се прави това според вас и доколко това подпомага ситуацията с бюджета и с рамката?
1: Аз бих казал, че по-скоро твърде малко прави бюджета. Това са наистина малки неща, които засягат няколко хиляди човека, максималния осигурителен план, няколко десетки хиляди минималните осигурителни прагове. Но всъщност най-големия проблем, който засяга над 6 милиона човека, това е невидимия инфлационния данък.
0: Цените на стоките,
1: това, че постоянно поскъпват, това удря покупателна способност на всеки един от нас. И всъщност в основата на тази инфлация е именно това взимане на дългове от чужбина и дефицитно харчене, което налива твърде много пари в икономиката, а тя произвежда по-малко и съответно става един дисбаланс, който избива в инфлация. Това трябва да се спре. Колкото по-рано, толкова по-добре.
0: Международни рейтингови агенции казват, че дори придържането към корективните правила на фискалната рамка на Европейския съюз могат да спомогнат за подобряване на фискалната позиция, но не да решат изцяло проблемите. Какво означава това?
1: Означава, че почват те да се съмняват дали ние толкова бързо ще се справим с този дефицит, колкото се обещава. Защото видяхме някои страни от региона, Румъния, Унгария, където също тези проблеми избуяха. И миналата година, спомните си, Румъния беше заплашена от спиране на еврофондовете, защото нищо не правеше за дефицита. Европейската комисия им каза, ако вие не направите нещо, ще ви спреме еврофондовете за 60 милиарда евро. И те направиха нещо. Въпросът е, че това, което направиха, е вдигнаха данъците, което още повече вдигна инфлация. Тоест, не само трябва да се намали дефицита, но трябва да се намали по начин, който не удря икономиката и данъкоплатците.
0: България трябва да стане едно от най-добрите места за инвестиции в Европейския съюз. Думите са на премиера Радев. С оглед на това, че чуваме все повече инвеститори да си тръгват от България. Как звучат тези негови думи?
1: Интересно е, че от началото на тази година имаме голям растеж на инвестициите по данните на Българската народна банка, т.е. имаме някакво раздвижване.
0: Знаем ли къде са обаче тези инвестиции, в кои сфери?
1: Още нямаме такива детайлни данни за конкретни дестинации, но е положително, че има интерес от чуждите инвестиции, от чуждите инвеститори. Въпросът е този интерес да се канализира и да им се помогне. Нали, това означава инфраструктура, логистика, индустриални паркове. Тоест, има конкретни проблеми, които трябва да се решат, за да може един интерес да се превърне в завод, да кажем.
0: И на финала, буквално вашия прочит на ситуацията с Rheinmetall. Първо, правителството каза, че няма достатъчно подготовка и няма така обезпеченост да се случи този проект. Днес чуваме, че започват от нулата, но ще го има този проект. Как си обяснявате този завой на правителството?
1: За мен е трудно да кажа на къде завива всъщност, дали завива или продължава същата политика, но ако си спомните, всъщност преди няколко години имаше и български проект, от български инвеститор проект за завод за барут, който беше спрян.
0: Емилиан Гебров.
1: Точно така. Тоест, най-добрият вариант е всъщност не да приоритизираме чужди инвеститори или български, ако може и двата да станат, да имаме първо конкуренция, но да сме и по-голям производител, а не да казваме чуждия е по-добър или българския е по-добър. Нека и двата да станат.
0: Благодаря ви за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Защо Демократична България отказа да гласува за американските самолети в Безмер? Гост Божидар Божанов. Каква е причината за спада на доверието към правителството на Румен Радев? Анализ в студиото. Какво време ни очаква през почивните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

Ме приятел, но държиш ме близо. Усещам си сърцето и боли ме скришно. Сърцето ми говори отново нараних. Отново аз, само аз. Мислите в главата ме изгарят бавно. Бягаш, идваш, връщаш се и как.

0: След 24 дни в неизвестност, полицията открие 11-годишната Наталия и задържа нейния пастрок. На мъжа са повдигнати 4 обвинения. Грозят го до 20 години или до животен затвор. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Поредно среднощно заседание за бюджета. За какво спорят депутатите, предаваме на живо. Овладяне пожарът край Асеновград. Какво е качеството на въздуха след гъстите облаци дим от горяща пластмаса? Започна гласуване за новото лице на евробанкнотите. Дизайнери от целия континент представиха своите проекти. След обира на века отвориха отново залата на Лувъра, но без откраднатите скъпоценности. Жълт код за интензивни валежи в 10 области утре. Започваме с информация за сериозен пътен инцидент на магистрала Хемус от последните часове. Камион повреди и откъсна вентилаторна турбина в тунел Витиня. Тя е паднала на платното в посока Варна. По информация на МВР, инсталацията е била ударена от товара на камиона. След удара от него е изпаднал масивен метален товар. Няма пострадали хора, съобщиха от МВР. Разрешената скорост за преминаване през тунела на магистралата е 70 км в час. В момента на място има служители на Агенция Пътна инфраструктура. В 22 часа и 30 минути от Пътната агенция съобщиха, че движението вече се извършва без ограничения. Отново катастрофа с жертва. Жена загина след удар между кола и два камиона на пътя Симитли-Кресна в района на село Черниче. По данни на полицията, лекият автомобил е навлязал в насрещната лента за движение и се е блъснал в идващия насреща тир, който се е ударил в друг камион. Щастлива развръзка. Откриха невредима 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя беше издирвана в продължение на 24 дни. 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов, с когото момичето прекара цялото това време, е задържан и вече е с повдигнати обвинения от прокуратурата. Двамата бяха открити с нощи в шуменското село Овчарово, на 80 км от мястото на изчезване.
1: Добрата новина сложи край на тревогите, съпъствали близките на Наталия близо месец.
2: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха, всички търсихме и имахме един успешен край.
1: Още с нощи Петя Кателиева успява да прегърне по-малката си сестра.
2: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
1: В последните дни полицията на няколко пъти е била на крачка от залавянето на Асен и момичето, поради което в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ мъжът се опитал да разбие магазин за хранителни стоки и е задържан. Наталия била наблизо, много изморена, но невредима.
3: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите и изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
4: Не е оказал съпротива?
3: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
5: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури.
1: Асен Симеонов беше транспортиран до Варна. Прокуратурата му повдигна 4 обвинения.
6: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
1: Асен Симеонов е с обвинение още за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката.
0: И в този час продължават дебатите за бюджет 2026. Окончателното му приемане ще бъде утре.
4: Критиките на опозицията не бяха по-различни и при последните дебати за бюджета. Основното недоволство е към рекордния дефицит от 5,7%.
7: Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
8: Може да бъде под 3%. Как? Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
9: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
10: Много добре си преосмислете действията, защото както сте тръгнали, няма да стригнете далече.
4: От Прогресива на България отново не приеха критиките на опозицията.
11: Виждам не малко добри новини в проекто бюджет 26-та година.
12: Ще взема този конкретен пример, капиталовите разходи. Вие казахте, че те се повишили в нашия проект за бюджет. И понеже ние сме казали, че там се крие голяма корупция, вие излизате и казвате, ми ето то при вас има повече пари за харчене, т.е. корупцията е по-голяма.
4: За сега министърът на финансите Гълъб Донев не се включва в разискванията.
0: А има ли изненади по време на дебата, ще научим от Леда Цветкова, която го следи. Здравей, Леда!
13: Добър вечер. Вече над 13 часа депутатите спорят по текстовете от бюджета, а финалното гласуване се очаква да бъде утре. Почти без почивка е днешното заседание. Очаква се то да бъде дълго и към момента може да видите кадри на това как изглежда залата. Част от заложените мерки се очаква да влязат сила още от 1 август. Целта им е да донесат повече приходи за хазната на фона на дефицит, който надхвърля 7 милиарда евро. Сред промените са по-висок, минимален и максимален осигурителен праг, което от своя страна ще доведе и до по-високи осигуровки. Започва и поетапно въвеждане на нов модел, който предвижда държавните служители да поемат осигуровките си. Проектът също така предвижда редица социални плащания да запазят размера си до края на годината. Такива са, например, майчинството през втората година и помощите за деца, а ние оставаме за да проследим дали депутатите ще постигнат нов рекорд в парламентарната история с рекордно дълго заседание.
0: Леда Цветкова за дебатите по бюджет 2026. Благодарим ти. Как ще изглеждат евробанкнотите през следващите години? Това ще решат самите граждани на Европейския съюз. Допитването започна днес на сайта на Европейската централна банка и ще приключи на 21 септември. Проектите за дизайна на новите пари бяха представени на нейния президент Кристин Лагард. За новата серия са избрани две теми – европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. От всяка тема бяха представени по 5 варианта за различните купюри. Те ще бъдат отпечатани от екоматериали с по-голяма устойчивост на износване и ще влязат в обращение най-рано в края на следващата година. Още от страната овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно снощи. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздух в Асеновград. Извършва се измерване в съседните населени места, но резултатите ще станат ясни утре.
14: Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 са напълно унищожени. Пламва и завод с складирани пластмасови изделия.
15: Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата.
14: Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.
16: Опасността от депото за твърди битови отпадъци е наличието на метан, което се образува при гниенето на отпадъците. Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прикарахме ги към града.
14: Собственици на обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.
17: Ние сме тук. С каквото може.
14: Помагате.
17: С маркуча, разбира се. И това е нещо.
14: Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.
18: Никой не се обади, че нещо гори, нито нищо не се чуваше. Излезнах вънка, видях, че има черен дим.
14: Сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на Щъркел в беда. Той е спасен от пламъците, от каране в полицията, днес е предаден на природозащитници. За БТВ новините, Райна Зайкова.
0: Броени часове до обявеното пребазиране на американски самолети и военнослужащи в авиобаза Безмер. Подписката от няколко ямболски села вече е подкрепена и от населени места в Сливенско.
19: Около 15.30 часа десетки коли напускат авиобазата. След наше запитване оттам казват, че това са част от служителите, приключили смяната си. Въпреки дистанцията, от която снимаме, има засилени мерки за сигурност, за разлика от предходните дни.
20: По време на снимките от кадрите на портала на авиобазата, екипът ни е спрян от военна полиция за проверка на документите.
19: Изчакваме някои от служителите. Един от тях, Георги, живее в Безмер, само на 2 км от базата.
20: От колко години работите в базата?
21: 35.
20: Имаме...
21: Не искам да ме питате за те, защото не искам да идват изобщо.
19: Николай Величков работи в Безмер като самолетен техник до преди 2 години, а сега е сред първите в подписката.
22: Това вече не е учение. Аз се извинявам, че се вълнувам. Но ситуацията е съвсем различна. Ако си правят сметка да залъгват хората, няма да стане.
19: В подписката срещу самолетите в базата вече участват над 200 жители на селото.
23: Бозаджи, Скобелево и Чокуба от община Сливен също подготвят такива подписки. Попитаха ме нашите какво ще ги правим. Нашите утре ще ги представим на министъра на отбраната.
19: Кметът на селото ще подпише протокол от полицията, че на протеста пред авиобазата утре няма да има безредици.
0: Междувременно Камарата на представителите в Американския конгрес гласува решение президентът и главнокомандващ Доналд Тръмп да преустанови военните действия срещу Иран. В последвало гласуване Сенатът обаче отхвърли това решение. Вотът в долната камера има символично значение, тъй като въпреки мнозинството на Републиканската партия, 4 конгресмени републиканци гласуваха в подкрепа на демократите за спиране на войната. Същевременно Тръмп заплаши с нови наказателни удари хутите и подкрепящите ги власти в Техеран заради нападенията по саудитски танкери в протока Баб ал-Мандаб на Червено море. Новата ескалация в региона предизвика пореден скок на цените на петрола, като котировките на референтният сорт Брент надминаха $100 за барел. Германската прокуратура обжалва решението на съда да освободи нападателя на българския служител по сигурността във влака Баден-Баден Карлсруе. При инцидента в началото на седмицата нередовен пътник е блъснал охранителя, като нашият сънародник е паднал от влака през отворилата се врата. Нападателят беше установен и задържан, но съдът прецени да бъде освободен от ареста. Според прокуратурата в Карлсруе има нови данни по разследването за обстоятелствата при инцидента и самоличността на извършителя, които дават достатъчно основания той отново да бъде задържан. Разследването по случая продължава. Връщаме се към темите от нашата страна. Очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Така министърът на правосъдието коментира гласуването на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет против искането му за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея.
24: Но за да ви кажа със сигурност дали ще обжалвам или не, искам да се запозная с мотивите, тъй като все още те не са налични. Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо.
0: Немският оръжен гигант Rheinmetall потвърди желанието си да изгради завод за боеприпаси и барут в България. Днес представители на концерна бяха в София и се срещнаха с премиера Румен Радев. Представителят на Rheinmetall в София увери, че компанията стои зад ангажиментите, които са поели през есента на миналата година. Кога ще започне строителството и кога ще бъде завършен заводът, не стана ясно.
1: Има много силна политическа воля да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall.
2: Разбираме, че има някои препятствия по този път, които ние трябва да намалим. Затова взехме решение да провеждаме редовни срещи и да обсъждаме това, което е необходимо. Договорихме се също така, че може да разширим обхвата на нашето сътрудничество.
0: И още от света, 9 месеца след зрелищния обир на безценни бижута от Лувъра в Париж, посетители от целия свят отново влизат в галерия Аполон в музея. В нея обаче вече няма изложени скъпоценности.
3: Директорът на Лувъра посрещна лично първите посетители.
5: Щастлив съм, че можем отново да влезем в галерия Аполон, която беше затворена от 19 октомври 2025 година. В това емблематично място в Лувъра вече няма да се излагат скъпоценни бижута. Те ще бъдат представени в други зали с по-висока сигурност. Това е повод да се обърне внимание на изключителната архитектура и декора на тази галерия.
3: Преди 9 месеца 4 мъже проникнаха в галерия Аполон и откраднаха скъпоценни бижута, принадлежали на френски крале и кралици. Бяха оценени на 88 милиона евро, но остават безценни заради историческата им стойност.
6: Изненадващо е, че изобщо се случи. Бях шокиран тогава. Не знам какво са правили през тези 9 месеца, но се надявам, че са засилили сигурността. Ще видим.
25: Мисля, че е добре, че са преместили колекцията от бижута, защото ако я върнат на същото място, какво може да спре крадците отново да дойдат и да я вземат?
3: Предварителните резервации за посещенията в Лувъра са задължителни поне до края на август.
0: И в края на емисията с емблематичния си хит «Давам всичко за теб» и изцяло нова музикална концепция. Владимир Ампов графа започна лятното си турне от средновековната крепост Туида в Сливен. Концертите му тази година предвиждат публиката през емоционален преход от акустично начало с пиано и китара до еуфоричен финал с цялата банда. По време на срещите на живо феновете могат да се здобият и с книгата «Графа Лайв», събрала най-вълнуващите му сценични истории и задкулисни спомени. Музикалната обиколка, на която ИТВ е медиен партньор, продължава през летните театри в Бургас и Варна, за да стигне до традиционния си финал в античния театър в Пловдив. Освен утвърдените класики, под открито небе звучат и най-новите парчета от последния му албум «Синергия».
26: Благодарение на родителите, децата знаят и старите ми песни, което е наистина прекрасно, защото изпълнявам парчета, които са на повече от 20-25 години и виждам как децата ги знаят и ги пеят, освен новите парчета, разбира се, и това е страхотно, защото има една приемственост в музикално отношение.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА постигна добър турнирен резултат в първия матч срещу Карабах в квалификациите на Лига Европа. Гостуването на червените срещу миналогодишният участник в Шампионската лига завърши без голове. От Баку предава Явор Кръстев.
1: ЦСКА завърши при 0-0 първия си матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах в Баку. Треньора на червените Христо Янев излезе с система 3-5-2, което определено изненада неговия съперник Гурбан Гурбанов, и през първото полувреме тима на Карабах се затрудняваше да прави и да създава сериозни голови положения. За сметка на това ЦСКА се опитваше да играе на контратаки, на няколко пъти беше близо до наказателното поле, създавайки потенциални опасности пред вратата на Карабах. През втората част червените започнаха да играят на контратака, като създадоха също няколко добри ситуации, но в същото време и вратаря Лапулков трябваше да се намесва при няколко опасни ситуации за домакините от Баку. По един гол и за двата отбора беше отменен за засада. Реванша между ЦСКА и Карабах е следващата седмица на националния стадион Васил Левски.
2: Всеки един иска да бъде горд с показаното на терена. Това е нещо, което иска да виждаме всеки матч. Да видим този дух, тази енергия, и в крайна сметка сме отбор с качество да ги показваме на терена. Резултатът за нас е добър, защото ние знаехме стойността на отбора на Карабах. Знаехме колко са добри, знаехме онова, в което са силни, и успяхме да се противопоставим по най-добрия начин. Вече имахме достатъчно брой възможности да нараним противника. Искам първо да променим поведението си срещу Ботев Пловдив. Да влезем в матча със същия заряд, със същата енергия, същото желание. Да излезем, да направим всичко възможно да победим, да се запазим здрави. И след това, когато ни остават няколко дни до матча с Карабах, да обърнем внимание отново на противника. Да видим днес какви грешки сме допускали на терена, какви неточности сме имали, от какви шансове не сме се възползвали. За да може в реванша да излезем, надявам се, пред пълен стадион. И да покажем игра, която да ни даде възможност да продължим напред.
0: Поглеждаме и към българското участие във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Лудогорец изостава с 0-1 срещу Апоел Тел Авив в средата на второто полувреме. За израелски отбор играе българският национал Андриан Краев. Двобоят се провежда в Мишколц, Унгария. Другият български представител в турнира, ЦСКА 1948, за първи път в историята си записа суха мрежа при гостуването в евротурнирите. Двобоят срещу Спартак Търнава завърши без попадения. Реваншът е във вторник на стадион Васил Левски и ще бъде излъчен пряко по BTV и онлайн на Voyo. Левски губи един от основните си играчи за похода към Шампионската лига. Радослав Кирилов ще пропусне следващите поне 3 седмици заради операция на менискус. В отсъствието му сините стигнаха до победа с 1-0 над Университатя Крайова във втори квалификационен кръг на турнира.
3: Пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов сините затвърдиха успешното си представяне в Европа при Хулио Веласкес. Гол на Кристиян Димитров донесе победата, която бе гарнирана с нова суха мрежа. Това бе 8-ми матч от общо 11 в Европа при испанеца, в който Светослав Вуцов и сините не допускат гол. Единствено АЗ Алкмар и борец Баня Лука успяха да вкарат на тима в редовните 90 минути.
4: Искаме се да бяхме спечелили с 20-0, но противникът е добър. Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете на какво ниво е противника. Трябва да бъдем скромни. Трябва да играем добре и във втория матч.
3: Голмайсторът срещу Университатя Крайова Кристиян Димитров пък се утвърди като човека за решаващите моменти. За шести път в кариерата си при сините капитанът реализира откриващ гол, а други три от попаденията му са довели до заличаване на пасив за тима.
0: Мисията е изпълнена. Педро Поро връчи златният медал от Световното първенство по футбол на неговия дядо Антонио Салздеда.
5: Но вече съм стар за тези емоции.
4: Преди Световното първенство Педро Поро дава обещание. Обещание, което се превръща в негова мисия. Казва на дядо си Антонио, че ще се завърне от Америка с златния медал и ще му го връчи.
5: Мисията е изпълнена.
4: Педро е израснал със своите баба и дядо. Благодарение на Антонио се влюбва в футбола. Той го води за първи път на тренировка и от тогава двамата стават неразделни. Изминават хиляди километри в търсене на отбор, преглъщат безброй лишения и спят в каравана само за да може Поро да играе в футбол.
3: Не мога да опиша каква огромна радост изпитва сърцето ми. Това е прекрасно. Просто знаех, че ще се случи нещо голямо.
4: Педро заминава за Мадрид и подписва с Райо Валекано. Впоследствие става шампион на Португалия, печели Лига Европа, а сега с Испания покори и световния връх.
6: Сега се сещам единствено за думите на моя дядо преди няколко дни, който ми каза: «Донеси ми медала вкъщи, синко».
4: Благодарение на лишенията, които дядо му понесъл заради него, сега Педро Поро е световен шампион и част от идеалния отбор на Мундиала.
0: С домати вместо медали. Така Лос Паласиос и Вила Франка посрещна трима световни шампиони по футбол, тръгнали оттам. Испанското градче с едва 38 000 жители се гордее с Хисус Навас, световен шампион от 2010 година, както и с Гави и Фабиан Руис. След триумфа преди дни на световното, те бяха тържествено посрещнати в кметството на родния си град. Именно от Навас започва традицията местните шампиони да бъдат посрещани с толкова килограма домати, колкото тежат. Още спорт ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ ни предстои предимно ясно и спокойно време. А през деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Жълт код за интензивни валежи е обявен в 10 области от страната. На места се очакват до 35 литра на квадратен метър. Ще има и грамотевични бури. Предстои усилване на вятъра в североизточните части с пориви до 54 км в час. Почти през целия ден ще се задържи дъждовно. Планинските райони и лудогорието преваляванията ще бъдат временно интензивни с значителни количества и придружени от грамотевици. Температурите чувствително ще се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. София максималната температура ще бъде около 19 градуса. По морето в следобедните часове ще бъде предимно облачно и дъждовно. По-съществени валежи се очакват по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините изгледите са за краткотрайни, но интензивни валежи. Най-съществени ще са те в масивите от Западна България, Западните Родопи и района на Централния Балкан. А по най-високите върхове ще превали и слаб сняг. В събота вече ще има повече слънчеви часове, но след обед в източните и планински райони не са изключени краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще остане ветровито, а температурите ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя ни очаква слънчево и по-топло време с максимални температури до 35 градуса. В началото на новата седмица през страната ще премине студен атмосферен фронт с краткотрайни интензивни валежи, грамотевични бури и условия за градушки. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След 24 дни в неизвестност, полицията откри 11-годишната Наталия и задържа нейния пастрок. На мъжа са повдигнати 4 обвинения. Грозят го до 20 години или до животен затвор. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Поредно среднощно заседание за бюджета. За какво спорят депутатите, предаваме на живо. Овладян е пожарът край Асеновград. Какво е качеството на въздуха след гъстите облаци дим от горяща пластмаса? Започна гласуване за новото лице на евробанкнотите. Дизайнери от целия континент представиха своите проекти. След обира на века отвориха отново залата на Лувъра, но без откраднатите скъпоценности. Жълт код за интензивни валежи в 10 области утре. Започваме с информация за сериозен пътен инцидент на магистрала Хемус от последните часове. Камион повреди и откъсна вентилаторна турбина в тунел Витиня. Тя е паднала на платното в посока Варна. По информация на МВР, инсталацията е била ударена от товара на камиона. След удара от него е изпаднал масивен метален товар. Няма пострадали хора, съобщиха от МВР. Разрешената скорост за преминаване през тунела на магистралата е 70 км в час. В момента на място има служители на Агенция Пътна инфраструктура. В 22 часа и 30 минути от Пътната агенция съобщиха, че движението вече се извършва без ограничения. Отново катастрофа с жертва. Жена загина след удар между кола и два камиона на пътя Симитли Кресна в района на село Черниче. По данни на полицията, лекият автомобил е навлязал в насрещната лента за движение и се е блъснал в идващия насреща тир, който се е ударил в друг камион. Щастлива развръзка. Откриха невредима 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя беше издирвана в продължение на 24 дни. 40-годишният бивш партньор на майка и Асен Симеонов, с когото момичето прекара цялото това време, е задържан и вече е с повдигнати обвинения от прокуратурата. Двамата бяха открити с нощи в шуменското село Овчарово, на 80 км от мястото на изчезване.
1: Добрата новина сложи край на тревогите, съпъствали близките на Наталия близо месец.
2: Успокоихме се, видяхме я. Добре, видимо е добре. Искам да благодаря на всички доброволци, на полицията, която много ни помогна. Всички доброволци много се включиха, всички търсихме и имахме един успешен край.
1: Още с нощи Петя Кателиева успява да прегърне по-малката си сестра.
2: В момента, в който ме видя, тя се разплака. Питах как са стигнали до въпросното село и тя ми каза, че са вървяли пеша.
1: В последните дни полицията на няколко пъти е била на крачка от залавянето на Асен и момичето, поради което в шуменското село Овчарово вече имало полицейски екип. Около полунощ мъжът се опитал да разбие магазин за хранителни стоки и е задържан. Наталия била наблизо, много изморена, но невредима.
3: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите. Изчакахме го да подмине и в този момент се спуснахме. Той се изненада и беше като парализиран.
4: Не е оказал съпротива?
3: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
5: Информацията, която постъпваше, сочеше, че той най-вероятно се укрива в земеделските култури.
1: Асен Симеонов беше транспортиран до Варна. Прокуратурата му повдигна 4 обвинения.
6: Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години. Това обвинение, ако бъде доказано в съда, грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор.
1: Асен Симеонов е с обвинение още за противозаконно лишаване от свобода на малолетно дете, за нахлуването в къщата на 30 юни, както и за причиняване на средна телесна повреда на майката.
0: И в този час продължават дебатите за бюджет 2026. Окончателното му приемане ще бъде утре.
4: Критиките на опозицията не бяха по-различни и при последните дебати за бюджета. Основното недоволство е към рекордния дефицит от 5,7%.
7: Българските граждани трябва да знаят, че тези 5,7% не са нещо безобидно. Когато става за дума за дефицит, в конкретния случай говорим за това, че не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро.
8: Може да бъде под 3%. Как? Може да бъде под 3% чрез намаляване на разходите за издръжка, намаляване на капиталовите разходи.
9: Наистина не вярвах, че ще дискутираме проект на бюджет за 2026 година, който ще бъде с повече неописани разходи и по-висок дълг от проекта, който извади българските граждани на улицата и свали предишното правителство.
10: Много добре си преосмислете действията, защото както сте тръгнали, няма да стръгнете далеч.
4: От Прогресивна България отново не приеха критиките на опозицията.
11: Виждам немалко добри новини в проектобюджет 26-та година.
12: Ще взема този конкретен пример, капиталовите разходи. И казахте, че те са се повишили в нашия проект за бюджет. И понеже ние сме казали, че там се крие голяма корупция, вие излизате и казвате, ми ето то при вас има повече пари за харчене, т.е. корупцията е по-голяма.
4: За сега министърът на финансите Гълб Донев не се включва в разискванията.
0: А има ли изненади по време на дебата, ще научим от Леда Цветкова, която го следи. Здравей, Леда!
13: Добър вечер. Вече над 13 часа депутатите спорят по текстовете от бюджета, а финалното гласуване се очаква да бъде утре. Почти без почивка е днешното заседание. Очаква се то да бъде дълго и към момента може да видите кадри на това как изглежда залата. Част от заложените мерки се очаква да влязат в сила още от 1 август. Целта им е да донесат повече приходи за хазната на фона на дефицит, който надхвърля 7 милиарда евро. Промените са по-висок, минимален и максимален осигурителен праг, което от своя страна ще доведе и до по-високи осигуровки. Започва и поетапно въвеждане на нов модел, който предвижда държавните служители да поемат осигуровките си. Проектът също така предвижда редица социални плащания да запазят размера си до края на годината. Такива са, например, майчинството през втората година и помощите за деца, а ние оставаме за да проследим дали депутатите ще постигнат нов рекорд в парламентарната история с рекордно дълго заседание.
0: Леда Цветкова за дебатите по бюджет 2026. Благодарим ти. Как ще изглеждат евробанкнотите през следващите години? Това ще решат самите граждани на Европейския съюз. Допитването започна днес на сайта на Европейската централна банка и ще приключи на 21 септември. Проектите за дизайна на новите пари бяха представени на нейния президент Кристин Лагард. За новата серия са избрани две теми – европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. От всяка тема бяха представени по 5 варианта за различните купюри. Те ще бъдат отпечатани от екоматериали с по-голяма устойчивост на износване и ще влязат в обращение най-рано в края на следващата година. Още от страната, овладян е пожарът край Асеновград, който избухна късно с нощи. Екоинспекцията не засича замърсяване на въздух в Асеновград. Извършва се измерване в съседните населени места, но резултатите ще станат ясни утре.
14: Пожарът тръгва от запалени треви в близост до бившия завод Химик и бързо набира сила. Горящ фронт около 1 км навлиза в производствени сгради. 4 са напълно унищожени. Пламва и завод с складирани пластмасови изделия.
15: Голяма част от тези пластмаси се разтопиха и трудно достигат гасителните вещества в основата.
14: Силният вятър прехвърля пламъците и към сметището.
16: Опасността от депото за твърди битови отпадъци е наличието на метан, което се образува при гниенето на отпадъците. Там бяха ситуирани нашите градски електрически автобуси, които обслужват транспортната схема на града. Изместихме ги, прикарахме ги към града.
14: Собственици на обекти в зоната на пожара извадиха маркучите и също гасиха.
17: Ние сме тук. С каквото може.
14: Помагате.
17: С маркуча, разбира се, и това е нещо.
14: Обгазени от пожара са съседните села Боянци и Козаново.
18: Никой не се обади, че нещо гори, нито нищо не се чуваше. Излезнах вънка, видях, че има черен дим.
14: С Сред огненото бедствие полицаи от Асеновград попадат и на Щъркел в беда. Той е спасен от пламъците, от каране в полицията, днес е предаден на природозащитници. За БТВ новините, Райна Зайкова.
0: Броени часове до обявеното пребазиране на американски самолети и военнослужащи в авиобаза Безмер. Подписката от няколко ямболски села вече е подкрепена и от населени места в Сливенско.
19: Около 15.30 часа десетки коли напускат авиобазата. След наше запитване оттам казват, че това са част от служителите, приключили смяната си. Въпреки дистанцията, от която снимаме, има засилени мерки за сигурност, за разлика от предходните дни.
20: По време на снимките от кадрите на портала на авиобазата, екипът ни е спрян от военна полиция за проверка на документите.
19: Изчакваме някои от служителите. Един от тях, Георги, живее в Безмер, само на 2 км от базата.
20: От колко години работите в базата?
21: 35.
20: Имаме...
21: Не искам да ме питате за те, защото не искам да идвате.
19: Николай Величков работи в Безмер като самолетен техник до преди 2 години, а сега е сред първите в подписката.
22: Това вече не е учение. Аз се извинявам, че се вълнувам. Но ситуацията е съвсем различна. Ако си правят сметка да залъгват хората, няма да стане.
19: В подписката срещу самолетите в базата вече участват над 200 жители на селото.
23: Бозаджи, Скобелево и Чокоба от община Сливен също подготвят такива подписки. Попитахаме нашите какво ще ги правим. Нашите утре ще ги представим на министъра на отбраната.
19: Кметът на селото ще подпише протокол от полицията, че на протеста пред авиобазата утре няма да има безредици.
0: Междувременно Камерата на представителите в Американския конгрес гласува решение президентът и главнокомандващ Доналд Тръмп да преустанови военните действия срещу Иран. В последвало гласуване Сенатът обаче отхвърли това решение. Вотът в Долната камера има символично значение, тъй като въпреки мнозинството на Републиканската партия, 4 конгресмени републиканци гласуваха в подкрепа на демократите за спиране на войната. Същевременно Тръмп заплаши с нови наказателни удари хутите и подкрепящите ги власти в Техеран заради нападенията по саудитски танкери в протока Баб-ал-Мандаб на Червено море. Новата ескалация в региона предизвика пореден скок на цените на петрола, като котировките на референтният сорт Брент надминаха $100 за барел. Германската прокуратура обжалва решението на съда да освободи нападателя на българския служител по сигурността във влака Баден-Баден Карлсруе. При инцидента в началото на седмицата нередовен пътник е блъснал охранителя, като нашият сънародник е паднал от влака през отворилата се врата. Нападателят беше установен и задържан, но съдът прецени да бъде освободен от ареста. Според прокуратурата в Карлсруе има нови данни по разследването за обстоятелствата при инцидента и самоличността на извършителя, които дават достатъчно основания той отново да бъде задържан. Разследването по случая продължава. Връщаме се към темите от нашата страна. Очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Така министърът на правосъдието коментира гласуването на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет против искането му за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея.
24: Но за да ви кажа със сигурност дали ще обжалвам или не, искам да се запозная с мотивите, тъй като все още те не са налични. Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че всъщност това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо.
0: Немският оръжен гигант Rheinmetall потвърди желанието си да изгради завод за боеприпаси и барут в България. Днес представители на концерна бяха в София и се срещнаха с премиера Румен Радев. Представителят на Rheinmetall в София увери, че компанията стои зад ангажиментите, които са поели през есента на миналата година. Кога ще започне строителството и кога ще бъде завършен заводът, не стана ясно.
25: Има много силна политическа воля
1: да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall.
2: Разбираме, че има някои препятствия по този път, които ние трябва да намалим. Затова взехме решение да провеждаме редовни срещи и да обсъждаме това, което е необходимо. Договорихме се също така, че може да разширим обхвата на нашето сътрудничество.
0: И още от света, 9 месеца след зрелищния обир на безценни бижута от Лувъра в Париж, посетители от целия свят отново влизат в галерия Аполон в музея. В нея обаче вече няма изложени скъпоценности.
3: Директорът на Лувъра посрещна лично първите посетители.
5: Щастлив съм, че можем отново да влезем в галерия Аполон, която беше затворена от 19 октомври 2025 година. В това емблематично място в Лувъра вече няма да се излагат скъпоценни бижута. Те ще бъдат представени в други зали с по-висока сигурност. Това е повод да се обърне внимание на изключителната архитектура и декора на тази галерия.
3: Преди 9 месеца 4 мъже проникнаха в галерия Аполон и откраднаха скъпоценни бижута, принадлежали на френски крале и кралици. Бяха оценени на 88 милиона евро, но остават безценни заради историческата им стойност.
6: Изненадващо е, че изобщо се случи. Бях шокиран тогава. Не знам какво са правили през тези 9 месеца, но се надявам, че са засилили сигурността. Ще видим.
25: Мисля, че е добре, че са преместили колекцията от бижута, защото ако я върнат на същото място, какво може да спре крадците отново да дойдат и да я вземат?
3: Предварителните резервации за посещенията в Лувъра са задължителни поне до края на август.
0: И в края на емисията с емблематичния си хит «Давам всичко за теб» и изцяло нова музикална концепция. Владимир Ампов графа започна лятното си турне от средновековната крепост Туида в Сливен. Концертите му тази година предвиждат публиката през емоционален преход от акустично начало с пиано и китара до еуфоричен финал с цялата банда. По време на срещите на живо феновете могат да се здобият и с книгата «Графа Лайв», събрала най-вълнуващите му сценични истории и задкулисни спомени. Музикалната обиколка, на която BTV е медиен партньор, продължава през летните театри в Бургас и Варна, за да стигне до традиционния си финал в античния театър в Пловдив. Освен утвърдените класики, под открито небе звучат и най-новите парчета от последния му албум «Синергия».
26: Благодарение на родителите, децата знаят и старите ми песни, което е наистина прекрасно, защото изпълнявам парчета, които са на повече от 20-25 години и виждам как децата ги знаят и ги пеят, освен новите парчета, разбира се, и това е страхотно, защото има една приемственост в музикално отношение.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер!